0: Ja, det är ju ett väldigt allvarlig situation som uppstått där det handlar om trovärdigheten för vårt valsystem och kanske det val som kommer vara ett av de jämnaste i modern tid och där det kommer vara jämnt på väldigt många nivåer, så är ju det här otroligt allvarligt.
1: Natten mellan torsdag och fredag så åtgärdade valmyndigheten ett tekniskt fel i dess IT-system som påverkade förtidsröstningen. Men då kunde problemet redan berört uppemot 4 000 lagda röster. Och valmyndigheten jobbar nu hårt för att minimera konsekvenserna av problemet, bland annat genom analys och felsökning. Det säger kanslichef Anna Nyqvist hos valmyndigheten.
2: Siffran 4 000 har jag visat hela tiden att det är en maxsiffra, det stämmer fortfarande. Och den kommer minska, och vi tror att den kan minska ganska kraftigt också.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Från Tyskland kommer rapporter om nya sabotageförsök mot landets elnät där hemmabyggda sprängladdningar hittats i närheten av två transformatorstationer i östra delen av landet. Polisen utreder om det finns kopplingar till liknande attacker tidigare i veckan. Den tyska polisen söker efter en klimataktivist som har sagt sig ligga bakom de tidigare dåden. För första gången har en kommersiellt utvecklad raket som skjutits upp från Västeuropa nu nått omloppsbana. Det är en raket från det tyska rymdföretaget ISAR som sköts upp i norra Norge. Norges statsminister Jonas Gahr Støre skriver på plattformen X att det är ett genombrott för Norge som rymdnation. Och det avslutar Ekot klockan 2 i studion Katja Magnusson.
4: Det här är Vaken med P3 och P4. Katja Magnusson ska ha stort tack för nyhetsuppdateringen och vi säger hej och välkommen in till Studio 27, du som lyssnar. Klockan har blivit 2:02, det är söndag den 6 september och ja, önskenatten är i full gång. Det är fritt tema, det enda som jag önskar, eller ja, nästan kräver, det att ni skickar med en liten statusrapport i samband med att ni skickar iväg era låtönskningar. Skriv vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på och vad är status på dig. Jag som sitter här, jag heter Isabelle Berglund. Peter Sundberg kommer och håller oss sällskap om sådär 2 timmar. Och du som lyssnar, du är så varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Dance the Night med Dua Lipa. Ja, vi fortsätter önskenatten. Eva i Sundsvall säger hej hopp. Idag, den 6 september, så är min önskelåt just 6 september med Flamingo-kvintetten. Den låten minns jag från min barndom. Kram i natten. Mm.

6 september med Flamingo Kvintetten. En önskan från Eva i Sundsvall. God kväll, god kväll. Jaha, då var det redan september alltså. Då vill man ju bara grisa ner sig i sängen och duna. Och vad passar då bättre än Green Days Wake Me Up When September Ends? Ha en fortsatt fin kväll, önskar Gröt.

Wake Me Up When September Ends med Green Day. Ja, kort och gott står det här. Strawberry Fields med Beatles kan inte somna, med vänlig hälsning Micke. Ja, då lyssnar vi.

Strawberry Fields Forever med Beatles hör vi i Vaken med Peter och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och det innebär att du som lyssnar får önska musik. Det är ja, upp till alla att bestämma vilken låt man är sugen på att lyssna till. Ibland har vi ju tema på våra önskenätter, men i natt så är det fritt. Men det hade varit mysigt om man bara fick en liten statusrapport och ja, få höra hur läget är hos dig samtidigt som du önskar din låt. Så skriv in och berätta vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Nu ska vi se. Oskar har skrivit in: heja alla oss nattugglor. Jag skulle vilja höra Madonna med The Power of Love från skivan Ray of Light 98. Jag vill bara nämna att jag i andra vagnprogram önskat Frozen och då fått den spelad. Men Madonna har ganska många låtar på skivan Ray of Light. Så mitt tips är att önska hennes andra låtar än just Frozen. Ja, jag vill önska alla nattugglar en trevlig och skön natt. Tack, Oskar.

The Power of Goodbye, Madonna. Ja, ibland så skickar ni låtönskningar som faktiskt bara är låtönskningar, som den här, Roy Orbison, I Drove All Night, och den ska vi spela. Men jag tänkte säga det att vill man önska så är man ju såklart varmt välkommen att önska exakt så här. Men det är ju lite trevligare också om man skickar med

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Ja, visst är det så. Åsa har hört av sig och hon vill lyssna på Sivan, Flickor bak i bilen.

Flickor bak i bilen, Siw Malmkvist och Kurt Olsson. Tack snälla Åsa för att du önskade den. Den var riktigt kul du. Sören skriver in: hej Isabel. Här är läget ganska gott, men jag börjar bli lite orolig för dig då du har spelat låtar i 5,5 timme den här helgen utan att det blivit någonting franskt. Ja, det här skickar ju Sören innan Voyage, men ändå. Eller är det oss önskade det är fel på? Aldrig Sören. Säg aldrig att det är fel på er. Därför önskar jag att du spelar Le Ton de Fleur med Dalida. Hälsar Sören. Tack. Merci.

Ja, den satt fint. Cousin devenu les fleurs. Var tar alla blommor vägen? Med Dalida. Tack Sören för att du önskade fransk till mig. Det gör mig såklart jätteglad. Vill man göra som Sören och önska musik så är man varmt välkommen. Då skriver man till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad man vill lyssna på. Anders Rud skriver November Rain, Guns N' Roses, är lite depp över att hösten snart är i antagande. Jag vet Anders, det är... Tänk att det liksom alltid kommer tillbaka. Det är helt sjukt. Det är inte klokt, men ja, nu går vi mot en höst igen. Jag vet inte. Jag vet ärligt talat inte hur jag ska känna inför den här hösten. Ibland får jag liksom lite déjà vu om jag nu ska fortsätta på det franska spåret. Nej, men helt ärligt, jag tycker att det här året har gått så fruktansvärt snabbt. Väldigt mycket har hänt också såklart, så att det är väl inte det. Men det är bara när jag sitter här i studion och känner doften av höst som ja, uppstår när det ändå går mot lite kallare tider, så kan jag liksom haja till och känna så bara, men vänta, är vi här nu? Igen, redan. Det är väl kanske framförallt det, Anders, som jag känner. Nej, men är det redan höst? Ja, men vi får hålla ihop tillsammans och göra det bästa. Hösten kan ju vara väldigt mysig, men man måste liksom... Det är ju en övning i acceptans, är inte? För vad ska man annars göra? Ja, flytta då. Det är väl alternativet. Acceptans eller flytta. De två kan man välja på.

November Rain, Guns and Roses. Ja, tack Anders för att du önskade den underbara melodin. Jag känner alltid när jag spelar November Rain att jag slås alltid av hur bra den är. Den är verkligen så bra. Det kanske inte är så farligt att det ska bli november ändå trots allt. Ja, spellistan fylls på med er favoritmusik och det finns en tid kvar. Jag menar, ja, vi ska ju hålla på med önskenatten fram till klockan 6. Så att fortsätt önska och fortsätt höra av er och berätta om, ja, hur status är. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på.

0: natten. Och ja, klockan den tickar mot 3. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar, men kritiker menar att det handlar om massövervakning. Och på många håll protesterar nu invånarna.
4: Vi borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu. På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som passerar, som sen hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till tv-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
5: Last year alone we helped solve more than 1 million crimes.
4: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Efter skoldådet i Fagersta har polisen gjort flera insatser vid skolor efter hot eller rykten om våld. Men kriminologen Sven Granat säger till Ekot att risken för ett nytt skoldåd i närtid sannolikt inte ökat på grund av Fagersta. Det är snarare våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult, enligt Granat. Kraftig turbulens i flygplan rapporteras allt oftare till Transportstyrelsen, skriver Sydsvenskan. Förra året ökade antalet sådana rapporter med 40% jämfört med året före. Enligt Transportstyrelsen är inte turbulens farligt för flygplanen, men passagerare kan skadas om de inte har säkerhetsbältet på sig. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Katja för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan är 3:02, det är söndag den 6 september, och önskenatten den pågår för fullt. Det är fritt tema. Den enda önskan jag har tillbaka till dig är att du ska berätta vad du status, vad du har för dig, hur mår du, sådär. Och ja, mer än så behövs inte. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag om du vill vara med, helt enkelt. Det är frivilligt. Antingen så är man med och hör av sig med en önskan, eller så kan man bara luta sig tillbaka och njuta av den härliga musiken som vi har laddat här i spellistan. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Peter Sundberg kommer att göra oss sällskap om en timme, sådär. Och du som lyssnar, du är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Complicated med Avril Lavigne. Nu ska vi se här. Det är Joakim som skriver Släpp alla sorger med Nordman eftersom den låten får mig att må bra. Ja men gud, Jocke, då kör vi.

0: för
1: Joakim. Vilken låt du önskar för oss. Släpp alla sorger med Nordman. Tack för det. Agneta har skrivit in: hej vaken, jag vill höra Good Life med Agnes. Eftersom livet är gott nu. Ett tag i alla fall.

Good Life med Agnes. Ja, bra Agneta, att du har en, att du har det så gott. Det är fint att höra. Bosse i Valsta, han skriver: vad tror du om Otis Redding, Sitting in on the Dock of the Bay från 67? Den tar mig tillbaka till 2014, då jag och mina två underbara döttrar, 21 och 23, bilade 4 veckor i USA med start i San Francisco och 550 mil senare i New York. En mycket cool resa. Ja, Bosse, du, jag blev faktiskt lite avis. Gud, vilken häftig resa. Det är fantastiskt. Självklart så ska vi tillbaka dit.

sitting in the dock of the bay, Otis Redding. Redding, ja. Det är bara för att jag läser Sweet Summer Lovin' här som är nästa låtönskan. Eller så här. Hej! Tre goa gubbar på väg hem till södra Sverige efter en härlig älgjaktsvecka i Ankarsvattnet, norra Jämtland, med sin fantastiska natur. Ja, jag kan bara tänka mig så här i början av september. Det måste ju vara helt magiskt. Skulle vara trevligt att få höra en låt med fantastiska Dolly Parton. Hoppas på god tur.

Sweet Summer Lovin' med Dolly Parton. Mm, härligt, hoppas att ni får en trevlig resa hem. Vet ni, ibland så tror jag att ni lyssnare har telepati med varandra. Någonting är det. För först är det en lyssnare som hör av sig. Sen är det en annan lyssnare som hör av sig. Och så vill de höra samma låt, fast med olika artist. Det blev Ole Dolly Doff-metoden nu. Så blev det. Och det föll helt enkelt på att det blev Nina Simone som vann. I knew a man, Bojangles, and he danced for you.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Love Songs med Agnes. Hej, vemodets mästare med bägaren fylld av livsglädje. Nu när hösten klivit in skulle det vara fint att få lyssna på Minns i november med Olle Ljungström. Varma kramar från Sara.

Minns i november, Olle Ljungström. Lotta skriver: hej Isabel, nu när ni gick in på det franska temat, hon hänvisar till Sören som önskade fransk tidigare också, så vill ju jag gärna höra min favorit, Mylène Farmer med Desenchantée. Grym låt, ha en fin natt.

Dessa Chanté med Millenformer. Eller Dessa Jonte, om man nu får vara sån. Teresa, du skriver så här: hej, jag sitter på en segelbåt som börjar närma sig Madeiras kust efter snart 8 dygn på Atlanten. Vi lämnade A Coruña i norra Spanien i söndags morse och har seglat snart 800 sjömil. Wow. Har precis gått på mitt nattpass fram till 04. Uppskattade franska låten från Sören. Själv önskar jag Beyond the Sea med Bob Darin. Stort tack för sällskapet, med vänlig hälsning Teresa. Ja, men så fint Teresa, och då kan man ju faktiskt säga att det här är ju nästan en fransk låt. Alltså nästan, originalet är franskt i alla fall, men nu lyssnar vi på Bobby Darin-versionen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Time in a Bottle med Jim Croce, som är Per Frimans önskan och bidrag till den här önskenatten. Hörrni, strax blir skiftbyte här i Studio 27. Det blir Peter Sundberg som tar över och ni får passa på att önska för honom. Ja, vår uppmaning det är att önska musik, temat är fritt, men också att man skickar med en liten statusuppdatering. Hur mår man? Hur är läget där just du är? Jonas skickar den så sjukt. Alltså det här kan jag också säga, om ni vill försöka få med er musik, då kan man alltid mejla och göra det som Jonas och mejla som en cliffhanger. För han skrev så här: hej i natten. Jag skulle vilja höra en vacker låt med Björn Afzelius som inte är så känd. En melankolisk låt om kärlek, ensamhet innerst inne och längtan. Och sen tog det slut och jag kände så här: nej men Jonas, hallå, vad är det här för låt? Så jag satt verkligen som på nålar. Och så till slut så kom Jonas tillbaka och skrev: ja, jo, det var den här jag menade.

0: Två ljus, Björn Afzelius här i önskenatten, vaken tillsammans med Isabel Berglund och strax Peter Sundberg. Hör av dig och önska musik, vaken@sverigesradio.se. Vill du vara med eller?
1: Ja, ja men. Nej men gud, jag måste ju resa mig upp också.
0: Ja, upp och hoppa, ja, hej!
1: Jag har suttit här i den röda fåtöljen.
0: Oh, den är så sjukt skön.
1: Man sätter sig där, så jag, när jag satt och tittar på det tänker jag, det är så här Lisa Friberg har det. Mm. När hon väntar på att liksom, ta över efter mig på vardagarna. Man tar sig liksom inte upp.
0: Nej, men den är konstruerad, jag vet inte vad det är med den där fåtöljen, men den är designad på ett sätt som är att det är den skönaste, den ser ju inte mycket ut för världen.
1: Alltså det är ju en restprodukt som har stått här typ nästan 20 år.
0: Vet du?
1: Och då var den begagnad. Alltså den var ju från en sånt här möbelmagasin nere i kulverterna.
0: Ja.
1: Vi ville ha något mjukt att sitta på när vi gjorde om lite grann i studion.
0: Mm. Och sen
1: har den stått där.
0: Mm. Men av en anledning, för ja, det är den skönaste fåtöljen som någonsin. Det är nästan så att jag skulle vilja ha. Kommer du ihåg när vi så var med i Musikhjälpen och lottade ut olika pris? Du och jag var på någon middag eller vad det var. Jag hade önskat att vi hade som pris att en lyssnare fick komma hit och testsitta i den här fåtöljen.
1: Ja, det. Jag trodde du skulle låta ut fåtöljen.
0: Absolut inte.
1: Precis,
0: aldrig i livet.
1: Nej.
0: Absolut inte. Aldrig i livet.
1: Däremot vill vi ha önskelåtar. Vad vill du höra? Varför? Hör av tillbaka @sverigesradio.se eller ring.
0: Ja, 020 99 55 00.
1: Lämna meddelande på röstbrevlådan.
0: Ja, du älskar verkligen att de ringer.
1: Ja, jag älskar det.
0: Nej, men jag är med text. Gillar inte så mycket prat. Det är därför
1: jag är en boomer, vet du.
0: Just det.

0: Med Ivarsson, nu är Katja här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vi börjar med dagens val i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt. Det högernationalistiska partiet AfD leder i opinionen och ser ut att ha en möjlighet att för första gången ta makten

0: en tysk delstat.
1: Also schon komisches Gefühl, also es ist schon mal was Besonderes.
2: AfD-väljaren Jürgen Beining i delstatshuvudstaden Magdeburg tycker att det är en konstig känsla, ja, mycket speciellt att valet här i Sachsen-Anhalt närmast väcker global uppmärksamhet. Men att partiet AfD, som just i Sachsen-Anhalt av den tyska säkerhetstjänsten klassas som ett hot mot den demokratiska författningen, för första gången kan ta makten i en av de 16 tyska delstaterna, skulle vara en politisk historisk händelse i det moderna Tyskland. Partiet har varit framgångsrikt länge, men att få tillsätta regeringschefen i en delstat skulle vara det slutgiltiga genombrottet. Och att det får så stor uppmärksamhet beror förstås på Tysklands dramatiska 1900-talshistoria, men också på landets stora ekonomiska och politiska betydelse i Europa. Daniel Alling, Magdeburg.
0: Efter mötet i Moskva mellan president Putin och USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner uppger Vita huset att de diskuterat vad som kallas substantiella planer för hur parterna ska gå vidare för att få ett slut på kriget i Ukraina. Senare idag ska sändebuden möta Ukrainas president Zelensky i Kiev. I USA har det på kort tid satts upp ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror för att spåra eftersökta bilar, men kritiker menar att det handlar om massövervakning. Närmare hälften av USAs polisstationer samlar in information om bilarna som passerar. Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Katja Magnusson.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Katja. Och god morgon. Söndagsmorgonen den 6 september här. Och under söndagen får södra Götaland moln som under dagen varvas med allt mer sol. Över norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland soligt eller växlande molnighet. Mellersta delarna av Norrland får tätare moln och någon skur. Tittar vi på tempen så ligger den på från i söder 16 till 21 grader till längst i norr runt 10. Vi ska spela din önskmusik i 2 timmar till, fram till klockan 6. Vi undrar vad du vill höra och varför. Du skickar e-post till vaken@sverigesradio.se.
3: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i vaken. Nu är det Peter Sundberg som tagit plats i studion och höjt upp mikrofonen. Och tänkte ta sats att försöka bara mata in önskelåtar fram till klockan 6. Efter 6 så spelar jag retro här i vaken med Peter P4. Det blir lite mer retrodoftande musik. Men fram till dess är det fritt fram. Vi vill också dessutom veta hur läget är med dig och där du är. Vi har fått in här en rad olika meddelanden. Jag vet att jag kommer spela Kerstin Ljungström, jag kommer spela Björn Skifs. Men jag kommer börja med ett godnatt. Jag vill gärna höra ABBA med Don't Shut Me Down. När jag gick i början av 90-talet så fick vi en uppgift att skriva om något som man gillade. Då skrev jag om ABBA och avslutade med eftertexterna. En saga kommer de...

Den underbara ABBA-låten, en av de nyare alltså, har Jens önskat. Vi spelar önskemusik, du lyssnar på Vaken, här är Petra och P4 och Eva-Britt hört av sig till mig. God morgon, ja det hoppas jag. Det är synd att vi människor inte konstruerade så att man hade en on-off-knapp för sömn. Det vore både enkelt och praktiskt med en sån funktion. Nåväl, när jag ändå är vaken kan jag ju kontakta er och min önskelåt blir därför Om jag någonsin kommer fram till Samarkand, som ska framföras av Torstein Bergman. Min motivering är, den är så vacker och berör mitt inre. Det hälsar Eva-Britt.

att du når ditt drömda land. Att någon blir för dig vad aldrig jag kan vara. Om du någonsin kommer fram till

lämnar dig så skadar ingenting mig. Allt du gett mig har jag ändå.

Ja, men tack för den önskelåten. Jag förstår precis hur den, ja, men vad den lägger an hos dig. Det är ju så med viss musik. Den får en bara att känna på ett speciellt sätt. Det är som att man någon liksom sätter an en, rör en speciell sträng i ens inre. Ja, nästa låt har också en sån effekt på nästa önskare. Det är Mia som har hört av sig. Sitter i bilen på väg hem från Dalaskogen och har varit på scoutarrangemang med 200 andra scouter. Jag har en fin känsla med mig hem och önskar att få höra Hooked on a Feeling med Björn Skifs.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter.

0: Light Up med Kylie Minogue här i baken med Petra P4. Och till vår hjälp i natt har vi vår trafikredaktion och Alexander Weimar är här från trafikredaktionen.
1: Hallå!
0: Du är här för att uppdatera oss lite grann. Vi ska börja med en olycka.
1: Ja, eller precis. Det är i Norrbotten då på E4 mellan Haparanda och Kalix. Ungefär hur de har avfarten till Nikkala då. Där är vägen avstängd i riktning mot Luleå. Och det beror på att räddningstjänsten jobbar med att släcka en personbil som brinner där då. Och tyvärr så finns det ingen prognos hur lång tid det här kommer ta. Men de har varit där i alla fall en timme ungefär. Så att det borde vara inte så länge kvar i alla fall innan man kan upp där.
0: Mm, dramatiskt ändå.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Du, om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Mm, då gör man det på 020 999 444.
0: Och om man vill ha en låt spelad så hör man av sig till mig. Då kan man göra det på lite olika sätt. Man kan lämna ett meddelande på telefonsvararen 020 99 55 00. Eller som en familjen Lindgren, jajamensan, så står det, har skrivit till mig på Instagram, Vakens Instagram. Där står det, jag vill och vi vill gärna höra Stiko och hans nya låt Rullande Muller. Ganska passande här.
1: Ja, verkligen, lite trafiktema.
0: Ja, precis, det kom precis in här. Absolut, han gav väl ut den för 2 veckor sedan. Premiärkörde den faktiskt i det här programmet då, så att jag vet exakt att det var 2 veckor sedan. Här är han, Stiko Per Larsson, Rullande Muller.

Det var Stiko Per Larssons nya låt Rullande Muller. Nästa önskelåt har också kommit in från våra sociala medier, och det är Agnes som har skrivit till oss här. Hej, jag är 24 år och har jobbat hårt det här året med att bli klar med gymnasiet via Komvux. Jag har bara 2 kurser kvar och hoppas verkligen att jag kommer in på arbetsterapeutprogrammet till våren. Min önskan är Broken Jaw av Foster the People, och om inte den finns så ja, spela Lost in Space med det här bandet som jag verkligen vill sprida ordet om. Troligt band, hälsar Agnes. Agnes, jag kommer pepp till dig via Foster the People, Lost in Space. Vi håller alla tummarna att du kommer in på programmet till våren.

0: Hejsan, det är Inger i Helsingborg. Får jag lyssna till doften av sommarens sista ros med Sven-Erik Magnusson i gamla Sven Ingmars. Den är helt underbar. Tack så mycket, hej då.
1: Så låter det på vår telefonsvar. Jag jobbar på att få fram den här låten. Hoppas verkligen att jag lyckas med det. Men det är ett exempel på hur det kan låta när man ringer till oss. Jag hoppas verkligen att jag får fatt på den låten med just honom. Andra låtar som kommit in, ja, det är väldigt varierat vill jag faktiskt ta och säga i vanlig ordning. Men Lasse har tagit av sig ett exempel. Spela gärna Jimi Hendrix, Purple Haze. Det är en låt som jag vill hedra Jimmy med. 50 år har gått utan att alltid minnas eller glömma en stor artist. Tack för underhållningen, hälsar Lasse.

Vilken härlig låt. Ja, vi hyllade Jimi Hendrix med just den önskningen. Det är ju surströmmingstider. Hörde ni det här i Vaken i veckan att det finns till och med butiker på grund av att det nu blivit så mycket strömming så finns det också ett överskott av surströmming. Jajamensan. Förra årets burkar finns kvar. Det finns inte plats för årets burkar. Och då har vissa butiker ett drag att de ger bort surströmming om man handlar då för en viss summa. Eller, ja. Och det har då gjort att vissa handlare räds för att göra det. Så att, det var någon handlare som var, ja, vi hade med här i Vaken med hjälp av Ekot som under veckan berättade här i Vaken att man hade infört 18-årsgräns. Så att det var 18-årsgräns för att köpa surströmming i just den butiken. Men det är en surströmmingsönskan som kommit in faktiskt, och det är då den här fina låten som Bengt Andersson i Kopparberg

Tore Skogmans surströmmingspojkan. Polkan, jag kan nästan inte prata. Det var Bengt Andersson i Kopparberg som hade en önskan att få just det. Jag antar, Bengt, att du har klämt en och annan strömming i år. Gjort en, jag vet inte, en härlig surströmmingsklämma på tunnbröd kanske. Extra saltat smör. Mandelpotatis. Mums filibabba. Nästa önskelåt har ingenting med surströmming att göra. Det är Carola som hört av sig som vill höra Any Song med John Denver.

0: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
2: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ida Lova med Svagare än jag här vaken. Vi spelar önskemusik, jag ska göra det i en dryg timme till. Vad vill du höra varför? Hör av dig med ett svar på den frågan. Och vi får också lite grann hur status är på det. Hur mår du? Vad gör du? Och Inger har utav sig till vår telefonsvarare på 020 99 55 00. Det kan man fortfarande göra. Hon vill ju höra en låt med Sven Ingvars. Och jag har försökt stöka runt på internet och kolla i våra listor och i vårt grammofonarkiv. Och då menar vissa uppgifter som jag har kommit fram till att den låt som hon vill höra med Sven Ingvars, det är den här låten som spelades in 1995.

Sven Ingvars önskar av Inger i Helsingborg. En sista doft av sommaren. Jag vill spela dina önskelåtar, det kommer jag göra en timme till. Det är bara att höra av till mig, bland annat till vaken@sverigesradio.se eller ringa till telefonsvararen på 020 99 55 00. Thomas har mejlat, skriver: morgon, hör att den här låten fått nytt liv. I'll find my way home med Sara Klang. Hon sjunger den väldigt fint och bra. Ja, Thomas, jag spelade den i gårdagens program faktiskt. Underbar låt. Men, skriver Thomas, den spelades redan 1983 i filmen G. Och jag skulle vilja höra den med de som skrev den och släppte den där i början av 80-talet. John M.

0: I'll find my way home med John Evangelis. Tidigt 80-tal här, önskat av Thomas Falk i Jokkmokk. Tack för den önskningen, Thomas. Fortsätt önska låtar till vaken@sverigesradio.se. Vi ska nu här i programmet få de senaste nyheterna. Daniel Wockner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Valmyndigheten har kallat riksdagspartierna till ett möte på måndag för att informera om de tekniska problem som gjort att upp till 4000 förtidsröster kan ha registrerats fel. Vi hör Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö.
4: Det tycker jag är väldigt bra. Det här är ett val som är viktigt för otroligt många människor, och vi har ju och kommer fortsätta ha och ska ha hög tilltro till det svenska valsystemet. Men vid sådana här incidenter så är det såklart mycket frågor som kan dyka upp både hos väljare och hos oss partier, och det är bra att valmyndigheter vill reda ut vad som har hänt.
3: Sa Centerns Hannes Hervjö. För första gången har en kommersiellt utvecklad rymdraket skjutits upp från Västeuropa och nått omloppsbana. Raketen från det tyska företaget ISAR sköts upp från rymdbasen Andøya i Nordnorge igår kväll. Ombord fanns 5 små satelliter.

0: Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar uppskjutningen för ett genombrott för Norge som rymdnation. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer idag till Grönland för att understryka EUs stöd för det autonoma danska territoriet som president Trump vill ta över. EU-chefen har lovat att unionen ska investera massivt i Grönland för att förstärka säkerheten i Arktis. I Göteborg fick eleverna på Lundenskolan ett nytt pingisbord på skolgården som står i en uppförsbacke. Det skriver Göteborgsposten. Både staden och entreprenören ska ha missbedömt marklutningen under projekteringen. Nu ska det sluttande pingisbordet flyttas till en ny plats på skolgården. Ekot med Daniel Wockner.
1: P3 och P4.
2: Ja, tack så mycket för det, Daniel. Klockan är 5:02 söndagsmorgonen den 5 september. Här under söndagen får södra Götaland moln som under dagen varvas med allt mer sol. Även norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland blir soligt eller växlande molnighet. Mellersta delarna av Norrland får tätare moln och någon skur. Kollar vi på tempen så kommer södra delen av landet få 16-21 grader medan vi längst i norr kommer komma ner runt 10 grader. Vi spelar önskemusik här i Vaken i en timme till. Vad vill du höra och varför? Svara på den frågan och hör av dig.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sol.

0: Get In Girl med Meghan Trainor här i Vaken. Vi spelar önskmusik. Jag ska spela önskmusik i en timme till, sen ska jag spela lite retro här i Vaken, P3, P4, Dio, mellan 6 och 7. Men fram till dess är det lite blandat. Men innan vi gör någonting annat ska vi kolla av trafikläget. Alexander Weimer är med oss därifrån. God morgon på dig, Alexander.
1: God morgon.
0: Vi ska ha till E4, det finns lite, det är lite dramatik där.
1: Ja, men precis. Och det här är mellan Jönköping och Gränna. Där har vi då en synlycka med en personbil. Och det som är dramatiskt här då är att föraren verkar ha försvunnit efter den här olyckan då. Så polisen är där och letar efter honom eller henne. Och har stängt av då åt båda riktningarna mellan Treviblas Huskvarna norra och Treviblas Västersmålen. Vet inte riktigt hur lång tid det här kommer ta, utan det finns ingen prognos tyvärr. Så man får ta en annan väg om man kan. Alltså E4 mellan Treviblas Huskvarna norra och Treviblas Västersmålen. Där är avstängt åt båda riktningarna. Finns ingen prognos i nuläget. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Alexander. Agneta har skickat ett e-postmeddelande till vaken@sverigesradio.se och skriver: god morgon. Jag gick upp för någon timme sen för att jobba, men sen kom jag på att jag ju ska inte börja jobba förrän klockan 16.00. Ja, och när jag då ändå är vaken så passar jag väl på att önska Ain't That Just The Way med Barbie Benton, som jag hörde i något avsnitt av MacLeod som gick på tv i mitten av 70-talet. Jag tror det var 1975. Ja, jag brukar lyssna på er, så tack för ett superprogram. Ha en härlig dag. Jag tror kanske att jag sen ska vila lite till. Det skriver Agneta. Ja, Agneta, jag tycker du gör det, men först skruva upp volymen för jag kommer din låt.

0: Ja, Barbie Benton till vår kära lyssnare Agneta som har gått upp väldigt mycket för tidigt, typ 12 timmar för tidigt skulle jag säga. Hon är vaken men tänker kanske vila lite sen, och nu har du fått din låt. Hoppas du får en fin och härlig dag och att du inte blir allt för trött sen på jobbet när du ska jobba klockan 16.00 istället för 04.00. Så kan det gå. Jag fick ett meddelande här, Peter, du är trött. Du sa att det var 5 september. Ja, jag är inte trött, det kan jag säga. Okej, det är min 7:e natt i raken som jag kör vaken. Men jag har en lapp framför mig, det står 5 september, och det finns en regel som radiopratar att man ska inte ha några siffror eller dagar eller månader uppskrivet som inte är just dagens datum, dagens dag eller dagens månad i studion. För om man liksom, om den ligger här närheten av studiebordet och man tittar på den när man pratar, så är det så lätt att man säger 5 istället för 6. Det är den 6 september. Och Edith i Torestad har ringt.
1: Ja, hej. Jag heter Edith, bor i Torestorp. Skulle gärna vilja höra Viggen. Då blir det lite fart på benen när man lyssnar på den. Lite spring i benen kan man säga. Ha det så bra, jag tackar på förhand.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort innan sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Veronica Maggios 17 år här i Vaken som har en telefonsvarare som står öppen.
1: Ja, denna tidiga morgon sitter jag och bläddrar i mina gamla anteckningar och foton efter FN-tjänst. Då slog det mig en sak. En stor sångerska avled för 7 år sedan, den 6 september 2020, Anita Lindblom. Och när jag pratar FN-tjänst så skulle jag önska att ni spelade balladen om den blå basken. Hon var också så kallad fältartist och var och uppträdde för FN-personal som var ute i internationell tjänst. Tack och hälsning, Birger Illingsnäs.

Tack för den önskningen, Anita Lindblom, balladen om den blå basken. Hej, skriver Peter Eriksson i Nyköping. Jag har tyvärr knappt sovit något i natt, så är lite ur balans. Så spela gärna Stiftelsen med just den låten.

Ja, Peter, jag hoppas att du blir mer i balans efter att du hört den här urbalans med stiftelsen. Rosie, hon skriver till oss, nu när hösten kommit, en fin tid att mötas. Äpplen att göra paj, lingon att sylta. Är det bara att njuta? Jag skulle vilja höra den här låten med Carola, När löven faller.

0: Roses önskan med Carola här i Vaken som spelar dina låtar, låtarna du vill vakna upp till. Och du lyssnar alltså på P3 och P4 och det är många som hör av sig. Jag försöker göra mitt yttersta att spela så många önskningar som kommer in. Det är inte alltid det lättaste, det har varit några kniviga nötar att knäcka. Nästa önskelåt var faktiskt ganska lätt. Det är ett gäng taggade tjejer som har tagit sig. Hej, vi är ett tjejgäng med våra hundar som är på väg en lång resa upp till Västerbotten för att jaga älg. Och vi vill ha lite pepp och önskar livet på en pinne med huja. Vänlig hälsning, taggade tjejer och hundar.
1: Han, jag tycker det är nice att blanda en pajala sunrise. Sen bara glå in i bäcken, samma som jag gjorde förra helgen.

Livet på en pinne med Hooja. Kör försiktigt nu hörni. Taggade, jagande tjejer och hundar. Vi ska få Echo Smith nu. Cool Kids.

Ja, önskenatten fortsätter in i kaklet här. Jag har några låtar kvar att spela innan klockan slår sex och vi går över till retro här i Vaken istället. Och jag i alla fall hört av sig. Hej, skriver han. Jag sätter mig i bilen nu för att åka till Norrköping och den årliga Saab-marknaden. Vore trevligt att börja resan med Pink Floyds Comfortable Numb.

Ja, Pink Floyds Comfortably Numb här i Vaken, önskat av Åke som ska på marknad idag. Jag träffade faktiskt en kompis här utanför radhuset som ska också ha skördemarknad på sin kolonilottsförening här under söndag. Så det verkar vara något som ligger i tiden just idag. Jäklar vad de hade förberett. Kokat sylt och kompotter och dragit upp morötter så det stod härliga till. Och vilka bjässar de hade. Fick se bilder. Ja, Åke, hoppas du får en kul dag. Jag har fått ett meddelande också från Tommy som skriver till mig här på Vakens Instagram. Hej Peter, jag är i Berlin och har haft lite svårt att sova. Så jag är vaken och tänker på min kompis Lasse som gick bort här om veckan. Lasse var verkligen ett Dylan-fan. Därför vill jag höra en låt med Bob Dylan. Och låten heter The Times Are A-Changin'.

0: behåller Molly Sandén och Victor Leksell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
1: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
0: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Three Little Birds med Casey Musgraves här i Vaken.
1: Ja, hejsan, jag heter Titti och jag skulle gärna vilja höra Jag önskar att det alltid vore sommar med Ellen och Bodil, för det var en tonårsförälskelse som jag hörde den till. Jag önskar verkligen att ni kan spela den. Tack så mycket för ett bra program. Hej då!

Ja, vem gör inte det? Ja, inte alla. Jag gör några höstivrare som hört av sig här tidigare också i programmet som vill höra höstdoftande musik. Carita Lindqvist, hon vill höra Lady Gaga och låten Judas. Och hon skickar den till sina arbetskollegor på skiftlag 5 som en hälsning till knäckebrödsfabriken. Jobba lugnt i natt, skriver hon.

hälsning till knäckebrödsfabriken här från Carita Lindqvist, Lady Gagas Judas. Hejsan, skriver Yvonne och Jonas. Vi har haft en trevlig kräftskiva med våra underbara barn och svärdotter och vill önska en låt till dem. Låten vi vill höra heter Tänk om och framförs av Victor Lexell och Molly Sandén. Kram från Yvonne och Jonas.

0: Ja, den här låten var sist ut i helgens önskenatt faktiskt. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Gunilla Hansen Bering här. Sen Retro här i Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först ekot om att israelisk militär uppger att man under morgonen genomför attacker mot södra Libanon och det som en hämnd för att Hezbollah skjutit två drönare mot israeliska soldater i ett område som Israel beskriver som säkerhetszon. Hezbollah har inte kommenterat uppgiften. Det är andra gången inom ett dygn som Israel attackerar södra Libanon. Så om det uppmärksammade valet i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt, det är det högernationalistiska partiet AfD som leder i opinionen och ser ut att ha en möjlighet att för första gången ta makten i en tysk delstat. Och det är något som skulle ge stora rubriker även långt utanför Tyskland.
4: Alltså, schon komisches Gefühl, also es ist schon mal was Besonderes.
5: AfD-väljaren Jürgen Beining i delstatshuvudstaden Magdeburg tycker att det är en konstig känsla. Ja, mycket speciellt att valet här i Sachsen-Anhalt närmast väcker global uppmärksamhet. Men att partiet AfD, som just i Sachsen-Anhalt av den tyska säkerhetstjänsten klassas som ett hot mot den demokratiska författningen, för första gången kan ta makt i en av de 16 tyska delstaterna skulle vara en politisk historisk händelse i det moderna Tyskland. Partiet har varit framgångsrikt länge, men att få tillsätta regeringschefen i en delstat skulle vara det slutgiltiga genombrottet. Och att det får så stor uppmärksamhet beror förstås på Tysklands dramatiska 1900-talshistoria, men också på landets stora ekonomiska och politiska betydelse i Europa. Daniel Alling, Magdeburg.
3: Efter mötet i Moskva mellan president Putin och USAs sändebud Witkoff och Kushner uppger Vita huset att de diskuterat vad som kallas substantiella planer för hur parterna ska gå vidare för att få ett slut på kriget i Ukraina. Och senare idag ska sändebuden möta Ukrainas president Zelensky i

0: arkiv. Efter skoldådet i Fagersta har polisen haft flera insatser efter misstänkta hot på skolor runt om i landet. Men risken för ett nytt dåd i närtid påverkas sannolikt inte av Fagersta, utan det är våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult. Det säger Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen.
1: För det har man sett en vis att man ibland är inspirerad av saker som har hänt. Liksom, det kan vara 10 år sedan, det kan vara 20 år sedan. Va?
0: Och så vädret idag. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får soligt eller växlande molnighet. 16-20 grader i fjällen, lite lägre. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna. 10-15 grader. Norra Norrland får idag mest soligt och 6-12 grader. Och så slutar Ekot klockan 6 i studion, Gunilla Hansen-Bering.
2: Tack så mycket för det, Gunilla. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, det handlar om retro här i Vaken. Och närmsta timmen ska jag, Peter Sundberg, inleda din söndagsmorgon med musik från förr och som doftar lite så. Det innebär alltså att jag ska spela den bästa musiken från när det begav sig. Jag börjar med en låt från ett av de mest älskade soundtracken någonsin.

Ja, det här var det världsberömda ledmotivet till Francis Ford Coppolas legendariska maffiafilm Gudfadern. Skrevs ursprungligen av kompositören Nino Rota, men lyftes här fram av italienska dirigenten och kompositören Carlo Savina, som i sin tur jobbade med hundratals filmer. Men här dirigerade han originalfilmen till, eller originalmusiken till filmversionen av Gudfadern som kom alltså 1972. Vi ska nu från en talangfull italienare till vad som kan vara Brasiliens Nepo Baby nummer 1.

Sun is Shining med Bebel Gilberto, dotter till bossanova-pionjären Shaul Gilberto, och har fått en global karriär på grund av, ja, inte bara sin kända pappa utan för förmågan att blanda traditionell brasiliansk musik med modern elektronisk pop. Här tolkade hon Bob Marleys klassiska reggae-låt. Funkar alla musikstilar på svenska? Har du funderat på det? Gör mig i så fall sällskap på vaken@sverigesradio.se. Pop har vi ju listplaceringar globalt sett så det räcker och blir över, så det vet vi ju. Hårdrock även så, men hur är det med andra genres? Ja, Sveriges tveklöst största blues-ikon står på tur. Här är Roffe Wikström, Himlen är blå.

0: Roffa har ju i decennier bevisat att blues funkar utmärkt på svenska. Blev ju 2001 den första icke-folkmusikern att tilldelas det prestigefyllda Cornelis Vreeswijk-stipendiet. Sen har han ju fått sällskap. Siw Malmkvist har ju varit i ropet under veckan av just den anledning att hon är årets Cornelis-stipendiat. Cornelis avled ju 1987, bara 50 år gammal, i princip utblottad. Priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens versioner och visor. Så att när pristagaren nu får Cornelis-priset så får man faktiskt en hel miljon kronor. Så Sivan var riktigt, riktigt glad över det här. Hon grundade faktiskt också i diverse intervjuer på vad Cornelis hade tyckt om det eftersom han nu faktiskt dog nästan utblottad. Hon hade någon slags tes om det också. De låg på samma bolag faktiskt, Metronome. Och de pytsade ut, betalade skatt och allting. Så pytsade de ut lite pengar då och då. Det tyckte Sivan var perfekt, för det behövde hon inte sköta det. Men Cornelis, han blev vresoarg. Han sa, jag vill ha pengarna direkt, alltihop. Och då fick han det. Och det gjorde att de tog slut, helt enkelt. Vi hörde ju brasilianska talangen Bebel Gilberto tolka på Marley. Och nu ska vi låta franska ikonen och den framlidna djurrättsaktivisten Brigitte Bardot tolka brasilianska låten Nemveke Natem. Titeln översätts till Vill du eller vill du inte? Och Brigitte ska göra den på franska och då heter den
1: Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Oui mais si c'est blanc, c'est blanc.

Archibald and the Drells med Don't Let Love Get You Down. Texas-musikerna stod igenom på 60-talet men fortsatte ge oss dansgolvshits långt in på 70-talet. Vissa band var ju en stor del av ens uppväxt. Man hör dem varje dag och sen hör man dem inte alls. Inte ens så mycket som ett fragment av någon låt på radion med dem. Nästa band på listan är för mig ett exempel på just det.

Cup Noodle Song med det svenska indiepopgruppen Pine Forest Crunch. Bildades i Solna 1993 och lyckades med den här låten från 96 få till sin största hit, Indiepop-pärla. Igår fick vi nosa lite på swamp rock-genren här i Vakens retro-timma och vi tänker fortsätta på det spåret nu. Vår musikredaktör Robert Jonsson, han har plockat fram den här tunggungande rocklåten fylld av bluesiga gitarrer och ja, till och med munspel. Så lite som man vill ha det när man hör swamp rock och bara vill springa fram till stereon och höja volymen.

Tony Joe White med Steamy Windows. Spåret blev ju en gigantisk världshit senare när Tina Turner gjorde en cover på den 1989. Kommer ni ihåg när Malena Ernman gick och vann Mello med La Voix? Jag röstade faktiskt inte på Malena då, jag kan säga det nu för det är preskriberat. Och jag var en av få som inte gjorde det, för under finalen i Stockholm då fick Malena Ernman bara 38 poäng av jurygruppen och låg innan tittarrösterna på 8:e plats bland de 11 bidragen. Men den var en tittarfavorit och fick maxpoäng, 144 poäng i telefonomröstningen, och ja, det gav henne slutsumman 182 poäng, och det räckte till seger före nästa låt i listan.

Caroline af Ugglas med Snälla snälla. Emotionell, bluesig kraftmätning till ballad. Hon tävlade alltså i Mellon 2009, tog sig till final via Andra chansen och slutade på en andra plats. Bland annat med hjälp av mig. Gissa vad jag sa när man sen kom på 21:a plats i Eurovision av 25 finalister. Vi skulle skickat Caroline. Jag vet dock inte om hon hade vunnit, för det var det året som Alexander Rybak från Norge gick och vann med sin Fairytale med största marginalen någonsin. Du lyssnar på Retro här i Vaken med Petro P4, där du nu ska få den jamaikanska reggae-gruppen The Chosen Few som 1972 gav oss den här covern. People makes the world go round.

0: Behåller Molly Sandén och Victor Lexell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
1: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
0: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

This is it med Melba Moore här i Vaken. Amerikanska sångerskan och Tony Award vinnande skådisen. Hon har haft en lång och framgångsrik karriär både inom musiken men också på teaterscenen, bland annat på Broadway. Den här glittriga, energiska och får man säga upplyftande diskolåten fyller i år 50 år. Grattis! Blev en stor succé på dansgolven över hela världen och nådde högt upp på försäljningslistorna. Spelades till och med radio fortfarande när Olle Ljungström slog igenom i sitt band Reeperbahn på 80-talet med lite andra tongångar. Hans självbetitlade solodebut som kom 1993 låg faktiskt som på repeat hemma i mitt pojkrum där under mina senare tonår. En av låtarna som spelades oftast, det var nog den här.

Emily Ljungström, norrländska präriens gudinna, direkt från ungdomens vagga 1993. Att vända sig till sin ungdomsidol för att hitta styrka, det är vi många som gjort, jag är inte ensam. En av de som gjort just det, det är brittiska sångerskan Rumour. Hon ger oss här en slags hyllning om en flicka som finner tröst i att lyssna på Aretha Franklin.

Rumor som med sin honungslena röst faktiskt jämförs med 70-talsikonen Karen Carpenter. Jag vet inte om ni känner till Karen och håller med om likheten. When I was young, I'd listen to the radio. Ja. Carpenters ligger nu inte i listan. Vi får kanske återkomma till dem i ett annat retro. Morricante spelade en nyckelroll i att introducera traditionell västafrikansk musik till den globala publiken. Här är en av orsakerna till att han lyckades.

Jäki Jäki med Morikante, banbrytande afropop från 1987. En gigantisk internationell hit och var den första afrikanska singeln någonsin att sälja i över 1 miljon exemplar världen över. En av senaste årets mest inflytelserika, ja kanske mest filmiska artister står nu näst på turlistan. Här är Lana Del Rey.

0: Born to Die med den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Lana Del Rey, som fick avrunda Vakens söndagsmorgon med titelspåret på hennes monumentala genombrottsalbum. Retro i Vaken med P3 P4 är slut för den här helgen. Vaken är dock tillbaka redan i natt. Vid midnatt har mina kollegor Robert och Frida igång och håller er sällskap hela vägen fram till morgonen. Nu ska vi få nyheter från Ekot. Gunilla Hansen-Bering är här.
1: God morgon. Ekot börjar med att Valmyndigheten har kallat riksdagspartierna till ett möte imorgon för att informera om de tekniska problem som gjort att upp till 4000 förtidsröster kan ha registrerats fel. Vi har Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu.
2: Det tycker jag är väldigt bra. Det här är ett val som är viktigt för otroligt många människor, och vi har ju och kommer fortsätta ha och ska ha hög tilltro till det svenska valsystemet. Men vid sådana här incidenter så är det såklart mycket frågor som kan dyka upp både hos väljare och hos oss partier, och det är bra att valmyndigheter vill reda ut vad som har hänt.
1: Hannes Hervieu, Centern. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer idag till Grönland för att understryka unionens stöd för den autonoma danska territoriet som USAs president Trump vill införliva med USA. Imorgon ska von der Leyen underteckna en gemensam deklaration mellan EU och Grönland. I USA har ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar. Men kritiker menar att det handlar om massövervakning, och på många håll kräver invånarna nu att avtalen med kamerabolaget sägs upp.
3: Vi borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu. På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som passerar, som sedan hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till tv-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
4: Last year alone we helped solve more than 1 million crimes.
3: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Hör mer om det här i Godmorgonvärlden i P1 idag. I Göteborg har eleverna på Lundenskolan fått ett nytt pingisbord på skolgården, men det står i en uppförsbacke, berättar Göteborgsposten. Både staden och entreprenören ska ha missbedömt marklutningen under projekteringen, och nu ska det sluttande pingisbordet flyttas till en ny plats på skolgården. Vädret idag får södra Götaland moln som varvas med allt mer sol. Norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland får soligt eller växlande molnighet. Mellersta Norrland får tätare moln och någon lätt skur. Temperatur från 16 till 20 grader i söder till omkring 10 grader längst i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.

0: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Klara Henry. Kapitel 17. Billy tyckte mannen såg ut som en mysfarbror i grön farfarströja och hängiga jeans. Vi undrar om ni känner en tjej som heter Vilma Stjärnguld, sa Aladdin. Eller om någon av de andra lärarna gör det. Mannen rynkade pannan. Vad vill ni henne? Sa han. Vi vill veta om hon går i skolan här, sa Aladdin. Fastän de visste att hon inte gjorde det. Billy här har flyttat in i familjen Stjärnguld's hus. Får vi komma in? När Aladdin sa vilket hus som Billy bodde i såg det ut som om mannen skulle tappa kaffekoppen. Ja, men visst får ni komma in, sa han och tog ett steg tillbaka. Billy och Aladdin följde efter honom in i skolan. Jag är inte säker på om jag förstår vad ni vill veta, sa mannen. Men jag var Vilmas lärare. Åh, sa Billy, som började bli lika bra på att ljuga som Aladdin. Så hon bor inte kvar i Åhus längre? Nej, familjen flyttade för 2 år sedan. Billy vågade knappt andas. Ella hade alltså haft rätt. Vet du vart de flyttade? Sa Aladdin. Utomlands har jag för mig, sa mannen och drack ur sin mugg. Varför flyttade de? Sa Billy. Mannen såg länge på henne och tittade sedan på klockan. Det vet jag inte, sa han. Och nu hinner jag inte stå här och prata med er. Så arg han lät. Eller om han lät rädd. Det finns ingen annan som vet mer, sa Aladdin. Nej, det gör det inte, sa läraren. Nu får ni skynda er hem. Vad konstig han var, sa Aladdin när han och Billy stod på skolgården igen. Billy höll med. Jag tror han ljög, sa hon. Jag tror att han visste mer än han ville berätta. Det tror jag med, sa Aladdin. Billy letade efter cykelnyckeln i fickan. Vi sticker hem till dig, sa hon. Jag måste gå på toa. Kan du inte gå här istället, sa Aladdin. Jag tänkte vi kunde köpa glass. Billy sneglade mot skolan. Kom igen, sa Aladdin. Det är bara att gå in och snoka reda på toaletten. Jag är visst feg mest hela tiden, tänkte Billy. Simona skulle inte ha tvekat en sekund. Vänta här så kommer jag så fort jag kan, sa hon bestämt och sprang tillbaka till skolhuset. Den här gången väntade hon inte på att någon skulle komma och öppna, utan slank snabbt in genom dörren. Hon fortsatte in i korridoren och tittade efter en toalett. Hon hoppades innerligt att ingen skulle upptäcka henne. En dörr till höger stod öppen och det hördes röster inifrån rummet. Hon kände igen en av rösterna. Det var mannen med koppen. Jag visste inte vad jag skulle säga, sa han. En kvinna svarade, du gjorde rätt som inte berättade vad som hänt. Sånt ska inte barn behöva höra. Billy stod blickstilla och lyssnade. Hon var alltid så rädd för allting, suckade mannen. Flickan såg ut som om hon såg spöken mitt på ljusa dagen. Vilma var speciell, sa kvinnan. Precis som det där huset. Tjejen som var här och frågade efter Vilma påstod att hon bor i huset nu. Billy hörde kvinnan flämta till. Det kan inte vara sant, sa hon. Det verkar vara helt omöjligt att ha ett bra liv på den adressen. Jo, men man kan inte heller tro på tomtar och troll, sa mannen. Alla historier om huset på Sparrisvägen, kan de verkligen vara sanna? Jag tycker att man borde riva huset och bygga ett nytt, muttrade kvinnan. Det blir uppenbarligen svårare och svårare att hitta nya ägare till det. Det har ju stått tomt i flera år nu. Måtte det sluta bättre för de nya ägarna, sa mannen lågt. Det vore förfärligt om fler kom till skada. Ja, verkligen, sa kvinnan. Det började med de där glasbarnen och sen blev det aldrig bra igen. Stackars Vilma, minns du vad hon berättade? Att hon inte kunde sova för att någon knackade på hennes fönster. Och att någon brukade gå in på hennes rum när ingen var hemma och stöka till hennes leksaker. Man kan ju förstå att föräldrarna inte trodde på henne, sa mannen. Fast allt ändrades ju efter att hon nästan drunknade. Då blev det fart på dem minsann. Inte en dag för tidigt, sa kvinnan. Någon försökte ju dra ner henne under vattnet. Billy visste inte vart hon skulle ta vägen. Så någon hade försökt dränka Vilma. Det var därför familjen flyttat så hastigt. Med bultande hjärta sprang Billy ut till Aladdin igen. Ingen gick säker i huset på Sparrisvägen. Så mycket var klart. Kapitel 18. Mammas semester tog slut och Billy blev sjuk. Hon fick feber och ont i halsen och fick ligga nedbäddad i sin säng. Har du böcker så du klarar dig nu, sa mamma oroligt innan hon gick till jobbet. Ja då, sa Billy och tänkte att problemet med att vara ensam hemma en hel dag knappast var att hon skulle ha för lite att läsa, utan att huset hon bodde i var livsfarligt. Mamma suckade bekymrat. Det känns inte bra att du ska vara ensam nu när du är så sjuk, sa hon. Jag klarar mig, sa Billy. Det finns mat i kylen som du kan värma. Mamma böjde sig ner och pussade henne på pannan. Jag ringer senare, sa hon. Ta hand om dig nu. Lova det. Billy lovade. Så kom hon på att hon glömt att fråga mamma om en sak. Har du pratat med grannarna än? Sa hon. Billy hade inte berättat för mamma vad hon och Aladdin fått veta om familjen de köpt huset av. Men hon var nyfiken på vad mamma fått höra av deras grannar. Mamma såg förvånad ut. Med grannarna? Nej, eller vad menar du? Du sa att du skulle prata med dem och fråga om familjen som bodde här innan, när de flyttade. Mamma blev tyst. Just det, sa hon. Jo, men det har jag gjort. Billy satte sig kapprak upp i sängen. Då visste mamma också att de flyttat ut för 2 och inte 1 år sedan. Vad sa de? Frågade hon ivrigt. Mamma kliade sig i pannan och knep ihop ögonen som om hon funderade över någonting mycket komplicerat. De sa att de flyttade för 1 år sedan, precis som Martin som visade oss huset sa. Men Billy visste inte vad hon skulle säga. Antingen ljög mamma eller grannarna. Billy gissade att det var mamma. Mamma tittade på klockan. Jag måste gå nu, sa hon. Du minns vad du lovade mig, eller hur? Billy la sig ner igen. Vad hade hon lovat? Du lovade att om jag pratade med grannarna skulle du sluta leta fel på huset. Kommer du ihåg det? Ja. Det var ingen idé att prata mer med mamma. De skulle bara bli ovänner. Mamma såg lättad ut. Så bra. Då har vi pratat klart om de där tråkigheterna. Ha en mysig dag nu, vännen. Jag skyndar mig hem i eftermiddag. Hennes fotsteg fick trappan att knaka och sedan hörde Billy dörren slå igen. Mamma hade ljugit. Kanske berodde det på att hon hade feber och sov så mycket, men efter ett tag började Billy tycka att det var skönt att vara ensam hemma. Solen kom och gick utan att det blev särskilt varmt och Billy lät fönstret stå öppet. Det lät som om grannen var ute och klippte gräset och det var ett ljud som Billy tyckte om. När pappa levde hade han varit noggrann med att de skulle ha en fin gräsmatta. Det är det första folk ser när de tittar på huset, sa han. Han klippte och klippte och mamma och Billy tittade på honom från köksfönstret och fnissade. Det var länge sedan de skrattat på det sättet. Strax efter lunch knackade det på dörren. Billy stelnade till i sin säng. Det var sällan som folk bara kom och hälsade på. Hon tassade tyst ner för trappan och frågade vem det var innan hon låste upp dörren. Det är bara jag. Aladdin förstås. Jag är sjuk, sa Billy när hon öppnat för honom. Det vet jag väl. Jag tänkte att du hade tråkigt, så jag kom förbi. Får jag stanna en stund? Billy log. Såklart. De satte sig på altanen. Aladdin gungade i hammocken och Billy höll sig en bit bort. Hur länge ska ni bo kvar i husbåten? Frågade Billy. Tills skolan börjar i nästa vecka. De satt tysta. Har det hänt något mer de senaste dagarna? Sa Aladdin. Jag menar här i huset. Billy skakade på huvudet. Nej, det hade varit lugnt. Sedan berättade hon att mamma ljugit för henne. Hon tror inte på dig, sa Aladdin. Det är därför. Jag vet, sa Billy. Det börjar bli bråttom nu. Vi måste ta reda på mer om huset så att hon förstår att det är farligt. Hon tänkte på vad läraren på skolan sagt om Vilma Stjärnguld. Att hon hört knackningar på fönstren och att ingen trott på henne. Om det bara är barn som ser alla hemskheter kommer det aldrig gå att övertala mamma, sa Billy. Aladdin svarade inte utan tittade på någonting bakom hennes rygg. Kolla, viskade han. Billy vände sig om. Man såg genom hallen in i vardagsrummet. Aladdin pekade på taklampan som hängde i taket. Den svängde stilla fram och tillbaka på samma sätt som Billy sett den göra tidigare. Fastän det var mitt på dagen blev Billy lika rädd som hon kunde bli på natten. Solen hade gått i moln och hon frös. Hon tvekade inte längre. Det spökade i huset. Och spöket skulle inte lämna dem i fred förrän de flyttat ut. Kapitel 19. Mer och mer målarfärg började lossna från huset. Bit efter bit föll det blåa till marken så att gula fläckar växte fram på husväggarna. Jag förstår inte det här, sa mamma när hon och Billy gick ett varv runt huset och tittade på fläckarna. Billy hade blivit frisk igen och sommarlovet var slut. Hon var glad att skolan kommit igång. Allting var roligare nu när hon visste att hon bara behövde vara i huset på kvällarna och nätterna. Fast det var kvällarna och nätterna som var otäckast. Mamma ringde Josef för att han skulle komma och titta på fläckarna. Billy trodde att huset skakade av sig målarfärgen för att det inte tyckte om att vara ommålat. Det var med färgen som med alla som försökt bosätta sig i huset. Det gjorde sig av med dem.
1: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.
2: Det här är UR.
3: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. på UR Play.
4: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
5: Ingmar, om jag säger åldersdiskriminering, vad tänker du på då?
6: Ja, det är att man behandlar äldre på ett annat sätt än yngre, att man behandlar sämre. Och jag har ju aldrig varit en diskrimineringsgrupp eftersom jag är en vit man. Mm. Men däremot kan jag känna av det nu när jag har blivit äldre. Och vi äldre är ju en bortglömd grupp, inte minst inom politiken och äldrefrågor, trots att vi är 30% av de röstberättigade.
5: Ja, jag gick och tänkte på det här för ett tag sedan när jag var på ett kulturevenemang. Och som vanligt så var det många 65-plussare där. Det var helt fullt i publiken, stort engagemang och frågor och så. Men så satt jag och tänkte att tänk om alla i det här rummet satt och fattade beslut i riksdagen. Hur hade jag reagerat då? Vad spelar det egentligen för roll hur gamla våra beslutsfattare är? Hur ser egentligen representationen av 65 plus ut i rum där vi fattar just beslut? Det ska vi prata mer om idag. Och vi ska också få möta en skådespelare och regissör. Så vi ska prata om ensamhet med relationer och skapande, Peter Dalle. Men vi börjar med att säga välkommen till programmet, Lena Wägnerud.
7: Tack så mycket.
5: Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Du forskar då på politisk representation, väljarbeteende och korruption.
7: Ja.
5: Spännande fält. Och Lena, till att börja med nu, hur ser det ut? Hur många är över 65 är röstberättigade nu valet 2026?
7: Ja, det är som Ingmar började med att säga att det är ju över 25%. Jag har inte den exakta siffran i huvudet, men detta är en stor grupp och det är också en växande grupp i befolkningen.
5: Det är ju det. Den växer och växer.
6: Ja, 29% om man ska vara riktigt exakt, ska jag säga. Mm.
5: Men Lena, om vi tittar då på det här valet hösten 26, hur ser det ut med valbara kandidater då? Över 65 år.
7: Ja, det är ju stora skillnader om vi talar om riksdagen, regionen eller kommunfullmäktige. På kommunal nivå så ser det ju ganska bra ut och där har representationen under en längre tid varit ungefär som de äldres andel är i befolkningen. Mm. På riksdagsnivå så är det ju då inte alls på samma sätt utan där utgör kandidaterna under 10% och de valda har nu under en längre period legat under 5%.

0: Mauro Scocco med Allt just nu, och vi pratar om åldersdiskriminering i riksdagen idag. Och vår reporter Moa Fox gick ut på stan och pratade med seniorer om ålder och makt och hörde sig för vilken åldersgrupp de tror har mest politisk makt i det här landet.
1: Vad ska man säga, mellan 40 och 50?
2: Kan det vara medelåldern? 40-50 kanske?
1: Det är de som ofta syns och som tar plats i debatten och i media.
3: Mellan 30 och 50 kanske.
2: Man är väl ganska aktiv då?
3: Då är man mitt i karriären.
4: Politisk makt. Det bör ju vara den största åldersgruppen som kan rösta. Alternativt är det de som sitter på politiska positioner. Så skulle jag väl gissa någonstans mellan 40-60 där någonstans.
5: 50-60-åringar. De är mer insatta. Yngre så tror jag man inte bryr sig så mycket.
6: Oj, jag skulle säga 55-åriga. 50-60 år.
7: Varför?
6: Det vet jag inte, det är bara en känsla helt enkelt. Och när man tittar på tv så är det folk i den åldern som oftast ser, tycker jag.
7: Om man ser till riksdagen och regeringen, så våra högsta beslutsfattare, spelar det roll vilken ålder de är i?
8: Ja, jag tror det. De ska ju spänna över en hel vidd. Både unga och gamla och väldigt gamla.
6: I ett demokratiskt samhälle så borde det vara en bra spridning på åldersdemografin i där också, men jag tror inte det har riktigt det.
9: Så att det även finns representanter för äldre där?
3: De som sitter där i regeringsställning för gamla och inte liksom i ett med tiden, då kan det ju bli därefter inte så bra.
4: Grekerna sa att man ska inte bli politiker förrän man är 35. Och jag anser att de på sätt och vis har rätt. Därför att det är väldigt lätt att se vad som är viktigt för mig här just nu. Men så kan man inte styra ett land.
0: Ja, Lena, vad säger du om de gamla grekerna? Tesen där.
10: Ja, det vet jag inte riktigt. Det är väldigt viktigt att även att de unga är med. För det, så är det ju också, att de yngre är ju kanske ännu mer underrepresenterade än de äldre. Men jag tyckte de var ganska bra på att gissa, för så är det ju, att det är de yngre medelålders som är de som dominerar i riksdagen. Mm. Och den gruppen har ju vuxit på bekostnad av de äldre medelålders. Den äldsta gruppen har varit ganska stabilt låg över längre tid, och samma sak för de allra yngsta. Så de förändringar som sker är ju i de här 40-60.
0: Men ändå säger du då att i kommunfullmäktige så ser det annorlunda ut. Där är det fler äldre.
10: Ja, absolut. Nu är det stora variationer mellan kommunerna. Men i genomsnitt så är äldre där representerade utifrån sin storlek i befolkningen. Men man måste ju komma ihåg att det är två helt olika saker att ha ett politiskt uppdrag i riksdagen och i kommunfullmäktige. Riksdagsarbetet är ju ett heltidsarbete och mer därtill. Och det är också väldigt tuff konkurrens om platserna i riksdagen. På kommunal nivå så är de allra flesta fritidspolitiker, det vill säga att man jobbar mindre än 40%, man har ett arvode, och där är det också mycket större omsättning bland politikerna. Alltså politiker byts ut både inför valen men också under en pågående mandatperiod. Och det gör ju då att det är mindre konkurrens om platserna.
0: Men skulle du säga att det är det beror på helt enkelt, att det är ett heltidsjobb i riksdagen, att det är därför man är klar med att jobba, kan inte avsätta så mycket tid?
10: Nej, det är väl en aspekt. En annan aspekt, och den allra viktigaste aspekten, är ju vad partierna själva prioriterar på sina valsedlar. Under lång tid så har det varit så att man ska balansera mellan kvinnor och män, personer med utländsk bakgrund på något sätt, också bostadsort, olika yrkesgrupper. Och i den prioriteringen så finns ju ålder med, men den kommer ganska långt ner på listan.
11: Jag såg att tidningen Senioren har gjort en genomgång av de som är på valbar plats nu. Och då verkar det vara så att det är färre än vad det var tidigare, så det är inte en ökning längre, utan förra gången var det ju 4% som kom in i riksdagen. Men nu verkar det vara så att det blir mindre, och man har till och med pratat om att de tycker man ska kryssa in äldre. Vad säger de om det?
10: I slutändan är ju den makten som väljarna har. Om man inte är nöjd med partiernas listor så är det ju kryssning som gäller. Och det finns ju möjligheter för de som tycker de här frågorna är viktiga att kampanja. Så gjorde man på tidigare, när andelen kvinnor var låg, så var det en diskussion att kryssa en kvinna.
0: Just det.

0: Eliza Doolittle med Pack Up i Studio 65-podden, där vi pratar om representation i regering och riksdag idag politiskt. Och man kan ju summera det så här, nästan en tredjedel av alla röstberättigade 2026 är 65-plussare. Men i samma ålderskategori är bara lite mer än en handfull då på valbar plats. Du har varit inne lite på det, Lena, men det är ju ändå dåliga siffror. Du säger också, Ingmar, att det till och med minskar. Vad kan det mer handla om förutom att det kräver stort engagemang och tar mycket av ens tid?
1: Svaret är väl kanske lite naivt enkelt, men det handlar ju om vilket tryck partierna utsätts för. För partier, det här har vi lärt oss när vi har studerat frågan om hur har det kommit sig att andelen kvinnor är så hög idag? Ja, men det är ju inte någonting som har hänt av sig själv, utan det här är ju någonting då som kvinnliga politiker har tryckt på inifrån partierna, men också då i samklang med rörelser utanför riksdagen, utanför partierna. Och det här trycket, om det uppstår är tillräckligt starkt, så brukar partierna förändra sig. Och särskilt om det uppstår en konkurrens mellan partierna. För det gjorde det under 70-talet och 80-talet när det gäller kvinnorepresentation. Mm. Då kunde vissa partier säga, rösta på oss, vi är mycket bättre, vi har fler kvinnor på listorna. Och då vill ju de andra partierna hänga på. Så inför det här valet så ser vi ju inte något sådant tryck. Men om man inför kommande val verkligen vill genomdriva förändring, så får man jobba både inne i partierna och ofta i samklang då med rörelse utanför partierna.
0: Just det. Men finns det fördomar kring äldre? Jag tänker, var någon i enkäten här som sa, ja, men är man äldre, man kan ju inte sitta och bestämma om saker som de kanske inte har hängt med i, så att säga, var någon som sa.
1: Ja, det kan väl det göra, men jag har inte sett några sådana undersökningar där man undersöker just fördomar. Men det har ju länge funnits ett stort fokus på att man ska vara ung och man ska utstråla någon ung energi. Men om jag återigen tar ett exempel från 90-talet, när man började arbeta för att få in fler kvinnor i politiken, ja, då ställdes äldre kvinnor mot de yngre kvinnorna. Och många äldre kvinnor som då inte kom in var grymt besvikna. Mm.
0: Vad tror du, Ingmar?
2: Alltså, jag tror att det är så här, att det är viktigt att vi har alla åldersgrupper i riksdagen. För då får du en bättre bild av allting. Och jag känner ju väldigt mycket att när jag själv blivit äldre, att det är ändå så att man har en erfarenhet från tidigare som alla kan ha glädje av. Men det är också så att man ser ju annorlunda på saker som äldrefrågor. Även om man, de andra partier yngre kanske har, i teorin har på ett annat sätt. Men man har det ju i sig på ett annat sätt när man har åldern.
0: Mm, och du brukar också säga att man blir lite lugnare. Man tar lite längre tid på sig att fatta. Inte förhastade beslut.
2: Ja, alltså en sak är ju att de som är över 70 har ju varit med om hur politiska svängningar har skett, hur saker har förändrats och så. Och den erfarenheten gör kanske att man blir lite lugnare i politiken.
0: Det är ju inte direkt det man tänker när man tänker på Putin och Trump.
1: Nej, det finns väl många exempel på motsatsen, men som ett genomsnitt, ja, det tror jag att det ligger någonting i.
0: Vad blir det för skillnad när det ska fattas beslut? Alltså, många frågor rör ju faktiskt äldre personer.
1: Ja, det gör det absolut, och det är väl därför jag hade varit mer orolig om andelen äldre på kommunal nivå hade varit så låg som den är i riksdagen. För där är många av de frågorna som verkligen berör äldre avgörs, liksom äldreboende, mycket vårdfrågor och så vidare. Sen är det ju så att det är riksdagen som stiftar lagar, så det är inte så att det är oviktigt där. En aspekt som kanske inte kommer fram så ofta handlar om legitimiteten för besluten. Om det är så att politiker fattar beslut som rör äldre och inga äldre är med och får lämna sina synpunkter, då minskar det legitimiteten för besluten i befolkningen. Det vet vi från frågor om jämställdhetens betydelse, att om inte kvinnor får vara med och fatta beslut i frågor som direkt berör kvinnliga medborgare, ja, då uppfattas inte de besluten som lika legitima.
0: Vad säger du, Ingmar? Du är väldigt aktiv i äldrefrågor och äldres rättigheter och ålderism och så vidare. Vad skulle vara den stora skillnaden om fler äldre kom med i politiken? Rent faktiskt, vilka frågor skulle komma upp på ett annat sätt?
2: Jag tror att frågor om äldrevård, frågor om ålderism, men även frågor om sjukvård och sånt. Och det är ju så att det är några frågor som är jättestora nu. Till exempel att antalet 80-åringar kommer att öka mellan 2025 och 2030 med 30%. Och det är ju de grupperna som vi har mest sjukdomar. Man behöver mer sjukvård, men även där vi har demens och man behöver äldrevård. förutom då att man behöver mer äldre politiker, så tror jag att mediefrågan också. För det, om du tänker de som i media bestämmer vad som ska vara med i de politiska debatterna, så är det ju yngre journalister. Och man kan säga att de senaste valen så har det ju faktiskt varit helt frånvaro. Ingen diskussion om hur man ska prioritera när vi får så mycket 80-plussare.
0: Det är ju en jättestor åldersgrupp som politikerna då missar.
1: Jag tror inte att äldre är en homogen grupp på det sättet att alla tycker likadant, men att sjukvårdsfrågor, äldrefrågor är viktiga för äldre, och det är nog för befolkningen stort också. För man ska komma ihåg att det finns ju djupgående ideologiska skillnader kring vänster, välfärd, privatisering och så vidare. Så därför är det ju viktigt att alla partier tar upp de här frågorna, för att det är ju inte så att äldre är en homogen grupp.
0: Det är det ju inte, men är det svårt att vara i 40-årsåldern och fatta riktiga beslut åt äldre och ännu äldre, så att säga?
1: Man ska väl inte överdriva att de här frågorna är viktiga, men det är klart att många i 40-50-årsåldern har äldre släktingar och ser konkret och saker och ting inte fungerar. Så att, och även äldre tycker att skolfrågor är viktiga, för de har barnbarn och ser hur det fungerar. Så att vi ska inte överdriva. Det gäller att ha en balans. Ja, frågorna är viktiga, men det är inte det enda som avgör.
2: Ett exempel, det är ju lite grann det här med bilen. Där jobbar man ju väldigt mycket för att få bort bilen från städer och annat. Medan många äldre är ju faktiskt väldigt beroende av bilen. Man kanske inte kan åka buss och spårvagn, man kan inte cykla längre, och då är det bilen som funkar. Och jag vet, min mamma körde ju bil upp till 88-årsåldern, och hon brukade säga att bilen var hennes ben. Mm. Det gjorde hennes frihet. Och jag vet att jag var någon gång och pratade för arkitekter, och så berättade jag hur viktig bilen är för äldre. Och då sa de så att, oj då, det har vi inte tänkt på. Vi brukar sätta parkeringsplatser ungefär 2 kilometer från husen, och sen ska inga bilar komma in. Och då tänkte jag förstås också, hur ska ambulanserna komma in? Mm. Men det, där har vi ju verkligen en fråga där, som kanske yngre inte ens tänker på.
1: Ja, men det är väl en typisk sån fråga där man då har missat att ta in ett perspektiv och tänka brett. Vilka är det som kan tänkas bo här, och vilka synpunkter kan de tänkas ha?
0: Lena, du ska få hänga kvar här i studion, för du ska också få svara på en lyssnarfråga om en liten stund. För nu är vår nästa gäst på väg in i studion. Vi ska prata ensamhet med honom.

0: Earth, Wind and Fire September här i Studio 65-podden. Och på plats i studion nu har vi regissören, manusförfattaren och skådespelaren som i allt han gör lyckas med att skildra allvar och humor med både hjärta och finess. Och som vanligt så ska vi få lite hjälp och lista ut om det kan vara med några seniorer på stan.
1: Han är en suverän komiker och duktig på att skriva.
2: Jag är en skådespelare, yvig i sina gester, har väl varit med ganska länge och många roller.
1: Revyer och även film och så vidare.
3: Ja, mångsidig.
4: Ja, han gör väldigt säkra filmer på människor och dess beteenden. Och lite skämtsamt sett.
5: Rätt så kul ibland, men väldigt allvarsam också.
4: Studerar framförallt olika människotyper.
6: Fantastiskt som vad blir det, manusförfattare, regissör på den här, vad blir det, Yrrol och de där.
4: Norrgänget.
6: Det gänget var ju härligt att se på tv, det saknar man ju faktiskt.
7: Schysst kille liksom, han har gjort många bra grejer.
8: Folkkär person.
0: Schysst kille.
9: Ja, det var väldigt berömmande.
0: Ja, Peter Dalle, varmt välkommen till tack, oss. Tack. Ja, som skådespelare har vi sett i allt från Goda grannar till Lorry, som vi har där i roll. Och du har bland annat regisserat filmen Drömkåken. Det var ett tag sedan.
9: Det var ett tag sedan, den första.
0: Men det är många som minns den med stor glädje. Jag såg om den för inte så länge sedan.
9: Alltså,
0: fortfarande kul alltså.
9: Alltså, jag vågar inte titta. Ja.
0: Varvat arbete med Dramaten, med revy och fars. Ja, men hur känns det att höra människor prata om det på det sättet?
9: Det är ju väldigt roligt. Det är ju därför man gör det. Alltså, det man blir gladast för är ju just när folk kommer fram på stan och sådär och tycker att man har gjort något bra. Mm. Det är ju kul.
0: Just att du rör dig mellan allvar och det komiska. Vad är viktigast för dig att beröra? Är det liksom att få folk att skratta eller få folk att liksom den här lite mer allvarliga sidan?
9: För mig är det ingen skillnad. Och det mest intressanta är väl nästan när man inte vet om någonting är roligt eller sorgligt. Och ofta är ju sorgliga saker som händer om man gör bort sig på en fest eller någonting när man är väldigt ung. Så när det händer, om man skulle kissa på sig på en fest och så är den där tjejen som man är så kär i, då vill man verkligen dö. Men kanske 20 år senare så kan man berätta den här historien och skratta mest av alla. Mm. Därför att tragedi plus tid blir komedi på något sätt. Att man har förlåtit det hela. Eller? Så det finns en fantastisk scen, kommer jag ihåg, när jag såg Natten dagens mor på Dramaten med Ingvar Kjellson och Pelle Mattsson. Och Ingvar, de har bråkat på honom för att han dricker så jävla mycket. Och då lovar han att jag ska inte göra det. Och så kommer Pelle in i köket och då sitter Ingvar med en whiskyflaska i handen. Och Pelle säger, nej men vad fan, pappa, har du börjat dricka? Vad säger du för någonting? Säger du? Och då har han flaskan i handen. Det var det. Hur kan du säga någonting sånt till mig? Så här, och det var, alltså då visste man inte som publik. Ska man skratta åt det här eländet eller är det bara förfärligt? Alltså? Ja. Och det är ju både och naturligtvis.
0: Det har ju du i dig. Både ochet på något sätt.
9: Ja, jag tror att det är en förutsättning. Ja. Alltså, komedins förutsättning är att det finns någon tragik eller någonting genant. Alltså någonting i botten som gör att det blir komiskt. Alltså.
0: Du, Peter, vi finns ju hur mycket som helst vi kan prata med dig om. Men vi ska ha lite fokus på ensamhet. Det är något som engagerar många. Och många har det så, att man är ensam på olika sätt av våra lyssnare och runt om i Sverige. Och det är klart att utifrån sett så kan man ju se att du, en social person, borde vara med ditt yrkesval och sådär som inte upplever ensamhet så mycket. Kan man nog tänka sig, men hur skulle du vilja beskriva hur det är för dig?
9: Nej, jag är nog väldigt ensam människa och vi flyttade vår familj från Upplands Väsby där jag trivdes till Täby när jag var 8 år. Och där vantrivdes jag och jag blev mobbad första rasten och slagen och sådär. Och tillbringade då rasterna sen ute i skogen själv. Och pratade med djur och granar och sånt där. Och då skickade de på mig 2 psykologer och då försökte jag räkna ut hur jag skulle vara för att de inte skulle gå vidare med det där. För jag ville inte att mina föräldrar skulle veta det. Mm. När jag var yngre så tänkte jag att det här med var roligt, att det kanske kom ifrån att slippa, alltså att lösa upp obehagliga situationer eller sånt där. Men det tror jag inte alls. Jag tror att det här, alltså alla människor har ju humor, men att vara en producerande komisk person är en begåvning precis som musikalitet. Jag tror inte att Benny Andersson skriver det han skriver och komponerar för att han har varit ensam eller slagen, utan det är en begåvning som jag är mest avundsjuk på av alla begåvningar, nämligen musikalitet, för jag ville bli gitarrist en gång i tiden och det finns, jag är så långt ifrån det så att det liknar ingen sort. Men det här att vara rolig, det är bara något som automatiskt sker i mig, att jag kan se en situation och så kan jag tänka mig att, fast tänk om hon gjorde så där istället, eller tänk om man gick fram och sa det här till henne nu, eller vad skulle hända? Det skulle vara väldigt roligt.
0: Men är det, du menar då att det inte har varit ett skydd mot att du blev till exempel när du var bara 8 var du slagen? För många säger ju det, att jag räddade mig genom att vara kul och rolig liksom.
9: Ja, det kan ju kanske ligga någonting i att man använder det så, men det var inte så det skapades i mig, det tror jag inte längre.
0: Men när du säger att du är en ensam person, vad lägger du i det begreppet?
9: Ja, när jag skriver, för mig fungerar det inte så här som du. Vissa kan ju sätta sig och skriva 10 sidor om dagen. Och sen så säger nej, nu är klockan 5, nu slutar jag. Men så fungerar det inte för mig, utan när jag i början av ett projekt, om jag har en idé, då måste jag åka bort. Jag kan inte vara med min dotter ens en gång, eller absolut inte med vänner. Då isolerar jag mig någonstans. Och sen gör jag bara det i kanske 2 veckor.
0: Utan att bolla med någon eller prata med någon?
9: Ja, nej, det går inte. Utan jag måste liksom bygga upp det här i huvudet för mig själv på något sätt. Och sen när man har gjort det, då kan man sätta sig upp, alltså på dagen, och skriva om ett par timmar, skriva om en scen eller någonting sånt där. Men när liksom helheten ska gå igång, då måste jag vara helt själv. Och jag tycker om att vara själv, men ju äldre jag blivit så tycker jag att det är, när jag är klar för dagen så att säga, när jag har skrivit, då kan jag tycka att det, ensamheten blir jävligt svår. Alltså jag spelade i teater här förra året också. Och det var väldigt skönt att gå till någonting socialt.
0: Vad är det du saknar då? Är det människor, samtalet? Eller vad är det du saknar?
9: Ja, det är alltså samtal och umgås med andra människor. Det fanns en siciliansk furste på 1200-talet som köpte in 12 oäkta barn. Och som var nyfödda. Och så la man dem i tornrum och såg till att de fick värme och mat och sådär. Men att de tog i dem så lite som möjligt. Och alla 12 barnen dog inom 1 år.
0: Mm.
9: Så att man måste ta i varandra. Och vi lever ju och utvecklas i möten med andra människor. Man skulle till och med kunna säga att livet är kanske mycket ett möte med andra människor. Men också med sig själv. Och det har man i ensamheten. Och därför kan jag bli skrämd av den här nya generationen med mobiltelefoner som inte kan låta det vara i fred, alltså ens i 5 minuter, utan får abstinens av det. Att man måste fylla på med yttre stimuli. Det tror jag är farligt. Man ska ta stimuli från sig själv också, men man behöver både och.
0: Men det här med beröring och sådär, då får du det när du spelar teater då, och när du träffar dina vänner?
9: Ja, annars är det ju som Woody Allen sa, att om det inte var för ficktjuvarna skulle man inte ha någon sexliv alls.
0: Precis. Ingmar, du har ju också forskat på, alltså ensamhet har du tittat mycket på. Stor skillnad på män och kvinnor att känna sig ensam?
8: Alltså man ser ofta att det är högre ensamhet hos kvinnor, men det är så här att när vi tittar på så här konsekvenser av ensamhet, så ser vi det att för män så är ju egentligen att vara ensam, alltså inte ha en partner och känna sig ensam, det är farligt. Men för kvinnor så är det faktiskt farligare att känna sig ensam men ha en partner eller en relation.
9: Mm.
8: Och där är någon skillnad. Det är ungefär som att män, bara man har någon omkring sig så blir det bra. Medan kvinnor kanske mer vill ha kvaliteten av det. Men jag tänker också på en annan grej, för du pratar om en lite speciell ensamhet. Du är tvungen att åka iväg.
9: Mm.
8: Men samtidigt så säger du det att det är också plågsamt samtidigt som du jobbar. Är det?
9: Ja, det är både och. Men alltså om natten är dagens mor, så kanske ensamheten är skapandets motor. Alltså det krävs det att stångas med sig själv och så. Men när jobbet väl är slut så saknar jag att umgås med andra människor. Mm. Och det är också en besvärlighet om man är en offentlig person. Sådär, att det, jag kan inte gå ner och ställa mig på en bar själv. Om jag går ut med andra så är det inga som helst problem.
0: Ja, du menar folk kommer fram och vill snacka, fast som du inte känner.
9: Ja.
0: Men det här med, du säger, alltså, kan du känna av det här att det är farligt? Vad menar du med det, att man blir deprimerad eller?
8: Alltså när vi tittar på det här med den här ensamheten jag pratar om hos män och kvinnor, då tittar vi ju på dödlighet, och då är det hos äldre människor så att säga. Va? Och då verkar det vara farligare för kvinnor just att vara ensamma i en relation.
0: Mm. Mm. Men för nu har ju du ditt arbete, Peter, men liksom annars... Vad gör du, och tänker också folk som lyssnar, när man har den här ensamhetskänslan, hur man bryter den?
9: Ja, jag funderade på, jag har inte vågat det lite grann beroende på just lite offentlighet och att jag är en ganska blyg person. så funderade jag ett tag på om jag skulle börja sjunga i kör. Mm. Det tror jag är någonting väldigt bra. Dels är det väldigt bra att sjunga. Så att sjunga i kör är ju både att umgås med andra och att umgås med sin egen röst och sitt eget inre genom sin röst. Så det kan jag tänka mig någonting bra. Men tyvärr har jag inga hobbies. Men det var intressant när du säger att kvinnor mår sämre av ensamhet om de känner sig ensamma i en relation. Men då har de ju skaffat en tråkig man.
8: Ja, det kan ju vara det så att säga. Ja. Men det är, överhuvudtaget så är det så att för män är den här farligheten att inte ha en partner. Så att det är också en sån här sak att när man förlorar sin partner så är det kopplat till en ökad dödlighet, ökad risk för depression hos män. Medan det faktiskt bland äldre kvinnor så är det antingen ingen effekt alls eller att man faktiskt mår bättre. Och det är de här stora...
0: Då har de valt fel, som Peter säger.
8: De har valt fel, men det kan ju också vara så att kvinnor kanske klarar av ensamhet bättre än vad män gör.

0: Pernilla Andersson Rosor i Studio 65, där vi nu har Peter Dalle med oss. Pratar lite om ensamhet. Spännande, jag är nyfiken på dig. Lena, du forskar mycket. Jag tänker det är väl mycket ensamtid.
1: Ja, men jag känner ju igen det som Peter Dalle här beskriver. Jag är också en sån person att jag gärna åker iväg, särskilt när jag ska samla mig kring något större arbete. Och kan säkert Ingmar också känna igen att jag vill vara ensam då. Men jag tänkte på det här när ni pratar om ensamhet, för det finns faktiskt en politisk aspekt av det också. Vi vet ju att äldre väljare är väldigt lojala och går och röstar. Men en grupp där valdeltagen går ner så är det bland äldre kvinnor. Och jag tror att det är så att många äldre kvinnor lever ensamma. Så att det här med att gå och rösta, det är väldigt mycket en social handling. Mm. Och har du ingen som pratar politik med dig, ingen som drar med dig till vallokalen eller till förtidsröstning, ja då sjunker valdeltagandet.
0: Mm. Och jag är så nyfiken, Peter, om din självvalda ensamhet och det är ditt sätt att vara kreativ. Känner man av på dig sådär att men du har behov av mycket ensamtid? Är det något som du utstrålar i dina relationer?
2: Ja, och det, jag har väldigt få vänner och sådär. Jag tänkte, men det ultimata ensamheten vore ju i så fall att ni hade bett mig att komma hit och prata om ensamhet, och så kommer jag hit och så är det ingen här, utan det är bara en lapp där står, säg någonting om ensamhet. Då skulle jag känna mig otroligt ensam. Men så illa är det inte. Men alltså, jag kan absolut säga ifrån att nu, men då är det nästan där att jag åker bort. Mm. Jag skrev med Uffe Larsson när vi startade lite teater ute i Täby gymnasieåren där, men mest med Hasse Alfredsson. Och då turades vi om så att en satt vid skrivmaskinen en dag och den andra. Och den som satt vid maskinen bestämde lite tempot eller sådär.
0: Ja, ni har inte suttit tillsammans sådär riktigt.
2: Jo, utan då, men om jag satt vid maskinen så gick Hasse omkring och vice versa i köket. Och så jobbade vi väldigt koncentrerat mellan 9 och 5 eller 9 och 6, jag kommer inte ihåg. Och då pratar man ju samtidigt som man skriver. Och det funkade, men det funkar nog inte med alla.
0: Nej.
2: Bengt Palmer och jag skrev ihop faktiskt. Första Drömkåken, det gjorde vi.
0: Ja just det gjorde ni tillsammans. Ja.
2: Det gjorde vi tillsammans. Ja. Däremot Rolf skrev jag och Rolf Börling, men vi skrev liksom inte, vi pratade, men vi skrev på varsitt håll.
0: Men du kan få roligt i ditt eget huvud, låter det som.
2: Ja.
0: Behöver inte andras
2: input. Nej, jag vet inte. Men jag kommer att tänka på nu igår när jag var på landet. Så tänkte jag på, bara fick jag upp en scen i huvudet att det är en man som är jätteirriterad. Jag tänkte på Janne Malmsjö och Marie Göransson, för de skulle göra det perfekt. Men att Janne kom och säger, fan, det, jag höll på att trampa på en orm här. Vem är det som går och lägger ut ormar här där jag ska gå? Och att Marie säger, nej, men det är snälla då. Det är för fan ingen människa som går och lägger ut ormar. Janne, var har du fått det?

0: så skulle jag nog vara bitter. Fast det är ju inget fel på att vara bitter, bara man är underhållande egentligen.
1: Ja. Men folkets kärlek, går det in i kroppen?
0: Ja, det gör det. Det gör det. Jag blir väldigt glad när jag ser att människor kommer fram liksom på stan och sådär. Därför att det är ju också en stor sak att göra det, tror jag. Att man tycker att det är lite jobbigt att gå fram och prata med någon man inte känner. Bara för att tacka för någonting.
1: Det går in i dig?
0: Ja, därför att det är mitt arbete de tackar för. Ja. Det är klart att det hänger ihop med min person, men det är ju en förvärvad kunskap. Liksom. Både skriva, regissera och spela är ju praktiska yrken. Mm. Det finns ju många kollegor som pratar om det på ett metafysiskt vis, men så är det inte alls. Utan man låtsas att man är kär eller hatar någon eller ska döda någon eller sådär. Eller så hittar man på. Eller så. Men att liksom lära sig hur en filmstudio fungerar, det tog mig 10 år. För det är väldigt mycket du måste kunna.
1: Peter, sitt kvar, för vi ska tillbaka till dagens ämne nu, nämligen representation. Och du ska få hjälpa oss att svara på en lyssnarfråga. Men först ska vi få en liten paus för nyheter.
2: Det här är P4, Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med att Israels militär uppger att man under morgonen utfört attacker i södra Libanon som svar på att Shia-milisen Hezbollah påstås beskjutit israeliska soldater med drönare. Den israeliska militären uppger att 2 drönare skjutits ned inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ingen israelisk soldat ska ha skadats. De amerikanska sändebuden Witkoffs och Kushners möte med Rysslands president Putin innehöll konkreta planer för steg mot ett slut på kriget i Ukraina, det uppger båda parter. Enligt Kreml-rådgivaren Yuri Ushakov var samtalen extremt uppriktiga. Witkoff och Kushner ska idag träffa Ukrainas president Zelensky i Kiev. Och nu om det uppmärksammade valet i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt. Det högernationalistiska partiet AfD leder i opinionen och ser ut att ha en möjlighet att för första gången ta makten i en tysk delstat. Något som skulle ge stora rubriker även långt utanför Tyskland.
4: Alltså, schon komisches Gefühl. Also, es ist schon mal was Besonderes.
5: AfD-väljaren Jürgen Beining i delstatshuvudstaden Magdeburg tycker att det är en konstig känsla. Ja, mycket speciellt att valet här i Sachsen-Anhalt närmast väcker global uppmärksamhet. Men att partiet AfD, som just i Sachsen-Anhalt av den tyska säkerhetstjänsten klassas som ett hot mot den demokratiska författningen, för första gången kan ta makten i en av de 16 tyska delstaterna skulle vara en politisk historisk händelse i det moderna Tyskland. Partiet har varit framgångsrikt länge, men att få tillsätta regeringschefen i en delstat skulle vara det slutgiltiga genombrottet. Och att det får så stor uppmärksamhet beror förstås på Tysklands dramatiska 1900-talshistoria, men också på landets stora ekonomiska och politiska betydelse i Europa. Daniel Alling, Magdeburg.
3: Efter skoldådet i Fagersta har polisen haft flera insatser efter misstänkta hot på skolor i landet. Men risken för ett nytt dåd i närtid påverkas sannolikt inte av Fagersta, utan det är våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult. Det säger Sven Granat, som är kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen.
6: För det har man sett empiriskt, att man ibland är inspirerad av saker som har hänt. Liksom, det kan vara 10 år sedan, kanske 20 år sedan, va?
3: Sven Granat, kriminolog. Beslutet från regeringen att inte bygga någon ny station i Linköping och avsluta Ostlänken utanför stan kan leda till att en del tåg norrifrån kan behöva vända redan i Norrköping. Det här säger Ann-Sofie Atterbrand, som är chef för järnvägsplanering vid Trafikverket.
7: Utmaningen är kapaciteten i Linköping och dagens utformning av stationen. Den blir lite av en flaskhals när Ostlänken öppnas.
8: Det var i våras som regeringen oväntat stoppade planerna på en ny station i Linköping och bestämde att den nya järnvägen Ostlänken skulle kopplas samman med Södra stambanan utanför stan. Trafikverket påbörjade sin analys av konsekvenserna först efter regeringens beslut och är inte klara, men kan ändå dra några slutsatser. Restiden blir fortfarande betydligt kortare jämfört med idag, men man kan behöva lägga på några minuter för att parera den trängsel som kan uppstå med den nya lösningen. Det kan också bli något färre avgångar och en del av regionaltågen kan behöva vända redan i Norrköping. Samtidigt ser Trafikverket nu över hur konsekvenserna kan minskas med åtgärder på

0: stationen i Linköping.
1: Och det är bland annat hur nya växelförbindelser, det är signalåtgärder och det är också åtgärder som skulle kunna handla om plattformsförlängning.
2: Ann-Sofie Atterbland, Trafikverket, reporter Tobias Sandblad. Antalet rapporter om att flygplan drabbats av kraftig turbulens har ökat de senaste åren, rapporterar Sydsvenskan. Förra året fick Transportstyrelsen in 111 rapporter om kraftig turbulens från svenska och utländska flygbolag som trafikerar svenskt luftrum. Niklas Friberg, som är flyginspektör på Transportstyrelsen, säger till Sydsvenskan att turbulens inte innebär någon fara för flygplanen, men att passagerare kan skadas om de inte har säkerhetsbältet på sig. Så vädret idag. Södra Götaland får moln som varvas med allt mer sol. Norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland får soligt eller växlande molnighet. Mellersta Norrland får tätare med moln och någon lätt skur. Och temperaturen varierar från mellan 16 och 20 grader i söder till omkring 10 grader allra längst i norr. Ekots nyheter klockan 8 i studion, Gunilla Hansen-Bering.
3: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Alex Warren Ordinary i Studio 65-podden, där vi idag pratar representation med Lena Wägnerud, professor i statsvetenskap, och om ensamhet och skapande med professor Peter Dalle. Det skulle du kunna vara nästan, professor.
1: Professor emeritus i teoretisk erotik, kanske. Nej, ja. Om man nu är ensam.
0: Då hade du verkligen blivit tidbjuden.
1: Ja.
0: Hur mycket tänker du på representation av ålder som skådes i din bransch, så att säga? Nu har vi pratat om politik här, men hur ser du på det?
1: Det är ju väldigt tokigt, men det gäller ju inte bara min bransch, det gäller ju hela samhället. Jag kommer ihåg, jag var med i en film som heter Himlen oskyldigt blå, och då så skulle vi ha något möte inför hur vi skulle lägga upp marknadsföring och sånt där. Och då hade Hannes Holm som regisserade och skrev det där, hyrt in sig på någon reklambyrå på Östermalm. Och då gick jag igenom, vi hade ett rum längst in, den här byrån där alla satt, och liksom, det var som att gå igenom en gymnasieklass. Det var ingen som var över 20, vad jag tyckte de såg ut som. Och jag tänkte, för fan vad tråkigt. Mm. För jag har alltid tyckt om, sen jag var liten, att umgås med äldre människor, min farmor och farfar. Jag älskade att sitta och höra dem berätta. Och när jag sen började jobba som regissör med Carl-Gustaf Lindstedt och de här på Martin Ljung och Inga Gill och Siv Eriksson på Vasan, så jag kunde sitta och prata med dem hur länge som helst. Och det bästa är ju naturligtvis att blanda gamla och unga.
0: Men känner du att du går lite i bräschen? Lena var inne på här att man måste liksom vara den som på något sätt tar ett initiativ och puttar upp äldre till exempel, så att man får valbar plats till riksdagen. När du skriver film och när du skriver olika manus, skriver du in detta? Tänker du på det, representation, eller att det ska finnas alla åldrar?
1: Nej, nej, det gör jag inte. En idé liksom går före. Men jag märker nu, om jag kan komma på grejer så där, att nej, men det där är jag för gammal för att göra, eller Susanne är för gammal för den där rollen, eller så där.
0: Reuter, tänker du?
1: Ja.
0: Kan hon någonsin bli det, tänker man?
1: Ja, nej, men i mitt huvud så är det ju så konstigt, de här alltså, sista 30 åren sa bara pang, alltså, eller åren efter scenskolan sa bara pang. Jag förstår inte vad tiden tog vägen. Så ålderdomen har kommit till mig som en fullkomlig överraskning.
2: Så är det ju för oss alla, att det är en fullständig överraskning. Ja. Men det är feltänket många har. Jag tänkte på det här när du skulle sälja in, när man skulle sälja in filmen. Det är ju faktiskt det att det är den äldre befolkningen som har tid att gå på teater. Ja. Som har tid att göra alla kultursaker. Mm. Och det har ju alltid varit den här diskussionen att teatern kommer att dö för det är bara äldre personer. Men det beror ju på att man är ju de som kan ha tid att gå på teater och sånt. Och det gör ju egentligen att man borde ju vända sig mycket mer mot äldre för att få, om man vill ha mycket publik. Mm.
1: Ja, det är också en grupp av människor som klarar sig utan telefon i 90 minuter.
0: Ja, det är helt riktigt. Än så länge.
1: Ja.
0: Hörrni, nu ska ni spetsa öronen, Lena också, med nu. För nu kommer veckans lyssnarfråga.
3: Hej, jag heter Kristina. Vad tror ni går förlorat när vi pensionärer inte är representerade i riksdagen? Jag tror att vi kanske inte har tid, eller att vi inte är rätt intresserade. Vad tror ni?
0: Det är lite vad vi redan har varit inne på, men ska vi försöka fördjupa lite? Vad tror du, Peter? Går frågor som går förlorade om man inte har representation och inte riktigt?
1: Oj, det är mycket som går förlorat, därför att människan har alltid varit väldigt historielös som släkte. Och vi har en fantastisk förmåga på något hybrisaktigt sätt tänka oss att nu vet vi äntligen. Tänk så dumma de var på 50-talet, vad läkarkonsten kunde lite, eller vad de kunde lite när de byggde hus och byggde bilar. Nu vet vi hur man ska göra. Och då vet man som äldre att det där går liksom igen, och saker vi glömmer bort. Och jag åkte hit, så åkte jag genom gamla Klara kvarteren, och det är så förfärligt hur man liksom kunde riva och förstöra Stockholms 1600-1700-tals centrum på det viset. Det är liksom en oförlåtlig övergrepp på stan. Och det hade man inte gjort om man hade haft lite äldre. Men då fanns det ett ungt gäng liksom inom socialdemokratin som hade en väldigt stor makt och kunde genomföra det där på med några penndrag bara. Och det är ett stort misstag. Och hade man lyssnat på några äldre så hade de sagt, nej, vänta lite nu. Riv inte hela jävla Klara. bygg något nytt hus, absolut, och så. Och går inte att rädda dem så får ni riva dem. Men går att rädda så tänk efter lite.
0: Mm, den här mer sansade inställningen som du var inne på, Ingmar. Vad säger Lena?
4: Nej, men man förlorar ju erfarenhet och perspektiv. Sen är det ju så att i en grupp som är mer blandad påverkar ju alla i gruppen. För ser man en äldre person framför sig i en sammanhang man ska fatta ett beslut och själv är yngre, ja, men då tar man på något sätt automatiskt in att här finns fler perspektiv. Och om man tänker mer på demokratin som helhet så handlar det mycket om legitimitet och förtroende för det politiska systemet. Så det går ju också förlorat om det är allt för ensidiga sammansättningar.
0: Och vi ska påminna om som ställde frågan här om det här med engagemang. För det finns ju, som du sa Lena, i kommunerna så har vi det ju. Mm. Finns stort politiskt engagemang.
4: Ja, stor politisk representation åtminstone. Men förhoppningsvis följer då ett engagemang också. Mm.

0: Tracy Chapman, Baby Can I Hold You i Studio 65-podden som börjar lida mot sitt slut. Peter, vad händer i ditt liv nu? För kul.
1: Jag har fått en förfrågan om att utveckla ett manus på en idé, och det så håller jag på att gå och tänka på. Och sen har jag en musikalidé som jag har gjort en historia klar på, som jag ska sätta mig och göra ett manus på.
0: En musikal?
1: Mm.
0: Och då ska du ha någon som skriver musiken då, eller?
1: Mm.
0: Vem är det?
1: Det vet jag inte riktigt ännu. Jag har träffat en kompositör och jag försöker tjata på en annan som inte vill. Och sen ska jag träffa en tredje. Ja, vi får se.
0: Det låter roligt.
1: Ja, det är en fin idé och det kommer bli kolossalt dyrt. Men vi kan göra så mycket idag på teatern som vi inte kunde för 20 år sedan. Med ljus och så. Och det här utspelar sin tid i slutet av 1800-talet, så att allting är eldljus och det kan bli väldigt snyggt.
0: Kul! Är det någonting som du går och drömmer om som du inte har gjort än?
1: Du menar yrkesmässigt?
0: Ja.
1: Nej, det kan jag inte påstå. Jag tycker jag har fått jobba med dem jag har velat och sådär.
0: Privat då?
1: Oj, det är massor. Det är massor.
0: En sak då?
1: Jag borde ha utvecklat något större intresse för annat än mitt yrke. Jag borde ha lärt mig piano, jag borde ha lärt mig mera språk.
0: Det är inte för sent, säger professor Skog.
2: Nej, det är aldrig. De grejerna kan du faktiskt göra. Du kan ju bara lära dig spela piano. Ja. Du kan lära dig språk.
1: Ja.
0: Du har ingen lust.
2: Katja, men ska ju bli isprinsessa, säger hon.
0: Ja, och jag är också pianofröken, så du är så välkommen, Peter.
1: Ja, gärna.
0: Plus att du sjunger i kör. Är du bas eller tenor?
1: Ja, eller bariton.
0: Bariton,
1: jag
0: ja. Du är så välkommen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Som en deal.
1: Ja.
0: Ja, Lena, har du någon dröm privat som du vill uppnå? Piano eller annat?
3: Nej, inte just nu. Inte piano, jag är inte det minsta musikaliskt språk däremot. Men det hinner jag inte med just nu, för nej, det kräver ganska mycket.
0: Det är så mycket att göra allihop. Mm. Tack så hemskt mycket. Bra, fina svar, och fått höra lite mer om ensamhet som engagerar så många. Får vi se hur det går i valet och framförallt hur det blir nästa val, om det är något fler som är representerade som är äldre. Tack så hemskt mycket, Lena Wängnerud och Peter Dalle, för att ni var här. Om du vill höra fler avsnitt så hittar du dem på UR Play och i appen Sveriges Radio. Prenumerera eller följ oss så missar du inte när vi släpper nytt. Och om du vill ställa en fråga så är det bara att höra av sig med ett mejl till studio65podden@ur.se. Och producerade gjorde Josef Knevel, Moa Fox och Therese Nordenskjöld var reporter. Maria Ensell av musiken och tekniken sköttes av Ingela Håkansson och Tommy Bjugger Nisele. Jag heter Kattis Salström och som vanligt har jag haft dig, Ingmar Skog, bredvid mig. Tack för idag.
2: Tack för idag.
0: Hej.
2: Tack.
1: Ja.
2: Hej.
4: Det här är ett program från UR.
5: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
6: God morgon, det är en sån här krispig sensommardag som får en att vilja brista ut i sång idag. För morgonsolen strålar från en klarblå himmel. I Göteborg är det verkligen så. Och vid frukostbordet har jag författaren och manusförfattaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Det blir kul.

0: Det där var ju Olivia Dean med So Easy to Fall in Love i söndags frukost med Blix, där jag har två gäster. Moa Herngren, författare, manusförfattare. Stefan Andersson, artist.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon. God morgon.
0: Hjärtligt välkomna hit. Hur är morgonhumöret?
2: Bra.
0: Ja, är det generellt?
1: Ja, men det är, jag sitter och tittar på dig, Erik.
0: Hörde du att han tvekar?
2: Ja, men om
1: man jämför med dig så är vi ju inte här riktigt än. Nej. Det är tidigt. Men du har rutin på detta. Ja. Vi ser att du har varit upp och pratat upp dig.
0: Ja, det har jag
1: gjort. Men vi är snart där.
0: Jag har ju ätit min första frukost. Jag är på väg till second breakfast, som det heter, det i Sagan om ringen. Och sen så kommer Eleven Seas och allt det där. Ja. Men bästa frukostsällskapet brukar vi fråga om här. Om ni får välja helt fritt bland levande och döda människor, helt fritt, tid och rum, ni är ju båda skapande människor som i era egna element, böcker och scenföreställningar kan välja plats, person, när som helst. Stefan?
1: Ja, men det enkla svaret för mig är att säga att jag vill inte ha någon där.
0: Nej, jag vet ju.
1: Nej, för att det har precis dagen startat och man vill sitta och fundera, kanske läsa tidningen eller vad man gör. Men om jag måste äta frukost med någon.
0: Det här börjar bra, känner jag.
2: Jag kände så, för min spontana var också, jag vill nog vara ensam.
0: Ja, okej. Okay.
2: Men okej, om man måste välja så måste jag ändå ta min gamla idol Prince, tror jag.
0: Mm. Bra val, tycker jag.
2: Ja, han är ju inte, han var ju lite
0: lågmäld också. Han är inte så
2: pratsam, så jag tänker vi kan sitta där och kanske bara...
1: Ja, om du väljer Prince, då väljer jag Lennon då.
2: Okej.
0: Han var ju bra på att hålla låda alldeles själv, så då hade inte du behövt säga så mycket kanske.
1: Jag vet inte hur han funkar på morgonen. Jag tror att han var ju bitsk övriga timmar på dygnet, så han kanske hade ännu mer one-liners på morgonen.
0: Ja,
2: precis.
0: Det är ju två giganter, Prince och John Lennon. Intressanta frukostsällskap, kan man säga. Vad skulle ni prata om, tror du, Stefan?
1: Lennon, det är, alltså Beatles generellt, det är en stor inspiration.
0: Sätt inte igång mig på Beatles, och slutar jag aldrig.
1: Ja, jag har förstått att du också gillar dem. Han var ju väldigt speciell som låtskrivare, textförfattare. De gjorde en stor utveckling när de startade. Ja. Sen blev han ju ganska egentligen politisk i mycket av det han gjorde, men också så superpersonlig när han skrev en låt till sin fru eller till sin son och sådär liksom. Så jag skulle vilja snacka med honom lite grann hur han ser på konstnärskap helt enkelt.
0: Ja, intressant. Mm. Vad skulle du prata med Prince om?
2: Han var ju som sagt var ganska fåordig sådär. Men jag vet inte, jag tänker att jag skulle be honom dra sina liksom bästa anekdoter från behind the scenes anekdoter kanske.
0: Det tror jag många hade velat göra, men precis, just för att han var alltid så svår att få prata om saker.
2: Ja, nu i det här slutna lilla rummet bara du och jag, kan inte liksom bjuda på det. Men om man får ångra gäst så tänker jag att jag kanske ändå skulle välja min liksom mormor eller morfar som har gått ur tiden. Ja. Alltså liksom de man inte kan få tillbaka och sitta och alla de där frågorna som man glömde inte hann ställa och så där.
0: De som man kom på när
2: de gick ur tiden. Ja, de som man kom på när det var för sent. Kanske det egentligen.
0: Spännande. Moa Herngren och Stefan Andersson är vid frukostbordet idag. Av fri vilja vill jag säga, trots att ni helst vill sitta ensam och inte prata med någon. Nu har ni kommit hit, nu får ni stå ert kast.
1: Så blir det.
2: Känns bra.
0: Ja,

0: Ja, springa naken bort mot solen, sämre kan man göra. Klockan är 8:30.
1: Här är nyheter i P4 Östergötland. Polisen har inlett en utredning om försök till grov mordbrand efter att någon försökt tända eld vid porten till ett flerfamiljshus i stadsdelen Dunderbacken i Finspång vid 6:30 i morse. Branden tog sig aldrig och ingen person kom till skada. Polisen har gjort en brottsplatsundersökning, men i nuläget finns ingen misstänkt. Så ska det handla om Ostlänken.
2: Det är Linköpings centralstation som är utmaningen för tågtrafiken när Ostlänken står klar. Det här konstaterar Trafikverket som just nu ser över konsekvenserna av att det inte blir någon ny station i Linköping.
3: Det är mycket hur själva utformningen av Linköpings station ser ut som gör att den blir lite av en flaskhals.
2: Ann-Sofie Attebrand, chef för järnvägsplanering vid Trafikverket, som säger att myndigheten just nu ser över vad som skulle kunna göras på stationsområdet för att förbättra kapaciteten.
3: Det är bland annat nya växelförbindelser, det är signalåtgärder, det är också plattformsförlängning. Och vi kikar just nu på om vi har möjlighet att göra det inom våra anslag.
2: Även Östgötatrafiken ser i sina analyser att flaskhalsen vid stationen är det som kan försämra möjligheter att utveckla pendeltågstrafiken på sikt. Det säger trafikutvecklingschef Anders Marmolin.
4: Men om man lyckas att utöka kapaciteten vid nuvarande läge, så är det inte säkert att det har negativa konsekvenser på sikt då för våra förutsättningar att utveckla och sköta pendeln. Däremot så kvarstår våra utmaningar med att utveckla busstrafiken på sikt när Linköping fortsätter att växa.
2: Reportrar Tobias Sandblad, Ekot, Lise Nelofsson Tosting, P4 Östergötland.
1: I Damallsvenskan hade IFK Norrköping det tufft i mötet med topplaget Hammarby som trots IFKs mestadels kompakta försvar till slut vann med 2-0. Och så här säger IFKs Ebba Handfast om fortsättningen av hösten.
5: Vi kan inte göra så mycket mer än att bara liksom fokusera på uppgifterna som kommer. Det blir en final varje helg nu, alla matcher blir otroligt viktiga. Vi vet vad vi kan och vi måste vara mentalt starka och ta oss igenom det här.
1: IFK är nu näst sist i tabellen, alltså på nedflyttningsplats. Desto bättre går det för Linköping i elitettan, serien under. Igår blev det vinst med 2-1 mot Alingsås och LFC är just nu serie 2. I damernas division 1 förlorade Smedby från Norrköping en målrik toppmatch, 3-5 mot Trollhättan, och Smedby är 4 i tabellen. Och i herrarnas division 1 tappade Åtvidaberg poäng i toppstriden efter 2-2 mot Ariana Malmö, OFF 3. Vi har en dag med soligt eller växlande molnighet, 18-21 grader och en västlig vind. Det var nyheterna i P4 Östergötland. I studion Kristina Turesson.
0: Tack så mycket för de lokala nyheterna, alla ni som levererar dem landet runt. Det här är söndagsfrukost med Blix i P4. Gästerna heter Stefan Andersson och Moa Hängren. Moa, nu får du skära upp dagens limpa, tänker jag.
6: Ja, vilket hedersuppdrag.
0: Ja, verkligen.
6: Nu är det värsta att jag är otroligt dålig på att skära bröd. Det kan ju vara en av mina sämsta genres.
0: Ja, vi tolererar det.
7: Men en skiva är klar nu.

Ja, men vad tiden går raskt undan här. Det är ju bara någon månad sedan det var fotbolls-VM och Shakira och Burna Boy gjorde den här Die Die. Nu är vi en bit in i hösten och ni som brukar lyssna på det här programmet, ni vet att jag ofta har tänkt på en sak. Det har jag gjort den här gången också. Och jag utgår ifrån min yrkesroll som ju utgår ifrån att jag är en så kallad tjötröv. Alltså jag gillar verkligen att tjöta, slänga käft, prata med folk. Och dessutom får jag ju då göra det på betald arbetstid. Och det är ju rena lyxen för en pratsam och social person. Vi är sociala varelser, de flesta av oss. Kanske alla, mer eller mindre. Även om vi allt oftare vaskar våra sociala talanger i sociala medier istället för att umgås öga mot öga. För det är ju lite finare, eller hur? Att träffas IRL istället för att gömma sig bakom skärmen. Eller? Är det inte, ärligt talat, ganska skönt att ha en av- och på-knapp för det där sociala interagerandet? Att vi är flockdjur betyder ju faktiskt inte att vi alltid vill ha flocken omkring oss. Att vi älskar att prata betyder inte automatiskt att vi aldrig vill hålla truten och omge oss med tystnad. Ta en paus, låta tankarna vandra fritt i medvetandets undervegetation utan att behöva svara på den evigt jobbiga frågan: vad tänker du på? När svaret är ingenting. Eller, vill du göra någonting? När svaret är, nej, det vill jag faktiskt inte. Eller, stör jag? När svaret är, ja, det gör du faktiskt. Det kanske låter tråkigt, men egentligen är det ju bara ärligt och sant. Att man vill vara för sig själv en längre eller kortare stund, det innebär ju inte att man gör slut med sina medmänniskor. Det vill man ju inte. Och framförallt så vill man inte att de ska känna så. Tvärtom vill man kanske öppna en möjlighet för samma medmänniskor att slippa en och få chans till lite egen tid, de också. Det jag tycker är spännande är vad man vill göra med den där pausen. Alltså andrummet, avskildheten, egentiden, kalla det vad ni vill. Om jag vill ha en kortare paus, då räcker det ofta med en promenad. Det behöver inte vara folktomt heller. Jag går gärna i saluhallar och drar in dofterna av ostar, korvar, nylandad fisk. Längre paus, då är det väl ett par dagar i stugan eller i båten. Men om jag bara får en timme eller två i köket då och då utan att någon lägger sig i, då kan det också räcka långt. Nästan lika långt som en hel dag i splendid isolation. Och apropå mat, den äts ju bäst ensam ute i skogen där maten lagas över öppen eld. Visst, kall korv direkt ur burken går också an när man inte behöver dela måltiden med någon annan. Men vad fan, ibland funkar det att äta med någon som kan låta maten tysta mun. För till syvende och sist så är det kanske det som är den svåraste konsten av alla. Att hitta egen tid tillsammans med någon som älskar andrummet och tystnaden precis lika mycket. Så hur är det med dig? Hur viktigt är det för dig att få tid för dig själv? Och vad gör du då? Scrolla dig fram i Söndagsfrukost med Blix och berätta.

0: Some Die Young med Lale i söndagsfrukost med Blixt, där Moa Herngren och Stefan Andersson är mina gäster. Och där jag pratar faktiskt med mat i munnen. Jag var lite oproffsig här och tog en tugga i mackan när det bara var några sekunder kvar. Men det spelar ingen roll, för det är ni som ska berätta hur ni ser på det här med egen tid. Är det viktigt för dig, Moa?
1: Ja, det skulle jag vilja säga att det nästan är livsviktigt för mig för att må bra. Att jag är lite som ett så dåligt iPhone-batteri som laddar ur snabbt.
0: Ja.
1: Så jag måste liksom fylla på, för mig är det ett sätt att fylla på mig själv för att funka. Att vara liksom för mig själv.
0: Vad gör du då? Går du bara undan en liten stund eller behöver du liksom stänga dörren och hitta på något?
1: Alltså helst vill jag ju verkligen vara ensam i lägenheten eller åker till stugan typ ett par dagar eller sådär. Men annars, eller så åker jag till mitt kontor där jag kan sitta själv. Men det handlar väl kanske om att samla mina tankar. Och det är inte så mycket vad jag gör, även om jag gillar att gå i skogen och promenera och sådär. Men det handlar mer om att liksom inte ha någon social interaktion. Mm. För det är det som kostar för mig, även om jag älskar att vara social när jag väl är det. Liksom.
0: Mm. Men använder du din egen tid för att få något gjort? Eller bara för att liksom tanka?
1: Jag sitter ju och skriver väldigt mycket. Mm. Men det är ju inte riktigt... Och då behöver jag ju vara... Jag har svårt att skriva. Den enda egentligen som jag kan skriva med i samma rum, det är min man, för att han är lite likadan. Mm. Och inte säger så mycket. Så att, men jag vill helst vara i fred då. Men det är inte... Det har ju också en kostnad. Så det är ju inte riktigt påfyllande på samma sätt som när man är...
0: Intressant. Jag ska påminna dig som lyssnar här att det är temat idag, det är din behovet av egen tid. Hur viktigt är det att få vara för sig själv och vad gör du då? Och man ska alltså in i SR-appen och där ska man hitta söndagsfrukost med Blixt och så ska man scrolla sig fram till en liten ruta där man kan skriva till oss. Så får vi se om ni får vara med, vilket ni absolut hemskt gärna får och jag vill så småningom. Stefan Andersson, jag vet att du har det här behovet av att få vara för dig själv. Och du är lite drastisk, du bokar biljetter och drar iväg bara.
2: Ja, jag känner igen mig mycket i det du säger, Moa. Det här batteriet och så här. Jag tycker det är helt fantastiskt att slippa andra människor ibland.
0: Mm.
2: Jag tycker om människor att hänga med dem, jag är social och så vidare. Men min hjärna funkar absolut bäst när den får tid att inte göra någonting. Och jag, eftersom du berättar mina resor där, så är det så. Jag gör flera resor varje år, ett par, tre veckor. Så jag kanske är borta 9-10 veckor själv varje år.
1: Mm.
2: Och då brukar jag göra så här att jag har en, vi säger, en 3 veckor på mig. Jag köper en flygbiljett någonstans. Det brukar bli Spanien för det mesta. Det kan bli Madrid eller Barcelona. Det kan vara någon annanstans också. Jag bokar en natt på ett hotell. Och sen har jag ingen aning om vart jag kommer sluta den här tiden.
1: Mm.
2: Men det intressanta med mina såna här resor är att jag har väl en eller två dagar där jag ifrågasätter mig själv väldigt hårt. Men hur kan du göra så här mot dig själv? Åka iväg själv utan några människor. Och det är någon slags, det är stressen som går ur kroppen, märker jag. Sen inträffar någonting helt magiskt, dag 2, dag 3. Då blir mina sinnen mycket skarpare. Jag ser bättre, saker och ting doftar bättre, mitt minne blir bättre. Och jag har ingenting på schemat, utan istället för att jag kontrollerar livet så ser jag till att livet får komma till mig. Det vill säga under en promenad så kanske jag stöter på en människa eller en affisch om en konsert eller någonting.
0: Mm-hmm.
2: Så jag studsar liksom runt i den här världen och får så mycket gjort i mitt yrke. Texter som skriver sig självt.
1: Mm.
2: Jag gör dem inte. Men så här gör jag. Jag noterar det och går vidare. Så att det där är ett fantastiskt sätt för mig att...
0: Vad säger din familj när du drar iväg på det där sättet?
2: Har det så bra.
0: de vet att du behöver
2: Nej,
0: det.
2: Men du sa, Mo, att din man är lite som du är. Mm. Min fru är också lite grann. Vi har samma behov av det här.
0: Mm.
2: Min fru är oerhört social, men behöver också egen tid, så vi förstår varandra där. Och det är ju inte ovanligt att min fru kommer ner heller kanske, hälsar på några dagar. Nej. Sen drar hon hem igen.
0: Men det får hon göra. Inspirerande. Alltså. Så blir hon inte dra. Nej, jag är inte klar än.
2: Nej, men jag vill inte att hon ska komma i början av en resa. Eller på slutet av en resa. Hon ska komma i mitten av resan.
1: Jag känner igen mig så väl i det. Vi har också lite samma upplägg. Fast jag vill att min man kommer i slutet av resan. Så. Men vi är också så där att vi kan byta plats i stugan. Ja. Så att jag åker hem till vår lägenhet och han åker till stugan. Ja. Kanske ses en dag och sen bara, ja, men jag behöver vara där. Okej, men jag behöver vara här. Men det blir liksom inte någon dålig stämning.
0: Nu är det ju en lyx att ha en stuga att åka till eller en flygbiljett att boka, att kunna göra det. Men om ni bara behöver en liten stund?
2: Det har man ju varje dag, småstunder där man inte gör någonting. Jag är ju mästare på att inte göra någonting, måste jag säga.
0: Ja.
2: En kopp kaffe i trädgården. Titta på träd och blommor.
0: Ja.
2: Eller följa en fjäril.
0: Men det var därför jag frågade dig också, Moa. Får du något gjort på din egen tid? Eller är det så där att man bara, som du beskriver, Stefan, man låter tankarna vandra lite fritt? Man vill inte ha för mycket planerat. Man vill inte lägga något krav på sig själv under den här perioden. Det upplever jag som ganska viktigt.
2: Ja,
0: man
2: men
0: inte
2: alltså,
0: ställa krav på sig själv.
2: Hjärnan är fantastisk. Om man låter den vara i fred så jobbar den väldigt bra.
1: Precis, alltså det där känner jag också igen att jag brukar ju åka iväg på skrivresor och då känner jag ofta det här i början, inledningsvis, så det är kvar den här stressen hemifrån att jag måste skriva och så kommer ingenting eller att det som kommer inte bli så bra. Men så om jag bryter det och bara går ut och går eller som du säger, Stefan, inte gör någonting, då börjar ju hjärnan, då poppar upp saker och så tar det ofta inte mer än en timme och sen plopp, så är det löst. Men så det, jag tror att de där återhämtningsperioderna av att inte göra någonting är superviktiga verkligen.
2: Mm. Och folk är så avundsjuka. Mm. Jag vet inte om du har känt det, men när man berättar för folk så här så, ja, vad händer nu, Stefan? Jo, jag drar iväg nu till Spanien. Ja, vilka hänger med? Ingen. Ska ingen följa med? När jag åker själv, kan man göra så?
0: Ja.
2: Det låter ju helt fantastiskt.
0: Det är nästan lite provocerande.
2: Ja, och så säger de att det skulle jag också vilja göra. Och så brukar jag skoja med dem. Men häng med. Ja, det kan jag väl göra, säger de. Men då missar de ju poängen att man ska åka själv.
0: Men det är lite provocerande det där, just att man inte har någon plan. Ungefär som svaret på min fråga, vad gör du? Nej, ingenting. Eller vad tänker du på? Nej, ingenting.
2: Ja.
0: Det är också lite provocerande. För man har ju på något kravet på sig, nej, men man ska göra någonting.
2: Ja,
0: det är viktigt.
1: Framförallt inifrån, tror jag, från mig själv. Men det är väl just när man är kvar den där stressen. Och så får man påminna sig om att det här är att bara sitta och titta ut ingenting. Det gör vi alldeles för lite.
2: Men jag tror vi har olika, vi är inte så unika i det här att vi behöver lite tid och vår hjärna behöver vara i fred emellanåt. Jag tror de flesta har det. Och ibland så ställer jag frågan, när tänker du som bäst? Och då får jag svar som, när jag duschar, säger folk, då klarnar allting jag kan tänka. Och det är liksom ett ställe där man vanligtvis inte skriver när man duschar.
1: Man håller inte på med mobilen.
2: Nej, ingenting, va?
0: Möjligen sjunger man.
2: Ja, det är möjligt. Så. Men det är fint att man hittar ställen som...
0: Ja. Men du, det här, jag tror det här är ett djupliggande mänskligt behov och jag hoppas att du som lyssnar har egna berättelser om vad du gör när du har en stund för dig själv, kortare eller längre. Det spelar ingen roll, vi är nyfikna på era berättelser. Gå in i SR-appen, ta er fram till Söndagsfrukost med Blix och berätta för oss.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Cyndi Lauper, Time After Time. Här strösslar vi med låtklassikerna i söndagsfrukost med Blix. Och Karin från Stenungsund skriver till oss: jag har ett stort behov av att vara själv och vara i tystnad. Punkt. Amanda från Vetlanda skriver: för mig är det oerhört viktigt att få egen tid. Jag har i många år alltid haft människor runt mig på jobbet och alltid någon i familjen hemma. Efter att ha bytt jobb och arbetstider får jag nu egen tid. Hinner massor hemma, får rekreation och längtar efter och uppskattar min familj så mycket mer efter den där egen tiden. Eller hur, Stefan? Man uppskattar familjen mycket mer när man kommer tillbaka från sin resa. Jag frågar dig. Ja, men det är väl det. Man tankar in i
1: kanske. Lätt som jag inte uppskattar dem från början och så var tvungen att åka bort för att se dem. Ja. Men de är inte sämre när jag kom hem, så kan jag säga.
0: Nej, de kanske framstår i ett annat ljus, som du sa. Man ser saker och ting skarpare. Anneli skriver till oss: skogsbad, det vill säga promenad i skogen. Bra ord, va?
2: Ja, verkligen. Jag såg en så här skogskärn framför mig. Eller,
0: eller så åker jag moppe och njuter av omgivningarna.
2: Ja, det är också härligt. Jag älskar att köra bil själv. Det också. Mm.
0: Många bra tips där och berättelser från er. Vad ni gör med er egen tid och hur mycket den betyder för er. Fortsätt att berätta för oss i söndagsfrukost med Blix.

0: Ed Sheerans röst känner vi igen. Camera heter den här låten. Söndagsfrukost med Blix heter det här programmet. P4 är kanalen. Tiden är 9. Ekot nu med Gunilla Hansen Bering.
1: Ekot börjar i USA där ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar, men kritiker menar att det handlar om massövervakning. Och på många håll kräver invånarna nu att avtalen med kamerabolaget sägs upp.
2: Vi borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu. På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som passerar, som sen hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till tv-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
3: Last year alone we helped solve more than 1 million crimes.
2: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Och hör mer om det här i Godmorgon världen i P1 idag. Minst 18 personer har dött i en bussolycka på ön Fogo i Kap Verde, skriver nyhetsbyrån Infopress. Bussen som främst transporterade ungdomar ska ha kört av vägen och störtat omkring 30 meter ner i en ravin. Flera personer har skadats. En man är död efter att ha fallit från hög höjd efter en fest på ett slott i norra Stockholm igår kväll, rapporterar Aftonbladet. Polisen har startat en utredning om mord för att få klarhet i vad som hänt, men det finns ingenting i utredningen som tyder på brott enligt polisen. När elen blev dyrare under 2022 så varnades det för att köra hushållsmaskiner på natten med anledning av brandrisken. Men någon ökning av sådana bränder har det inte blivit, det rapporterar P4 Halland. Magnus Wik är räddningschef i Halmstad.
4: Ja, men jag tror att folk har använt sin tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och så vidare även på natten. Så det sker ju inte jättemycket bränder kopplat till den typen av utrustning idag.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer idag till Grönland för att understryka unionens stöd för det autonoma danska territoriet som USAs president Trump vill införliva med USA. Imorgon ska von der Leyen underteckna en gemensam deklaration mellan EU och Grönland. Och vädret idag får södra Götaland moln som varvas med allt mer sol. Norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland får soligt eller växlande molnighet. Mellersta Norrland får tätare med moln och även någon lätt skur. Och temperaturen varierar från 16 till 20 grader i söder till omkring 10 grader allra längst i norr. Ekot, Gunilla Hansen Bering.
0: Tack så mycket för ekoleveransen idag med Gunilla Hansen Bering, alltså söndagsfrukost med Blix med gästerna Moa Herngren och Stefan Andersson fortsätter. Och vi frågar oss och er, vad gör ni med er egen tid? Hur viktigt är den? Och hur gör ni?

0: Choosing Texas med Ella Langley i söndagsfrukost med Blix. Och ni som lyssnar på det här programmet, ni gillar att berätta om er egen tid. Sven Bertil från Vaggeryd skriver: hej! Naturen gör underverk mot stress, som promenad ensam gör underverk. Det finns ju många som är ofrivilligt ensamma. Hur gör de?
1: Ja, det,
0: det kan man fråga sig.
1: Det är
0: en väldigt bra fråga. Mm. Camilla från Uppsala skriver: det är viktigt med egen tid, men svårt att prioritera när man har familj med barn. När jag får egen tid, då skriver jag musik. Underbart. Mm. Mm. Och Erik, tror jag det ska vara, från Skövde, skriver: jag gillar att vara med positiva personer i min omgivning, men jag behöver mycket ensamhet för att jag ska kunna återhämta mig och må bra. Jag brukar sitta med Diamond Painting och lyssna på P4. Och sen undrar jag hur Moa skriver av sig, om hon skriver på skärm eller papper och penna. Mm. Hur gör du, Moa?
2: Bra fråga. Alltså, om jag skriver av mig, vilket jag gör ibland om det är ett mer privat dilemma eller problem, eller då skriver jag faktiskt med papper och penna.
0: Ja.
2: Men när jag skriver bok, eller då är det datorn.
0: Ja. Det är väldigt bekvämt och praktiskt.
2: Ja, eftersom jag måste skriva om så mycket så skulle det bli ett enormt suddande. Men just tycker jag när det är någonting i huvudet som jag ska formulera för mig själv, då är det som att det blir tydligare om jag skriver med penna och papper.
0: Vi kanske ska återkomma till det, Stefan, men hur gör du när du skriver musik? Skriver du med gitarren i hand, eller sitter du med datorn, eller sitter du med notpapper?
1: Det beror på vilken ända jag börjar i. Om jag börjar med text, så är det ofta fragmentariska meningar som dyker upp. Jag kanske har tänkt att jag vill skriva om ett speciellt ämne, och sen dyker en mening upp. Och den skriver jag ner, eller jag har en diktafon på min telefon. Där jag...
0: En diktafon?
1: Jajamän.
0: Det gamla ordet. Jag har inte hört på länge.
1: Det kanske heter något annat. Men jag säger
0: nej,
1: diktafon.
0: Det är jättebra.
1: Men jag tänkte på Moa, det finns väl sådana här papper som är, känns som papper, men det är elektroniskt.
2: Ja, det gör det. Eller man har en sån faktiskt som han håller på med.
1: Är han nöjd med den?
2: Ja, han är nöjd med den, men jag är, tror jag, mer gammaldags. Att jag gillar ju att skriva dagbok också. Mm. Och det är ju också penna. Jag vill förvara dagböckerna. Men jag kanske borde prova. Jag brukar ha ett initialt teknikmotstånd som ändå kan övervinnas om jag provar.
0: Men Stefan, det börjar ofta med en liten fras eller något, så du slänger ner någonstans.
1: Ja, men precis, som ett memo. Mm. Och sen skriver jag nog mest, tyvärr, på datorn. Men jag märker att när jag väl har papper och penna, då skriver jag på ett annat sätt. Jag är inte så noga med, ni vet, med stavning.
2: Nej.
1: Och
2: när
1: skärmen markerar för att man har skrivit något fel och så här. Och så, då är papper, det är en godkänd allt jag gör. Och sen kan jag bara strukturera upp.
2: Ja, man är lite friare på något sätt.
1: Ja.
0: Anders ifrån Rådom, Torsby, skriver så här: jag står i verkstaden och bygger modellflygplan i balsa. Sen flyger jag dem, oftast kraschar jag, och då börjar jag om och bygger ett nytt plan. Underbar egentligen.
2: Vilken uthållighet.
0: Ja. En anonym lyssnare säger: jag skulle må fantastiskt mycket bättre av att få ta sådana pauser från måsten och det sociala som ni beskriver. Tänk att få 10 veckor om året för sig själv. Men hur får man ihop det när man har barn och jobbar heltid? Det skulle jag vilja få tips om.
1: Mm. Ja, men det går ju inte.
0: Nej, det går ju inte.
1: Vissa perioder i livet så är det helt omöjligt.
0: Ja. Men kanske 10 veckor kanske är att ta i, men kan man skrapa ihop 10 dagar på ett år som är egen tid, så är det kanske...
1: Jag vill bara trösta personer som skrev nu, eller andra, när jag sa att jag reser själv 10 veckor. Det är ju inte bara semester. Nej. Jag ser det som investerad tid till...
0: Ja, det är en del av jobbet också.
1: Det är en del av jobbet. Ja. Att jag gärna tänker bättre och jag får gjort lite arbete.
2: Ja, och sen tänker jag också, just det där, jag har ju precis, sista barnet har flyttat hemifrån nu, fjärde barnet, så att nu ser det lite annorlunda ut, men jag har ju också varit i det där. Men det jag, eller vi har gjort, är liksom att man kan dra iväg kanske torsdag till söndag och turas om med att få komma bort. Så att om man kan köra lite växelverkan med sin partner, om man inte är ensamstående såklart, men kanske få hjälp av någon. Så jag tycker, även om det inte blir hela veckor, så gör de där pauserna på 1 eller 2 dagar eller 3 väldigt mycket.
0: De kan göra underverk. Vi pratar mer om det under dagen här. Fortsätt att berätta för oss. Vi kommer att återkomma till era berättelser.

0: Har du varit på månen? Ny musik från i år med dig, Stefan Andersson. En kille från Västra Frölunda som gärna åker i Spanien och inspireras av flamenco. Det kan man nästan höra lite grann här. Hur gick det giftermålet till?
1: Ja, jag tog ett beslut för många år sedan att jag bara skulle göra det som jag tycker är kul. Och det låter ju fint. Ja. Men jag försöker verkligen hålla mig till det. Men sen drabbades vi av coviden, hela samhället. Och i mitt skrå så blev man ju av med sitt jobb på scen. Och jag hade länge tänkt att ta ett sabbatsår, men nu fick jag det gratis. Och jag tyckte om den tiden. Allting lugnade ner sig och så här. Alltså jag tyckte om tiden så att jag behövde inte prestera, det är det jag menar. Men efter ett år så var det för tråkigt. Jag blev rastlös. Och då gjorde jag en deal med mig själv. Jag sa att det första du kommer att tänka på, det ska du utföra. Och det tog en sekund, eller en halv sekund. Jag ska göra en platta, en flamenco-inspirerad platta i Spanien. Och jag hade aldrig tänkt den tanken innan, någonsin.
0: Vad läskigt nästan.
1: Ja. Men jag hade ju lovat med detta.
0: Så, så då gjorde du det? Ja.
1: Så två dagar senare så hade vi bokat spanska musiker och en kille här från Göteborg, en flamenco-gitarrist, Robert Svärd. Och nu var det bara för mig att skriva låtarna. Så var det.
0: Bara den lilla grejen.
1: Ja, så att,
2: men kom den tanken från ingenstans? Du hade ingen flamenco-koppling eller något?
1: Nej, den enda kopplingen jag har till flamenco, det är naturligtvis har jag ju sett flamenco, jag har hört flamenco. Och jag vet att typ år 95 så gick jag ner till en av butikerna här i stan för att köpa en gitarr. Och då ber jag om att få en flamenco-gitarr. Ja, jag kunde ingenting om det där, men jag fick en, i min värld är det bara en vanlig nylongitarr. Ja. Det är det närmsta. Sen kan jag inte spela flamenco, jag vet inte hur man gör. Nu har jag fått lära mig lite grann hur man skriver den, eller hur jag tolkar den här musiken. För det tog också en tid innan jag hittade uttrycket.
0: Men det blev en hel föreställning av det här. La Gran Historia, som bygger på den här skivan, det har nypremiär i januari. Du fick jättefina recensioner när föreställningen hade premiär.
1: Ja, det var fantastiskt.
0: Betyder det mycket?
1: Vad sa du?
0: Betyder det mycket? Jättefina recensioner.
1: Jag så tillvida att jag har ju min publik framför mig. Jag märker, de ljuger inte när de sitter där. Jag märker vilken reaktion jag får. Den är väldigt, väldigt viktig. Sen om recensenter skriver om det också, det kan vara på låtsas. Alltså det betyder inte lika mycket. Nej. Jag tror faktiskt inte att det påverkar min publik så mycket heller.
0: Nej.
1: Och jag vet att jag lärde mig någonting redan på min första platta. Empress Day kom 92.
0: Just det.
1: Och då hade mitt skivbolag pressbevakning. Så de får hem all press fysiskt som har gjorts i Sverige. Jag sitter och bläddrar lite där. Och hittar då en av tidningarna i Sverige som har recenserat min platta. Men de har gjort fel, så de har satt två personer som ska recensera min platta. Och av en så fick jag en fyra, och av den andra fick jag en tvåa.
0: Ja, ja.
2: Och då ser man,
1: jag lärde mig med en gång, det här är så godtyckligt.
0: Ja. Mm. Du gjorde ju jättesuccé med den plattan, får man väl ändå säga, totalt sett. Catch the Moon är en låt som många har hört.
1: Alla har hört den.
0: Alla har hört den.
1: Var inte blyg nu.
0: Nej. Jag tänker inte vara blyg för din skull. Nej, men jag har hört den. Du fick leva det ljuva, lite frågetecken, idollivet. Det låter ju som en dröm, men det var inte riktigt det för dig.
1: Nej, och det här vi har pratat om den här morgonen, det är precis, det är en av mina stora lärdomar i livet. Att när jag var liten och växte upp så var jag helt naturlig med mina vänner, min egen tid. Jag tänkte aldrig på detta liksom. Men jag var grabben i Frölunda som tog spårvagnen själv ner på Weidele och lyssna på John Lennon exempelvis. Mm. Sen åkte jag hem igen, älskar där. Men när jag slog igenom så hade jag folk omkring mig 24/7 under flera år. Och alla var otroligt glada och lyckliga och energiska. Och jag tänkte, det är något fel på mig som inte känner samma glädje och passion och samma energi för detta. Men jag kämpade verkligen. Nu ska jag också upp till bevis. Och du pratade om det här batteriet tidigare idag. Det drogs långsamt ur. Men jag visste inte vad som pågick. Jag bara märkte att jag mådde faktiskt inte så bra. Nej. Efter några år in i min karriär så befinner jag mig i Tokyo av alla ställen. Och ska skriva skivkontrakt med din stormarknad, den japanska. Och efter fyra dagar med möten så ställer skivbolagschefen upp sig framför sin personal i kontoret i Tokyo. Och så pratar han med dem och sen så vänder han sig om till mig och så säger han: Stefan, we are going to make you a superstar! Och då hörde jag en röst och den rösten sa exakt så här: det ska han i fan inte. Och jag gick tillbaka till mitt hotellrum på kvällen och funderade på, var kom det därifrån? Vem var det som hade uttryckt den där rösten? Men jag förstod ju att det var jag.
0: Ja.
1: Jag hade uttryckt den, men också fick jag fundera på varför. Och då märkte jag att det här är för att det går för fort. Jag måste hämta tillbaka mig. Och det tog flera år.
0: Det tog flera år. Ja. Och sen har du så småningom landat i att göra det du verkligen blir glad av.
1: Verkligen.
0: Om.
1: Jag älskar
0: min krogshower, om Fångarna på Marstrands fästning, om teaterkungen Gustav III, om andra världskriget i Flygblad över Berlin. En föreställning som jag såg. Tyckte var fantastiskt bra. Du har sagt att du älskar att berätta historier. Det är det du gör nu.
1: Mm. Ja, men det var en väldig vinst. Nu sitter vi här med Moa som är författare.
0: Ja, jag tänkte fråga henne varför hon älskar att berätta historier.
1: Ja, men alltså som låtskrivare, textförfattare så har du en... du skriver oftast om dig själv eller dina egna upplevelser i en eller annan form. När du har gjort ett antal plattor så har du liksom skrivit om rätt mycket som du själv brinner för. Men jag fick idén till att skriva Marstrands fånge nummer 90 Kleist, som handlar om fångarna på Karlsens fästning på Marstrand, så kunde jag helt plötsligt rikta fokus på andra människor än mig själv.
0: Mm.
1: Och berätta deras historier. Mm. För jag har alltid berättat historier. Det är inte, de är inte fragmentariska, det är verkligen historier. Och jag älskar det. Jag älskar den här researchen som man får göra inför en ny platta, ett nytt projekt.
0: Snacka om att du tog paus från idollivet. Den blev ju permanent och så hamnade du i en helt annan situation och fick berätta om något annat än dig själv.
1: Ja, och den var inte helt självklar.
0: Nej.
1: Eller jag fick inspirationen och gjorde verklighet av den. Men att gå från pop och rock till att skriva om döda fångar på en fästning, steget är relativt långt.
2: Men också så viktigt att försöka lyssna på den här rösten, för den kan ju vara ganska tyst. Mm. Det kanske var den där grabben som åkte ner och lyssnade på John Lennon.
1: Bra där. Jag tror det var han.
2: Som bara, ja. Det ska ni fan inte.
0: Alltså det här är vansinnigt intressant. Förra veckan var inredaren Marie Olsson Nylander här och hon ställde en fråga till dig, Stefan. Den kommer här.
3: Stefan Andersson, min vän. Finns det dålig musiksmak? Den finns ju ett kort svar och ett långt svar, så jag tänker att man kanske vill höra båda.
0: Finns det dålig musiksmak?
1: men det korta svaret är nej, det finns ingen dålig musiksmak. Musik och konst är speciellt för att alla är världsmästare.
0: Mm-hmm.
1: Det finns ingen som kommer tvåa i det racet. Det har bara... Det är en upplevelse man har på individnivå. Skänker det någon form av glädje eller det händer någonting i kroppen, man får energi eller man blir ledsen, man blir glad, då har musiken eller konstformen förtjänat sitt syfte. Den har ett syfte. Och därför så finns det ingen dålig musiksmak, men vi har olika smak.
0: Ja.
1: Jag personligen kan tycka att viss musik inte är så bra, men jag har respekt för de som tycker att den är bra. Och också en förståelse, för jag skulle ju önska att alla gillar min musik. Men jag har en förståelse för att så är det inte.
0: Nu har vi redan spelat en låt med dig, va? Så att jag tänker inte jag tänker inte det. Men däremot så är ju du och jag båda otroligt förtjusta i Beatles.
1: Ja.
0: Och det kan aldrig vara dåligt att ha en låt laddad med dem just nu.
1: Nej.
0: En av dina favoritlåtar dessutom.
1: Ja,
0: den kommer här.
1: Ja.

0: I'm only sleeping med Beatles från Revolverplattan. John Lennon låt får man väl ändå säga att det här är. Vi ska inte prata om Beatles här, för då kommer det alltid att gå till det, Stefan.
1: Nej, vi ser att du vill, men vi kommer överens om det i pausen. Jag vet att det blir ingen mer Beatles-snack nu.
0: Nej, det blir inte. Istället ska vi prata med Karin i Varberg. Hallå där, Karin.
2: Hej, hej.
0: Du, vi pratar ju här om vikten av att ha tid för sig själv, egen tid och vad man gör med den. Hur gör du?
2: Ja, jag tar mig tid genom att sysselsätta mig kanske med något som jag tycker om. Mm. Och eller vara ute i naturen. Och stunder på morgon innan min närbo och jag har frukost till exempel, så har man en stund för sig själv.
0: Ja, du är morgonpiggare än din närbo.
2: Ja, jag är nog lika, men stunden behövs i alla fall.
0: Men hur viktigt är det? Vi har ju pratat här om att det är väldigt viktigt för en del människor att ha gott om egen tid och vad det ger för någonting.
2: Ja, jag har ju levt själv så att säga och bott själv väldigt mycket i mitt liv. Mm. Och det skapar ju rutiner och möjligheten just att få de där stunderna som har blivit viktiga för mig. Och det gör att man kan liksom tala till det inre, känna efter. Allt från vad man vill i olika sammanhang och vad man känner för olika saker. Så att jag tycker det är viktigt för mig att ha kontakter med det inre, och då behöver jag vara själv i vissa stunder.
0: Nu ser Moa sugen
3: ut. Jag hade bara en fråga. Det där låter ju superhärligt, men jag undrar, har du liksom svårt att freda din ensamtid? Att du känner att du måste försvara den mot omvärlden, så att säga?
2: Nej, faktiskt inte. Utan jag ser till att jag får den när det ges tid för den, så att säga. Och det är ju det en konst, och det är väl det livet har lärt mig. Att det finns stunder då man faktiskt kan ta hand om sig själv och få vara själv. Mm. Och det är inte alla förunnat att göra det. Framförallt så tycker jag det är viktigt att man skiljer på ensamhet och att få vara själv. För idag är ju det stora problemet att det är så många som är insamna. Då skäms jag nästan lite.
0: Du, det där är en väldigt viktig distinktion. Tacksam för att du sa det, Karin. Och jag är tacksam för att du hann säga det innan det är dags för lokala nyheter. Tack så hemskt mycket för att du ringde. Ha det så bra.
2: Okay. Hej. Tack, hej.
4: Här är nyheter i P4 Östergötland. Polisen har inlett en utredning om försök till grov mordbrand efter att någon försökt tända eld vid porten till ett flerfamiljshus i stadsdelen Dunderbacken i Finspång tidigare i morse. Branden tog sig aldrig och ingen person kom till skada. Polisen har gjort en brottsplatsundersökning, men i nuläget finns ingen misstänkt. Så om Ostlänken.
5: Det är Linköpings centralstation som är utmaningen för tågtrafiken när Ostlänken står klar. Det här konstaterar Trafikverket, som just nu ser över konsekvenserna av att det inte blir någon ny station i Linköping.
6: Det är mycket hur själva utformningen av Linköpings station ser ut som gör att den blir lite av en flaskhals.
5: Ann-Sofie Attebrand, chef för järnvägsplanering vid Trafikverket, som säger att myndigheten just nu ser över vad som skulle kunna göras på stationsområdet för att förbättra kapaciteten.
6: Det är bland annat nya växelförbindelser, det är signalåtgärder och det är också plattformsförlängning. Och vi kikar just nu på om vi har möjlighet att göra det inom våra anslag.
5: Även Östgötatrafiken ser i sina analyser att flaskhalsen vid stationen är det som kan försämra möjligheter att utveckla pendeltågstrafiken på sikt. Det säger trafikutvecklingschef Anders Marmolin.
7: Men om man lyckas att utöka kapaciteten vid nuvarande läge, så är det inte säkert att det har negativa konsekvenser på sikt då för våra förutsättningar att utveckla Östgötapendeln. Däremot så kvarstår våra utmaningar med att utveckla busstrafiken på sikt när Linköping fortsätter att växa.
5: Reportrar Tobias Sandblad, Ekot, Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland.
4: I Damallsvenskan hade IFK Norrköping det tufft i mötet med topplaget Hammarby, som trots IFKs mestadels kompakta försvar till slut vann med 2-0. Och så här säger IFKs Ebba Handfast om fortsättningen av hösten.
8: Vi kan inte göra så mycket mer än att bara liksom fokusera på uppgifterna som kommer. Det blir en final varje helg nu. Alla matcher blir otroligt viktiga. Vi vet vad vi kan och vi måste vara mentalt starka och ta oss igenom det här.
4: IFK är nu näst sist i tabellen, alltså på nedflyttningsplats. Desto bättre går det för Linköping i Elitettan serien under. Igår blev det vinst med 2-1 mot Alingsås och LFC är just nu serie 2. I damernas division 1 förlorade Smedby från Norrköping en målrik toppmatch, 3-5 mot Trollhättan. Smedby är 4 i tabellen. Och i herrarnas division 1 tappade Åtvidaberg poäng i toppstriden efter 2-2 mot Ariana Malmö, OFF 3 i nuläget. Vi har soligt eller växlande molnighet denna söndag, 18-21 grader och västlig vind. Nyheter i P4 Östergötland, Kristina Turesson.
0: Söndagsfrukost med Blix fortsätter att rulla på med berättelser om vikten av egen tid och med gästerna Moa Herngren och Stefan Andersson.

0: Muscle-in, The Magnolia, som ju är Albin Lee Meldau och Arvid Nero, frontmän i det bandet. Vi pratar med Moa Herngren och Stefan Andersson om skapande, om vikten av att få ta en paus, tänka efter, gå i skogen, fundera, skriva ner saker på lappar. Det kanske blir en låt, det kanske blir en roman så småningom. Familjerelationer som inte alltid löper helt smärtfritt. Det är vi vana vid att få utforskade av Moa Herngren när du är inblandad, både i bokform och i tv-succén Bonusfamiljen till exempel. Men i din nya roman Ovännen är det vänskapsrelationen som trasslar. Vad gillar du med det temat?
1: Jo, men som du säger, Erik, så har jag hållit på mycket med familjerelationer och så. Och nu är jag i en fas i livet, lite äldre, där liksom barnen har flugit ut och det blir på något sätt mera fokus på vänskapen och så. Och när jag började gräva lite i det så, och fundera kring vänskap och så, så det insåg jag att det är en mycket mer svårnavigerad relation än en familj på sätt och vis, eller en kärleksrelation i alla fall, för att man har ett tydligare förbund eller ett kontrakt på ett annat sätt, medan jag upplever att vänskap är mer flytande och man tar den inte heller riktigt på samma allvar som när man blir ihop med någon eller gifter sig. Det är nöd och lust och vi ska kämpa för kärleken, men man kanske inte säger att vi ska kämpa för vänskapen på samma sätt. Så jag blev nyfiken, och specifikt då på vänskapskonflikter, hur de uppstår, och att det kan göra minst lika ont när man blir lämnad av en vän eller gör slut med en vän som när man blir lämnad i en kärleksrelation, om inte nästan ännu ondare.
0: Ja, stannar man upp och tänker efter om man har en riktigt god vän eller en bästis, det har ju jag, vad det skulle betyda om den vänskapen upphörde, då öppnar sig ju en avgrund faktiskt, kan jag tycka.
1: Ja, för att alltså, om, när man i kärleken är man inställd på att den kan ta slut. Det ingår i spelets regler. Det är ingen som riktar någons fel om man slutar vara kär eller så. Men att det tar slut med en vän, man behöver inte vara älskad eller vara kär med en vän. Det är bara det. Jag gillar inte dig. Eller liksom, jag har tröttnat på dig. Eller vad betyder det? Det är mer smärtsamt att göra slut. Och jag upplever att det är mer smärtsamt att bli dumpad som kompis. Så det tyckte jag var spännande då, att försöka utforska en vänskapskonflikt, två bästa vänner, och hur den tar slut från två olika perspektiv.
0: Har det hänt dig någon gång? Något liknande?
1: Det har jag. Det är ett tag sedan nu, men jag har varit på båda sidorna av det här, att bli lämnad som kompis och så också göra slut. Så det var användbart.
0: Ja, du nickar, Stefan.
2: Jag nickar för det mesta, ja. Men det är jag har också en vän som har gjort slut med mig en gång utan att säga det. Och jag har försökt ändå men vad är det som har hänt? Men jag har inte fått svar än. Det har gått 20-25 år och vi hann prata lite om det tidigare, jag och Moa. Det sitter ju kvar än. Jättekonstigt.
1: Ja, alltså att vi pratar om det där att det är, alltså ex-partners, de lämnar man, visst man tänker väl på dem ibland kanske, men
0: då
1: inte
0: får man en sorts avslut.
1: Ja, man får ett avslut, men de här vännerna som man inte får det här, man inte förstår varför, det sitter kvar som en tagg och i decennier. Och det också, när jag gjorde research kring den här boken och pratade med väldigt många människor, så återkommer det hela tiden, den här att man tänker på de här ouppklarade vänskaperna, vänner som försvann, att det finns någonting smärtsamt i det. Och att jag tror också vi är mycket bättre på sorgbearbetning i kärlek och att, eller lösa saker med konflikten.
0: Det finns en manual, va?
1: Det finns en manual, hyllmeter av råd liksom. Ja.
0: Du, flera av dina romaner finns ju översatta till många språk. Jag tror det är tyska, polska, engelska, det är alla möjliga. Är det skillnad på hur man reagerar på det du skriver i olika länder?
1: Ja, men verkligen, får man säga. Till exempel min bok Svärmoden då, som jag skrev, som handlar om en ganska gränslös svärmor och hennes svärson och svärdotter. I Sverige tycker man, många tycker att hon är ganska knäpp, men i mer katolska länder och så, där blev jag väldigt ifrågasatt. De tyckte synd om henne och tyckte att sonen han var oförskämd och dålig son.
0: Det är en annan förförståelse.
1: Ja, även skilsmässa. skilsmässa som är ganska mycket vardagsmat i Sverige, mycket mer tabu i vissa länder. Ja. Så man märker att, men samtidigt så var det ganska allmänmänskliga reaktioner kring, eller att de är allmänmänskliga böcker. Så att jag tror man kan känna igen sig även om det är lite kulturella skillnader. Så.
0: Ja. Många känner då naturligtvis igen ditt namn i samband med tv-serien Bonusfamiljen, som du är en av skaparna till. En ny säsong ska det bli nästa år.
1: Mm.
0: Kan du lätta lite grann på förlåten och berätta någonting?
1: Oj. Ja, det är livsfarligt. man kan väl säga, det har ju gått 4 år sedan vi träffade dem sist. Så det har ju hänt mycket i deras liv. Och de har blivit äldre, barnen har blivit äldre. Mm. Och jag kan säga, jag tror att det är fortfarande lika bökigt och problemet tar aldrig slut.
0: Nej, vad skönt. Ja. Då finns det ju läge för dramatik.
1: Ja, det är precis. Det är inte frid och fröjd.
0: Men de har blivit äldre och den här processen att tiden går, det påverkar väl berättelsen, gissar jag.
1: Ja, precis. Det påverkar ju, det som när vi började göra Bonusfamiljen så var ju då Frank Dorsin och Jakob Lundqvist, de var ju 10 år och nu är de över 20. Så att då har man ju man har ju mycket stoff att ta ifrån när man skriver de här manuserna, och det är väldigt kul att också många tittare kommer ihåg och minns olika saker som hände i de tidigare säsonger, så att man kan men framförallt som manusförfattare så kan man ju gå tillbaka till deras karaktärer på ett annat sätt än när man bara har backstoryn i huvudet. Så att säga.
0: Du ska få en fråga från förra veckans gäst, dokumentärmakaren Bo Sjöqvist, som anknyter både till serien och till dina romaner.
3: Moa Herngren, jag har en fråga till dig. Jag kan känna mig ibland... Men när åren går, trött på mig själv och de frågor jag ställer till folk när jag gör program. Och jag kan ibland känna mig som att jag är som en slags gravplundrare i folks känsloliv. Och hon jobbar ju jättemycket med känslor och så här, fast ut manusperspektiv och skriver böcker. Och som jag förstår det, hämtar ganska mycket från sig själv och sitt eget liv och så. Och då undrar jag, tröttnar du någonsin på dig själv? Tröttnar du på att hålla på liksom och rota och försöka hitta grejer och göra drama av det?
0: Ja,
2: bra fråga.
1: Ja, jättebra. Väldigt kul det där med gravplundrare.
0: Ja.
1: För det kan jag verkligen relatera till, att man är någon form av... vad ska man säga? Det känns som att jag alltid går runt... Jag är väldigt nyfiken och lyssnar och pratar med folk och försöker att jag går och samlar stoff lite sådär under radarn utan att människor riktigt kanske är medvetna om det. Men absolut så... Jag tänker varje gång jag ska liksom ha avslutat en bok och så ska jag börja på något nytt projekt, så tänker jag, men nu ska jag försöka skriva något mer lättsamt.
0: Ja.
1: Någon liksom lättsam liten deckare eller någon feelgood. Ja. Men så är det som att jag ändå alltid liksom hamnar i något ämne som jag fastnar på, eller någon konflikt, någon relationsfråga som jag vill undersöka i, och så börjar jag med det och sen, nu är jag här igen.
0: Nu är du där igen, ja.
1: Men
0: det enkla svaret är att ibland tröttnar du lite på dig själv, men inte helt och fullt.
1: Nej, tydligen inte tillräckligt mycket. Ja, men jag kan bli lite trött på att varför måste jag hålla på och gräva i det här hela tiden? Varför, vad är det för liksom besatthet som jag tydligen har?
2: Du gillar att lösa problem. Alltså, du är en problemlösare.
1: Ja.
2: Du bygger ett stort pussel. Jättestort. Men om du nu hämtar stoff från din närhet, känner inte en och annan igen sig att det här måste ju handla om mig?
1: Jo, men det är inte riktigt på det sättet skulle jag säga. Utan det handlar väl kanske mer om att jag försöker förstå. Så i och med att jag skriver i perspektiv, så när man ska skilsmässan så pratar du väldigt mycket med män om deras skilsmässor och hur de upplevde. Varför drog du bara liksom, pangbom, lämnade din fru utan att förklara något? Jag tar inte specifika situationer och människor, utan... Och gör jag det så brukar jag fråga först.
0: Ja, okej. Okay. Vad skönt.
1: Ja.
0: Det kanske är bra för relationerna.
1: Ja, det är bra. Men däremot så är det ju många som tror att jag kanske gör det för att jag skriver om ganska allmänmänskliga saker. Mm. Så jag får ju... Är det där jag? Eller handlar det där om mig? Men det är bara att vi inte är så unika som vi tror.
2: Också.
1: Ja.
0: Jag ska låta en sak hänga i luften här. Du har ju utforskat lite grann syskondynamiken. Mm. Du har ju två bröder, Felix och Måns. Mm. Du behöver inte svara på någonting här. Jag bjuder hit dem istället så får vi se vad som händer då.
1: Nej, gud, gör inte det.
0: Ja, roligt att ni är här båda två i alla fall, Moa Herngren och Stefan Andersson, mina gäster idag.

0: Jag älskar den raden faktiskt i den här låten med The Killers, Human. Are we human or are we dancer?
1: Jag också. Jag har till och med googlat den så här. Ja. För jag förstår ju engelska, men sammanhanget där. Mm. Vad är det? Jag trodde dancer, alltså täthet. Mm. Dance.
2: Oh.
1: Så tänkte jag, är det det de säger? Nej, det är dancer.
0: Mm. Det har blivit dags för quiz här i söndagsfrukosten. Och ni som har lyssnat på det här programmet, ni vet ju att det är inte någon tävling mellan de som är här, utan det är en samarbetsövning.
2: Skönt.
0: Ni ska alltså inte tävla mot varandra. Har ni förstått?
2: Ja.
0: Grundförutsättningarna. Ja. Normalt sett så är det bara äran och poängen som står på spel.
1: Ja.
0: Men idag har jag en liten röd burk med ett speciellt innehåll. Om ni sköter er så kommer jag öppna locket på den där burken och så finns det lite hembakt av en annan sort.
1: Oh,
0: så jag hoppas att ni ska gilla. Så
1: då måste vi ta den här.
0: Nu måste ni ta det här. Då kör vi. Det har precis blivit september. En av de mest kända septemberlåtarna är kanske ändå den här.

0: Ja, September heter låten alltså. Men vad heter gruppen som gjorde låten?
1: Vet du, så här Erik.
0: Ja.
1: När jag blev tillfrågad att vara med så tänkte jag att min hjärna funkar exceptionellt dåligt på månader.
0: Ja.
1: Efter 12 funkar den. Det här är ju...
0: Det här är en lång bortförklaring.
1: Det här är ett av de mest välkända banden som finns. Jag har själv sett dem live.
0: Ja.
2: Är det Earth, Wind & Fire?
1: Ja, tack ska du ha.
0: Du kom inte på det,
1: nej,
0: alltså?
1: Nej,
2: jag tänkte så, vilken tur att vi har en musiker här.
1: Ja, men...
2: men det var rätt alltså?
0: Ja, det var rätt. Ja. Det var absolut rätt. Ni har vunnit en poäng och kanske innehållet i burken. Det var den längsta bortförklaring jag hört.
1: Jag kan göra det längre om du vill.
0: Nej då, det får du inte. Utan nu ska vi gå vidare i hösten här.
1: Den här kan jag.
0: Höstvisa, det är en finlandssvensk visa som finns insjungen på såväl finska som norska och isländska. Men här är den i den mest kända versionen.

0: Ni känner igen den?
1: Ja, ja.
0: Ja. Skynda dig, älskar.
1: Vad ska vi svara?
0: Ja, men nu kommer ju frågan. Gruppen Cumulus fick stora framgångar med den här år 1977 och intog då första platsen på svensk toppen. Musiken skrevs av Erna Tauro, men vem skrev texten är frågan.
1: Skynda dig, älskade.
0: Skynda att älska.
1: Okay,
2: är det Arja eller?
1: Ja, jag funderar också.
0: Ja, det skulle ju kunnat vara hon som sjöng, men nej, hon har inte skrivit texten. Vad finns det för kända finlandssvenska kreatörer på litteraturens och poesins område?
2: Ja, vi har ju Tove Jansson såklart.
0: Det har vi ju.
2: Men jag ser inte att det är vårt svar. Jag tittar på, eller?
0: Ja, vad tycker du? Läser du Tove Jansson, Stefan?
1: Nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort.
0: Men du vet vem hon är?
1: Ja, men jag letar febrilt gärna efter fler namn.
0: Gör inte det, för Tove Jansson är rätt svar.
1: Ja, bra. Då får du en high five här.
0: Ja, nu har ni liksom, jag tycker att det är bra hur ni känner på varandra, lite oroligt. Sådär. Det går jättebra. Höst är för många lika med svamp. Och då undrar jag, vilket av dessa namn betecknar inte en svamp?
2: Alltså vad säger du nu? Vilket av dessa namn?
0: Vilket av de här grejerna är inte en svamp?
2: Okej. Okay. Ja.
0: Trollsmör, broskmussling, tigerticka.
1: Oh. Det är ju ingen människa som kan sånt här, Erik.
2: Min morfar borde varit här, han var ju...
1: Men ta dem en gång till, ska vi bara se vad som lät mest påhittat.
0: Trollsmör, broskmussling, tigerticka. En av de tre är inte en svamp.
1: Ja, men då, tigerticka låter som att det kan finnas.
2: Ja, precis.
1: Trollsmör och sen var det brosk.
0: Mussling.
2: Den känns väl...
1: Ja, hade jag velat hitta på en svamp så hade jag kallat den för brosk.
2: Ja, det jag instämmer helt. Ja. Det är ändå lite kul.
1: Ja, den är fel.
0: Men jag vet... Det är skönt att ni är överens, för ni har fel.
2: Nej!
0: När det är tigerticka. Det finns en svamp som heter tigermussling däremot.
2: Ja.
0: Så den var ganska lurig.
2: Det är luring alltså. Men vem Trollsmör kom på det här med brosk? Alltså, det är ju...
0: Broskmussling, ja. Fråga mig vem som döper dem.
2: Ja,
0: men ni har ändå klarat två av tre frågor hittills. Jag tycker det går ganska bra.
2: Ja, jag tycker det går ganska bra. Hur många behöver man för att få den här burken?
0: Ja, missar ni nästa här, då ligger ni i riset till, tycker jag.
2: Mm.
0: Men det är ju så här också, att jag betygsätter ju inte bara svaren om de är rätt eller fel. Mm-hmm. Jag betygsätter också samarbete. Mm. Så att ni har en chans där.
1: Ja.
0: I den första säsongen av Så mycket bättre 2010 medverkade artisten September. Och sjöng bland annat Petters mikrofonkåt.

0: Ja.
1: Du frågar efter artisten som sjunger den här nu.
0: Ja, vad heter September egentligen? Som person.
1: Mm. Nu får vi poäng här för hur vi samarbetar.
2: Ja, precis.
1: Men om vi ser sådär smarta ut nu. Ja, nu ser du smart ut.
2: Ja, du ser väldigt smart ut, Stefan. Men, men det känns ju som det ligger där bak någonstans.
1: Ja, det är klart det gör.
2: Men det är ju, som du sa, väldigt tidigt i alla fall.
0: Alltså, numera uppträder den här artisten September under sitt personnamn. Mm. Det är liksom det som är det vanligaste, kan man säga. Eller i alla fall, många känner henne, säger jag då.
2: Gud, vad frustrerande.
1: Och vi har svårt att få burken nu om vi misslyckas med detta.
0: Alltså, du kan sträcka dig efter den röda burken där borta, Stefan. Mm. Och så ska vi se om ni tittar i den burken, om det möjligen kan trigga er. Att jag vill fruktansvärt gärna ha de här hembakta hallongrottorna.
1: Det är hallongrottor.
2: Åh gud, min favorit också. Oj, ja. Oj.
0: Då kan jag ge en ledtråd då. Jag kan ge en ledtråd då. Petter heter ju Petter. Mm. Den här artistens namn börjar också på P och påminner väldigt mycket om Petter, men det är ett kvinnonamn då.
2: Petra Marklund.
0: Ja!
2: Ja!
1: Här får du en high five till.
0: Släpp loss kakmönstret i burken. Varsågoda.
2: Gud, vad underbart. Oj, vad smarrigt. Har du bakat dem?
0: Jag har bakat dem. Men lämna några till redaktionen också. För de har kretsat kring den där burken som hungriga gamar här på morgonen. Så att jag vet inte. Jag kan inte svara för konsekvenserna om inte de får någon.
2: Ja, vi ska göra vårt bästa. Men de ser fantastiska ut.
0: Ja. Ja, det är tur att ni vann då, har jag förstått. Jag fick en teaterviskning här, därför att Moa, du är nämligen en fruktansvärt dålig förlorare.
2: Ja, jo, lite kanske.
0: Ja, hur ter det sig? Vad händer när du förlorar?
2: Jag kan inte säga det i radio, men jag kan säga att jag tror att jag inte kanske uppfattas som en dålig förlorare i vardagen, men jag blir liksom personlighetsförändrad och får en form av väldigt grov

0: Enligt Kreml-rådgivaren Yuri Ushakov var samtalen extremt uppriktiga. Witkoff och Kushner ska idag träffa Ukrainas president Zelensky i Kiev. Chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli Gustav Gellerbrandt kommenterar nu uppgifterna om hans sambos kopplingar till Ryssland.
1: Tidigare i veckan publicerade tidningen Expo uppgifterna om en tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna som anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med Gustav Gellerbrandt, sverigedemokrat, som beskrivs som en central aktör i Tidösamarbetet. Partiledare Jimmy Åkesson sa i fredags till Ekot att Expos uppgifter är allvarliga,
2: som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
1: Ekot har under helgen sökt Gustav Gellerbrandt. Idag på morgonen publicerar han alltså ett inlägg i sociala medier där han ger sin syn på saken. Han skriver att sambon i sociala medier uttryckt bitter kritik mot den ryska regimen både innan och efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Han skriver att Expos publicering innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Han skriver även att han nu, en vecka innan valet, omedelbart går på föräldraledighet för att med sin sambo ta hand om parets nyfödda barn.
0: Reporter Simon Andrén. En man är död efter att ha fallit från hög höjd efter en fest på ett slott i norra Stockholm igår kväll, rapporterar Aftonbladet. Polisen har startat en utredning om mord för att få klarhet i vad som hänt. Men det finns inte någonting i utredningen som tyder på brott, utan det kan vara en olycka enligt polisen. När elen blev dyrare under 2022 så varnades det ju för att köra hushållsmaskiner på natten med anledning av brandrisken. Men någon ökning av sådana bränder har det inte blivit, rapporterar P4 Halland. Elsäkerhetsverket avråder dock fortfarande från att köra maskinerna på natten, och vi avråds också från att ladda till exempel cykelbatterier på nätterna. Vädret idag. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får soligt eller växlande molnighet, 16-20 grader, i fjällen lägre. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna, 10-15 grader här. Norra Norrland får mest soligt idag och mellan 6-12 grader. Ekots nyheter, i studion Gunilla Hansen-Bering.
3: Söndagsrökost med Blix går in i sin sista halvtimme, men den är naggande god, kan jag säga. Vi ska strax prata med Alejandra från Stockholm som berättar vad hon gör när hon har lite egen tid. Stefan Andersson och Moa Herngren är med mig.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström i söndagsfrukost. Och med på telefon nu då, hoppas jag att jag har Alejandra från Stockholm.
1: Ja, men det stämmer. Hej Erik, vad roligt att få prata med dig.
0: Och det är Alejandra, det är inte någonting mer än, eller mindre.
1: Nej,
0: än
1: det
0: så.
1: Lät ja. Jättebra. Tack så mycket.
0: Vi har ju pratat mycket Spanien idag och därför vill jag att du berättar var du är någonstans.
1: Ja, men jag är i Cala Honda, det är mellan Fuengirola och Marbella. Ja. I ett jättefint hus som jag har fått låna av mina goda vänner.
0: Underbart.
2: Härligt.
0: Och du lyssnar på söndagsfrukost med Blix där nere. Det är ju ännu
1: ja,
0: bättre.
1: Ja, det gjorde jag. Och det var så fantastiskt. För det var precis det här med egen tid som jag trodde jag var lite udda med. Men det var jag ju inte.
3: Nej, det är gott sällskap.
0: Det verkar vara ett universellt ämne med tanke på hur många som har hört av sig till oss idag.
1: Ja.
0: Vad gör du där då? Har du egen tid nu eller hur är det?
1: Ja, men jag har faktiskt det och jag har ju som fantastisk arbetsgivare så att jag kan ju jobba lite på distans och jag kan ju liksom förlänga det här med lite ledighet också. Så jag är här själv, jag jobbar lite, sen är jag ledig och bara är. Vilket är fantastiskt i det samhället vi lever i idag tänker jag, ja. Där allting rushar på.
0: Och familjen, den får stanna hemma?
1: Ja, jag fick ju dela fram det där. Så att jag har ju min man Johan hemma med tvillingarna, tjejerna Alma och Olivia. Så att... De njuter nog av höstvädret, hoppas jag. Det var soligt där borta.
0: Ja, det tycker jag att det tycker jag de ska göra. Njuta av höstvädret. Det är väldigt fint här idag. Hur gamla är tvillingarna?
1: De är 9 år.
0: Ja.
2: Så hur ser dealen ut då? Vad är motprestationen sen?
1: Ja, oh, så bra. Det är klart att det kommer från en kvinna som frågar det. Nej, men jag har ju faktiskt dealat fram det här förra året också. Och insåg liksom att det här var ju guld. Jag klarade av vintern bättre, mörkret bättre. Och i år så har jag dealat fram att han får åka iväg några helger med sina kompisar. Kanske åka till sommarstugan själv och hugga ner någon en och så. Och så får jag åka iväg 10 dagar.
3: Han är hårt hållen i man, det hör jag.
2: Nytta med nöje.
1: Inte alls.
0: Ja, jag tyckte det lät lite dubbelt det där. Han får åka till sommarstugan och hugga ner
2: honom.
1: Ja, han är så lycklig där. Han är så lycklig när han får göra det.
0: Ja, det är bra att om han är lycklig när han hugger ner ena, då tycker jag det är helt okej. Okay. Men om det var ett beting...
1: Nej, inte alls. Inte alls.
3: Ja, då känner vi oss trygga för Johans skull.
0: Efter en sån här resa till Spanien, vad ger det dig när du kommer tillbaka? Vi har ju pratat om det här kontrasterna liksom, och behovet
1: precis.
0: Av att också få vara social.
1: Ja, nej men precis. Jag är ju en ganska extrovert person och jag älskar verkligen den här interaktionen mellan människor. Men jag har insett att vi behöver också få vara lite själva och bara tänka. Mm. Så när jag kommer tillbaka, och då hörde jag ju också någon som sa att då uppskattar man så mycket mer det man har. Och ja. Det är verkligen sant. Mm. Så att jag längtar efter dem, men samtidigt så vet jag att det här som jag gör just nu kommer ge mig så mycket mer energi inför ja, men vintern och mörkret och alla måsten.
0: Jag har ju en familjemedlem som bor i Villanova söder om Barcelona en bit, och där har ju varit helt outhärdligt att vara nu under juli månad för det har varit så fruktansvärt hett. Hur är temperaturen nu?
1: Nej, men jag har faktiskt lite tur. Jag är i Cala Honda och där är ungefär 23-24 grader. Det är lite mulet så solen är inte på så hårt. Mm. Men så snart den kommer fram, då blir det jättevarmt. Och jag klagar inte.
0: Nej, outhärdligt ska jag inte säga att det har varit. Men det har varit väldigt, väldigt hett i stora delar av Spanien. Det har vi ju kunnat följa i nyheterna och så också. Men det kanske är så där, det här med pauser och social interaktion. Att det är lite grann som i årstiderna. Man uppskattar inte sommaren om det inte har varit vinter för ett tag sedan.
1: Ja, det tror jag säkert. Variation är alltid bra.
2: Men jag bara undrar det där, blir folk förvånade över att du är extrovert men sen också väldigt introvert? Att du har båda sidorna?
1: Jag tror faktiskt det. När jag berättade då på jobbet för första gången nu att jag skulle åka iväg så var det så här, ska du åka själv? Och jag bara, ja, jag ska bara ta hand om mig. Mm. Det blir ingen mamma eller vi ska dit och vi måste handla, vi måste göra mat, vi måste göra det. Utan jag äter när jag vill. Jag går ut när jag vill. Jag sover hur länge jag vill.
2: Oh, men
1: det är så fantastiskt.
3: Det kallas också ambivert. När du är både och.
0: Jaha.
3: Du är extrovert men också introvert. Det är det nya ambivert. Då har man hela, alla färger.
2: Ja, då är det kanske det är. Fast lite mer åt ena hållet.
3: Ja, men är du själv där nere eller träffar du folk? Eller?
1: Alltså jag är ju faktiskt helt själv. Men eftersom jag talar spanska så kan jag alltid vara social om jag vill. Och jag har ju lätt för att prata med busschauffören eller med någon i livsmedelsaffären. Och de känner mig här nere redan när jag kommer, fruktkvinnan som hand om fruktavdelningen. Så jag menar, de här små glimtarna i livet, att man kan liksom bara stunderna, man kan bara prata med någon som man inte behöver känna i djupet, utan det är bara här och nu. Mm. Jag tror att det ger så mycket.
0: Det låter ju helt perfekt.
3: Det finns ju så många fina råvaror i Spanien. Grönsaker och allt det där. Det finns mycket restauranger. Kan du gå ut själv och sätta dig på en restaurang? Ja. Eller? Du kan det?
1: Nej, det, ja, jag kan faktiskt det. Jag pratade med en kollega som tyckte att det var så udda för henne att sitta ner själv. Mm. Och jag kan förstå den känslan. Det kanske jag kände de första gångerna. Men ja, nu sitter jag ner själv och du vet... Det är inga problem. Jag har inga problem med det.
3: Nej, men det är underbart. Och det är, man blir ju en magnet för folk runt omkring. Sitter du där själv och så helt plötsligt börjar de prata med en.
1: Som man inte vill då.
3: Ja, men då kan man väl bara styra av det. Men ändå, ja, man behöver inte vara själv även om man går ut och äter själv. Det finns alltid folk.
1: Ja, men det stämmer. Precis.
0: För att ha ett oerhört behov av att inte prata med någon så pratar ni jättemycket just nu, kan jag säga. Nu är jag magister,
1: ja,
0: så
1: jag
0: måste gå vidare i programmet. Det var en jättehärlig berättelse och jag hoppas att du får en fortsatt underbar vistelse så länge du nu stannar där, Alejandra.
1: Ja, men tack så mycket. Jag har ungefär 5 dagar kvar så jag njuter fulla munga nu.
0: Stefan är lite avundsjuk.
2: Ja, jag med kan säga.
0: Ha det gott.
1: Ha det så fint.
3: Hej då. Hej.

0: Paradise med George Ezra. Och dessförinnan pratade vi med Alejandra som var i sitt paradis i Spanien. Dagens programledare i P4 Extra heter Karin Bengtsson och är med oss nu. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Är du i paradiset idag? Kanske inte riktigt.
1: Kanske inte riktigt. I en radiostudio, det är trevligt i för sig.
0: Ja, men det är väl jättehärligt. Vi har ju pratat om behovet av att få dra sig undan och få lite egen tid att pausa, samla energi. Hur är det med dig i det avseendet?
1: Alltså, jag har ju en 3-åring och en 6-månaders bebis. Mm. Så att jag vill jättegärna dra mig undan, men jag får ju nästan aldrig det.
0: Nej.
1: Och tänker att det egentligen är jätteviktigt för mig. Och sen samtidigt så känner jag också att jag mår jättebra fastän jag just nu inte får dra mig undan och ha någon egen tid alls. Så kanske det inte var så viktigt ändå, jag vet inte.
0: Det blir viktigare så småningom kanske. Tiden går ju. Och så småningom får du nog den där luckan.
1: Ja, vi får se när det kan bli.
2: Ja. Ja.
0: Vi kan ju säga så här då, att när man leder P4 Extra då får inga barn, vare sig 3-åringar eller halvårsgamla, vara med. Så då får du ta det som egen tid när du spelar låtar. Då kan du tänka lite.
1: Ja, det är sant. Sitta och kontemplera.
0: Vad ska ni prata om i dagens P4 Extra?
1: Alltså jag tänkte jag skulle fråga er faktiskt, för att det är ju en vecka kvar till valet idag. Ja. Temperaturen stiger, vi kommer snacka om det. Men också valtraditioner, och där har jag faktiskt hört, ni som är i Göteborg, att i Göteborg så ska man tydligen på valdagen kunna besöka en val. Känner ni till detta?
0: Du skulle väl vara den där gamla valen på museet. Ja. Det kan tänkas. Jag är inte tillräckligt mycket göteborgare för att veta det. Hur är det med dig, Stefan?
3: Nej, jag har ingen aning om vad du pratar om. Vad det är för val man ska besöka. Vallokal, ja. Men
0: det är på naturhistoriska.
3: Ja, det måste ju vara den. Jag har förtidsröstat.
0: Ja.
3: Första gången jag gjort det.
0: Ja.
2: Jag tänkte också göra det faktiskt.
0: Utan att besöka någon val.
3: Ja, en vallokal. Ja,
0: men det här är naturligtvis väldigt vitsigt då, va? Ja, när står naturhistoriska, finns det en val, det är en vallokal, då ska man dit på valdagen. Ja. Och det kan nog tänkas att det är så, Karin.
1: Ja, valtraditioner. Vi är tydligen dåliga på det i Sverige. Man kan ju klä upp sig och sådär, äta valfläsk. Ja, vi ska snacka mer om detta. Och så har jag en gäst också som heter Anna Lindman, journalist och författare.
0: Ja.
1: Vi kommer att prata om psykiskt våld som hon själv varit utsatt för. Och nu har hon skrivit en bok dels tidigare, men också nu gör en SVT-serie kring det här ämnet där hon har träffat andra i samma situation.
0: Ja, hon är långpratargästen idag i P4 Extra helt enkelt.
1: Exakt.
0: Du, 12.03 börjar dagens P4 Extra med Karin Bengtsson.
1: Jajamän, ja. Så att slå på, eller låt radion vara på.
0: Ja, just det. Där finns det inget val.
1: Nej. Åh, oh, så bra vits.
0: Ja,
3: Erik.
0: Oh, Erik, herregud. Göteborg. Tack för oss, tack för dig och välkommen tillbaka i eten 12.03, Karin.
1: Tackar.
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: väldigt glad
1: Wilson
0: på.
1: Phillips, hold on. Inte så mycket vemod i den låten, säger du, Moa Herngren. Karin från Stockholm skriver till oss: tips, om du jobbar måndag till fredag, bli ihop med en brandman, någon som jobbar inom akutsjukvård eller polis. Du får garanterat ledig tid att strutta runt i morgonrock och gnola i fred. Och det är praktiskt. De här i personalgruppen, de är lediga på vardagar, så de kan lämna och hämta på dagis på vardagen. Ja. Låt oss göra en sammanfattning av våra resonemang kring det här med egen tid. Vad har vi kommit fram till idag?
2: Ganska mycket. Ni som har lyssnat har ju lärt känna mig och Moa här, hur vi ser på att vi behöver faktiskt egen tid. Ja. Men också, nu måste vi ju slå ett slag för det här. Vad fantastiskt det är att vara typ introvert. För vad det egentligen innebär, det är att vi får tillgång till en inre värld som är helt magisk. Mm. I den här världen så hittar vi på grejer. Vi skriver sagor, vi nyttjar vår fantasi. Ja. Och för oss så är den där världen kanske lika viktig som den här yttre världen. När vi pratar med människor eller ser hus och byggnader. Vi har två världar att spendera vår tid i.
1: Ja. Mm. Men är ni verkligen introverta båda två här? För jag tror att många uppfattar begreppet introvert som någon som inte vill prata alls.
2: Nej, men det stämmer ju inte. Folk tror fel om det. Vi kan i allra högsta grad fungera socialt.
1: Ja, det märker ju jag om inte annat.
2: Ja, men vi behöver också den andra världen för att överhuvudtaget kunna fungera i den yttre världen. Vi behöver både och.
0: Ja, jag tror att det är en missuppfattning det där att man inte gillar människor eller inte gillar sociala situationer, utan det handlar precis om det här som du säger, att man har ett rikt inre liv och behöver få vara i det, annars så liksom kraschar man i princip.
2: Och
0: så.
2: Tänk vad mycket människor som vi faktiskt glädjer med detta. Mm. När du skriver dina böcker och jag gör min musik, och sen kan människor där ute få ta del av vår inre värld.
1: Jag blev lite förtjust i begreppet ambivert.
2: Ja.
1: Alltså att man är både och.
0: Ja, faktiskt bra.
1: Där kände jag att där är jag nog.
2: Det är vi nog alla, skulle jag vilja säga. Mm.
1: Ja,
2: alla människor är ambivert.
0: Man är någonstans på spektrat av ambivert.
2: Någonstans där, ja.
1: Ja. Ja, det skulle nog kunna duga till ett tema för ett program i sig. Nästa vecka kommer komikern Niklas Andersson och författaren Sara Kadefors hit. Och ni har ju en uppgift här. Stefan, du ska ställa en fråga till Niklas Andersson.
2: Ja.
1: Och den kommer nu.
2: Ja, okej. Okay. Niklas Andersson, du glade komiker, du skicklig människa. Så här, min fråga lyder. Som komiker idag är det ju ganska svårt att skämta om allt. Är det här ett problem för dig? Och i så fall, hur hanterar du det?
1: Bra fråga. Moa, en fråga till Sara Kadefors, din författarkollega.
0: Då säger jag Sara Kadefors, du begåvade författare. En grej som jag har problem med när jag skriver, det är att jag har en väldigt högljudd inre kritiker som säger att allt är dåligt och du kommer inte lyckas den här gången heller, och du har skrivit 11 böcker men den här gången kommer inte gå. Och det där blir ett allt större problem för mig, så jag undrar, hur gör du, Sara, för har du en inre kritiker? Hur högljudd är den och hur hanterar du den?
1: Vilka bra frågor. Tack så mycket för att ni ställde dem och tack för att ni kom hit och svarade på mina frågor, Moa Herngren och Stefan Andersson.
2: Tack för att vi fick komma. Vilken god frukost.
0: Ja, den var underbar.
1: Precis, det måste ju alla säga på slutet.
0: Det var den. Speciellt brödet.

0: The Fate of Ophelia. Sista låten i söndagsfrukosten idag. Tekniker Oskar Lindholm, producent Torbjörn Karlsson, i redaktionen också Anna-Karin Gustafsson och Saga Åkerlind. Musikvalet idag, Järmen Stenhag, och efter de lokala nyheterna som följer här strax fortsätter P4-dagen med Mysteriesöndag. Nästa vecka är jag tillbaka samma tid, då gästas jag alltså av komiker Niklas Andersson och författaren Sara Kadefors. Och starttiden är då, som det var idag, 8.20. Nu är det slut för idag. Jag heter Erik Blix. Hoppas du får en härlig söndag. Hej!
1: Här är nyheter i P4 Östergötland. Trots lika många besökare som i fredags, runt 10 000, så uppger polisen att gårdagskvällen och natten med musikfestivalen Bonfire i Linköping var något lugnare än i fredags. Polisen hade dock en hel del att göra med bland annat omhändertagande för berusning, avvisningar, några narkotikabrott och unga som drack alkohol. Så till att kommunerna säger nej.
2: I Östergötland har flera stora energisatsningar mött motstånd i kommunerna. Nu vill rikspolitiker få fler kommuner att säga ja till projekt som anses viktiga för Sveriges framtida elförsörjning.
3: Det handlar ju inte om att gå dit och knacka på och säga nu måste vi rädda planeten, låt mig bygga ett kärnkraftverk här bredvid.
2: Nej, frågar man Sveriges klimat- och miljöminister, liberalen Romina Pourmokhtari, så är det inte nödvändigtvis rikspolitikerna som ska övertyga kommunerna.
3: Politikerna brukar snarare ställa till det. Vi har i Sverige en stor framgång i att bygga upp förtroendet lokalt, och det där brukar bolagen klara av ganska bra.
2: Men i Östergötland har bolagen fått svaret nej, och det flera gånger.
4: Upplever man, som vi då gjorde här, att det hade en väldigt stor påverkan på medborgarna, så var det ett enkelt beslut att fatta.
2: Säger moderaten Christer Segersten, tidigare kommunstyrelseordförande i Kinda, om när kommunen förra året la veto mot ny vindkraft i Hon.
5: Kinda kommun har sagt nej, Norrköpings kommun har sagt nej, Finspångs kommun har sagt nej. Har de gjort rätt då, tycker du?
6: Jag tycker att vi ska lyssna till de beslut som kommunerna har tagit, och ja, då är det rätta.
2: Svarar Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke. Hon menar att vägen framåt är tidigare samtal med kommunerna om fler ska säga ja.
6: Desto mer kunskap får människor, och desto bättre blir besluten.
2: Regeringen har drivit igenom att kommuner och närboende ska få ta del av intäkterna från vindkraften. Det tror Romina Pourmokhtari kan fungera som en morot. Men hon ser också lägen där staten måste kunna gå före.
3: Det är på så stort allvar ibland att det handlar om rikets intressen, och då går staten över.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Polisen har inlett en utredning om försök till grov mordbrand efter att någon försökt tända eld vid porten till ett flerfamiljshus i stadsdelen Dunderbacken i Finspång tidigare i morse. Branden tog sig aldrig och ingen person kom till skada. Polisen har gjort en brottsplatsundersökning, men i nuläget finns ingen misstänkt. Vi har en söndag med soligt eller växlande molnighet. Idag blir det 18-21 grader och en västlig vind. Kvällen blir klar till halvklar, men sen i natt så ökar molnigheten västerifrån, följt av till morgonen regn. Det var nyheterna ifrån P4 Östergötland, i studion Kristina Turesson.
7: Hej Ylva, jag heter Alva, jag är 9 år och jag vill gärna bli radioagge. Jag bor i Lund och min magiska kraft, det är att inte lämna spår efter mig. Hej då Ylva.
8: Ylva, nu ska du vara med när jag hoppar hopp 3. Okej. Oja, oja, oja, oja, oja. Men hej då Ylva, ha det så bra. Hej, jag heter Jara. Jag är bra på att smuga efter människor. Och de har tjuvat grejer. Hej då!
9: Hej då, världens bästa radioagenter. Alltså, otroligt.
10: Mysteriesöndag med Ylva!
9: Hej och välkomna allihop till Mysteriesöndag. Hörrni, vi har ju faktiskt redan fått ett mysterie att ta tag i. Och det handlar om den här nyckeln, minns ni? Det var ju en joggare som hittade den i skogen och lämnade den till mig. Och på nyckeln så finns ett namn, Ivar A. Ja, honom har vi ju inte hittat, men vi fick ett tips. Att jag skulle gå till Karma på Karmas glass. Och tur var väl det. För Karma berättade ju att det hade varit en man hos henne. En man som letade efter just en sån här nyckel. Så här sa hon.
11: Han sa i alla fall att han hade tappat den, att han var nära gåtans lösning och behövde nyckeln.
9: Oj.
11: Han var väldigt hemlig och sa att om jag hittade den eller någon kom och lämnade in den i kiosken så skulle jag lova att ge dem det här meddelandet.
9: Så var det. Och det här meddelandet, det var ju en lapp som ju jag bad er att hjälpa mig att lösa. Så det tänker jag att vi ska ta tag i nu. Eller ja, innan vi gör det så måste jag bara berätta en annan grej som har hänt. Ni vet, mina radioagent pins, de är borta. Spårlöst borta. De låg här inne på mitt hemliga ställe på en hylla. Och nu putsväck. Jag vet inte om någon har varit här inne på mitt hemliga ställe och snott dem. Eller, det kanske är jag själv som har lyckats lägga dem på något väldigt konstigt ställe. Jag har i alla fall satt upp lappar runt hela radiohuset nu och bett alla som vet något att höra av sig. Än så länge, ingenting. Så vi får väl se. Jag får ha lite tålamod helt enkelt. Och nu har vi ju faktiskt viktigare saker att lösa. Nyckeln. Vad är det egentligen för nyckel det här? Och vad är det där huset som försvann? Och personen som hade tappat nyckeln sa att han var nära gåtans lösning. Vad menar han med det? Vad är det för gåta som ska lösas? Jag tar och börjar med att ringa en av er radioagenter som har hört av sig om meddelandet som den här mannen hade lämnat till den som hittar nyckeln. Och det är ju vi, kan man säga. Ska vi se här. Henning, snart 7 år. Jävla.
12: Hej.
9: Hej. Är det radioagent Henning?
12: Ja.
9: Oh, vad bra. Mm. Jag skulle vilja ha lite hjälp av dig. Mm. Okej. Då stod det först så här. Tandkräm finns i en.
12: Tub.
9: Okej, vänta. Jag skriver. Tub, ja. Och sen. Gnager hunden på.
12: Ben.
9: Ben. Och sen. Sätt ett S först.
12: Stubben.
9: Stubben blir det ju. Det har du rätt i.
12: Men jag har ett litet tips till stubben.
9: Ja, berätta vad.
12: Minns du det där trädet som var nedfallet? Kollar vi stubben av det nedfallna trädet. Där kanske du hittar något nytt.
9: Ah, där sa du något. Det är klart. Där borde ju, precis som du säger, finnas en stubbe.
12: Mm.
9: Bra tänkt. Har du någon... Ska vi tänka på om det finns någon person som skulle kunna hjälpa mig?
12: Mm. Ja, hon är glasskiosken. Vad heter hon nu?
9: Ja, Karma.
12: Ja.
9: Vad tycker du jag ska fråga henne då, liksom?
12: Fråga henne om hon vet någon märklig stubbe eller något sånt.
9: Jättebra, det ska jag göra. Men du, vänta här nu Henning. Ska vi bara lyssna och se om det finns fler agenter som har svarat samma sak för att vara på säkra sidan?
12: Mm.
9: Vänta där.
13: Hej, jag heter Frida, jag är 7 år och jag bor i Norrköping. Svaret på gåtan är stubben.
14: Hej, jag heter Carl, jag bor i Ängelholm och är 6 år. Och jag vet att svaret på kluringen är stubben. Hej då.
15: Hej Ylva, jag heter Axel och jag har svaret på gåtan, stubben.
9: Okej, det måste ju vara det.
12: Mm.
9: Henning, du, nu gör jag så här. Jag tar min väska och så ska jag alltså ta mig ner till Karmas glasskiosk och fråga henne om hon kanske känner till någon märklig stubbe.
14: Eller kanske om hon känner till en gigantisk stubbe.
9: Ja, bra.
12: Mm.
9: Tack Henning. Du är väl med och fortsätter att lösa mysteriet?
12: Klart.
9: Ja, underbart. Hej då, radioagent Henning.
14: Hej då.
9: Hej. Så. Ska vi se. Nej, nu är det ingen här i kiosken. Vänta, det står en lapp här. Kommer strax. Mm-hmm. Okej, jag får väl vänta. Eller vänta. På tal om vänta. Vänta, jag hör ett ljud från hennes husvagn här bakom där jag gick in förra gången. Men jag knackar på där.
16: Kommer!
11: Men hallå!
9: Hej Karma, det är jag. Ylva, jag var ju här förra helgen.
11: Ja. Du med radioagenterna. Hur har det gått med nyckeln?
9: Jo, radioagenterna har nu lyckats tyda det där hemliga meddelandet som jag fick av dig.
11: Spännande. Alltså jag vill höra, men jag måste bara ställa in den här glassen i frysen. Jag har testat en ny smak idag, vet du. Polka!
9: Oj.
11: Vill du smaka förresten?
9: Ja, gärna.
11: Kom här. Varsågod.
9: Mm.
11: Berätta nu.
9: Oj, vad gott.
11: Vad stod det i meddelandet?
9: Stubben stod det. Har du möjligtvis någon idé om liksom vilken stubbe det kan vara eller vart jag ska börja leta?
11: Jajamän. Stubben, det kan bara vara en.
9: Jaha.
11: Följ stigen bara här. Och när du kommer till en parkbänk, titta in i skogen åt vänster.
9: Okej, vänster. Ja.
11: Och där ser du. Den är gigantisk.
9: Precis som radioagent Henning trodde.
11: Går inte att missa.
9: Okej, ja, då går jag väl iväg då.
11: Ja, ja.
9: Parkbänk och sen vänster.
11: Lycka till!
9: Hej då! Okej, här är parkbänken. Nu ska vi se. Vänster. Ja, hörni. Här är ju en jättestor stubbe. Nu ska vi se. Okej. Vad ska jag hitta här nu då? Här är det gräs och barr och mossa. Ursäkta, det är ju kantareller här. Ett ögonblick, jag måste bara plocka dem här. Skogens guld. Och så stoppar det i väskan. Och det kommer räcka till en hel macka. Så. Nej men. Hörrni, det ser ut som någonting som blänker. Någonting ser ut att vara gömt inne i en spricka i stubben. Jag måste försöka nå det. Det är något av metall. Kan det vara en ledtråd? Vad är det här? Det ser ut som en gammal polisbricka. Kan det vara den här? Som det var meningen att jag skulle hitta vid stubben. Det bara måste vara en ledtråd. Men det finns ingen namn på den. Så jag vet inte vad den ska leda till. Jag kan ju ringa till polisen såklart. Ska vi se. Ringa polisen här. Frågar.
17: Välkommen till polisen. Vad gäller ditt ärende? Säg till exempel anmäla brott, upphittade saker eller pass.
9: Upphittade saker.
17: Okej, jag kopplar dig till en operatör.
18: Polisen, du talar med Agneta. Vad kan jag hjälpa till med?
9: Ja, hej. Ylva heter jag. Mm. Det är så här att jag har hittat en gammal polisbricka här i skogen. Okay. Och jag undrar om ni har liksom förslag på vem det kan vara. Jag tror ju den här personen vill att jag ska hitta honom nämligen.
18: Jaha. Ja, men du står i några siffror på den så du kan få fram namnet.
9: Siffror? Låt mig se. Så kolla här. Ja, alltså det står en lång rad med pyttesmå siffror. Är det dem?
18: Ja, då kan du ha tur. Testa siffrorna mot alfabetet. A som är första bokstaven i alfabetet är alltså siffran 1. B är 2 och så vidare.
9: Aha, okej. Okay. Jag tror jag förstår. Tack. Hej då.
18: Hej.
9: Hörni, hörde ni? Okej, hjälp mig här ni snälla alla radioagenter där ute. De här siffrorna som alltså står på den här polisbrickan, de ger oss ett namn om vi har tur. Med hjälp av alfabetet. Okej, jag läser upp siffrorna nu. 2, 5, 14, 7, 20. Sen är det som ett mellanrum. 5, 11, 8, 15, 12, 13. Ja, hörni, jag lägger såklart också upp de här siffrorna på våran sajt sverigesradio.se/mysteriesöndag. Okej? Okay? Och om vi lyckas få fram ett namn så kan vi ju kanske hitta personen som alltså har tappat den mystiska nyckeln. Hör av er så fort ni vet något, okej? Okay? Vi hörs nästa vecka. Hej då!
16: Dags för drama för unga här i P4, där vi ska fortsätta lyssna på Roald Dahls klassiker Häxorna. Alla avsnitt finns redan i appen Sveriges Radio. Men här och nu kommer del 4.
19: Gömd bakom en skärm i konferenssalen på Hotell Magnifik får Roald åse hur en grupp till synes helt vanliga kvinnor omvandlar sig till fasansfulla häxor. Och inte nog med det, de planerar utplåna varenda barn i hela England. Måtte de inte upptäcka honom. Häxorna av Roald Dahl, fjärde delen.
20: Möss. William och Mary.
21: Vadå? Där! Fort, hämta råttfällorna!
22: Det där är inte några husmöss. De där är två japanska dansmöss. Jag har ingenting med dem att göra. De tillhör säkert någon avskyvärd liten pojke här på hotellet.
21: En äcklig, illaluktande liten människounge.
23: Medan allt det här utspelades låg jag alltså fortfarande kvar bakom skärmen. Livrädd att någon av häxorna skulle känna lukten av mig. I deras specialnäsborrar stinker ju barn värre än hundbajs.
24: Låt oss steka hans tarmar till frukost!
21: Ser ovan stjärten!
24: Ja! Slipsa var!
22: Ja! Låt oss göra slut på det stinkande kräket!
20: Det är mig de pratar om. De planerar att döda mig. Gode Gud, gör så att de inte känner lukten av mig.
22: Lystring! Är det absolut säkert att dörren är låst?
25: Mer än låst! Dubbellåst!
22: Bra! För nu kommer jag att avslöja det ytterst hemliga receptet på formel 86. Musförvandling med fördröjd verkan. Fram med papper och penna. Först tar ni fel ände av en kikare och kokar den tills den blir krämigt mjuk. Sen tar ni 35 råttsvansar och steker i hårolja. Mössen själva ska sjudas i grodjuice. Och för att blandningen ska få fördröjd verkan tar ni en väckarklocka, ställer den på 9 nästa dag och steker i ugnen tills den är mör och fin. Antecknar ni? Sen tar ni en mixer. Som ni ser har jag redan förberett. Häller alltihop i mixern. Högsta hastigheten. Tills ni får en krämig pasta. Sen häller ni i gulan från ett gnällpipeägg. Näbben från en skvallertacka. Snaben från en flakaläpp. Och tungan från en äckelbobba. Sådär. Sen droppar ni en enda droppe i en chokladbit. Bjuder vartenda barn i landet. Och följande morgon, exakt klockan 9, förvandlas samtliga barn till möss på 6 sekunder.
20: Vad är det här? Planerar en hel barnutrotning.
22: Igår förberedde jag ytterligare en liten mängd av blandningen. Jag hällde en droppe i ett kexchoklad och gav det till en illaluktande liten flicka som uppehöll sig här i hotellvestibulen. Jag sa till henne: du ska få 6 såna här kexchoklad till om du kommer till balsalen här på hotellet 4:30 imorgon eftermiddag. Ja, jag kommer. Jag kommer. Ja, jag bara älskar kexchoklad. Nu är 4:55 och det lilla stinkdjuret borde vara här när som helst. Japp, här har vi henne. Snabbt på med perukorna, maskorna, handskarna och skorna, skynda på!
0: Öppna! Var är den där kexchokladen ni lovade mig? Hallå? Men öppna då! Är det någon där?
22: Ja, vi kommer! Vi kommer! Så, alla klara? Bra! Jag öppnar. La la la la la, tra la la la la la. Ja. Nämen se, min lilla chokladälskar vän. Vad trevligt att du kunde komma, va? Stig på. Var inte blyg nu. Kom. Du hade kanske inte väntat dig så många trevliga damer här, va?
20: Men det är ju Rosie Jenkins. Myrplågerskan och matmonstret Rosie Jenkins.
23: Rosie Jenkins bodde på hotellet tillsammans med sina föräldrar. Jag tyckte inte om henne. Jämt hade hon munnen full av kakor. Jämt skröt hon om att hennes pappa hade tjänat mer pengar än min. Men det värsta var att dagen innan hade jag hittat henne på hotellets terrass. Där låg hon på knä med ett förstoringsglas i högsta hugg.
2: Vad gör du? Leker lite med myrorna.
3: Solarium.
2: Solarium? Du bränner ju upp dem levande.
3: Fy vilken rökare. Här går det hett till.
2: Men du, lägg av. Det där är faktiskt djurplågeri. Men, sluta då.
3: Vad gör du?
2: Ge tillbaks brännglaset.
3: Ska du ha stryk?
2: Men, får jag tillbaks mitt brännglas?
3: Om du lovar att sluta bränna upp myrorna.
2: Ge hit det.
3: Nej.
2: Men,
3: nej du...
2: Titta vad du har gjort. 1000 bitar. Det här ska jag tala om för min pappa. Pappa! Pappa! Pappa!
23: Så sprang hon iväg för att skvallra. Sen dess hade jag inte sett till henne. Inte förrän nu. Här. Mitt bland 100 häxor.
22: Hör min lilla vän, har jag flera av dina häxchoklad. Dina häxchoklad. Kom lite närmare bara. Säg god dag till alla de rara tanterna.
3: Hej. Hej.
22: Ja, det är bra. Det är bra min flicka. Skratta på dig bara. Man vet aldrig när det lilla roliga tar slut.
23: Rosie såg alldeles förvirrad ut där hon stod uppe på podiet. Hon kunde ju inte begripa orsaken till uppmärksamheten. Att hon när som helst skulle förvandlas till en mus.
3: Okej. Okay. Var är mina 6 kexchoklad?
22: Klockan är nu 4:20, mina vänner.
3: Vad håller ni på med? Vad är det här? Ge mig min choklad.
22: Den som väntar på något gott väntar aldrig förgäves.
3: Men lägg av! Vad håller ni på med?
22: 12 sekunder.
3: Hit med chokladen.
22: 10 sekunder.
3: Hit med chokladen, säger jag.
22: 9 8.
3: Jag måste gå nu.
22: 6.
3: Jag ska till min pappa.
22: 5.
3: Vad sysslar ni med? Släpp ut mig. Släpp ut mig härifrån. Jag vill härifrån. Vad håller ni
22: 3,
3: på med? Sluta.
22: 2, 1.
1: Tänk du var här, Blixtstaden där!
23: Rosie hoppade runt som en skadskjuten kalkon, viftade med armarna, skrek så att hon blev blå i ansiktet. Sedan, plötsligt, bara tystnad. Hon stelnade till.
20: Hon krymper. Det växer ut päls. Ansiktet. Kroppen. Lång svans. Morrhår. Men gud.
1: Formel nummer 86. Se hur den verkar.
4: Bravo!
1: Och nu, silentium! Och nu, mina damer. En musfälla!
20: Åh nej. De tänker döda den med musfällan.
1: Men var är hon? Var tog den äckliga musen vägen? Det spelar ingen roll. Låt henne smita.
20: Hallå!
1: Men för tusan, det spelar ingen roll, säger jag.
20: Lilla musen!
1: Tyst med er! Var inte så förbannat tröga. Gå och sätt er på era platser.
20: Bra, Rosie. Hon måste ha smitit in i något hål eller något.
1: Mina damer! Jag inser att många av er är för gamla för att orka samla in alla ingredienser till formel 86. Därför kommer jag att fördela ett antal flaskor till er innan vi lämnar hotellet.
20: Tack! Ni är alldeles för god för oss!
1: Så här ser de ut. Det är inte parfym i den lilla blå flaskan och inte näsdroppar heller.

0: Innehållet i en enda sån här liten flaska kan förvandla 500 barn till möss. Alla gamla läxor kan komma upp på mitt rum 454 och hämta såna här flaskor. För nu ska varenda barn i hela England utrotas! Klockan 8 samlas vi i matsalen för att äta supé. Glöm inte att stoppa bomull i näsan. Där kommer att krylla av små hundbajs stinkande barn.
1: Jag kände en väldigt lättnad att detta hemska snart skulle vara över. Men det var då det hände.
2: Vänta! Rör er inte! Vad är det? Känner ni det inte? Hundbajs!
3: Oh nej. Det är från mig.
0: Vad är det som står på där borta?
4: Mildred kände stanken av hundbajs.
0: Vad är det för dumheter? Va? Här finns inga barn. Dörren är ju dubbellåst. Säkerhetskedja.
2: Vänta, nu känner jag åt igen. Det här kommer härifrån.
3: Åh, hon går åt mitt håll. Mormor.
5: Hon har rätt, nu känner jag det också.
0: Men begriper ni inte? Om det är någon här. Han har ju hört allt om våra planer. Allt om receptet. Han måste utplånas. Dö!
3: Mormor.
1: Hårstråna på mitt huvud stod rakt upp. Som stråna på en tandborste.
0: Böka rätt på den lilla dynghögen.
3: Det är ute med mig. Åh, mormor. Vad tänker de göra? Mormor.
2: Här. Han är här bakom skärmen.

0: Ni har hört fjärde delen av Häxorna av Roald Dahl i översättning av Meta Ottosson och dramatiserad av Anders Nyman. Berättaren var Claes Månsson, pojken Roald Leo Hallerstam, Rosie Jenkins Greta Havnersköld och överhäxan Annette Bjärlestam. Musik Alfons Karaboda, regi Eva Stenman Rothstein.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på Odjuren, en serie om flykt.
3: Vi måste gömma oss.
4: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Sök på Odjuren i appen Sveriges Radio.
5: Här är Ekot. Minst 4 människor har dödats i nya israeliska attacker mot södra Libanon enligt Libanons hälsodepartement. Israels militär motiverar anfallen med uppgifter om att Iran

0: artiklar ändå. Sen om den blir så mycket liksom mera akut egentligen när det väl har skett någonting, det vet ett husan.
1: Smittoeffekten är den inspiration som många ensamagerande gärningsmän uttrycker att de får från andra attentatsmän. Enligt Sven Granat är den här inspirationen ständigt närvarande i vissa kretsar, och det är våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult snarare än dagsaktuella dåd som det är i Fagersta, säger han.
0: För det har man sett en bild att man ibland är inspirerad av saker som har hänt. Liksom, det kan vara 10 år sedan, det kan vara 20 år sedan. Va?
1: Efter dådet i Fagersta har det skett flera insatser på skolor i Sverige där det figurerat hot, rykten eller misstankar om våld, ofta i sociala medier. Så även om risken för skoldåd inte är större måste polisen såklart agera på larmen. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet som tidigare arbetat som polis.
2: Det blir en väldigt dålig ekvation eftersom då vet ju också gärningspersoner och ungdomar att det ger såna enorma effekter att inkomma med de här hoten.
3: Reporter här, Simon Andrén. Polisen har inlett en förundersökning gällande mord efter att en man hittades död i vatten i Leksands kommun igår. Polisen skriver att det inte går att utesluta brott och att en mordutredning därför har inletts. Så vädret, det blir idag soligt eller växlande molnighet i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Temperatur 16-20 grader. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna. Här 10-15 grader. Och norra Norrland, där blir det mest soligt väder och 6-12 grader. Det var Ekots sändning klockan 11. Christian Lunder i studion.
4: God förmiddag och välkommen till En timme Svensktoppen. Jag heter Carolina Norén. Förra veckan fick vi en ny etta, eller två, Molly Sandén och Victor Lixell. Hur går det för dem idag? En annan artist får idag chans på en trippel. Men vi ska också snacka en hel del Göteborg. Förra helgen var vädrets gudar inte nådiga mot Swedish House Mafia, vars ena spelning på Ullevi ställdes in på grund av åskoväder. En liten tröst kanske kan vara att vara nykomling på Svensktoppens 10:e plats. Här är Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li.
5: Ny på listan.

0: Den heter inte Blixtar och dunder, men väl Happiness is so sad. Swedish House Mafia och Lykke Li, nya på tionde platsen med 24 poäng. Och en som faktiskt var där under förra helgens åskoväder, inte just på Swedish House Mafia-konserten, men väl i Göteborg, är Göteborgsprofilen Walter Nilsson. Hallå Walter!
1: Hallå, hej!
0: För du uppträdde ju också under Göteborgskalaset den helgen, men du hade lite mer tur med vädret, va?
1: Ja, vi hade ju sommarens sista pangdag hade vi där. Jag spelade med Sara Klang och Göteborgs symfoniker på Götaplatsen. Och det var så här bara magiskt sommarväder med en solnedgång liksom. Och sen dagen efter blev det inte lika bra.
0: Nej, berätta, var det sån här, hur var åskovädret?
1: Ja, men när jag inte spelar så är jag ju tillbaka att bli småbarnsförälder. Så jag hann ju gå och lägga mig där vid 8. Så jag sov ju när det här ovädret rullade in över Göteborg och ställde in den här Swedish House Mafia-konserten. Så att jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret. För jag sov.
0: Och det är ju inte så att vi ska bara prata väder och dina sömnvanor här. Utan jag har ju ringt upp för att säga välkommen till Svensktoppen, Walter.
1: Ja, tusen tack. Vad fint.
0: Ja, det är det ju faktiskt. För du gick in på nionde platsen med Högsbo Riviera redan förra veckan. Vi ska reda ut allt kring låten och dig. Men vi har faktiskt också mixat ihop en liten välkommen jingle till dig. Vi ska ta och lyssna här. Så vem du än är,
2: Svensktoppen.
3: Jag ska vara med vart du än ställer färden.
0: Ja, jag tänkte att Lil Babs, denna legend på Svensktoppen, får välkomna.
1: Ja, härligt.
0: Ja. Ja. Walter, då ska vi prata lite grann, tänker jag, om dig. För att fantastiskt genombrott, alltså. Jag vet inte, är det senaste året, två senaste åren? Hur skulle du vilja tidsbestämma?
1: Man skulle nog kunna förenkla det som att ett år tillbaka i tiden, typ. Så ungefär lite längre ett år kanske har det hänt grejer, väldigt, väldigt mycket grejer. Sådär, ett och ett halvt år kanske så har det exploderat, kan man ju säga.
0: Ja, men det är helt otroligt, för jag vet till och med, ibland om jag inte orkar berätta allt om dig när du är bubblare eller går in på listan, så brukar jag säga så här, man skulle kunna säga truckföraren som blev stjärna. Men det är ju inte så enkelt, för du har jobbat med massa andra grejer. Men det är ju faktiskt så att du har kämpat i många år, eller hur, med musiken?
1: Ja, absolut. Det är ju liksom både kämpa, men kämpa är ju också ett ord som man kanske, det är ju ens passion och ens liksom hobby var det innan. Alltså du vet, det är ju någonting som man aldrig slutar med, för att man kan inte leva utan det. Sådär. Men det är klart att man har velat att det skulle liksom, att det är någon mer än morsan och polarna som lyssnar på det man gör. Det är alltid kul. Så att, jo, men det har kämpat. Jag tror jag har spelat musik i 25 år liksom. Och sen till slut hände det. Så att, nej, det jag tänker ju ändå liksom, där, nu någonstans har ju tåget gått liksom.
0: Du hann tänka det?
1: Ja, absolut. Ja. Liksom. Och sen så var ju barnet på väg som nu finns, som är en 6 månaders. Och då tänker man ju också, ett barn på väg, ska man klippa sig och skaffa sig ett jobb. Jobb har man ju alltid haft, men du vet, om man ska liksom ändra prioriteringen lite. Det börjar kännas lite fåfängt och löjligt att ha artistdrömmar. Liksom.
0: Hur går det då liksom att kombinera det här att ha en bebis och sådana här totalt massiva genombrottet, Walter?
1: Jag brukar säga att det är klart att man är trött, men varje gång man känner sig överväldigt trött så tänker jag, det hade jag varit ändå, för det är ju alla småbarnsföräldrar. Så att just det där är lugnt. Men sen är det ju det finns ju en sak som inte jag gillar med artistskapet, det är ju att det blir en väldigt stor fokus på en själv och vem man är och vad man gör och dessa intervjuer och allting. Och det är nog lätt att liksom försvinna bort i det till slut. Men varje gång jag har varit och spelat och man känner sig lite som rockstjärna, så kommer jag ju hem där och då får jag han i famnen direkt, och då är det att byta blöja som gäller. Och att just kärleken barn gör ju, det vet väl de flesta föräldrarna, att att man spelar ingen roll längre när man har ett barn, för att fokuset, och det är en väldigt fin kontrast att ha det när just det blir så mycket fokus på mig för att man är artist och vad man gör för musik, så är det väldigt skönt att ha någonting som har kommit till världen som gör att jag inte spelar roll ett dugg.
0: Vi ska ta och lyssna nu då på Högsbo Riviera. Vad är det för ställe?
1: Ja, det är Västra Göteborg. Det är liksom uppe på en hög höjd. Högsbo höjd ligger där. Det är ett ställe som jag tror fan aldrig har besjungits. Det är liksom det är ett icke-ställe, men väldigt mysigt. Det är liksom, man åker upp dit, det är som en återvändsgränd, och så är det en massa hus där uppe. Så det är som en liten by på en hög kulle med massa hyreshus, och jag fick turen att ha en lägenhet där man ser med god sikt, så kan man ana havet av ett långt jävla borta. Och därav Rivieran helt enkelt. Så att,
0: Vi tar och lyssnar, och jag säger också tack och välkommen till Svensktoppen, Walter.
1: Tusen tack.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson som nu, förutom andra framgångar som utsålda spelningar, Grammys-nomineringar och mycket annat, nu även debuterar på Svensktoppen, hans första låt på listan. Nia idag med 36 poäng. Och åttan känner vi verkligen igen.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

51 veckor idag ska det bli ett år på Svensktoppen för Tjuvjakt och Fanny Avon. Ja, kanske någon vågar slå vad om 1000 spänn. Vi får se och höra. Åttor idag i alla fall med 62 poäng. På sjunde platsen hittar vi Molly Hammar.

0: En liten svag motgång för Molly Hammar idag, nu ner från sjätte till sjunde platsen. Aldrig ensam igen, som också tappar från 91 till 86 poäng.
1: Bubblare.
0: Veckans första bubblare lyssnar till namnet Jay Smith. Tidigare vinnare av Idol, vi har också sett honom i Melodifestivalen. Och vi associerar ju honom med country rock. Här nu aktuell med Fast Lane.

0: Fastlane med Jay Smith, veckans första bubblare på Svensktoppen. Smash Into Pieces kan vi se fram emot som bubblare idag, liksom ytterligare en låt med Fanny Avon som av en händelse dyker upp även här på sjätte platsen.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: En sjätte plats för Fanny Avon, 88 poäng. I nästa halvtimme, topp 5, veckans etta. Och så avslöjar jag vem av nästa års programledare för Melodifestivalen som har haft störst framgång på Svensktoppen.
2: Här är nyheter i P4 Östergötland. Trots lika många besökare som i fredags, runt 10 000, så uppger polisen att gårdagskvällen och natten med musikfestivalen Bonfire i Linköping var något lugnare än i fredags. Polisen hade dock en hel del att göra med bland annat omhändertagande för berusning, avvisningar, några narkotikabrott och unga som drack alkohol. Nu ska det handla om Ostlänken.
3: Det är Linköpings centralstation som är utmaningen för tågtrafiken när Ostlänken står klar. Det här konstaterar Trafikverket som just nu ser över konsekvenserna av att det inte blir någon ny station i Linköping.
4: Det är mycket hur själva utformningen av Linköpings station ser ut som gör att den blir lite av en flaskhals.
3: Ann-Sofie Attebrand, chef för järnvägsplanering vid Trafikverket, som säger att myndigheten just nu ser över vad som skulle kunna göras på stationsområdet för att förbättra kapaciteten.
4: Det är bland annat nya växelförbindelser, det är signalåtgärder och det är också plattformsförlängning. Och vi kikar just nu på om vi har möjlighet att göra det inom våra anslag.
3: Även Östgötatrafiken ser i sina analyser att flaskhalsen vid stationen är det som kan försämra möjligheter att utveckla pendeltågstrafiken på sikt. Det säger trafikutvecklingschef Anders Marmolin.
5: Men om man lyckas att utöka kapaciteten vid nuvarande läge så är det inte säkert att det har negativa konsekvenser på sikt för våra förutsättningar att utveckla Östgötapendeln. Däremot så kvarstår våra utmaningar med att utveckla busstrafiken på sikt när Linköping fortsätter att växa.
3: Reportrar Tobias Sandblad, Ekot, Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland.
2: Sveriges första lounge för elbilister har öppnat vid en laddstation i Åby utanför Norrköping. Där finns bland annat sittplatser, toaletter och möjlighet att köpa mat och dryck för den som väntar på att bilen ska laddas. Liknande lounger planeras framöver vid fler laddstationer längs större vägar i Sverige. Det bevattningsförbud som infördes i slutet av maj i Gryt med omnejd utanför Valdemarsvik gäller fortfarande, påpekar kommunen. Det infördes med anledning av en ökad förbrukning och låga vattennivåer för de med kommunalt vatten i området. Och det här gäller även de som har kommunalt dricksvatten i Skeppsgården. Vattentäkterna är borrade brunnar med begränsad kapacitet. Det blir fortsatt soligt eller växlande molnighet denna söndag. Temperaturen når idag upp till mellan 18 och 21 grader med en västlig vind. Ikväll blir det halvklart väder, men sen i natt så ökar molnigheten västerifrån följt till morgonen av regn. Nyheter i P4 Östergötland, Kristina Turesson.
1: Det här är Svensktoppen som nu fortsätter klättringen upp mot toppen. Med mig, Carolina Norén. Och veckans topp 5 inleder vi med årets nykomlingar på Svensktoppen 2023. Och du som inte kan din Svensktoppshistoria utan till, ja, då kan jag berätta att vi nu ska lyssna på nytt från Smash Into Pieces.
6: Bubblare.

När allt runt omkring dig börjar falla samman, vad behöver du då? Jo, hopp, som här i låten Miracle. De starkaste människorna är inte de som aldrig faller, det är de som fortsätter tro och vägra ge upp. Ja, så säger i alla fall sångaren Chris Adam från Smash Into Pieces om låten Miracle, veckans andra bubblare. Från deras kommande och tionde album. Och med det sagt så ska vi ta inleda veckans topp 5. Och då får vi följa med Petra Marklund på ett läkarbesök.

Petra Marklund tappar från fjärde till femte platsen. Marginell förändring, alltså, med andra ord. 92 poäng får låten Mitt hjärta en rebell. Vem har då tagit över fjärde platsen? Jo, förra veckans tia, som även var förra årets låt på just Svensktoppen.

94 poäng, en fjärde plats svagare än jag med Ida Lova som verkligen stod för förra årets riktigt stora genombrott i musikbranschen och här på Svensktoppen. Och när vi nu kommer fram till tredje platsen så blir det även här välbekanta tomgångar. Och den här låten har ju hållit sig faktiskt i toppstriden väldigt länge under senare tid. Den har dock inte klistrat fast sig, utan det handlar om Superlim och Silvertejp. Jag är ledsen för det skämtet, kunde inte låta bli. Jag har ju pratat en del om Göteborg här i programmet.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant behåller tredje platsen nu med 114 poäng. Hur går det då för Molly och Victor Lixell? De var ju nya ettor förra veckan, det ska vi strax få veta. Men först...
1: Bubblare.
0: Fanny Avon igen. Ja, Fanny får nu en chans på en trippel faktiskt. Vi har ju hört henne redan i två låtar, Tusen spänn med tjuvjakt och så Tiden läker alla sår. Nu är hon bubblare med sin Orden.

0: Jorden, Fanny Yvonne, veckans tredje och sista bubblare. Och vem eller vilka toppar då veckans lista? Det kommer jag dra ut på lite till. Jag slängde ju ur mig en annan frågeställning tidigare i programmet, nämligen vem av nästa års programledare för Melodifestivalen som har haft störst framgångar på Svensktoppen. Det blev ju klart förra veckan att det är Oscar Sia och Björn Kjellman som ska leda Melodifestivalen. Och du som följt oss i radio när vi kommenterat Mello och Eurovision Song Contest tillsammans. Du vet ju att Björn älskar att sjunga Eurovision-låtar. Så självklart konfronterade jag honom om det blir någon sång på scenen, på Melodifestivalscenen nästa år.
1: Alltså, jag vet inte om jag ska skydda svenska folk från det, men om jag känner mig själv rätt så kommer jag inte kunna låta bli.
0: Och svaret på frågan, vem av Oscar Sia och Björn Kjellman har varit mest framgångsrika på Svensktoppen, är Björn. Oscar har faktiskt inte legat på Svensktoppen, men det har Björn med sin Melodifestivallåt från 2006, Älskar du livet. Minns du den?

Lite kuriosa där. 18 veckor och en tredje plats blev det som bäst för Björn Kjellman 2006 på Svensktoppen. Lite Svensktoppshistoria där, och visst, Björn och jag är ju både kollegor och vänner, men ibland måste man få lyfta sina kompisar lite grann så där. Men nu mer Svensktoppshistoria. Förra veckans ettor tappar nämligen första platsen idag. För nu låter det så här på andra platsen.

0: Tänk om. Molly Sandén, Victor Lixell tappar första platsen nu på andra platsen med 167 poäng. Nästan lika många poäng som förra veckan, men en låtartist har den här veckan lyckats skrapa ihop 21 fler poäng. Ska vi ta och lyssna på vem det är?
1: Nummer 1.
0: Sverige vill inte riktigt släppa taget om midnattssolen riktigt ännu. Sara Larsson är det som är tillbaka upp i topp på Svensktoppen.

0: Sara Larsson åter etta alltså med Midnight Sun som får 186 poäng. Swedish House Mafia och Lykke Li nya på listan, och det innebär att Kimberly får lämna med Eternity, och därmed är det första veckan också utan en enda Melodifestival-låt. Tekniker har varit Emilia Ström, listredaktör Micke Sederberg, jag heter Carolina Norén, och efter Ekot hör du P4 Extra med Svetlana Pastuhovic. Det fortsätter vi att lyssna på. Fortsatt trevlig söndag. Hej då.
1: En ny EU-lag om förpackningar väcker kritik bland många småföretagare. Och branschorganisationen Svensk Handel varnar för ökade administrativa kostnader och att lagen kan tvinga småföretagare att avstå från att exportera till övriga Europa. Jenny Sjö, som driver klädbutik i Ystad, har helt slutat skicka sina egen designade klänningar utanför Sverige.
2: Jag har gått in på min webbshop och strypt, jag skickar bara inom Sverige nu. Det är så krångligt så jag har faktiskt inte hunnit sätta mig in i alla nya regler.
3: Lagen som kallas PPWR innebär bland annat att företag som skickar paket till konsumenter måste registrera sig i det land de skickar till och betala en avgift för skräpet som paketet medför. Detta innebär mycket administration och kostnader som framförallt drabbar småföretagare.
2: Jag tycker det är jättebra i sig att man vill minska nedskräpningen. Dels borde man ju underlätta för oss som

0: riksdagspartiernas partisekreterare efter de tekniska problemen som varit med förtidsrösterna. Enligt Valmyndigheten kan det handla om uppemot 4 000 förtidsröster som prickats av på fel sätt. Så vädret, det blir idag soligt eller växlande molnighet i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Temperatur 16-20 grader. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna. Här blir det 10-15 grader. Och norra Norrland får mest soligt åt 6-12 grader. Ekot med Christian Lundner.
1: Tack för det, Ekot. Nu startar P4 Extra söndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. En vecka kvar till valet. Temperaturen stiger, ny opinionsundersökning och en SD-topp som går från jobbet. Ingen märkte något när hon utsattes för psykisk våld av sin partner. Nu har journalisten Anna Lindman träffat andra i en ny SVT-serie. Och historiskt delstatsval i Tyskland, högernationalistiska AFD som vill avskaffa asylrätten spås vinna. Vår korre är på plats där. Och så undrar jag om du har några valdagstraditioner. Går du alltid med samma kompisgäng och röstar? Eller lagar du kanske valfläsk till valvakan? Skriv och berätta, vetja, så kanske vi kan inspirera varandra. p4extra@sverigesradio.se är vår mejladress. Och varmt välkommen till P4 Extra söndag.

0: Land med Joakim Berg. Idag är det en vecka kvar till valdagen. Partiledarna, de är i slutspurten på sina rockstjärneturnéer genom Sverige. Och nya opinionsmätningar, de regnar ner över oss. Vi ska ta tempen på det politiska läget med dig, Henrik Torehammar, politikkommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen, Henrik.
1: Tack så mycket.
0: Du, idag så rapporterar SVT att unga män har blivit mer vänster. Om man jämför med förra valet så tappar Tidöpartierna 20% av rösterna från just män då mellan 18 och 29 år. Hur ska man tolka det där?
1: Ja, men det här är väl ett lite, va? Vi trodde ju alla att de unga, de här EPA, körande och liksom nej, nu vill vi ha bättre priser vid pump och jämställdhet är inte så viktigt längre. De gaminggrabbarna var tydligt på högersidan. Det här är ju en annan bild som väl också egentligen är lite självklart om man tänker så här, varför har det gått dåligt för Tidösidan under nästan hela mandatperioden? Någonstans måste ju väljargrupper ha försvunnit, och det här verkar ju, de här siffrorna pekar på att det är de unga som har gått åt vänster. Och det här könskapet kanske man har hört om, för det är också en så här global trend. Vi ser det här på väldigt många platser i världen, och då är det kanske också egentligen att framförallt unga kvinnor blir mycket mer vänster eller progressiva, medans de unga männen är liksom kvar i traditionella åsikter. Men här kanske någonting har hänt just under den här mandatperioden i Sverige.
0: Mm. För det är ju en stor svängning mellan valen. Alltså, hur säkra är de unga i vad de kommer att rösta på?
1: Det känns som det är allt svårare att mäta all opinion hela tiden, och särskilt med sådana här frågor som, är du vänster, är du höger? Vad betyder det? Vad betyder det för koppling till vilket parti man egentligen liksom tar? Det är många osäkerhetsfrågor där. Men jag pratade med några moderater som brukar gilla att vara ungdomspartiet, och de tror att så här, det kan vara så att just en viktig fråga, nämligen utvisningarna, liksom tonårsutvisningarna, har gjort ett tapp. Att på något sätt, deras egen bild, Moderaternas, det är att de har lyckats behålla många yngre. Det går bra för dem i skolval, det går bra för dem på de liksom yngre sociala medierna. Men det kanske är Sverigedemokraterna som har tappat de här unga männen.
0: Mm. Jag måste också fråga dig om det som tidskriften Expo avslöjade nu i torsdags, att en SD-tjänsteman som är sambo med en SDs chef i samordningskansliet, Gustav Gellerbrandt, i flera år har spridit prorysk propaganda och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Alltså, kan du ge oss det senaste där kring det?
1: Ja, nu kom beskedet att Gustav Gellerbrandt går på tidig föräldraledighet. Hans sambo var redan på föräldraledighet. De har ett liksom litet barn tillsammans, och han skriver tydligt att nu lämnar han liksom passerkort, datorerna, alla såna här saker, så att de är liksom kvar. Och det är väl någonstans den stora frågan är så här, om det finns frågor kring den här personen, den här tjänstemannapersonen som då var på riksdagen liksom, så låter det som att nu ska det inte finnas några möjligheter, om det skulle vara så att det fanns några misstankar om att på något sätt Ryssland ville komma åt information, så ska inte det gå att göra, i alla fall via Gustav Gellerbrandt. Och det här är ju återigen en knepig historia, och ofta sen när det kommer från Expo så brukar Sverigedemokraterna liksom inte lita på saker, men den här gången har de inte skjutit ner ett sånt här avslöjande i valrörelsens slutskede som de till exempel gjorde med trollerifabrikerna när det gällde EU-valet. Så det låter ju ändå som man tar den här frågan på ett större allvar, och det passar också väldigt bra in i Socialdemokraternas slogan just nu, nämligen att det här valet handlar om att det kan bli 12 sverigedemokratiska ministrar. De ibland fyller de i med namn, ibland så vill de att liksom väljarna ska tänka så här, vad är det här egentligen för parti, vad har de för sorts företrädare? Och just en sån här berättelse om, fanns det dåligt omdöme i partiet, dåligt omdöme bland enskilda individer, eller det finns i alla fall frågetecken och rök, så det skulle ju kunna liksom verkligen gynna det argumentationen som Socialdemokraterna kör på i valrörelsens slutskede.
0: Mm. Men att detta har hänt, kan det påverka Tidösamarbetet, tror du?
1: Alltså, Moderaterna var ju ute tidigt och pratade om att så här, det här, om det stämmer så måste liksom ursprungstjänstepersonen, tjänstemannen, hon måste liksom sluta om allting det här stämmer. Sverigedemokraterna har ju sagt så här, nu går de här på föräldraledighet, nu kommer det finnas tid att reda ut de här frågorna, vad som egentligen stämmer, vad som inte stämmer. Vi ska säga, Gustav Hjelbrand har gått ut och försvarat liksom sin barnet, mamman till sitt barn liksom, och förklarar hur de här olika posterna ska liksom förstås, vad det egentligen står för. Och den stora frågan är ju någonstans så här, Sverigedemokraterna har ju kämpat, i andra europeiska länder så är högerpopulistiska partier ibland pro-Putin eller liksom kan närma sig Ryssland, och det har Sverigedemokraterna liksom velat verkligen avskärma sig från, visat att man ställer upp bakom NATO, att man ger allt stöd till Ukraina, och det har varit väldigt viktigt för liksom den svenska borgerligheten att känna så här, oh, för det är väl något riktigt man är osäker över med Sverigedemokraterna i utrikespolitiken, och då tycker man så här, ah, men det där partiet har varit ansvarstagande, och då kommer en sån här story upp och gör att så här, folk kan börja ifrågasätta, hur är de pålitliga? Är de pålitliga?
0: Mm. En ny mätning visar ju också att Liberalerna nu faktiskt närmar sig 4%-spärren. Alltså, vad tror du om det? Har deras väljare vaknat?
1: Ja, alltså det här som alla sa så här, att det kommer närma sig, det är också en del av att blockskillnaderna eller liksom gapet mellan tid och oppositionen tycks minska i många, att då blir det också mer relevant kanske att folk tänker sig, ja, men det är just Liberalerna som krävs för att liksom Tidö ska ha en chans, att Kristersson ska fortsätta vara statsminister, och men återigen så här, de har ju inte kommit över 4% en enda gång i liksom förra valrörelsen vid den här tiden, då låg de ändå över 4, kanske 5, vissa ännu högre i vissa mätningar. Så, men det är ju, det är i alla fall en positiv trend för Liberalerna.
0: Mm. En vecka kvar nu då, vad tror du att vi kan vänta oss här av sista veckan?
1: Alltså det är fortfarande en valrörelse som saknar en styrsel. Det känns som att den handlar om allt och ingenting, och till slut blir det väldigt mycket om vem som ska blockera vem. Är det värst med SD-ministrar? Är det värst med V-ministrar? Vem har den värsta politiken som den ena eller andra partiet säger, det lovar vi att blockera just den här saken. Så att det känns som att det kan komma nya avslöjanden. Jag vet, Svenska Dagbladet, vi skrev om en MP-topp. GP har skrivit om andra SD-toppar, om frågeställningar. Så att det, liksom, det kan komma sådana nyheter, eller så kommer något utspel som fångar de här sökande människorna, och såklart så är det ju stora det är väl själva slutdebatterna som liksom återstår, så det är kanske några som fortfarande inte riktigt vet vad de ska rösta på kan behöva kolla på.
0: Henrik Torehammar, politikkommentator på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du var med på PFR Extra.
1: Jag pratade mycket, men jag hoppas hjälpte.

0: Amy Winehouse i P4 Extra, Tears Dry on Their Own.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros i P4 Extra, Bara mellan oss heter låten. Föreställ dig att chefen kallar till ett möte, men istället för att inleda med dagordningen så börjar hen läsa högt ur Röda rummet av Strindberg eller kanske Stolthet och fördom av Jane Austen. Ganska festligt ändå skulle jag tycka, och nu händer detta faktiskt i Burlövs kommun där man har infört läsning på arbetstid. Pia Tullgren, du är rektor på Svenshögskolan i Arlöv. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du är en av de som har börjat läsa på arbetstid. Hur har det varit?
1: Ja, men jag har väl alltid läst och så. Jag är ju gammal svensklärare också innan jag blev rektor då. Så att jag är igång sedan tidigare.
0: Ja. Men har det blivit någon skillnad att du börjat läsa någon annan slags böcker eller något sånt?
1: Nej, inte direkt. Men jag har återupptagit en gammal genre som jag läste mycket tidigare när jag var lärare. Som är mer tonårslitteratur.
0: Ja. Spännande. Ja. Men vilken bok läser du just nu då?
1: Alltså just nu läser jag en bok som just en ungdomsbok som heter Nightshade av Autumn Wood, som jag läser med min tonårsdotter. Jag kan säga att jag har börjat av, alltså i princip läst ut den, hon har knappt inte börjat, men vi, ja, men så att vi läser ihop.
0: Ja. För nu är det då så att ni kan läsa på arbetstid, ni kan också gå på författarsamtal och ha högläsning under era möten. Alltså, hur går det liksom till hos er detta?
1: Ja, men mycket handlar om att få till det i vardagen och alltså, få lite inspiration av varandra och så att det inte är så mycket välplanerat så att nu ska vi ha ett samtal och så, utan det är mycket vid fikabordet och så att vi ska nå varandra och hitta den här gemenskapen kring litteraturen. Och då har vi böcker också i vårt personalrum och så.
0: Men läser ni liksom samma böcker?
1: Nej, det har det inte varit direkt så, utan vi har fått också 3 böcker under året av våra arbetsgivare så att de har kunnat välja. Det tycker jag är bra faktiskt att vi kan göra så.
0: Men vad ger det dig, för du säger att du läste redan innan. Ja. Vad spelar det för roll att du får göra det på arbetstid?
1: Nej, men ofta är det faktaböcker på arbetstid och sen blir det ju mycket digitalt. Jag läser också i tjänsten med dokument och så. Men inte kanske direkt att jag sätter mig så varje dag och läser. Men möjligheten finns över lunchen. Vi har liksom böcker i vårt personalrum och då kan man ta en bok och läsa om man vill det och så. Istället för att sitta och läsa på telefonen.
0: I studion här finns också Sandra Tauberman. Du är kvalitets- och utvecklingschef på utbildnings- och kulturförvaltningen. Välkommen, du med.
2: Ja, tack så mycket.
0: Du har ju varit med och bestämt detta att anställda i kommunen skulle få läsa på jobbet. Hur kom det sig?
2: Ja, vi satsar mycket i vår kommun på att våra medarbetare och organisation ska må bra. Så för 5 år sedan så drog vi igång en rörelsesatsning. Det vi, precis som en läsning nu då, ville få igång våra medarbetare att röra på sig också på arbetstid. Och det föll väldigt väl ut. Vi har väldigt många som rör på sig. Nu tittar vi ju liksom, vad är det mer som kan göra att man känner sig i en gemenskap på arbetet? Och då är läsning ligger väldigt nära. Så därför så börjar vi titta på hur mycket läser vi. Och vi pratar mycket i vår förvaltning eftersom vi är utbildning om att barnen måste läsa mer och barn, hur ska vi få igång barnen att läsa? Och då började vi titta på hur mycket läser vi själva. För det är liksom ingen skillnad mellan barn och vuxna. Vi behöver läsa mer, alla behöver läsa för det skapas någonting i läsningen som vi inte hittar på något annat sätt.
0: För det är ju vanligare att ha en friskvårdstimme och jag tänker också kanske en tydligare koppling till att man blir piggare på jobbet och sådär. Bidrar detta till någonting?
2: Just att du säger piggare på jobbet är lite roligt, för jag kan säga om du går in på ett medarbetarsamtal och du har med dig en bok och chefen, kanske Pia, läser högt i 5 minuter och den här boken läser jag just nu, så läser man högt. Maken till piggare arbetsgrupp, det händer något i gruppen när man läser och man blir direkt intresserad av varandra, intresserad av att dela med sig, intresserad av att fråga. Så piggare, absolut. Det är lite som efter en löptur skulle jag.
0: Man skulle ju också kunna tänka, Pia, att amen, man måste ju ändå göra samma saker på sitt jobb så att det liksom bara blir stressigare och hinna med allt om man dessutom ska klämma in och sitta och läsa en roman i en halvtimme. Eller?
1: Ja, absolut blir det det. Jag tänker inte att vi är så många som sitter och läser en halvtimme liksom skönlitteratur, så, utan det är mer samtalen kring det. Att jag vet att flera kollegor så har bokklubbar på sina skolor och så. Så att det är liksom engagemanget kring läsningen och samtalet kring läsningen som är det viktiga, tänker jag. Och sen om det är fritid eller en del av arbetsdagen, det är inte det viktigaste i sig, utan det är samtalet och dialogen, att vi ska nå varandra. Liksom.
0: Har du fått liksom närmare kontakt med dina kollegor?
1: Ja, Ja, men det tycker jag. Alltså, vi pratar mycket mer läsning, litteratur nu. Vi har liksom läsprojekt på gång i skolan, både med våra elever, jag tillsammans med mina lärare och all personal på skolan. Även vaktmästare, alla liksom. Mm. Så att det har gjort att vi kommit mycket närmare varandra.
0: Jag undrar, Sandra, hur länge ska ni fortsätta med detta?
2: Ja, det har jag fått frågan, och då tänker jag så, om vi sätter igång en rörelsesatsning, så hur länge ska vi fortsätta med det här? Alltså, meningen är ju att den här satsningen, att vi ger böcker, att vi har lässamtal, att vi plockar in det på möten, det ska ju inte ta slut, utan det ska ju fortsätta. Vår organisation ska ju liksom se sig som, vi är en organisation som rör på oss och vi är en organisation som läser. Så detta är en injektion för att vi ska höja, liksom att vi är fler som identifierar som läsare. Mm. Så det ska aldrig sluta.
0: Det ska aldrig sluta. Och jag tänkte fråga sist, om man blir taggad nu och vill läsa med sina kollegor, har ni något sista tips på en bra bok som liksom binder ihop arbetsgruppen? Sandra?
2: Ja, Sara Paborn, Blybröllop. Vansinnigt rolig och krass, ganska.
0: Mm. Mm. Och vad säger du då?
1: Ja, men jag tar den andra boken jag läser som jag också fick nu på jobbet. Vi var 100 stycken som var lyssnade på Mattias Edvardsson, och då har jag börjat läsa Brottsplats Söderslätt, Flickorna vid altaret, och det är vi många då som läser den här just nu, för vi fick den boken. Så att den tyckte jag hade ett bra djup i karaktärerna och en superbra inledning som jag verkligen ville läsa mer av. Mm. Så att ja, då tipsar jag om den.
0: Kul, ni är sannoliken igång och läser av böckerna. Direkt kan ni tipsa. Tack så hemskt mycket, Sandra Tauberman och Pia Tullgren, alltså från Burlövs kommun, för att ni kom hit och var med här i P4 Extra.
2: Tack.

0: Michael Jackson med Beat It. Det här det är P4 Extra söndag och nu klockan 12:30. Här ska du få de senaste lokala nyheterna.
1: Här är nyheterna i P4 Östergötland och först så ska det handla om att när kommunerna säger nej, ja då kanske rikspolitikerna vill övertyga om motsatsen.
2: I Östergötland har flera stora energisatsningar mött motstånd i kommunerna. Nu vill rikspolitiker få fler kommuner att säga ja till projekt som anses viktiga för Sveriges framtida elförsörjning.
3: Det handlar ju inte om att gå dit och knacka på och säga nu måste vi rädda planeten, låt mig bygga ett kärnkraftverk här bredvid.
2: Nej, frågar man Sveriges klimat- och miljöminister, liberalen Romina Pourmokhtari, så är det inte nödvändigtvis rikspolitikerna som ska övertyga kommunerna.
3: Politikerna brukar snarare ställa till det. Vi har i Sverige en stor framgång i att bygga upp förtroendet lokalt och det där brukar bolagen klara av ganska bra.
2: Men i Östergötland har bolagen fått svaret nej och det flera gånger.
4: Upplever man, som vi då gjorde här, att det hade en väldigt stor påverkan på medborgarna så var det ett enkelt beslut att fatta.
2: Säger moderaten Christer Segersten, tidigare kommunstyrelseordförande i Kinda, om när kommunen förra året la veto mot ny vindkraft i Hon.
5: Kinda kommun har sagt nej, Norrköpings kommun har sagt nej, Finspångs kommun har sagt nej. Har de gjort rätt då, tycker du?
6: Jag tycker att vi ska lyssna till de beslut som kommunerna har tagit och ja, då är det rätta.
2: Svarar Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke. Hon menar att vägen framåt är tidigare samtal med kommunerna om fler ska säga ja.
6: Desto mer kunskap får människor och desto bättre blir besluten.
2: Regeringen har drivit igenom att kommuner och närboende ska få ta del av intäkterna från vindkraften. Det tror Romina Pourmokhtari kan fungera som en morot. Men hon ser också lägen där staten måste kunna gå före.
3: Det är på så stort allvar ibland att det handlar om rikets intressen och då går staten över.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Trots lika många besökare i fredags kväll, runt 10 000, så uppger polisen att gårdagskvällen och natten med musikfestivalen Bonfire i Linköping var något lugnare än i fredags. Polisen hade dock en hel del att göra med bland annat omhändertagande för berusning, avvisningar, några narkotikabrott och unga som drack alkohol. Det bevattningsförbud som infördes i slutet av maj i Gryt med omnejd utanför Valdemarsvik gäller fortfarande, påpekar kommunen. Det infördes med anledning av en ökad förbrukning och låga vattennivåer för de med kommunalt vatten i området. Och det här gäller även de som har kommunalt dricksvatten i Skeppsgården. Vattentäkterna är borrade brunnar med begränsad kapacitet. I kväll blir det klart till halvklart väder, men sen i natt ökar molnigheten västerifrån följt av morgonen med regn. Under morgondagen väntas mycket moln med regn och skurar som passerar, 15-19 grader och en sydlig vind. Nyheter i P4 Östergötland, Kristina Turesson.
0: Nu fortsätter P4 Extra söndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och P4 Extra gäst idag, det är journalisten och programledaren Anna Lindman. Välkommen Anna.
7: Tack.
0: För 2 år sedan så kom ju din bok, Det jag trodde var kärlek. Den handlar om psykiskt våld och senare i höst så kommer en tv-serie på samma tema. Det här ämnet det har ju diskuterats och debatterats mycket nu på sistone i samband med att de första avsnitten av Gift vid första ögonkastet släpptes. Jag måste fråga dig först, vad var din första reaktion där kring det?
7: Oj, ja, det är obehagligt att se den där scenen som så många har reagerat på, absolut. Men jag tänkte inte initialt att det jag bevittnade var psykiskt våld, utan jag upplevde det mer som obehagliga åsikter. Och kände mig väl också som SVT-fan trygg med att man visste vad man gjorde när den här tjejen hamnade i den här situationen och att man hade hennes rygg med ett antal fantastiska experter i den där redaktionen. Så att, och egentligen tänker jag att vi har inte sett mer än det än heller. Psykiskt våld är ju någonting som pågår över lång tid och där man som utsatt upplever att man anpassar sig efter den andres vilja och går emot sina inre gränser och allt mer förlorar förmågan att skydda sig själv. Och det vet vi ju inte om den här Olivia har varit med om än. Mm. Däremot har vi fått höra om en del åsikter kring hur man ska leva i en relation och alltså relationsnormer som många av oss tycker är djupt olämpliga och skrämmande och känns gammeldags och sådär. Och det är ju jätteviktigt att prata om. Så min tanke var väl så här, nu blir det en bra diskussion om att det här har blivit så vanligt att tänka och tycka så här bland unga. Så debatten som har uppstått kring psykiskt våld, tänker jag att vi får väl se. Jag hoppas och tror innerligt att SVT inte har utsatt en ung kvinna från att hamna i en psykiskt våldsam relation på grund av ett relationsexperiment på TV. Det har jag jättesvårt att tänka mig. Mm. Men det är ju viktigt att prata om de här relationsnormerna.
0: Vi kan säga för den som inte har sett det, alltså att det är en man då som säger till sin nyblivna fru som han precis träffat också då, att han inte accepterar att hon har manliga vänner. Och det har bara kommit ett par avsnitt där i den serien. Anna Lindman, det är du som är P4 Extra-gäst idag. Vi ska prata mycket mer här alldeles strax.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Du lyssnar på P4 Extra och Anna Lindman, journalist och programledare, är P4 Extra gäst idag. Aktuell med en tv-serie som handlar om psykiskt våld. Anna, du har ju egna erfarenheter av detta i en relation som du har skrivit om i boken Det jag trodde var kärlek. När det pågick, förstod du vad det var som hände då?
1: Alltså det signifikativa med det psykiska våldet är att man inte förstår det. Och att man liksom inte är med om det som Olivia är med om på den där middagen. Att det är tydligt att någon vill begränsa en. Utan det som hände från början och det jag var med om, det var ju himlastormande och underbart. Det är stor kärlek man hittar och man är i nästan alla fall fantastiskt lycklig liksom från början. Så att det som är det farliga och det trixiga med det psykiska våldet är att det smyger sig på och att det normaliseras över tid. Det är små, små förskjutningar från det underbara till det kontrollerande, till det aggressiva, kränkande som liksom gör att man går sönder inombords. Så det är väldigt ovanligt att någon på en middag signalerar att dig kommer jag vilja begränsa på det här sättet. Eller att det far en kaffekopp i väggen på första dejten. Eller att man får veta att man är oduglig på det ena eller andra sättet i början. Mm. Det är väldigt ovanligt.
0: Men nu, ja. När det sen började bli så, alltså var det någon i din omgivning som märkte det?
1: Nej, och det är också jättevanligt. Jag förstod inte vad jag var med om och jag var jättenoga med att fokusera på det som var fint. Därför att ingen är i någonting som är fruktansvärt hela tiden i början. Utan man hoppas hela tiden att den där underbara kärleken som man har i början ska komma tillbaka. Och det är den man berättar om för sina vänner och sin familj. Och när det kommer oroliga eller kritiska frågor, då är man jättesnabb med att bortförklara dem eller gå i försvar för sin relation. För man vill inte att det där hemska ska vara sant. Och det är det här som är så svårt med det psykiska våldet, att man är också liksom medansvarig på något sätt i att inte gå, i att inte vilja förlora det man har hittat. Så man slåss också för den lyckan man har funnit, och det är en del av berättelsen, och i det har man ett eget ansvar liksom. Att man väldigt många, nu har jag intervjuat så otroligt många som har varit i det här, både i boken och nu i den här tv-serien som kommer, och det som går igen i alla berättelserna, det är ju liksom att man väldigt många till och med har ljugit för sin omgivning, att det inte alls så hemskt som du tror, och de där svarta ögonen som du såg den där kvällen, det är inte alls så han är mot mig när vi är själva. Och det är liksom, det där måste man, det är ett jättepussel att lägga efteråt, och man behöver hjälp att se vad det är man har varit med om. Man behöver hjälp att förstå hur man själv förändrades så att man flyttade sina inre gränser och liksom gjorde våld på sig själv genom att stanna.
0: För när förstod du då att det var psykiskt våld det handlade om?
1: Intuitivt förstod jag ju det när jag sprang därifrån. Och jag var jätterädd efteråt, fast det inte var någon som liksom fysiskt jagade mig. Jag hade inga blåmärken, men jag var rädd. Och jag förstod det smygandes när jag i mitt arbete intervjuade sektavhoppare som hade levt i Knutby. De alla kommer ihåg den här ganska omtalade sekten utanför Uppsala med en kristig brud i toppen och en mängd medlemmar som levde på, som vi tyckte, ett jättekonstigt sätt i den där byn. Men på ett sätt som hade normaliserats för dem, fått dem att bete sig på ett sätt som i gruppen kändes normalt och sunt för dem, där de var lyckliga, men där de också samtidigt for fruktansvärt illa. Och när den gruppen rasade och de började berätta om vad de hade varit med om, då förstod ju vi hur det hade pågått ett system av kränkningar, av förtryck av medlemmarna, och hur de hade varit i ett system av att bestraffa varandra och reglera sig att inte få ta hand om sina egna barn för att de kanske var demonbesatta eller sådär, att man var rätt eller man var fel och man skulle hela tiden botgöra någon synd och sådär. Mm. Och de sa till mig då i intervjuerna att de förstod inte hur de hade kunnat bli de människorna. De var välvaggade, sunda, visserligen kristna då, men det finns ju väldigt många normala kristna människor som kom till den här församlingen och upplevde att de hade hittat paradiset på jorden. Det var jättehärligt och en jättefin gemenskap. Och så 20 år senare så sitter de där och har då blivit sektledare gentemot varandra och överträtt en mängd gränser som de egentligen hade i sig själva från början. Och då frågade de mig och varandra och sig själva så här, hur kunde jag bli den personen? Hur kunde jag gå med på det här? Hur kunde jag tro på det här? Och då kände jag igen mig och då tog jag kontakt med en psykolog, med Anna Bennick. Och då berättade hon för mig att, men Anna, det här du beskriver nu, det är våld. Och det var ju chockerande. Jag hade inte tagit det ordet i min mun. Men nu kan jag ju, efter många år och med all kunskap jag har fått på det här fältet, se att det var jättevåldsamt. Men det syntes inte.
0: Mm. Så det var långt efter att du faktiskt hade lämnat då som det här gick upp för dig helt och hållet?
1: Ja, alltså jag förstod ju att jag hade gått sönder och att jag mådde väldigt dåligt och att jag brottades mycket med hur jag hade kunnat gå med på vissa saker och sådär. Men det är i en känsla av dubbelhet när man lämnar, för man känner sig också medskyldig. Man har ju också varit med och bråkat, man har ju också fått höra om hur mycket fel man gör hela tiden, om hur dålig man är och varför man inte går att lita på eller varför man gör den andra arg hela tiden och sådär. Så man går ju också ut med en känsla av skuld. Och min erfarenhet är inte att de som har varit med om det här från början anklagar, utan man anklagar sig själv. Man, jättemånga av dem jag intervjuat i serien nu, de har ju sökt hjälp själva för att de upplever att de är dåliga i relationer eller att de har gjort fel mot sin partner och sådär. Och det är i terapi som de förstår att de har varit utsatta för en sorts gradvis manipulation.
0: Mm. Anna Lindman, du är alltså aktuell med en tv-serie om detta som kommer i oktober. Vi ska prata mer här om en stund. P4 Extra lyssnar du på.

0: Katy Perry, journalisten Anna Lindman är P4 Extra gäst idag, aktuell med en SVT-serie om psykiskt våld. Anna, jag funderar på, alltså, vad är det egentligen? För att jag tänker att det är ju inte alltid en dans på rosor att vara i en kärleksrelation. Men kan du liksom sätta fingret på vad det är som skiljer det mot det som är psykiskt våld?
1: Det är jätteviktigt, för det är så farligt när vi börjar prata mycket om en del såna här saker, att plötsligt så har alla varit med om det och allt låter som det, och så är det inte. Mycket av det som förekommer i de psykiskt våldsamma relationerna är också en del av helt vanlig kärlek. Man bråkar, man kan skrika till varandra, man kan i affekt kalla varandra saker. Man är i början med om att bli satt på en piedestal och vara den mest underbara människa som den andra någonsin har träffat och allt det där. Och det är också fint, och det är också en del av relationer och relationsarbete och så. Det psykiska våldet, det handlar om att den ena personen har kontroll över hur vi mår och vem du är. Hur vi mår i relationen, om det är en bra dag eller en dålig dag, om vi ska vara skratta eller om vi ska vara arga, om den här kvällen kommer vara lugn eller om den kommer att vara fruktansvärd. Om du kommer hem och är nervös för att det väntar ett husförhör. Alltså, det händer saker hela tiden som upprepas. Det är det psykiska våldet. Och det, om två personer utsätter varandra för nattliga svartsjuka förhör eller massiv kritik av hur man är som person eller mamma eller på sitt jobb eller på en middag eller med sina vänner eller vilka vänner man har eller så, då är det en destruktiv relation och det låter skitjobbigt och man bör lämna den liksom. Men då är båda gör det mot varandra. Då är det liksom inte psykiskt våld, utan det psykiska våldet signum är att det är den ena personen som utsätter den andra för det. Mm. Och effekten är att man själv tappar förmågan att förstå vad man själv behöver och om man mår bra eller dåligt, för man fokuserar på hur den andra mår helt enkelt.
0: Sen den 1 juli i år så är psykiskt våld brottsligt. Alltså, vad gör det för skillnad?
1: Jag är tveksam till att det gör någon skillnad. En skillnad gör det, och det är när det finns en lagtext så berättar det vad samhället tycker om någonting. Det är viktigt, det har ett signalvärde. Jag har också i min bok då, när det ännu inte var lag utan bara ett förslag, läste jag upp lagtexten för dem jag intervjuade, och de började gråta och kände liksom att oj, det finns på papper, det är ju det där jag var med om. Det har ett jättestort värde. Men hur man ska liksom kunna i en rättsprocess slå fast vem som har gjort vad och vem som har fått sin självkänsla kränkt och varför, det är oerhört svår materia. Jag har inte träffat någon. I den här serien som kommer i höst har vi intervjuat över 50 personer som har levt i psykiskt våld, både kvinnor och män. Jag har inte träffat någon som har velat polisanmäla sin så kallade förövare. Det är det sista man vill.
0: Varför det då?
1: En rättsprocess. Man är rädd, man är skakad, man är förvirrad, man minns de här bråkiga nätterna, man lägger skuld på sig själv. Det är svårt att veta vad som har hänt, vad som är sant. Det enda man behöver, det är att komma därifrån. Sen behöver man massor med kärlek och stöd av sina nära. Man behöver hjälp i terapi att förstå att den blick som har internaliserats i dig, hans eller hennes blick på dig, den behöver inte vara sann. Du måste hitta tillbaka till dig själv och din egen självkänsla, vem du är och vem du var innan den här relationen. Det är ett jätteviktigt och stort arbete. Det sker inte i en rättssal. Jag har svårt att se. Jag ser en mängd anmälningar och motanmälningar i det här. Men jag tycker att det är viktigt att vi pratar mycket om det här nu, och att det finns fall. Till exempel så hade Åsa Waldau, hon som kallades för Kristi brud, hon hade dömts på väldigt många fler punkter om den här lagstiftningen hade funnits då. Hon hade dömts för att hon tog en kvinna i håret och tryckte upp henne mot spegeln och sa: ser du hur ful du är när du är uppstudsig? Gud hatar dig när du är högmodig. Det är psykiskt våld. För det som händer den kvinnan är att hon tror att det är sant. Hon tror att hon har satt sig upp mot Gud, hon tror att hon har satt sig upp mot Kristi brud. Hon skäms, hon känner skam. Men Åsa Waldau döms inte i den rättegång som följde på församlingens sammanbrott för det. Hon döms för att hon har slagit en annan kvinna med en kam, ja, med en hårborste. Därför att det gav blåmärken. Och ja, därför är det här viktigt som sker nu. Jätteviktigt. Men många av de här relationssituationerna, de är också så vanliga. Det är djupt mänskligt att vi utsätter varandra för det här. Och det har en mängd olika förklaringar att vi gör det. Det är därför vi måste lära oss om det och veta mer. Men jag vet ingen som skulle bli hel av en rättegång liksom, eller en dom.
0: Du, sist, jag måste fråga dig, om man har någon i sin närhet som man tror är utsatt för psykisk misshandel, vad tycker du är det bästa man kan göra då?
1: Kritisera inte. Gå inte i clinch med den du älskar och är orolig för. Utan stå nära. Berätta att jag är orolig för att jag ser det här och det här. Jag vet att det är svårt att lämna om man är kär i någon, men jag tror också att det gör väldigt ont att vara i den här relationen, men jag kommer inte lämna dig, jag finns här, jag vill att du ringer mig när du blir rädd, jag vill att du ska veta att jag inte dömer dig om du inte kan gå nu, för det är jättesvårt att gå. Så stå kvar liksom i kärlek, ös kärlek över era barn och era vänner och era syskon som ni är oroliga för, men hamna inte i det där bråket att liksom, jag står inte ut med att du går tillbaka till honom hela tiden, jag orkar inte mer, nu får du sköta det där själv. Hamna inte där, om du kan och stå ut, ha tålamod. Och sen vill jag säga till alla som kanske är i såna här relationer, om någon som älskar dig och som har älskat dig länge, en förälder eller ett syskon eller nära vän, säger till dig att jag tror att du far illa i din relation och jag är orolig, då är det antagligen så. För det är jättesvårt att säga till någon som är kär. Så ta de orden på allvar. Gå inte i försvar. Stäng inte de människorna ute. Utan ta tid ifrån din relation ett tag. Om de här personerna har fel i sina misstankar, då klarar din relation det. Men ta en paus. Umgås med människor som känner dig väl ett tag. Berätta. Berätta också om det som du knappt orkar tänka på har hänt. Det är mitt råd.
0: Mm. Och din serie Du måste gå finns på SVT med start från slutet av oktober. Anna Lindman, journalist och programledare. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: David Bowie med Young Americans här i P4 Extra och nu är klockan ett. Här får du ekonyheter från Sverige och världen med Christian Lönner.
1: Med en vecka kvar till valet duggar som bekant opinionsundersökningarna tätt. Och de har stor påverkan på många sätt, det säger Tommy Möller som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Ja, de spelar en stor roll för dynamiken i valrörelsen. Påverkar naturligtvis stämningarna i partierna, påverkar humöret bland valarbetarna ute i valstugorna. Det är sånt är väldigt viktigt. Och genom forskningen så vet vi att det finns sådana här framgångseffekter, alltså att det är roligt att rösta på en vinnare. I år kanske vi även ser någon sorts underdog-effekt, kanske någon typ av sympatiröstning, kombinerat med strategisk röstning naturligtvis på Liberalerna, om de når upp nu i kommande mätningar tillräckligt högt, för vi vet att de måste nå över ett golv på kanske 3,5% eller 3% i mätningarna för att det ska finnas ett incitament att taktikrösta.
1: Sa Tommy Möller, professor i statsvetenskap. USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har nu kommit till Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar flera nyhetsbyråer. Igår träffade Witkoff och Kushner Rysslands president Putin i Moskva. Få detaljer har offentliggjorts om vad som avhandlades under det mötet. Dödssiffran stiger efter bussolyckan på ön Fogo i Kap Verde. Enligt nyhetsbyrån AFP har minst 24 människor omkommit och offren är främst barn och ungdomar. Bussen ska enligt uppgifter ha störtat ner i en ravin. I Tyskland är det delstatsval i Sachsen-Anhalt idag och valet väcker stort intresse. Anledningen är att det högernationalistiska partiet AFD för första gången kan få egen majoritet. Vår korrespondent Katarina von Arndt rapporterar från Magdeburg.
3: Det är flera som säger att det här är ett extra viktigt val den här gången. Det gäller både de som vill att Alternativ för Tyskland, AFD, för första gången ska få majoritet och styra över delstaten. Och det gäller också de som är motståndare till det partiet.
4: Kristdemokraterna har ju styrt den här delstaten i över 20 år. Vad är det som gör att AFD nu seglat upp och får

0: Love Songs med Agnes här i P4 Extra. Och idag är det val i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt och ytterhögerpartiet AfD spås vinna makten. Med en politik som vill se bättre relationer till Ryssland och avskaffa asylrätten så beskrivs ledaren Ulrich Siegmund som Tysklands farligaste man. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, du är på plats i Sachsen-Anhalt. Alltså hela världen är ju intresserad av det här delstatsvalet. Hur märks det?
1: Ja, jag sitter vid en vallokal här i centrala delarna av delstatshuvudstaden Magdeburg. 2 timmar ungefär i bil väster om Berlin. Och här går människor ut och in och lägger sin röst på det partiet man vill ha. Och här finns flera internationella medier på plats. Det har jag märkt också. Jag kom igår och var på en stor demonstration mot AfD. Där var många internationella medier. Och också på AfDs avslutningskampanjmöte. Där var också många internationella medier, inklusive då Sveriges Radio. Så det här valet får stort intresse eftersom, alltså AfD har ju varit populära länge här i Tyskland, men det här är första gången som de tros kunna vinna makten, alltså regera regeringsmakten i en tysk delstat, och det vore en historisk händelse i detta stora, viktiga land i Europa.
0: Ja. För att AfD, alternativ för Tyskland i Sachsen-Anhalt, klassas som högerextremt av den tyska författningsskyddet, alltså vad innebär det?
1: Ja, det är lite annorlunda mot Sverige. Tyskland hade ju genomförde förintelsen och andra världskriget, och efter det skrev man en ny författning. Och den första paragrafen i den författningen, häng med nu, det är att människans värdighet är okränkbar. Människans värdighet är okränkbart, och alla partier och organisationer som gör uttalanden, har en politik och som gör saker som anses kunna bryta mot den första paragrafen kan definieras som extrema, höger eller vänster. Och då. Och om man definierar så kan de tyska säkerhetstjänsterna övervaka det här partiet och försöka se till att de avradikaliseras eller börjar föra en annan politik. Men det som gör att AfD här i Sachsen-Anhalt klassas som då högerextremt och får övervakas är just deras migrationspolitik. Uttalanden om migranter, invandrare, muslimer, sådana saker. Det klassas då som ett brott mot den här första paragrafen, och därför så har den här säkerhetstjänsten rätt att klassa det som högerextremt för att sen då få övervaka det. Sen ska man ändå lägga till det här, Karin, att AfDs migrationspolitik skiljer sig inte så väldigt mycket mot andra länders i Europa eller Donald Trump och så vidare, som vi i medierna inte kallar högerextrema. Så det skiljer sig liksom i olika länder hur det här definieras, men här i Tyskland så handlar det alltså om hur säkerhetstjänsten ser på hur partierna följer den tyska författningen, och man ser då allvarligt på hur AfD, inte minst här i Sachsen-Anhalt, agerar i den frågan.
0: Mm. Och att de nu då kan få egen majoritet, alltså vad sänder det för signaler till resten av världen?
1: Ja, alltså det är ju stort, dels för att Tyskland har sin dramatiska historia och AfD kopplas samman med den. Man har personer i partiet, inte minst här i Sachsen-Anhalt, som är rejält radikala. Inte partiledningen i sig, men runt omkring i partiet finns det rejält radikala personer. Och det är förstås någonting som väcker uppmärksamhet med tanke på Tysklands historia. Men det andra är också Tysklands vikt och stora politiska betydelse i Europa. Om nu världen slår fast att även Tyskland går den här vägen som vi har sett flera andra länder gå. Vi har haft Trump i USA, vi har haft Orbán i Ungern, ja, i någon mening i Sverige också. Vi har haft den här utvecklingen, och flera länder, så kommer det bli många rubriker kring att Tyskland går också den här vägen nu. Och sen ska vi säga det också, att som du var inne på, AfD driver en rysslandsvänlig politik, vill importera rysk gas igen, vill återupprätta normala relationer till Ryssland, vill avsluta stödet till Ukraina, sluta fred med Ryssland, samarbeta med Putin och så. Och det ger förstås skrämselhicka bland många i Europa, att ett stort viktigt parti i Tyskland som har

0: så mycket att säga till om i de här frågorna på EU-nivå, NATO-nivå, vill driva den här linjen. Så det är flera saker som liksom skickar signaler härifrån Tyskland ut i världen om AfD skulle få den här egna majoriteten idag här i Sachsen-Anhalt. Mm.
1: Och AfD de förväntas få uppemot 40% av rösterna. Vad är det som gör dem så himla populära?
0: Ja, alltså, jag tycker att man måste se det som en del av en större rörelse. Liksom. Samma rörelse, samma politiska utveckling som vi har sett i USA, i många stycken i Sverige, i Norge, i Frankrike och så vidare. Brexit var en del av det missnöje som finns bland stora väljargrupper som gör att de har tappat liksom, förtroendet för de traditionella partierna som till exempel Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i Tyskland som alltid har styrt och varit stora och populära. Det är man inte längre och då söker man sig till andra partier och hoppas att de kan lösa de problem som man ser att Tyskland har. Och AfD är då ett parti som man då hoppas ska kunna lösa Tysklands problem. Om man kan det är förstås en helt annan sak. Men vi ska höra en väljare, Jürgen Beining, som jag träffade igår. Och jag frågade honom vad han hoppas på att en valseger och en egen majoritet för AfD här i Sachsen-Anhalt skulle innebära.
2: Det wird dadurch en art Erdrutsch geben. Das ist jetzt der Anfang. Och wenn das wirklich gut geht, dann wird das Kreise ziehen.
0: Ja, han säger här helt enkelt, han hoppas att det skulle bli som en jordskred i tysk politik. Att det skulle liksom vara startpunkten för en förändring av hela det av den tyska politiken. Att det blir förändring av de här sakerna som man vill ska lösas när det gäller ekonomin, migrationen och så vidare. Och att det ska ge ringar på vattnet runt om i Tyskland. Det är så många AfD-väljare här hoppas idag. Så får vi se hur resultatet ser ut och klockan 18 när vallokalerna stänger och vallokalsundersökningar som här i Tyskland brukar vara väldigt pricksäkra att publiceras.
1: Mm. Jag måste fråga dig, du var ju inne på det, men det har ju varit en väldigt viktig del av tysk politik att minnas den nazistiska historien och att arbeta för att den inte ska upprepa sig. Men Ulrich Siegmund, han säger att han inte bryr sig om vad som har hänt för att han blickar framåt. Hur landade det där hos tyskarna?
0: Ja, alltså det är ju en känslig fråga som jag var inne på förut och det är därför det blir känsligt runt om i världen också att Tyskland har ett parti som resonerar så. Och AfD tänker väldigt mycket, tycker mycket så här att vi måste kunna få vara stolta över att vara tyska. Vi kan inte bara tänka på det hemskaste som ett land har gjort, alltså förintelsen då va. Utan man måste kunna tänka på andra saker också. Och man har ju här i partiprogrammet, och det är omdiskuterat, att de ska prata mer om Otto von Bismarck, den tyske ledaren. Den som enade landet en gång på 1800-talet, kontroversiell figur men väldigt framgångsrik, och prata mer om det och mindre bara om Hitler. Det är inte så att man på något sätt förnekar förintelsen eller den tiden, men man tycker att man ska kunna prata om andra saker också. Och det här är och har varit alltid, jag har ju bevakat Tyskland länge, en otroligt känslig fråga. Hur långt kan man gå där? Vad sänder man för signaler? Vilka är man till och med i Tyskland om man börjar prata på ett annat sätt om de här sakerna än att liksom bara säga förlåt oss hela tiden att vi gjorde det här. Så det där är en intressant diskussion, och som sagt när AfD säger så här, då börjar många direkt tänka liksom att oj, nu är tyskarna på väg att falla dit igen på något sätt. Men jag tror ändå att den tyska demokratin är stark och den står sig stark, och det här går att diskutera de här sakerna också och bör kanske också diskuteras då och då.
1: Daniel Alling säger det på plats där, vår internationella korrespondent. Och mer om valresultatet och efterspelet kommer du få i vår app Sveriges Radio och förstås i våra nyheter också. P4 Extra är detta. Här får du Coldplay med A Sky Full of Stars. God eftermiddag på dig.

0: P4 Extra lyssnar du på, och i en orolig värld där det finns ganska mycket som kan verka skrämmande, som antibiotikaresistens, klimathot, pandemier, kärnvapen eller kanske artificiell intelligens. Och då sägs det ju ofta att det bästa sättet att lindra sin ångest är att försöka göra någonting själv. Frågan är, var börjar man då? Ja, med mig nu har jag Frida Hylander, du är klimatpsykolog. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad säger du, finns det liksom ett enkelt svar på var man kan börja om man vill göra någonting?
1: Ja, men jag tror inte det finns ett enkelt svar som passar exakt alla, men däremot så kan man ju säga att en bra början är att gräva lite där man står själv, fundera över dels vad man tycker är viktigt, vad man skulle vilja bidra med, vad man känner hade varit meningsfullt, men också fundera över vilka, om det finns sammanhang man redan befinner sig i där man skulle kunna engagera sig, eller sammanhang eller organisationer eller föreningar som ligger nära till hands. Jag tänker att det är ganska lätt och fastna i fällan av att tänka att det behöver vara så stort eller komplicerat eller värsta stora åtagandet. Men det är inte så, alla behöver inte stå längst fram eller dra det största lasset. Jag tänker att många organisationer och civilsamhälleliga initiativ och föreningar och så behöver ju mycket hjälp på många olika sätt, och det kan vara allt från liksom det stora till att man kanske behöver någon som hjälper till att koka kaffe eller bära lite stolar och sådär. Så att jag tror att det kan vara bra att tänka på, ja, men vad skulle jag kunna bidra med och vad skulle kännas meningsfullt?
0: Jag gjorde själv lite så faktiskt. Alltså, när jag var föräldraledig nu sist så tänkte jag att men jag har ju lite tid över, så jag kanske kan försöka göra någonting, och försökte då till exempel donera bröstmjölk som ju verkligen låg nära till hans. Men då, jag kvalade inte in där, för man skulle ha ett överskott av bröstmjölk och det hade inte jag. Sådär. Det visade sig vara svårare än vad jag trodde att hitta någonting. Alltså, är det lite höga trösklar?
1: Men du vet vad, jag tror verkligen att det kan vara det, och jag tror att alla organisationer eller olika typer av initiativ som liksom är igång och som efterfrågar hjälp också verkligen skulle behöva kanske jobba på så, men hur kan vi sänka trösklarna, hur kan vi göra det mer välkomnande, hur kan vi fånga upp dem som vill eller som hör av sig, och kanske där också bli bättre på att hänvisa folk. För det kan ju vara så att det verkligen är så att det bara är de som har, just i ditt fall, som har jättemycket bröstmjölk som av olika medicinska skäl och så kan vara aktuella. Men då kanske man kan bli bättre där på att hänvisa dig någon annanstans där du skulle kunna hjälpa till och sådär. Så att man inte tappar. För det, jag tänker att många gör så, man testar lite och så känns det lite jobbigt och så får man ett nej, och då kan man bli så nedslagen så att man slutar försöka, och det är ju jättetråkigt.
0: Ja. Men för du var inne på det, att bära stolar och koka kaffe och sådär. Alltså, om man känner sig orolig över världsutvecklingen och sådär, hur mycket krävs det, skulle du säga, för att det ska liksom hjälpa och lindra den ångesten? Räcker det att koka lite kaffe?
1: Ja, men jag tycker ju egentligen att det kanske är fel sätt och ta sig an det där, att fundera på sådär, vad kan jag göra så att jag blir av med min ångest? För världen ser ut som den gör. Det mesta talar för att det kommer fortsätta vara mycket osäkerhet och ovisshet i världen. Jag tror att ett bättre sätt att fundera på är det, men hur kan jag rusta mig själv för att bättre kunna hantera de här tiderna av ovisshet? Och där är det så fint att det som kan hjälpa oss själva att rusta oss är också det som kan hjälpa liksom samhället att rusta sig. Det har man sett i många studier, att ett samhälle som har ett starkt civilsamhälle, som har många människor som jobbar tillsammans, som engagerar sig, som övar på att samarbeta, som bygger en starkare social sammanhållning, det samhället blir också bättre rustat för att hantera mer akuta kriser. Jag tycker man kan se det som ett, liksom ett underhåll, ett demokratiskt underhåll av samhället. Och sen så är det också så då att vi ofta mår ganska gott av att känna, dels att känna att vi får bidra med någonting som hjälper andra eller som gör någonting gott liksom för andra och som känns meningsfullt. Men det ger också oss själva liksom en större känsla av av tillhörighet, av sammanhang och av socialt stöd. Och de sakerna är jätteviktiga också för det här att kunna då hantera det som känns jobbigt. Så att vi känner oss mindre ensamma, att vi känner att vi har en plats, att vi känner att vi har någonting att bidra med tillsammans med andra. Så att det är som en, det är liksom en win-win.
0: Gud vad bra, alltid bra med win-win. Men du nämnde ju några grejer här, men sist här då, rent konkret, utan att nämna liksom några specifika organisationer, vad kan man göra då? Vad finns det för något?
1: Det finns ju jättemånga olika saker att göra. Och jag tycker man kan utgå lite från så här, men vad skulle man vilja bidra med? Jag tänker att en sån sak som att engagera sig i en lokal idrottsförening ju kan vara jättebra på många sätt, men man kanske inte ska tro att det är det som hjälper till att hantera klimatkrisen automatiskt. Så att lite fundera över vilken fråga eller vilka intressen tycker jag är viktiga att liksom stödja och hjälpa till med, och sen kanske börja söka där. Men jag tror också att det är bra att tänka i lagomma steg. Man behöver inte tänka att man ska bidra på den här stora globala nivån, utan det gör ofta ganska stor skillnad att få bidra i sitt lokalsamhälle. Och ett sånt annat litet tips är att fundera över, har jag någon kompis eller någon i min närhet som är engagerad någonstans? För det kan hjälpa ganska mycket att känna att man har någon som man kan hålla lite i handen när man ger sig ut i samhället.
0: Och, en väg in, så att det inte blir som för mig med bröstmjölken.
1: Nej, precis. Du hade behövt det.
0: Ja. Frida Hylander, som alltså är klimatpsykolog. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.

Pet Shop Boys med Suburbia. Och det är ju en vecka kvar till valdagen. Frågan är, finns det några valtraditioner här i Sverige? Någonting som man kanske gör ihop med sina vänner eller sådär på självaste valdagen? Vi ska ju prata mer om detta, men jag har också frågat dig som lyssnar. Och Helena har hört av sig och berättar att hon och hennes man brukar bjuda in sina vänner och grannar på valbubbel med snitt. Och det kommer en härlig blandning av människor med olika politiska övertygelser som alla skålar för vår demokrati tillsammans. Trevligt inspireras jag av faktiskt. Och du som lyssnar, har du också någon sån här tradition? Skriv till oss och berätta på p4extra@sverigesradio.se.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head i P4 Extra söndag. Och här kommer dina lokala nyheter. Varsågod!
1: Här är nyheterna i P4 Östergötland, och först så ska det handla om när kommunernas beslut krockar med riksintressen från politiken.
2: I Östergötland har flera stora energisatsningar mött motstånd i kommunerna. Nu vill rikspolitiker få fler kommuner att säga ja till projekt som anses viktiga för Sveriges framtida elförsörjning.
3: Det handlar ju inte om att gå dit och knacka på och säga nu måste vi rädda planeten, låt mig bygga ett kärnkraftverk här bredvid.
2: Nej, frågar man Sveriges klimat- och miljöminister, liberalen Romina Pourmokhtari, så är det inte nödvändigtvis rikspolitikerna som ska övertyga kommunerna.
3: Politikerna brukar snarare ställa till det. Vi har i Sverige en stor framgång i att bygga upp förtroendet lokalt, och det där brukar bolagen klara av ganska bra.
2: Men i Östergötland har bolagen fått svaret nej, och det flera gånger.
4: Upplever man, som vi då gjorde här, att det hade en väldigt stor påverkan på medborgarna, så var det ett enkelt beslut att fatta.
2: Säger moderaten Christer Segersten, tidigare kommunstyrelseordförande i Kinda, om när kommunen förra året la veto mot ny vindkraft i Hon.
5: Kinda kommun har sagt nej, Norrköpings kommun har sagt nej, Finspångs kommun har sagt nej. Har de gjort rätt då, tycker du?
6: Jag tycker att vi ska lyssna till de beslut som kommunerna har tagit, och ja, då är det rätta.
2: Svarar Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke. Hon menar att vägen framåt är tidigare samtal med kommunerna om fler ska säga ja.
6: Desto mer kunskap får människor, och desto bättre blir besluten.
2: Regeringen har drivit igenom att kommuner och närboende ska få ta del av intäkterna från vindkraften. Det tror Romina Pourmokhtari kan fungera som en morot. Men hon ser också lägen där staten måste kunna gå före.
3: Det är på så stort allvar ibland att det handlar om rikets intressen, och då går staten över.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Sveriges första lounge för elbilister har öppnat vid en laddstation i Åby utanför Norrköping. Där finns bland annat sittplatser, toaletter och möjlighet att köpa mat och dryck för den som väntar på att bilen ska laddas. Liknande lounger planeras framöver vid fler laddstationer längs större vägar i Sverige. Det bevattningsförbud som infördes i slutet av maj i Gryt med omnejd utanför Valdemarsvik gäller fortfarande, påpekar kommunen. Det infördes med anledningen av en ökad förbrukning och låga vattennivåer för de med kommunalt vatten i området. Och detta gäller även de som har kommunalt dricksvatten i Skeppsgården. Vattentäkterna är borrade brunnar med begränsad kapacitet. I kväll blir det klart till halvklart väder, men sen i natt ökar molnigheten västerifrån och det följs till morgonen av regn. Sen i morgon väntas mycket moln med regn och skura som passerar. 15-19 grader i morgon och en sydlig vind. Nyheter i P4 Östergötland, Kristina Turesson.
0: Nu fortsätter P4 Extra från ett soligt Malmö. Karin Bengtsson heter jag. Och i Göteborg finns det en val på ett museum som man faktiskt får gå in i på självaste valdagen. Typisk Göteborgs humor ju. Men finns det fler sådana där traditioner kopplade till den dagen? Det ska vi prata om strax.

0: Temper City med Self Aware. Idag är det precis en vecka kvar till valdagen. Nu är det hög tid att börja planera sina valdagstraditioner. Eller finns det några sådana egentligen? Ja, Mattias Axelsson, du är traditionsexpert. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad har vi egentligen för traditioner på valdagen?
1: Precis som du säger så är det ju ganska sparsmakat med just traditioner knutna till valdagen. Det som jag kan komma på som traditioner, det är ju just det här att man går och röstar i en vallokal och att man kanske då klär upp sig lite extra för att det här är en särskilt högtidlig dag. Man kanske tar på sig finkostymen och knatar iväg till vallokalen. Men det börjar ju också bli mindre och mindre av den varan eftersom folk i större och större utsträckning väljer att förtidsrösta. Och då är det ju, då kan man ju gå till i princip vilken förtidsröstslokal som helst och rösta lite när som helst inför valet.
0: Ja. Men visst finns det väl lite sådär skojiga traditioner? Jag har till exempel hört talas om en val som man kan besöka i Göteborg.
1: Ja, i min hemstad Göteborg så vill man ju gärna skoja till det lite. Vi är ju kända för vårt vitsande och det finns ju den Malmska valen på Naturhistoriska museet. Här en uppstoppad val. Och där finns det ju möjlighet att 2 dagar om året i år gå in i valen. Det är dels på Valborg och så är det på själva valdagen. Så det är ju en liten lokal sån här skojsighetstradition som man har knutit till valdagen.
0: Ja, oerhört roligt ju. Men du, vad säger du annars? Alltså, hur tror du det kommer sig att vi inte har direkt några traditioner kopplade till valdagen?
1: Men för att traditioner ska växa fram så måste det ju någon mening finnas. Antingen en folklig förankring som gör att de traditionerna någonstans växer fram organiskt. Och det har man ju inte kopplat till valdagen. Valdagen är inte en sån här dag som går långt tillbaka i historien som julfirande till exempel. Utan det är ju en relativt modern företeelse och det har med demokratin att göra, demokratins framväxt. Och vi tar det på ett ganska stort allvar. Eller så måste det finnas kommersiella intressen som driver en högtidsdag. Vi har ju det till exempel med Halloween som en relativt nyinstiftad högtid. Vi har det med Black Friday som har smugit upp som en, inom citationstecken, ny tradition i Sverige. Där är det ju kommersiella intressen bakom. Och något sånt finns ju inte heller knutet till valdagen. Det finns ju inget företag eller någon kedja som jag tror ens skulle komma på tanken att vilja exploatera valdagen i liksom kommersiell syfte för att tjäna pengar på det.
0: Men varför inte det då? För man tänker sig att de skulle kunna se en möjlighet här att försöka skapa traditioner för att tjäna pengar då.
1: Ja, det skulle man väl kunna tänka sig, men jag tror just det här med att vi ser det här, alltså det är en allvarlig dag det här. Det är ingen dag som är liksom tänkt för festivitas och liksom glitter och glamour och skojsigheter, utan man går och lägger sin röst på det parti som man har valt och det gör man liksom, det är en allvarlig handling, man klär upp sig fint och sen så går man hem och så lyssnar man på valvakan på radio eller tittar på valvakan på tv. Det är väl kanske det närmaste vi kommer till en tradition. Men just att affärerna inte har liksom hittat någon möjlighet här, det tror jag hänger ihop med just det här att det är en så pass allvarlig dag så att man ser att liksom, det finns ingenting att hämta. Man skulle ju kunna tänka sig ja, men typ att något köttföretag introducerar valfläsk till exempel. Men jag tror att det är ganska långt bort för att det ska komma på plats.
0: Hur ser det ut i andra länder då? Finns det någonting någon annanstans som vi hade kunnat låna av?
1: Ja, överlag så är det ju precis som i Sverige en allvarsam dag. Alltså det är en dag när man går och röstar. Och i Sverige så då är det ju alltid på en söndag. Så då är de flesta, de som inte, eller de som har 9-5 jobb, de är ju lediga på söndagen när man går och röstar. Och vi flaggar, det är också en flaggdag, det kan man väl säga en tradition. Och det är ju det man gör också i andra länder. Man går och röstar. Jag vet, jag tittade runt lite grann så om, för att hitta, finns det några traditioner? Det finns något som heter election cake i USA som går tillbaka till 1700-talet. Där man bakar en kaka på valdagen som man äter. Men det verkar inte som att det är någon stor tradition. Jag hade själv aldrig hört talas om den tidigare utan fick verkligen leta djupt i internets mörka gömmor för att hitta någon tradition som har med val att göra.
0: Ja. Okej, en kaka. Men du annars, Mattias, du som har så bra koll på traditioner, om du fick liksom fria tyglar att lansera lite traditioner för valdagen, vad har du för förslag då?
1: Alltså det är en jättesvår uppgift det här att komma på nya traditioner till en dag som valdagen. Och det är ju lite samma om vi jämför med nationaldagen 6 juni som ju också är en relativt modern företeelse som inte heller har så mycket traditioner knutna till. Det finns ingen det har föreslagits en nationaldagsbakelse men den har ju inte slagit igenom. Jag har ju som förslag att man på nationaldagen ska äta smörgåstårta, att det ska vara liksom nationaldagsmat. Och tittar vi på övriga högtider så sill och potatis brukar ju finnas, så att sill och potatis, lite valmust kanske för att få in den klassiska högtidsdrycken. Så alltså, typisk svensk mat skulle jag väl säga skulle kunna funka som någon typ av mattradition, för det är ju det som vi oftast tänker när vi tänker traditioner, det är vad äter vi till de här högtiderna, och sen så kanske man gör någon typ av dans vid något högtid vid något tillfälle, men det tror jag inte går riktigt att göra på valdagen, utan någon sill och potatis och must.
0: Du tänker
1: kanske
0: att,
1: lite nubbe till det.
0: Ja, det vi redan gör på alla andra högtidsdagar kan vi väl göra på den här dagen också?
1: Ja, alltså, gör vi samma sak på jul, påsk och midsommar så kan vi väl göra det på valdagen likväl. Så får vi, det är det enklaste sättet att få det att funka, tror jag. Ja.
0: Vi får väl se om det kommer någonting. Tack så mycket för att du var med här i PFR Extra, Mattias, som alltså är expert på valtraditioner, Mattias Axelsson. Tusen tack.
1: Tack så jättemycket.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Och Peter i Helsingborg skriver in om sina valdagstraditioner. Han säger att vi har en tradition som är att vi besöker en eller två vallokaler efter klockan 8 på kvällen på självaste valdagen för observation. Det är kul för både unga och vuxna att se hur det fungerar och få en insyn i ett av demokratins viktigaste moment. Och det brukar också uppskattas av personalen på plats som stolt visar upp hur man säkerställer allt och gör ett fantastiskt rättssäkert jobb. Kan varmt rekommenderas, hälsar Peter i Helsingborg. Och har du också någon sån där valdagstradition? Du kanske lagar valfläsk, valvakar med samma kompisgäng eller går och röstar tillsammans, vad vet jag. Skriv och berätta till p4extra@sverigesradio.se som är vår mejladress, så kan vi väl inspirera varandra lite eftersom det verkar råda lite brist på såna traditioner.

0: Bruce Springsteen med I'm on fire. Och Dolly Partons död för snart 2 veckor sedan fick många att återupptäcka hennes musik. Några som länge nördat ner sig, det är ni, Lena Pettersson och Christer Claesson, som i höst gör era sista föreställningar med hyllningsturnén som ju heter Hello Dolly. Hello Lena och Christer.
1: Hej Karin.
0: Hur reagerade ni på den här nyheten när ni fick den om Dolly Partons bortgång?
2: Ja, det var väl lite chockartat, för att hon ställde in lite föreställningar innan jul på grund av att hon var sjuk. Men sen gick hon ut med en video på sig själv där hon verkar oerhört pigg. Mm. Så att det blev lite chockartat, måste jag säga.
0: Mm. Kände du också så, Lena?
3: Ja, lite chockartat. Men samtidigt som man ändå visste att hon var dålig och sådär. Men man blir ju oerhört ledsen att en så fin människa bara försvinner, som har varit så självklar.
2: Det känns ju nästan som att vi känner henne lite nu, jag och Lena, för vi har läst så oerhört mycket om henne och lyssnat på så mycket musik, och vi vet vilka goda gärningar hon gjorde för folk som hade det dåligt med pengar och som var sjuka, och hon hjälpte alla.
0: Mm. Och ni har ju varit ute med den här föreställningen under våren också, innan den 26 augusti när hon gick bort. Alltså, hur är det för er nu, i och med att ni håller på med detta, att hon nu har lämnat jordelivet?
3: Ja, men nu känns det ju bara ändå finare att fortsätta hylla henne. Det gör det, så att vi kommer inte förändra någonting, utan det känns väldigt fint att fortsätta med det här.
2: Det kan säkert bli en liten annan stämning. Kanske.
0: Mm.
2: Men som sagt var, Dolly själv, det var ju en väldigt glad människa, så det vore ju väldigt konstigt om inte vi skulle kunna hylla henne i glädjens tecken.
0: Har ni märkt liksom att intresset för föreställningen har förändrats?
2: Ja, eftersom det nu ska vara riksdagsval, så säger jag att valet är enkelt. Gå och titta på Dolly Parton. Hyllning.
0: Men du, ni får berätta, för vad är det liksom för er som gör att Dolly Partons musik... Ja, men att det väcker något alldeles extra.
2: Nej, men jag tror det börjar samma för mig och Lena, för att jag var ingen direkt Dolly Parton-fan eller så. Jag kände ju givetvis till henne, för det gör väl alla i hela världen. Men gjorde vi en radiopodd tillsammans, Lena och jag, och vi har känt varandra i 25 år kanske, minst. Ja. Och vi har spelat i dansband nämligen förr, och då när jag kör hem så hör jag att någon säger i radion att Dolly har gjort 3000 låtar. Och så tänkte jag, Dolly, 3000 låtar, är det möjligt? Och sen började jag nästla in i detta lite grann, och så kom jag tänk om göra en hyllning till henne nu när hon fyller 80 år. Och Lena har ju mycket mörkare röst och får ju låtarna i en annan kostym, kan man säga. Det var så det började, och sen tände alla musikerna som jag kontaktade också på detta, och det gick jättelätt att få igång detta, och vi fick till en fin föreställning som vi älskar allihop, kan jag säga.
0: Mm. Jag fattar att du blev chockad, alltså 3000 låtar, hur är det ens möjligt?
2: Det är otroligt. Nej, hur är det möjligt?
3: Mm. Och hon äger rättigheterna till de flesta utav de här låtarna. Det är också häftigt att hon har varit så...
2: Precis. Och det var någon som sa till mig att det går väl an för Dolly Parton att skänka pengar, hon som har 7 miljarder. Men hon börjar ju från noll, hon var uppväxt, 12 syskon var det, de hade inte mat för dagen.
0: Mm.
2: Så hon har ju börjat ifrån noll, så att hon har ju inte ärvt pengarna.
0: Nej, jag skulle just fråga om det, för ni berättar ju också mycket i föreställningen om hennes liv.
2: Ja, absolut.
0: Varför är det så fascinerande?
2: Ja, hon är så god människa.
0: Mm.
2: Hon är med överallt, hon kan allt. Hon spelar massa instrument.
3: Och otroligt charmig och glad och rolig. Och...
2: Precis, ironiserar över sitt eget utseende gör hon också. Hon har ju fantastiska sägningar som vi självklart har med i föreställningen. Så det blir mycket skratt i hennes anda då.
0: Mm. Men ni är ju annars mest kända då för publiken, just för ert arbete med humor. Christer, du är ju ena delen av Stefan och Christer, och Lena, du har gjort massor med föreställningar i Falkenbergsrevyn. Alltså, ni säger att det är humor här också, men är det liksom lite en annan ton i den här föreställningen?
2: Nej, jag tycker inte det. Tycker du det, Lena? Det är väl humor som humor.
3: Ja, men det är en glad föreställning. Ja, det. Sen är det ju inte så farsartat.
2: Nej,
3: kanske, men...
2: det är ju ingen fars. Nej. Vi spelar 22 låtar då. både låtar som hon har gjort och låtar som andra har gjort som hon har spelat in.
3: Ja.
2: Så för att få upp blandningen lite.
3: Det är både humor och lite allvar i det. Både i musiken och i snacket.
2: Ja.
0: Och 3000 låtar, alltså till sist då, kan ni enas om vilken den bästa Dolly-låten är?
2: Ja, det...
3: Får jag börja?
2: Ja,
0: kan inte börja. Enas alltså.
3: Nej, men jag har ju I Will Always Love You. Den är bara så
2: den är fantastisk. Man får rysningar när man själv spelar den och då är det ju en bra låt. Nu fick jag den nu.
3: Titta. Ja, titta ja.
2: Jag fick ståpäls.
3: Det är bara jag som kan se det.
0: Bara att prata om den. Ja, men vad fint. Lena Pettersson och Christer Claesson, ni får ha det så fint ute på vägarna nu då.
2: Jajamän.
3: Ja, men tack.
0: Tack för att ni var med i Perfekt Extra.
3: Tusen tack.
2: Tack, hej då. Hej.

0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av journalisten Anna Lindman som är aktuell med en ny SVT-serie om psykiskt våld i relationer. Hon berättade om hur hon själv insåg att hon utsattes för just det här. Om skuldkänslorna hon burit på och terapeuten som fick henne att förstå. Hela den intervjun hör du strax som podd i appen Sveriges Radio. Och där söker du efter P4 Extra-gästen. Vi är tillbaka imorgon igen. Då handlar det bland annat om de ideologier som våra politiska partier grundar sig i. Efter Ekot klockan 1 drar vi igång. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter ju Karin Bengtsson. Ha nu en riktigt, riktigt god söndag. Nu är klockan 2 och det betyder att du ska få Ekonyheter tillsammans med Christian Lönner.
1: Först ekot om det svenska valet. I Dals-Eds kommun kan partierna få svårt att fylla platserna i fullmäktige. Antalet valbara kandidater har nämligen minskat med 23 personer jämfört med valet 2022. Sverigedemokraterna har redan idag 4 tomma stolar i kommunfullmäktige och i årets val är Sebastian Bäckström ensam kandidat för partiet.
2: Det blir ju det att röstar man på ett parti så de kommer in i fullmäktige och sen har de inte nog med folk för att faktiskt rösta igenom de förslag deras politik vill ha, då kommer det ju vara en bortkastad röst, för det blir ju nedröstat eventuellt då, såklart.
3: När man jämför vallistorna för partierna som idag är representerade i Dals-Eds kommunfullmäktige med förra valet så har antalet valbara kandidater minskat från 84 till 61 personer. Till årets val finns varken Liberalerna eller Vänsterpartiet kvar i kommunen, samtidigt som Socialdemokraterna har tappat 10 personer jämfört med för 4 år sedan. Paula Holmqvist är Socialdemokraternas toppnamn i Dals-Ed.
4: Det får ju en jättestor effekt när det gäller demokratiska beslut, självklart. Och skulle vi få 14 mandat så är det klart, då har vi inga ersättare.
3: Dals-Ed är en av Sveriges minsta kommuner sett till befolkning och både Sebastian Bäckström och Paula Holmqvist menar att det inte är helt lätt att rekrytera nya politiker även om de försöker.
4: Det är ju så, folk har fullt upp och jag tror ibland så är det nog mycket det här med tvn. Vi har Netflix, vi har många olika chattgrejer som tar mycket av människors tid, tror jag. Sen är det ju väldigt viktigt det här med familjen också, många som har barn, det tar mycket tid.
1: Reporter Jeremias Sandberg, P4 Väst. Libanons president Youssef Aoun vädjar till både USA och det internationella samfundet att förmå Israel att upphöra med nya attacker mot landet. Detta efter att 4 människor dödats i israeliska attacker inne i Libanon idag. Israels militär motiverar anfallen med att Iranstödda Hezbollah skickat drönare mot israeliska markstyrkor i det område som Israel betecknar som en säkerhetszon. Ett vulkanutbrott i Indonesien orsakar stora problem i flygtrafiken. Enligt landets transportminister har 467 flighter hittills påverkats, vilket gjort att omkring 150 000 passagerare blivit strandade, rapporterar BBC. Den internationella flygplatsen i Jakarta stängde i morse till följd av vulkanaska i luften. USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner befinner sig nu i Kiev, rapporterar flera nyhetsbyråer. President Zelensky skriver på sociala medier att den ukrainska sidan är förberedda på innehållsrika samtal. Det var Ekots nyheter klockan 2. Christian Lund i studion.

0: Här är Sport Extra denna septembersöndag med en stor slev allsvensk fotboll. Och redan nu igång på här sidan i Göteborg med ett möte som är intressant för både toppen och botten.
1: Under sensommarens allra sista värmande solstrålar så är det botten Örgryte näst sist på nedflyttningsplats mot guldjagande serie 2:an Hammarby. 0-0 efter 3 minuter. Ett Hammarby utan Amin Boudry. Då tänker man Nahid Besara, Tesfalde Tekke. Någon av dem ersätter. Nej, det blir Oskar Johansson Skällas istället som går in på mittfältet för ett Hammarby som verkligen behöver poäng för att om möjligt jaga i kapp Sirius där på guldposition. Mot ett Örgryte som är ännu mer desperat behov utav 3-poängare om det ska bli så att de ska lämna nedflyttningsplatsen utan Noah Kristoffersson. Spjutspetsen har lämnat för schweiziska ligan. 0-0 alltså på Gamla Ullevi. 20 grader varmt, härliga förutsättningar. ÖIS mot Bayern.
2: Och i samma serie möter mellan Brommapojkarna och Elfsborg i Stockholm. Den matchen sparkar igång 16.30.
0: Och på damsidan, ja, den enda matchen därifrån denna söndag, det är ett riktigt toppmöte.
2: Ja, välkomna till Hisingen på andra sidan älven från sätt där Jonas nyss hördes. Och det är Häcken, serieledaren, som tar emot Malmö FF på tredjeplatsen idag, Johan.
3: Ja, det kommer bli en väldigt intressant match där jag tror Häckens offensiv kommer sätta en hård press på Malmös defensiv. Båda de är jättebra så det ska bli intressant att se hur det här slutar.
2: Häcken med 9 raka vinster i damallsvenskan. Malmö är ju inte riktigt inblandat i guldstriden i år. Det är snarare en duell mellan Häcken och Hammarby. Därför viktigt för Häcken att hålla i sin segersvit. Men Malmö är ju faktiskt inblandat i kampen om Europaplats. Så mycket står för spel även för dem.
0: Avspark 15.00 alltså, det mötet i damallsvenskan. Men det blir såklart mer än fotboll den här söndagen, eller hur Lin?
2: Ja, en av svensk golfs allra största, Anna Nordqvist, har nu gjort sin allra sista tävling och avslutat spelarkarriären. I en öppenhjärtlig intervju med Radiosportens Martin Hedberg berättar hon om varför.
4: Hade väl kanske hoppats att mitt liv såg lite annorlunda ut än vad det gör. Men jag har ju alltid drömt om att ha familj och sådär. Och jag vet inte om det fortfarande finns en chans, men jag skulle gärna vilja ge mig den chansen. För det livet du lever på touren och det du utsätter din liksom, kropp och allt för det, men det är otroligt stressande.
0: Vi snackar också upp SDHL-säsongen, damernas högsta liga ishockey, som ju drar igång på onsdag.
2: Och det gör också den amerikanska fotbollen i Nordamerika, NFL. TV-experten Filip Minja gästar oss efter 5 och ger oss allt vi behöver veta.
0: Du är välkommen att hänga med oss denna söndag, studiosällskapet. Ja, vare sig du vill eller inte är Linnensen och Emanuel Naschet.

0: en poäng upp till Linköping och ytterligare en till serieledande Göteborg. Och så är det ju premiärhelg i England och Women's Super League, och där har vi nu i upptakten av den andra halvleken ledning för Arsenal borta mot Brighton med 1-0. Både Smilla Holmberg och Stina Blackstenius fortsatt på bänken för ledande Arsenal. Och så leder Tottenham mot West Ham med 2-0. Där spelar Amanda Nildén och Matilda Winberg från start i ledande Tottenham.
1: Och på tal om just mål.
2: Bottenlaget Örgryte har tagit ledningen med 1-0 hemma mot toppjagande Hammarby i den 11:e matchminuten. Ja, klockan hade precis passerat 10 minuter, så fick ÖIS sin andra hörna på kort tid. Den första var välslagen, nära att det resultera. Den andra ännu bättre. Den skapade problem i Hammarbys försvarsområde, och William Hovander, han som ersätter Noah Kristoffersson centralt i anfallet, fick till slut bollen framför fötterna, och då var Hovander en meter ifrån mållinjen utan uppvaktning. Han fick bollen från en Hammarby-försvarare, och 1-0 alltså till ÖIS. Hovanders andra mål för säsongen. Annars i solskenet på Gamla Ullevi. Gulsvartrandiga Hammarby har tagit tag i spelet, har fört matchbilden, även om ÖIS, när de väl har fått bollen under kontroll, har också varit ganska kontrollerade i sitt anfallsspel. Och överraskande, verkligen, 1-0 till ÖIS tidigt i matchen. Alla möjligheter för spelskickliga Hammarby att vända på det här. 11,5 minut på Gamla Ullevi. Örgryte i rött, blått och vitt, alltså i ledningen mot Bayern.
0: Vi fortsätter med väder.
3: Extremvärmen fortsätter hålla ett hårt grepp om Spanien. Nu tvingas cykeltävlingen Vuelta a España agera. Detta genom att nästan halvera distansen på söndagens etapp. Orsaken är alltså att det väntas temperaturer runt 40 grader i stora delar av Andalusien, där Vueltans 15:e etapp genomförs. Istället för 190 km blir etappen 110 km lång. Cyklisterna kommer dock fortsatt att starta i Palma del Rio och avsluta i Córdoba. Totalt innehåller Vueltan 21 etapper, och inför söndagens lopp är det spanjoren Enric Mas som leder.
0: Reporter Gustav Renkeskog.
1: Och idag denna söndag så har vi också fått ett nytt avsnitt av Radiosporten dokumentär.
4: Radiosporten dokumentär.
5: We move now to Reagan from Australia.
6: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
7: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
8: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
9: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
1: Radiosporten dokumentär, senaste avsnitt om Reagan. För er som minns när breakdance gjorde entré på OS-programmet i Paris 2024, blev det väldigt viralt med en viss australiensisk breakdancer. Missa inte det avsnittet i appen Sveriges Radio. Vi ska vända tillbaka till den allsvenska fotbollen och Jonas Enarsson som befinner sig på Gamla Ullevi.
2: Ja, mitt i centrala Göteborg, 1-0 till bottenlaget ÖIS mot Hammarby som jagar i toppen. Det är i den 14:e matchminuten. Det är Hammarby som har bollen på sig, planhalva tappar den. ÖIS vill kontra, har tvingats spela lite bakåt. Hammarby bryter, Marcus Karlsson strålande. Här kommer Bayern för ett 1-1 mål. Karlsson spelar bollen bakom Paulus Abraham, och ÖIS bryter vid egen straffområdeslinje. Dramatisk sekvens direkt när vi kommer in till det och besöker den här matchen som förs i ett hyfsat högt tempo. Och ÖIS alltså i ledningen, William Hovander efter den där dubbelhörnan. Hammarbys klack som är stor på ena kortsidan i grönt och vitt vrålade efter straff redan tidigt i matchen. Montender Majed klev in från höger. Såg misstänkt ut. Domaren Fredrik Klitte funderade innan han viftade avvärjande. Repriserna visade att det var nog ett korrekt domslut. Majed föll av egen kraft. Men ja, det var lurigt där, för det var ett utsträckt ÖIS-spel som kunde ha ställt till det för hemmalaget tidigt. Men så, alltså 1-0 då efter 10 minuters spel. Hammarby utan Amin Boudry som skadade sig i derbyt mot AIK. Det som blev förlust 2-3 för Hammarby. Oskar Johansson Schellas är det alltså som ersätter Nahid Besara, ordinarie lagkaptenen, och Tesfaldet Tekke, den defensiva.

0: specialisten fortsatt på bänken. ÖIS har då, som jag var inne på, utmaningen att ersätta Noah Kristoffersson, han som sköt upp ÖIS i allsvenskan i kvalet mot Norrköping och har gjort 8 mål, överlägset bäst för Örgryte under säsongen. Han har dratt till schweiziska mästarna Thun och William Hovander ersätter. Han har gjort det genom att göra ett mål. Nu hörna för Hammarby från höger, deras tredje i matchen. Nära målet, Hampus Gustafsson har lite problem. Skott kommer utifrån, täcks undan av försvarande ÖIS-are. Bollen är kvar i straffområdet, skott kommer, men den går via handen på en Hammarby-spelare. Domare Klitte blåser i sin pipa. Där var ÖIS riktigt illa ute, men Hammarby har inte spräckt nollan ännu. Men då är det ju 75 minuter kvar att spela på ett gamla Ullevi där 8000 biljetter är sålda. Kanske att 7000 tar sig hit. Det brukar droppa av ett antal 100 åskådare från den siffra som är såld. Ja, intressant matchinledning där alltså bottenlaget Örgryte i ledningen 1-0 mot Hammarby efter 16 minuter. Det är en ÖIS kontring. William Hovander i kamp med Victor Eriksson. Men Hammarby-spelarna löser det ner till Warner Hahn, den grönklädda målvakten, och Bayern får bort bollen i 0-1 underläge alltså på gamla Ullevi.
1: Och mer allsvensk fotboll blir det ju vad det lider från här sidan. Brommapojkarna Elfsborg. Och på damsidan så om en sisådär tre kvart toppmötet mellan serieledande Häcken och Malmö som befinner sig trea i tabellen.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, Sportextra, där det händer grejer.
1: Ja, men det är alltså ett fotboll, 18 matchminuten, 1-0 ÖIS mot Hammarby. Gästerna från södra Stockholm har fått straff. Viktor Lind kliver fram för att slå den. Det var en väldigt tveksam situation. Kristoffer Stuffe, ÖIS-försvararen, med en liten touch på en Hammarby-spelare i offensivt läge. Och domaren valde lite att blåsa straff den här gången. Framför ÖIS-klacken, Viktor Lind står redo för att exekvera den här straffsparken. Står till bollen där i mål, hur enkelt som helst. 1-1, Hammarby, topplaget, kvitterar mot bottenlaget Örgryte från 9 meter, straffpunkten. 9:e målet för säsongen för Viktor Lind, som är poängbäst i Hammarby. Det vill säga mål och direkt målgivande passningar. Detta var hans 20:e poäng i omgång 20 också. Så att en poäng per match för Viktor Lind, dansken, som ju var så framgångsrik i Brommapojkarna och som gör det väldigt, väldigt bra i Hammarby också. Intensiv inledning. 2 mål redan efter 18 minuter och kvitterat då för Hammarby från straffpunkten. Det har inte varit lätt för Viktor eller för Fredrik Klitte, för det har varit väldigt tajta situationer där, framförallt då i ÖIS straffområde. Och ena gången friade han, andra gången fällde han. Men som sagt, det var ingen jätteträff från Stuffes del där, men dömt straff var det, och perfekt slagen var just straffsparken utav Viktor Lind. Spelet är igång igen. Det hände saker precis hela tiden i inledningen av den här matchen. Nu är det ÖIS som har bollen, rullar ner den till egen målvakt Hampus Gustafsson. Helt i mellanblott får han bort bollen, men inte speciellt långt, utan Hammarby bryter på offensiv plan här. Det är en väldig fart i passningsspelet och rörelsen hos gästerna Hammarby som ställer till det för ett för dagen defensivt viktat ÖIS. In med bollen centralt, Paulus Abraham in i offensiv straffområde, men undan utav just Kristoffer Stuffe. Och i ÖIS medvetande finns naturligtvis matchen i Stockholm från den tredje omgången. Då gjorde ÖIS ett mål, men Hammarby gjorde 8. Det var ju efter en fin start på sin allsvenska comeback-säsong som ÖIS via 1-1 mot Malmö och 2-0-seger mot Mjällby kommer lite självförtroende till Stockholm. Men Hammarby tryckte ju verkligen ner de rödblå göteborgarna i skorna, och ÖIS har ju inte riktigt hämtat sig efter det. Jag vet inte om det beror bara på det, men ÖIS har ju haft problem att plocka poäng. Därför ligger de på nedflyttningsplats. Hammarby jagar seriesegern och föreningens andra SM-guld. Det är lika på 1 i Göteborg, 20 minuter mellan ÖIS och Hammarby.
2: Mm. Och den kommande veckan, jo, då drar ju damernas högsta liga i ishockey, SDHL, igång. En liga som ju lever i en helt annan verklighet om vi jämför med herrarna när det kommer till det ekonomiska. Angelica Lindberg är SDHLs vd och berättar om utmaningarna när det kommer till ekonomi och sponsorer för ligan.
3: Jag tycker med se att det blir mer och mer polariserat på marknaden mellan både rättigheter som är större men också svagare. Jag tycker man se att de som kanske är starka rättigheter premieras ännu mer för att det finns en annan typ av konkurrens på marknaden att kunna få ut sitt varumärke. Vilket såklart slår hårt mot de mindre rättigheterna som ju vi ändå får antas vara.
4: Men när ni pratar med potentiella partners eller kanske till och med partners som redan är där, vad nämner de som... Vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se, det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma... företaget det här. Och det är klart att det blir ett sätt för oss att paketera ännu bättre. Sen är det ju till syvende och sist handlar det ju om att bredda intresset för att någonstans få fler att se SDHL och även då i förlängningen för företaget att se sin nytta i det hela.
4: Och ni som organisation då, i vilken ände börjar ni? Är det att få fler att titta så att fler sponsorer ska tycka att det är attraktivt, eller är det att få fler sponsorer för att kunna göra en bättre produkt?
3: Ja, det där är ju den gyllene frågan. Verkligen hönan eller ägget frågan. Jag tror vi måste ju liksom attackera på alla fronter egentligen. Både såklart att få fler att bli intresserade, men det börjar ju också med våra fantastiska spelare, att man får se dem, men också att man kan liksom veta vilka är jag går och kollar på. Är det Hanna Olsson i Frölunda eller är det Nora Tullis i Brynäs? Att man liksom ser vilka är spelarna och inte bara kommer dit och ser liksom hockeyspelare utan att veta vilka de är. Så det är en liksom form av identitet och profilering som vi jobbar väldigt mycket med. Och det är klart att kommer vi igång med det ännu mer, så kommer det också föda att fler blir intresserade och fler partners vill komma in. Men för att göra det krävs också pengar. Så att det är verkligen en balansgång som man får jobba med att ta sig framåt i. Men vi behöver ha örat mot rörelsen vad som händer i omvärlden också. Det kanske vi inte behövde lika mycket de här första 10 åren, men vi behöver vara ännu tydligare med att höra lite vad som händer runt omkring oss.
4: Varför är det annorlunda nu?
3: Jag tror liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började, att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Nu är det väldigt, som jag sa, det är ganska polariserat och vi behöver vara så pass attraktiva att man väljer att sponsra oss för att kunna ta nästa steg. Och vi ser liksom att marknaden är väldigt annorlunda och det, just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer, och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
2: Mm. Det säger SDHLs vd Angelica Lindberg där till reporter William Valdetoft som återkommer här under söndagen med mer uppsnack inför damernas högsta liga i ishockey.
5: Allsvensk fotboll från Göteborg.
1: Gamla Ullevi 1-1 mellan bottenlaget ÖIS och toppkämpande Hammarby. Halva den första halvleken lite drygt där avverkar 1-0. William Hovander 2-1-1. Viktor Lind från straffpunkten för Hammarby. Hammarby är ju stor favoriter i den här matchen. Det finns egentligen ingenting som talar för ÖIS. Det enda man kan titta på är ju att Hammarby har haft jobbigt när de har varit i Göteborg på besök. Fått stryk av Häcken, fått stryk av Gais och krampaktigt besegrat IFK Göteborg. Men det där är ju sånt som inte har någon bäring när det verkligen är avspark. Utan det är Hammarby som för spelet. Inte skapar sådana superchanser. Men ÖIS ligger väldigt, väldigt lågt i sitt försvarsspel. 24 minuter och klockan precis passerat. Lika på ett. Hammarby med bollen nära mittlinjen. Viktor Eriksson tillsammans med Fredrik Winter, de två mittbackarna, är det som tvingas lite bakåt eftersom ÖIS lyfter upp sin press. Faktiskt tvingas de rulla ner bollen ända till målvakten Warner Hahn, han som har haft Gamla Ullevi som hemmaarena. Det var när han stod i IFK Göteborg. Han skickar iväg bollen långt ut på vänstersidan, så långt att den passerar sidlinjen och blir inkast för ÖIS. På skuggsidan då på Gamla Ullevi där vi sitter, där tittar vi in mot solen och de åskådare som är placerade nedanför och ovanför radiohytten, de njuter i sensommarvärmen i Göteborg. Hammarby nu med bollen då. I lika läge mot ÖIS vill ju verkligen ta 3 poäng och Marcus Karlsson håller bollen på backen, släpper den ut till vänster för Noah Persson, tillbaka till Marcus Karlsson som väljer att spela bollen inom mittcirkeln. Här kommer Viktor Eriksson, kliver upp från mittbackspositionen lite till höger inneposition, breddar ut till höger ytterläge för Montander Majed som har haft bollen väldigt mycket i inledningen, möter Tobias Sana, Örgryte. Det är Hammarby som för bollen i sina gulsvartrandiga dräkter. Hampus Skoglund ska chippa bollen mot Majed. Det ville högerspringaren i Hammarby. Blev inte så, utan bollen kvar på mittplanen. Noah Persson är det som får den. Och ÖIS släpper i det här skedet inte till några luckor för Hammarby att sticka in bollen centralt. Tvingas stå ner på egen planhalva, gör gästerna från Stockholm istället ut på vänstersidan. Frank Junior Ajay kan inte gå framåt, får genast av Andersson, Örgrytes högerspelare, på sig. Och Hammarby håller bollen precis utanför mittcirkeln en längre tid här. Lite stillastående, lite passivt vill William Hovander är och stör för ÖIS, så att Hammarby tvingas ännu längre bak i planen. Mitt på egen planhalva nu, Winter och Eriksson. Där kommer bollen centralt och försöker luckra upp ÖIS-försvaret. ÖIS-arna bryter i första läget. Hammarby vinner boll med det tillfället. Här kommer ÖIS istället då genom Adam Andersson. Långt ut till höger fram mot lagkapten Daniel Paulsson. Tar emot bollen hårt och uppvaktad. Får med sig inkast för hemmalaget. Ingen Michael Parker på plan. Engelsmannen, den unge som sitter på bänken, har ju långa, långa inkast. De får man se när han blir inbytt. Det brukar han bli i varje match. Men startar alltså inte. Anton Andreasson till vänster på ÖIS för dagen. 5 man starka mittfält. Brukar ju spela med yttrarna Tobias Sana och det som tidigare var William Hovander och som idag närmast kan vara Adam Andersson lite högre upp i planen. Det gör de inte idag, utan de vill täppa till luckorna för Hammarby. Har lyckats ganska väl med det hittills. ÖIS har gjort 1 mål, Hammarby 1. Därför är det oavgjort efter 27 minuter på Gamla Ullevi. Allsvenska botten, ÖIS mot toppen. Hammarby, nu kommer Hammarby i ett bra läge. Utanför offside straffområde, bollen till Manjed. Manjed har skottläge, vänder om, snurrar, vänder, vrider, skjuter. Påtäckande Kristoffer Stuffe. ÖIS får inte undan innan bollen. Hammarby kvar i offensivt straffområde, sätter jättepress på ÖIS. Frank Junior Ajay med bollen precis utanför straffområdet, breddar ut till höger. Hampus Skoglund tillbaka till Ajay. Ska det komma ett avslut för Hammarby också, stickar i djupet, men Hammarby tvingas bakåt i planen. 27 minuter och 1-1 alltså mellan ÖIS och Bayern.
2: Framför ögonen på Jonas Enarsson. Och senare i herrallsvenskan, ja, då handlar det om Grimsta idrottsplats i Stockholm när Brommapojkarna tar emot Elfsborg. Men ännu närmare är ju det damallsvenska toppmötet mellan Häcken och Malmö. Bara en halvtimme kvar till avspark där.

0: Suede här i Sportextra med låten Beautiful Ones.
1: Matilda Winberg har assisterat fram till Tottenhams 3-0-mål i premiären av Women's Super League hemma mot West Ham. I den 74:e matchminuten är alltså 3-0-ledning för Tottenham. Winberg spelade fram skotskan Kirsty Henson som därmed gjorde sitt andra mål för dagen. Redan 3 mål alltså för Tottenhams damer. Herrarna har ju ännu inte gjort något.
0: Ja, 3 mål. Det är ett mål mer än vad du har sett, Jonas.
2: Två mål på Gamla Ullevi. Toppen Hammarby, 1. Botten Örgryte, 1. 32 matchminuten. 50 hörnan i matchen. Det är för gästande Hammarby. Från vänster slås den. Nära första stolpen. Hampus Gustafsson har problem. Bollen studsar i ribban. Nickas undan på mållinjen av spelare. Mycket nära 2-1 Hammarby. Som fortsätter att trycka tillbaka Örgryte. Börjar om vid mittcirkeln då istället. Hampus Skoglund. ÖIS har sen vi var inne sist haft ett kort besök i närheten av Hammarby straffområde, men det är nästan bara Bajen för hela slanten. Målvakten Warner Hand släpper ut bollen att arbeta på då för mötande Marcus Karlsson från mittfältet tillsammans med Fredrik Winter hämtar han boll mitt på den egna planhalvan. Hammarby då äger bollen och kan det vara 80% utav tiden. ÖIS ligger i positioner och försvarar sig. Vill gärna ställa om snabbt. Lite fler långbollar än normalt sett har Örgryte slagit. Men nu är det Hammarby som anfaller. Det är den 33:e matchminuten. Majed in i offensivt straffområde. Får tillbaka bollen efter väggspel. Ramlar. ÖIS bryter. Johan Hammar skickar bara undan. Han har inte tid att göra någonting konstruktivt, kreativt, säkert för ÖIS utan bara ge bort bollen till Hammarby att starta anfall igen. Bajen med bollen då på högersidan. De har varit väldigt mycket här till höger nära radiohytten. Hampus Skoglund tillsammans med Montander Majed släpper tillbaka den till mittbacksparet Winter och Eriksson. Just nu är det danske Winter med bollen. Winter i sommarvärmen på Gamla Ullevi ut till Majed igen. Skulle kunna sätta en stickare i djupet. Blev inte så. Jo, där kommer bollen i alla fall för Hampus Skoglund. Inlägg ganska lågt. Det skarvas. Paulus Abraham skjuter över. Ja, det är ett bra läge, inspark Örgryte 1-1, 33 minuter. Inte jättelätt ska vi säga. Långt ut i straffområdet, bollen nästan lite bakom årets 12-målsskytt i allsvenskan Paulus Abraham. Och han lyckades inte hålla ner bollen över ÖIS burens ribba. Inspark alltså för Hampus Gustafsson och ÖIS. 34:e matchminuten är det nu, alltjämt oavgjort 1-1 mellan Örgryte och Hammarby.
0: Och vi ska ju såklart tillbaka dit var det lider, men här närmast ska vi snacka ishockey. Vi är ju premiär för SDHL, damernas högsta liga, nästa vecka.
3: Modo är och har varit en konstant i SDHL-toppen med 9 slutspel på de totalt 10 säsongerna under ligans historia. En final, men desto fler besvikelser trots höga placeringar i grundserien. Nu är det ett nytt, yngre lag. Ny tränare i klubblegendaren Per-Åge Skröder, kryddat med rutin från bland andra den svenska OS-målvakten Tindra Holm.
4: Ja, men det blir en liten ny start för oss, men om vi får ihop det som grupp och liksom kan följa vårt system så tror jag att det kommer inte vara något problem. Och jag tycker att förra året spelade vi ofta bra mot topplagen och plockade poäng mot Brynäs, Luleå, någon match mot Frölunda. Men att kunna göra det över tid och liksom, växa längs säsongens gång. Förra året var det lite mer upp och ner, lite random.
3: Ny tränare också. Vad kommer Per-Åge in med istället för Jared?
4: Jag vet att han medvetet inte har kollat jättemycket på hur vi spelade förra säsongen. Utan han vill sätta sin prägel på det. Så att få höra en ny röst och liksom ett nytt perspektiv och ta in tror jag, det är jättebra för oss.
0: Modos Tindra Holm där till reporter William Valdetoft.
2: Allsvensk fotboll i Sportextra 1-1 i det allsvenska mötet mellan ÖIS och Hammarby. 35:e matchminuten. Frispark hemmalaget Örgryte. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Adam Andersson som hämtades in från danska Aalborg under säsongen står redo att lyfta in den. ÖIS har en del nickstarka spelare, bland annat Johan Hammar, nyförvärvet från Häcken. Det är också hans huvud, bollen når, men nicken är varken hård eller välriktad så att grönklädda Warner Hahn i Bajenkassen framför den egna stora tillresta klacken enkelt kan plocka ner bollen och rulla igång spelet i solskenet på Gamla Ullevi för Hammarby. Oskar Johansson skällas, breddar ut till vänster. Noah Persson bryter in mot mittcirkeln, kan bredda till höger. Här fyller han på Skoglund på, tittar på Montander Majed, väljer att spela bak den i mittbacksläge istället. Vi känner igen scenariot. Mittbackarna bollar och sen så försöker Hammarby hitta någon typ av lösning som luckrar upp det kompakta ÖIS-försvaret. Kommer nu på vänstersidan, Junior Ajay snett inåt bakåt via ÖIS-fötter till sjätte hörnan för Hammarby i matchen. Det är den femte från vänster. Det var ju väldigt nära senast. Då hamnade bollen i överliggaren nere vid ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson utan att passera mållinjen. ÖIS har gjort ett mål och det gjorde de också efter hörna William Hovander. Victor Lind är det som går ut för att slå den här hörnan för Hammarby. Återigen nära målet. Gustafsson går ut och plockar bollen den här gången. Titta framåt. Var är Noah Kristoffersson? Nej, just det. Han är ju i Schweiz. Och då fanns det ju ingen rödblå spelare att sätta igång spelet snabbt på. Utan det blir istället en slags andra våg skulle man kunna säga. Hovander tappar ut bollen över tiden. Den trodde jag. Det gjorde han inte. Fortsätt spela, visar assisterande domaren Fredrik Klyver. Och ÖIS gör också det, men de rullar ner bollen till målvakt Gustafsson som trampar på bollen. Försöker hitta passning centralt. Den möter nyzeeländaren Owen Parker-Price. Får hjälp där utav Kristoffer Stuffe i ÖIS backlinje. Och Tobias Sana in tillbaka till Parker-Price och så spelar han fel. Helt galet. Hammarby bryter högt upp. Johansson skällas. Bra boll mot Frank Junior Ajay. Faller. Och det är frispark för Hammarby. Liknande läge som ÖIS hade när vi kom in. Men betydligt längre fram. Det är ungefär mitt på offside planhalva. Fast lite längre fram. ÖIS hade sin lite längre bak. Och nog inte skottläge. Hade Besara varit på plan vet i 17 om inte han kunde trycka av härifrån. Men det här är 16 plus 3 plus 9. Det är 16 plus 12. Det borde på 28 meter. Och det är ju långt att trycka av direkt på mål. Målvakten i Örgryte, Hampus Gustafsson, står vid ena stolpen, tittar på tvåmannamuren, Sana och Laturnus. Det är ju inte så himla svårt att skruva bollen över dem i alla fall, för de är ju inte mer än typ 1,70 någon utav dem. Ja, lite längre kanske. Men det är ju två ganska små spelare som ÖIS har ställt i muren. Och Majed står där som en av spelarna. Victor Linde är den andra. Majed med vänsterfoten lyfter in bollen i straffområdet. Den är bra slagen, skarvas över. Och det är inspark för ÖIS igen. Hammarby för spelet. Hammarby trycker på. Men Bayern har lite svårt att skapa de där riktigt heta målchanserna. ÖIS sätter igång spelet då istället. 39:e matchminuten. 1-1 är det i matchen. Benjamin Laturnus, det har ju surrats flyttrykten om honom, men han blir kvar i ÖIS som nu lyfter långt för Tobias Sana. Det var tanken i alla fall. Victor Eriksson, oj vad nära det är att han halkar och Sana hade fått den där bollen. Så blev det inte, utan det är Hammarby som har brutit istället. Ska de komma en kontring? Nej, gör de inte. ÖIS bryter och så vänder spelet omgående igen. Laturnus med bollen för Örgryte, men han stannar upp lite grann. Ja, nu driver han ändå bollen ner mot kortlinjen. Ska det bli ett inlägg? Skaffar sig lite yta här Benjamin Laturnus in centralt, men har ju spelat bort bollen. Och det är 1-1 efter 39 minuter på Gamla Ullevi. Toppen, Hammarby alltså 1, botten ÖIS också 1 mål tillverkat.
5: Det har stormat rejält kring Gianni Infantino under sommaren. FIFA-ordföranden har kritiserat starkt både från förbund och fotbollssupportrar online, och nu står det klart att schweizaren ställer upp för omval när FIFA ska rösta fram en ny ordförande i mars. Ett uttalande från FIFA lyder: FIFA-ordföranden meddelade i april att han planerar ställa upp för omval 2027. Självklart har inget förändrats. Infantino blev ordförande i FIFA 2016. Skulle 56-åringen bli omvald kan han sitta i 4 år till.
0: Där rapporterade Astrid Johansson.
6: P4 Dokumentär.
7: Den första som fick detta spelet var min granne.
8: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
7: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
8: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
9: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
10: I appen Sveriges Radio.
0: Och i samma app så finns ju också det senaste avsnittet som släpptes idag av Radiosporten, dokumentär om Reagan. Kanske inte alla har koll på, men den australiska breakdansaren från OS 2024 i Paris. In i appen om du är mer nyfiken på just det avsnittet och alla andra såklart som ligger där.
1: I Women's Super League, 5 ordinarie minuter kvar att spela. Matcherna som började vid klockan 1. Stina Blackstenius har kommit in för sitt Arsenal borta mot Brighton, ersatte Calden Tay. Arsenal fortfarande i 1-0-ledning där mot Brighton. Och i Tottenham som har 3-0 hemma mot West Ham så har Winberg, hon som Matilda, assisterade till 3-0-målet, klivit ut i den 80:e matchminuten, ersatt av en annan Matilda, nämligen Nildén. Det betyder att det finns två systrar Nildén på plan för 3-0-ledande Tottenham.
2: Alltså fotboll på här sidan från Gamla Ullevi, 1-1 mellan ÖIS och Hammarby. Det är ÖIS som lyfter in en boll i offensivt straffområde. Nickas undan utav försvarande Stockholmsspelare. ÖIS anfaller igen då. Sebastian Lagerlund får inte med sig bollen utan faller när närmar sig straffområdet. Hemmalaget Örgryte får börja om på egen plan halva. 42 matchminuten. 1-1 alltså i detta möte mellan toppen och botten. Eller botten och toppen om vi ska ta det i hemma-borta ordning, ÖIS mot Hammarby. Inkastet är Örgryte, steg på offensiv planhalva, kastas bakåt till mittlinjen. Styffe tillsammans med Långe Johan Hammar vill spela framåt, visar sina lagkamrater. Ni måste komma och möta mig när jag har bollen här. Bollen hem till målvakten Hampus Gustafsson. Lång, lång boll upp mot Bayerns backlinje. Warner Hunt tvekar lite. Hampus Skoglund rullar den till sin egen målvakt som bara får skicka upp den i luften. Hammar tar emot lite vågad bröstning som ändå Parker Price är först på. Rullar ner den då till målvakt Gustafsson, och så är det en långboll igen. Inte sett så här många långbollar ÖIS på hela säsongen. Ser det möjligen som ett säkerhetstänk mer än kanske anfallsvapen. Vill inte spela fast sig mot effektivt pressande Hammarby. 3 ordinarie minuter kvar. Jag kan inte tänka mig att det är något tillägg utav den första halvleken så som läget är just nu, och det är Hammarby med bollen igen på bortaplan på Gamla Ullevi mot ÖIS. Fredrik Winter och Viktor Eriksson nu på egen planhalva tillsammans med Hampus Skoglund. Då är bollen på högersidan. Montander Majed sticker i djupet. Kommer att möta Kristoffer Styffe. Får ner bollen på marken nära kortlinjen mot straffområdet med vänsterfoten. Stannar upp, gör en pausfint. En gång, två gånger. Snett inåt bakåt. Kan vara skottläge för Marcus Karlsson. Spelar i sidled utanför straffområdet istället. Noah Persson släpper den bara kort för Viktor Lind. Hammarby med press mot ÖIS som vi har sett så mycket i den här matchen. 1-1 är det. Matchhjulet på väg mot 43 minuter. Majed igen, ner mot kortlinjen, in i straffområdet. Inlägget skarvas ut ur straffområdet av försvarande Parker Price. ÖIS och Hammarby börjar om nära straffområdesgränsen. Junior Ajay måttade skott, blir Majed istället. Han är i straffområdet, 2 ÖIS-are emot sig, kort bakåt. Där kommer inlägget, det är för högt och för långt slaget för att nå någon Hammarby-spelare. Adam Andersson istället via Hammarby fot till inkast för ÖIS eget högerförsvar. Ja, det är så här det ser ut. Hammarby trycker på. ÖIS ligger i positioner oftast rätt så här långt i matchen. Hammarby lite svårt att skapa de där öppna målchanserna. Oskar Johansson Schellas hade ett fint läge, en bra möjlighet att avlossa, att skjuta från hyfsat nära håll. Tog lite för lång tid på sig. Hade ändå läget kvar, men missriktat avslut en bit utanför han på Gustafssons högra stolpe. Det var för några minuter sedan. Nu är det 1:15 kvar av den första halvleken och ÖIS har bollen igen. Sebastian Lagerlund släpper en djup ner på egen planhalva att arbeta på. Följa turnus tillsammans med Tobias Sana, ungdom och veteran. Gemensamt på mittfältet i ÖIS, ner till målvakt Hampus Gustafsson. Hög press, 4 Hammarby-spelare nära ÖIS straffområde. När hemmalaget har bollen då får de bara skickas undan där utav Laturnus, och då vinner han på Skoglund och Viktor Eriksson den väl på mittplanen. Viktor Eriksson ställer till det lite för sig. ÖIS bryter, Daniel Paulsson alldeles för stressad i ÖIS-laget när han ska få undan bollen, så att Bayern bryter högt upp igen hela tiden och kommer till ny attack mot ÖIS-försvaret. Winter breddar ut till vänster för Noah Persson att arbeta på. Släpper den bara kort. Viktor Lind för Bayern mitt på offensiv plan. Eller var mitt på emot 11 försvarande Örgrytare på rätt sida om bollen. 15 sekunder kvar till 45. Inget tillägg. Vi ser ingen skylt hos fjärdedomaren utan bollen rullas i Hammarby. Det är 5 sekunder kvar. Ska de komma till ytterligare målsnitt? Ja, men där kommer skylten. Det kanske blir 1 minut då i alla fall. Möjligen i samband med den där straffsituationen. 1 minut tillägger jag. 1 minut återstår utav den första halvleken och det är Hammarby som har bollen i 1-1 läge på bortaplan mot bottenlaget Örgryte. Fredrik Winter kliver fram med stora steg och gröna skor, breddar ut till vänster. Noah Persson ska få något uträttat nu, kliver in i planen, hamnar mitt på planhalva, försöker chippa in bollen i straffområdet, täcks undan och försvarande öjsare, men Hammarby vinner bollen. Återigen, nu till vänster. Noah Persson får ett nytt försök att göra någonting tillsammans med Marcus Karlsson. Karlsson hoppar över bollen och så chippar han in bollen mot Noah Persson, undan Johan Hammar, öjs försvaret med 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Inkast Hammarby då på vänstersidan. Marcus Karlsson springer ut för att ta hand om det här inkastet. Kort bara. Noah Persson och Marcus Karlsson ute vid sidlinjen får hjälp av Paulus Abraham. Öjs bryter. Kan inte få kontroll på bollen. Kanske jo. En möjlighet att kontra med 10 sekunder kvar. Här kommer Ovande tillsammans med Parker Price. Ovande driver bollen. Släpper den lite för kort så den når inte fram till Parker Price. Och undan från Hammarby. Det sista som händer i den första halvleken att bollen går ut över sidlinjen. Domaren Fredrik Litte stoppar pipan i munnen och blåser av. 45 minuter avverkat på Gamla Ullevi. Det är lika på ett. William Ovander, Öjs 1-0. Kvitterat på straff Viktor Lind, Hammarby.
0: Det är framför ögonen på Jonas Enarsson som är tillbaka med den andra halvleken om sådär en kvart. Då är det också matchstart i Damallsvenskan, toppmötet mellan Häcken, serieledarna och tredjeplacerade Malmö. Det kommer till er i Sportextra här om en liten stund. Då kommer också, om en liten stund alltså, Anna Nordqvist, en av svensk golfs allra största, till er i radiokanalen P4.

0: Jubel med Ocean House.
1: Nu ska det handla om golf. Anna Nordqvist, en av svensk golfs ju allra största genom tiderna tillsammans med Annika Sörenstam och Henrik Stenson, har nu avslutat sin spelarkarriär. Nordqvist som ju är Europakapten i Solheim Cup som startar på fredag. Vi har pratat med henne och första frågan: hur känns det egentligen nu när hon själv har spelat sin allra sista tävling?
2: Jo, men det känns bra. Det blev ett väldigt fint avslut. Det är klart att det känns inte vemodigt eftersom jag liksom äntligen älskar att spela golf igen. Och har spelat ganska bra de senaste månaderna. Men det känns som det är rätt beslut och jag vet att många inte har den möjligheten att liksom få avsluta sin karriär på sina liksom förutsättningar. Så att, det är otroligt tacksamt för.
3: Så det är också lite skönt att det är gjort nu, att du har spelat en sista tävling kanske när du tagit beslutet.
2: Ja, precis. Ja, men det var ju någonting som växte fram under början av året, så att det är någonting som jag och mitt närmsta team har liksom vetat om. Så att det kändes ändå bra att liksom kunna få spela igenom säsongen och inte få mycket frågor på det också. För det var väl liksom, jag vill inte riktigt ha någon liksom avskedsturné, utan det har varit så mycket hets och fokus kring Solheim, så jag kände att jag behövde få göra någonting för mig själv, få spela majors utan att få frågor om hur var att spela EVM för sista gången, hur spelade för British sista gången. Så att, nej, men det känns ändå väldigt bra.
3: Hur var det när du själv visste det, att det här är sista gången jag spelar de här major-tävlingarna till exempel? Hur var det att gå runt där och veta det själv?
2: Jo, men jag älskar ju många av dem och framförallt de i Europa. EVM var ju väldigt speciellt för mig just för att det kom sjua och det var väl en första tävling på flera år. Det kändes som att jag fick någonting tillbaka över liksom allt det hårda arbetet. Och att kunna lämna där 75 under sista dagen och liksom komma av med en bra placering. Sen British Open, då visste jag att det skulle vara väldigt tufft för att det var ju samma vecka som jag hade laguttagningen då, till Solheim Cup. Jag är stolt. Jag kan se tillbaka liksom på min karriär och veta att jag gav allt från början till slut.
3: Varför du väljer att sluta? Om du skulle berätta, vad ligger bakom det här beslutet?
2: Nej, men jag hade väl aldrig kanske tänkt att jag vid 39 års ålder fortfarande skulle spela golf och kunna spela golf på sån hög nivå. Hade väl kanske hoppats att mitt liv såg lite annorlunda ut än vad det gör. Men jag har ju alltid drömt om att ha familj och sådär. Och jag vet inte om det fortfarande finns en chans, men jag skulle gärna vilja ge mig den chansen. För det livet du lever på toren och det du utsätter din liksom kropp och allt för det, men det är otroligt stressande och sådär, så att jag känner för att kunna liksom fokusera på att ge mig chansen att ha familj och sådär, så känner jag att det här är rätt beslut att ta.
3: Och hur mycket har din tillvaro utanför golfen då, din hälsa och sådär, hur mycket har det legat bakom beslutet också?
2: Nej, men det är klart, alltså, det har ju varit några väldigt tuffa år och jag hade väldigt mycket kortisol i kroppen, mycket liksom stresshormon och under den perioden då. De hittade en tumör i min mage för två somrar sedan, så jag opererade bort den för 1,5 år sedan. De var ju stor som en grapefrukt. Så jag tror att liksom längs vägen så ändras ens perspektiv också och känner att, liksom att finns inte hälsan där, så är det liksom inte, det spelar inte riktigt liksom resultat och sånt, det är inte lika viktigt. Och jag känner väl liksom det senaste året nu när det var så himla intensivt, så kan jag också känna liksom, ibland är det värt att, liksom att pusha sig själv så hårt. Och jag bara träffar min familj liksom hemma i Sverige en vecka senaste året, och det är också så här att det kommer till en punkt där man känner att liksom ens perspektiv ändras och ens prioriteringar ändras, så att det skulle vara skönt att få lite lugn och ro. Och nu när jag jobbar i stort sett två jobb parallellt liksom de senaste två åren, så har det varit otroligt liksom påfrestande, och jag känner ju liksom mentalt att jag är väldigt slut och att det inte kanske riktigt är ett hälsosamt sätt att leva sitt liv, att liksom ha så mycket åtaganden och sådär. Så jag ser fram emot den här veckan, det ska bli väldigt kul, men jag tror att också allt kommer att slå mig när jag kommer tillbaka till USA efter nästa vecka då.
3: Om du skulle plocka ut ett ögonblick i din karriär som det allra finaste, allra största, vilket skulle det vara?
2: Ja, men största är ju att vinna AIG Women's Open och British Open på Carnoustie.
4: Anna Nordqvist is a major champion again. The Swede has won the 2021 AIG Women's Open.
2: Jag tror att som europé liksom, så är ju det den tävlingen som väger tyngst. Alltså, ska man fråga många liksom, om de skulle få vinna en tävling i en karriär. Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom, liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då. Så att jag, det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med ett.
1: Det säger Anna Nordqvist, svenska golfaren som nu avslutat spelarkarriären, till reporter Martin Hedberg. Och hela det här mötet, ja, det finns ännu mer att gotta sig i, finns i appen Sveriges Radio. Nu ska han ha fotboll.
0: För det blev premiärseger för Arsenal borta mot Brighton i Women's Super League. Arsenal vann med 1-0. Både Smilla Holmberg och Stina Blackstenius hoppade in som avbytare i den matchen. Och så blev det 3-1-seger för Tottenham mot West Ham efter sen reducering av West Ham. Där spelade ju Amanda Nildén och Matilda Winberg från start. Matilda Nildén kom in.

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen här i Sportextra i P4. Alldeles strax nyheter i kanalen, men när vi är tillbaka, ja, då blir det mer allsvensk fotboll. Andra halvleken på härsidan mellan Örgryte och Hammarby, där är ställningen 1-1 efter första. Men också toppmöte i damallsvenskan som sparkar igång. Häcken mot Malmö, Susanna Andrén och expert Johan Elmander. Vad har vi för förutsättningar inför den här tillställningen?
1: Ja, men om vi tittar på tabelläget så är ju Häcken serieledare. De har 45 poäng efter 16 spelade matcher. En just nu före Hammarby som ju då har en mer spelad. Igår det blev seger för deras del. Så det gäller ju för Häcken att vinna, att behålla liksom sitt grepp om guldet. Malmö ligger på tredje platsen men är ju rejält akterseglat ändå i kampen om guldet. Det var de inte i fjol. Men här har de ju bara 29 poäng att jämföra med Häckens 45. Så på så vis är det ju inte ett toppmöte.
2: Nej, det är det inte, men ändå så två lag som behöver de här tre poängerna i sina olika kamper som man har. Och plus också om man kollar på Häcken, de går ju snart in i ett Europaspel som gör att de får mer matcher, och då vill de ju absolut vara med och ta alla poäng som går inför de här tunga matchserien som kommer.
1: Och såklart också intressant med vissa särskilda svenska spelare inför landslagshösten, exempelvis på målvaktspositionerna här. Jennifer Falk i Häcken, Zecira Mosovic i Malmö. Vem av dem kommer egentligen att få förtroendet utav Tony Gustafsson när det blir playoff till VM?
0: Det bland annat har jag att se fram emot när Sportextra är tillbaka efter ekonheterna som kommer till er här i P4.
3: En omfattande polisjakt pågår i en skog utanför Köln i västra Tyskland. Polisen söker efter en klimataktivist som misstänks ligga bakom sabotage mot det tyska elnätet. Polisen uppges ha tagit emot ett brev där mannen tar på sig skulden för flera försök att angripa strömförsörjningen i Tyskland. I fredags gjorde polisen husrannsakan i mannens hem i en mindre ort i regionen och hittade då sprängmedel. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov kommenterade idag anklagelserna från flera västledare, bland andra Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, om att Ryssland ligger bakom de drönare med sprängmedel som hittades nära flygplatsen i Leipzig i augusti. Lavrov sa att anklagelserna i stort sett är början på ett riktigt krig. Det rapporterade den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Det råder oro bland lotsar efter åtalet mot en av deras kollegor efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli, då två personer omkom.
4: Det är ju ingen som går oberörd förbi en sån här olycka, och det finns de som går och grubblar och funderar, det gör det.
5: Jan-Åke Sköld är huvudarbetsmiljöombud på Sjöfartsverket.
4: Det är ju reglerat i lagstiftning internationellt att befälhavaren är ansvarig för framföra fartyget på ett säkert sätt.
5: Det har gått drygt en månad sedan det norska lastfartyget Miche Verde körde på en fritidsbåt utanför Tjörn. En mamma och hennes dotter omkom. Pappan och sonen överlevde men skadades allvarligt. I samband med navigering i svenska vatten har lotsen en viktig roll genom sin lokalkännedom och kunskap om farlederna. Att en lots åtalas är mycket ovanligt, och det finns bara enstaka tidigare fall där en lots har åtalats under liknande omständigheter. I det här fallet så menar åklagaren att lotsen hade en mycket aktiv roll i framförandet av fartyget och accepterade att befälhavaren ägnade sig åt annat under färden. Nu har både fartygets kapten och den svenska lotsen åtalats, misstänkta för vållande till kroppsskada, vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott.
3: Josipa Kesic var reporter P4 Göteborg. Kinesiska myndigheter rapporterar nu att antalet som dött i översvämningskatastrofen i Nepal har ökat. I Tibet har antalet döda ökat från 31 till 45, och över 500 saknas. Totalt har nära 1400 människor dött och uppemot 5500 människor saknas i Nepal och Tibet. Vädret under kvällen och natten ökar molnigheten över landet västerifrån och följs av regn. Ekot Katarina Boive.
6: Sportextra i P4.
0: Och som vanligt i appen Sveriges Radio också. Där hittar du bland annat den här dagen ett nytt avsnitt av Radiosporten Dokumentär och även en längre intervju med svenska golfaren Anna Nordqvist som alldeles nyligen avslutat sin spelarkarriär. Men jag skulle rekommendera det till senare, för just nu pågår allsvensk fotboll. Ett intressant möte vad gäller botten och toppen på här sidan. Örgryte-Hammarby står 1-1 efter den första halvleken. Den andra har precis dragit igång. Och på tal om att precis dra igång, det här är toppmötet ifrån Damallsvenskan denna söndag.
1: Där Häcken tar emot Malmö på Hisingen i Göteborg. Det är fjärde minuten och ställningen 0-0. Det är ju tabell ettan Häcken mot trean Malmö. Och än så länge bara Häcken som har parkerat med bollinnehavet på offensiv planhalva.
2: Ja, de har verkligen rivstartat här. De sätter en hög press på Malmö som inte riktigt hänger med. Och man har fått fram lite hörner men inte skapat de här stora målchansen ännu.
1: Det är ju Häcken som vi påminner om ska spela Champions League under hösten och som har sålt de två främsta anfallsvapnen. Två av dem i alla fall, Felicia Skröder till Real Madrid, Monica Yusoba till Manchester United. Men då har man ju värvat exempelvis Maja Bodin ifrån damallsvenska konkurrenten Växjö. Hon har ju levererat mål direkt.
2: Ja, men det har hon verkligen gjort. Och även om Skröder har gjort det så bra under en längre tid så tycker jag att hon ändå har kommit in bra i Häcken. Och det är också när man spelar ett Häcken som är väldigt offensivt lagda så får man sina målchanser och det gäller att ta vara på dem och det har hon verkligen gjort.
1: Och det gäller att göra det även den här eftermiddagen, särskilt mot Malmö då, som är starka defensivt. Sergej Ramosovic i MFFs mål har hållit nollan 9 gånger den här säsongen. Det är fin statistik för deras del. Det är 0-0 efter snart 5 minuter i damallsvenska, Häcken mot Malmö.
6: Och i herrallsvenskan oavgjort också mellan bottenlaget Örgryte och toppjagande Hammarby 1-1. 3 minuter in på den andra halvleken. Hammarby har redan skapat en ganska vass målchans. Och det är Hammarby som har haft bollen precis som i den första halvleken. 1-0 till ÖIS efter 10 minuter. Hörna, William Hovander blev lämnad ensam nära Hammarbys mål. Via en Hammarbyfot fick han bollen med fötterna och tryckte in 1-0 för ÖIS. Det tog 8 minuter för Hammarby att kvittera. De hade en straffsituation som möjligen hade kunnat blåsas i inledningen av matchen. Det som sen blev straff i den 18:e minuten, ja, det är väldigt, väldigt tveksamt. Men Victor Lind stensäker från straffpunkten och därmed oavgjort. Hammarby har skjutit mot mål, de har skjutit utanför mål, de har skjutit i ribban. Överallt. Utom då vid straffen, utom i mål. ÖIS har haft några kontringar. Det är de långbollarna mot framförallt William Hovander som har ställt till det lite för Hammarby när bollen har kommit in bakom Bajens backlinje. Nu är det Hammarby som lyfter långt. Victor Lind löper, men bollen är lite för lång. Hampus Gustafsson i ÖIS-målet tar hand om den. Hittar rätt också med passningen. Ut till vänster. Där finns Anton Andreasson. Släpper den bara kort för Tobias Sana. ÖIS med bollen under kontroll. Så de kan hålla den en liten stund. Välja att spela hem den. Då kommer Hammarby-pressen omgående och ÖIS får det svårt. Löser ändå den första situationen. Bollen är på mittplan. 4 minuter andra halvlek. Det är här alltså en fotboll på Gamla Ullevi inför 7-8 tusen åskådare. Ett lika mellan Hammarby, tvåa i tabellen, och ÖIS också tvåa. Men från botten på nedflyttningsplats, alltså 1-1.
0: Och senare i herrallsvenskan möte mellan Brommapojkarna och Elfsborg. Då handlar det om tian i tabellen mot femte placerade Elfsborg. Och i damallsvenska toppmötet mellan Häcken och Malmö är det fortsatt 0-0 efter sådär 7 minuters spel.

0: Passande med fotbollsmusik, detta fotbollsport extra, Waka Waka, Shakira och Freshly Ground.
1: Alldeles strax med den allsvenska fotbollen, men först tittar vi till England där det ju är premiärhelg i damernas högsta liga och där Liverpool har tagit en tidig ledning borta mot Charlton med 1-0. Grace Fisk, målgörare för Liverpool.

0: I Hammarby som nu anfaller Paolo Sabran in i offensiv straffområde. Frank Junior Ajay skjuter målvakten Hampus Gustafsson, räddar hörna för... nej, offside var det, så att det blir frispark för Öjs. Och så hörde jag något om att träffa ribban. Hammarby har varit väldigt skickliga på att träffa målramen i den här matchen. Fyra ramträffar! De två första inom loppet av 2 sekunder i den första halvleken när Noah Persson hade öppet mål. Det syntes inte riktigt i kalabaliken från den här från radiohytten. Men han hade ett jätteläge men fick liksom huvudet för mycket under bollen som hamnade i ribban efter att ha varit i ribban dessutom innan dess precis på hörnan. Och nu, vilka möjligheter för Hammarby. 10 minuter andra halvleken, 1-1, men det borde ha varit 2-1 för Bayern. Paulus Abraham, fri, snäv vinkel, chippade bollen i stolpen, returen ut till Oskar Johansson Schellas som liksom fick bollen på sig och den studsade upp i ribban igen för Hammarby och ÖIS fick till slut undan bollen och jag är inte människa att begripa hur ÖIS har kunnat ta poäng i den här matchen. De har ju en pinne just nu, men det kan inte hålla de 35 minuter som återstår. Hammarby totalt överlägsna spelmässigt och också nu skapat överlägset flest målchanser. Så att det är väldigt, väldigt jobbigt för bottenlaget Örgryte som ändå alltså har på något mirakulöst sätt 1-1 mot Hammarby. Men som sagt, det kan inte hålla. Det måste komma mål för Hammarby.
1: Vi förflyttar oss några kilometer i Göteborg och tar oss till Damallsvenskan och serieledande Häcken som tar emot trean Malmö FF. Det är 13:e minuten, det är 0-0. Malmö har varit närmast med ett avslut inne i straffområdet som Häcken försvararen Rybrink uppoffrande slängde sig för att stoppa och då tappade bollen fart och sen kunde målvakten Jennifer Falk till slut plocka upp bollen. Det är ett Malmö som har fått lite mera boll nu och verkligen är fina i sitt snabba passningsspel när de tar sig fram i kombinationer, oftast på vänsterkanten.
2: Ja, de, verkligen, de använder väldigt mycket väggspel, att de spelar och till en person så får man tillbaka den. De har...
1: Här kommer Häcken, Palmadottir med ett avslutande tur mitt ut i straffområdet som var lite halvdant gjort utav Mosovic och sen kommer ett avslut igen från Palmadottir, Häckenspelaren som går utanför. Där såg hon nästan ut som en hockeymålvakt Mosovic när hon gled ut på knäna för att lite överrumplad stoppa avslutet.
2: Ja, nej, men det är bra målvaktsspel där hon gör sig stor i målet men sen så också returen tar i stolpen faktiskt. Det sista avslutet av Palmadottir går i stolpe ut, men jag tycker ändå så att Malmö, de har jobbat sig in i den här matchen och de spelar väldigt fint som du var inne på som gör det svårt för Häcken som sätter en ganska hög press och när väl Malmö spelar sig ur den här höga pressen då är det ganska stora ytor för dem, så Häcken kommer behöva se upp.
1: Här kommer en boll att löpa på igen för Palmadottir som är ensam in mot straffområdet lite långt ut i höger, försöker vända bort en försvarare för avslutet och skjuter den, försöker mellan benen med räddningen utan Mosovic, jättefint målvaktsspel, returen då hamnar hos Häcken, avslut igen, blockeras, här kommer ett avslut och så går det utanför men det är offside dömt kring någon situation, det är inte det första i alla fall, men kanske är det just den där sista bollmottagaren.
2: Ja, det är returen där. När den kommer så blir det att hon står offside.
1: Men nu har de kanske varit lite väl modiga Malmö FF när de kliver upp med sin backlinje när de har bollen. För att de har ju tappat den ett par gånger och då är det jätteyte för Häcken att ställa om.
2: Ja, och framförallt på högerkanten. Så nej, de får bara hitta en lite bättre balans annars så kommer det snart bli ett mål för Häcken.
1: Ja, men det börjar bli händelserikt här. Det är kvarten spelat 0-0 Häcken mot Malmö FF.
3: Det är alltså på Hisingen i Göteborg och i de mer centrala delarna herrallsvenskt möte mellan Örgryte och Hammarby. Där är det spel i den andra halvleken, snart en timme spelad, fortsatt 1-1. Vi håller oss kvar i Göteborg men byter sport till ishockey.
4: Frölunda kommer till sin tredje säsong i SDHL med ett SM-guld och en finalförlust i bagaget. Dessutom en ny tränare och flera viktiga spelare på skadelistan, bland annat Hanna Olsson, som trots det tror att Göteborgslaget kommer att klara av att befinna sig i toppen fortsatt.
5: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu och för Frölunda så är det viktigt att satsa på regionala spelare. Vi har spelare från regionen och unga spelare som kommer upp, så det är en långsiktig process. Självklart så vill vi vinna varje år, men vi ser det också långsiktigt att det är viktigt för de här unga tjejerna att få chansen också, men jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu och sen det är mycket som kan hända på en säsong, man ska få ihop det som sagt när det väl gäller och det finns många bra utmanare där så.

0: Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
1: Ny tränare också, hur påverkar det?
0: Ja, men det är klart det blir lite nytt. Men som jag var inne på så är det skönt att kunna bygga upp en stomme i laget och en kultur där vi tränar hårt och sådär. Så jag tror att det är lätt för Jared, han delar ju den filosofin också att vi ska vara ett hårt arbetande lag och kommit in med bra energi. Och många av oss har faktiskt haft han tidigare också i Djurgården, AIK, Modo. Så han har ju varit i ligan i 10 säsonger nu fick jag höra. Så han känner många av oss, så det kommer nog inte bli en jättestor omställning även om det är såklart det är nytt.
1: Din bild av Jared, är det någonting liknande av det som ni har spelat och presterat tidigare?
0: Ja, men filosofin det här som jag var inne på, att träna hårt och att vi ska tävla och hårdare än motståndarna och sådär, det är likt vad Frölunda står i. Och sen Jared som person är en helt annan person jämfört med Erika såklart, det är två olika personer. Men det jag uppskattar med Jared är att han är väldigt rak och tydlig och det är exakt det som vi behöver i damhockeyn. Och han kan liksom vara den här, alltså hård när vi väl behöver det och förtjänar det, men samtidigt vara lätt och ledig när vi ska vara det utanför också. Så den mixen där tror jag är jättebra för oss, men framförallt kravställan uppskattar jag väldigt mycket hos Jared.
1: Det är inte helt dumt heller med förra tränaren som förbundskapten. Det är ju en väg in.
0: Ja, vi får se. Det kanske är extra höga krav nu för Frölunda-spelare att slå sig in i och med att hon inte vill riskera att det blir någon snack om det. Men absolut, jättekul för Erika att få ta det steget och ärofyllt för henne. Och kul att det gick bra för laget och henne nu senaste turneringen med vinst där i Schweiz. Så att, all lycka till henne.
2: Frölundas Hanna Olsson med lyckönskningar till tidigare tränaren Erika Holst, numera Damkronornas förbundskapten. Reporter här var William Valdetoft.
3: Och otäck start på Formel 1-loppet på Monza-banan i Italien när Ferrari-föraren Charles Leclerc kraschade in i en kryddsbarriär redan efter 3 varv. Han kom ut en helt kvaddad bilen men såg märkbart chockad ut under det här F1-loppet alltså på Monza i Italien.
2: Vi vänder tillbaka till den allsvenska fotbollen närmast från Gamla Ullevi.
4: Där det är 1-1 mellan bottenlaget Örgryte och gästande topplaget Hammarby. 17 minuter spelat utav den andra halvleken. Inga mål här alltså. Ribb träffar i gånger 2 för Hammarby. Och muntra applåder från Bayern-publiken, den stora tillresta, när lagkaptenen Nahir Besara byttes in redan med en halvtimme kvar. Sen Henrik Rydström efterträdde Kalle Karlsson som tränare i Hammarby, så har Besara fått väldigt sparsamt med spel. Men nu känner väl Henrik Rydström att de behöver en tekniskt skicklig spelare som kan luckra upp det här defensivt stående ÖIS, och då Besara alltså kommit in. Hammarby har bollen nära offensivt straffområde, rullas ut på högersidan till Majed, överlappas av Hampus Skoglund, han är inne i straffområdet, Hammarby-lidaren, ut och istället utanför straffområdet, Fredrik Winter, Victor Eriksson trycker upp rejält så att alla spelare är på sista fjärdedelen av planen nära ÖIS-målet då alltså. Där kommer inlägget, nickas undan utav en kastandes Johan Hammar som säger till sina försvarskamrater, nu måste ni lyfta upp lite grann så att vi inte blir för ihåliga i försvarsarbetet utan ligger rätt i våra positioner, och Hammar börjar spel igen. Lika på ett alltså, Majed med bollen vid fötterna mot straffområdet, 3 öjsare emot sig, behåller bollen, tekniskt skicklig tunnel på Naturnus, ut utanför straffområdet, yta för Victor Lind, studsande boll för honom, men kommer inte till avslut, ut på högersidan då istället för Hampus Skoglund, tillbaka till Victor Lind, Hammarby in i straffområdet, nickas undan utav ÖIS Laturnus, Hammarby får bollen igen. Det är som en handbollsmatch, rullar på 9 meter fast det är lite längre ifrån mål och ÖIS får bara försvara sig. Nu bollen rätt upp i luften från ÖIS fötter in i det egna straffområdet, kamp om bollen, vinst utav ÖIS Laturnus, kan få undan den, ja det får han, kan ÖIS ställa om? Nej det kan de inte, för Wilhelm Ovander missar bollen så att Hammarby bryter omgående Noah Persson. Ensidigt är det att titta på. Hammarbys supportrar lär vara frustrerade över att det inte blir utdelning. ÖIS-anhängarna, de som viftade med blodröda och marinblå flaggor inför matchen, ja, men de biter ju på naglarna. Hur länge ska det här hålla? Det återstår att se. 64 minuter, än så länge 1-1 på Gamla Ullevi mellan ÖIS och Hammarby.
5: Och i damallsvenska toppmötet mållöst efter 21 minuter mellan Häcken och Malmö FF. Det har blivit ännu mera Häcken igen. Efter de där möjligheterna som ni hörde om senast har Palma Dottir bland andra för Häcken varit involverad framåt med farliga anfallsförsök för hemmalaget som här kommer igen på offensiv planhalva. Snart Elmander, expertens analys av vad vi har sett så här långt. Anvegård med bollen, vänder och vrider, tar sig ut mot höger, skjuter i ryggen på en motståndare. Bollen hamnar hos Tindel, lagkamrater som försöker lyfta den över målvakten och så nickas den in i mål av Maja Bodin. Och sin vana trogen rusar och jublar och knyter hon nävarna. Ja, inte Bodin utan tränaren Elena Sadiko vid sidan, för det är otroligt starka känslor från henne. Men hon gör mål igen, Maja Bodin.
6: Jag har aldrig sett en tränare jubla så mycket för ett mål. Hon är inne i matchen. Men bra spel utav Häcken den senaste tiden som har gjort att man kommer fram till det. Nu hade man lite tur att den studsade fram, men när väl den kommer chippen in i straffrån så Bodin är hon där och tryck till. Hon är ju målform och är duktig för Häcken. Rättvist om man kollar till spelmässigt, inte kanske chanser, men jag tycker den här matchen blir bara bättre och bättre för varje minut som går.
5: Hennes elfte damallsvenska mål den här säsongen, och nu är hon över liksom att hälften är gjorda för Häcken. Nu har hon gjort 6 för Häcken och 5 för tidigare laget Växjö då, Maja Bodin. Tur och tur, jag vill ändå flika in att det finns ju en faktor här som gör att Häcken går vinnande och får med sig de där bollarna i straffområdet. Det är att de trycker på, fyller på med jättemycket
6: spelare. Det gör
5: spelare.
6: De absolut. De har den där pressen som gör att man får fram bollen, men just kanske hur bollen studsade var lite tur, men de gör ett jättebra försvarsspel som leder fram till att de leder med 1-0.
5: Nu är det 23 minuten och Malmö FF är nu i underläge på bortaplan i och med Häckens 1-0.
7: Det är söndag, man är sänkt, ingen ny tanke tänks. Jag önskar att jag vore någon annan. Var jag alltid så här fet?

0: Annika Norlin, ingen ny tanketext.
1: Damallsvenskan från Göteborg.
2: Den serieledande Häcken leder 1-0 mot Malmö FF 26 minuten. Just nu inget spel eftersom vi har en befarad huvudskada på en Häckenförsvarare som nog reser sig upp nu trots allt och får applåder. Det är Palmadottir, så inte en försvarare utan en Häckenspelare som tillsammans med sina lagkamrater i vissa perioder sedan det här ledningsmålet ändå har varit tvungna att tänka mer defensivt, för Malmö de är farliga framåt.
3: Ja, det är de. De hade ju en boll inne nu som blev avvinkad till offside där man lite onödigt sprang i offside när man byggde upp ett fint anfall på vänsterkanten.
2: Häcken leder och försöker här med en långboll uppåt, men den studsar bara ner till Malmös Zecira Mosovic i målet i 27 minuten och 1-0 Häcken mot Malmö.
4: Här är gamla Ullevi, här allsvenskan 1-1 mellan ÖIS och Hammarby. Matchuret tickar upp på 70-20 minuter kvar. Hammarby bearbetar ÖIS för att få till ett ledningsmål. De heta målchanserna har inte varit synliga de senaste minuterna. En allsvensk debutant ser vi på planen. 28-åriga Viktor Ekblom har hoppat in för Örgryte. Han gjorde i fjol i Superettan 9 mål på 15 matcher för Falkenberg. Bland annat här på Gamla Ullevi mot just ÖIS i slutet av säsongen. Vi återkommer till det, för att kommer Hammarby. Bryter boll högt. Paulus Abraham till Majed. Majed med skottläge in i straffområdet. Skjuter där. Målat en räddare tur. Nytt läge. Viktor Lind. Och så räddar ÖIS på mållinjen och får undan bollen. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att det inte blir mål för Hammarby? Jag begriper det inte. Fortfarande 1-1 i 71 minuten. Vilka möjligheter! Och en ÖIS-are råkade få bollen på sig när han stod på mållinjen. Annars hade Viktor Lind gjort sitt andra mål i matchen. Jösses, vilka chanser! Nej, men den här Ekblom då, 28-åringen som har spelat Superettan även mellan Skrona och Lund, gjorde 9 mål på 15 matcher i Superettan. Värvade som norska Tromsö. Skadade ljumsken. Spelade bara några få minuter när han var i Norge och har nu alltså hämtats efter att ÖIS sålt Noah Kristoffersson. Han är anfallsspelare och ligger på topp vid den. De andra har klivit ner lite. Hammarby igen i offensivt läge. Inlägg i straffområdet. Möts bara utav Owen Parker Price. ÖIS, just Ekblom, får bollen väldigt ensam när han driver bollen mot mittlinjen. Löpduell mot Viktor Eriksson. Spelar bollen framför sig. Eriksson är starkast. Tar hand om bollen för Hammarby. Farlig boll hem mot Warner Hahn, målvakten, som genast får Ekblom på sig. Men kan i lugn och ro ändå spela undan bollen och Hammarby inleder ytterligare ett bollinnehav. Det är 18 minuter och 30 sekunder till 90. Så långt måste ÖIS hålla undan för att ta med sig poängen i den här matchen. Ja, men det är ju verkligen känslan att det är det som är läget i matchen. Hammarby för spelet, Hammarby skapar chanser. ÖIS försvarar sig med näbbar och klor. Och håller just nu 1-1, men det kommer inte att klara sig i 90 minuter. Kan inte tänka mig det.
2: Tillbaka till damallsvenskan på Hisingen. Häcken leder mot Malmö FF 1-0. Det är serieledande Häcken mot trean Malmö. Det har varit igen fina anfallsförsök från Malmö FF, om än utan att ha kommit till avslut. Men där finns ett samspel mellan Eiriksdottir, viktiga på mittfältet, Mia Persson och även Tuva Skog och Isabel Dakila som är anfallsspelare i gästande Malmö FF, som här skickar ut bollen ute på vänsterkanten. Just nämnda Eiriksdottir utanför straffområdet utmanar, gjort det några gånger. Hennes inläggsförsök leder till Hanna.
3: Jag tycker ändå så att hon har varit den som varit bäst i Malmö. Hon kommer runt på sin kant och framförallt också när de kommer runt på andra kanten, i högerkanten, då kliver hon inifrån sin vänsterkant och fyller på i straffområdet, som gör att hon har varit nära att komma in på farliga chanser.
2: Hörnan ifrån vänster, ingen brådska, genom lagkapten Mia Persson som tar sig långsamt ut dit för att lägga upp bollen och skicka in den i straffområdet. Här finns ju en möjlighet för Malmö naturligtvis att skapa farligheter. Det har man gjort under matchen. Jennifer Falk i Häckenmålet kanske prövas här ännu mer när bollen väntas komma in. Många spelare är just nära henne in i straffområdet. Häcken leder 1-0. Malmö med hörnan. Här kommer den från vänster. Hög mot bortre delen av straffområdet. En omfamning utav Malmö-spelaren ifrån Bodin. Hon som gjorde målet för Häcken. Hon verkligen struntar helt i att titta på bollen och bara håller fast sin motståndare som faller i gräset. Men ingen åtgärd av domaren.
3: Nej, det såg lite ut som annat, men det kanske var att de brottades bägge två. Vid första, liksom, när man såg på det, så såg det verkligen ut som att...
2: Men här kommer Häcken, djupledsboll för Palma Dottir som är offside. Hon som har sprungit så framgångsrikt på sin högerkant, men den här gången får hon inte fortsätta anfallet, utan assisterande domaren vinkar av där. Och 1-0 står sig för Häcken mot Malmö, 31 minuter.
4: Och då kommer vi till Gamla Ullevi och mötet i Herrallsvenskan mellan Örgryte och Hammarby, när det är bytesbonanza i de båda lagen. Och vi noterar ytterligare en allsvensk debutant. 20-årige engelsmannen David Obu, hämtad till Örgryte från Crystal Palace U21-lag, där han hade lite svårt att ta plats under sena vintern och våren. Han har också plockat in vänsterfotad mittfältare med offensiva kvaliteter som möjligen ska försöka hjälpa ÖIS att göra mål i den här matchen. Jag vet inte riktigt hur det skulle gå till, men han får ju absolut vara med och försvara. Byten också i Hammarby, vi behöver inte dra alla byten som gjordes, utan konstatera att spelet är igång igen och att klockan är på 75 och att det alltjämt är överraskande 1-1 mellan ÖIS och Hammarby. Och när jag säger överraskande är det inte bara för att ÖIS ligger i botten och Hammarby i toppen, utan också sett till hur matchbilden har varit. ÖIS med bollen nu då hos Tobias Hanna till vänster. Han sätter ganska hög fart framåt, får lov att driva, breddar till vänster, Daniel Paulsson, inläggsläge ner mot kortlinjen, inläggsläget försvinner, så han får spela bollen bakåt. ÖIS ändå med bollen under kontroll på offensiv planhalva. Paulsson igen långt ut till vänster, Kristoffer Styffe, mittbacken, springer upp i offensiv straffområde, dit kom absolut inte bollen, utan med kvarten kvar så rullar ÖIS boll i backlinjen. Farligt spelat av Johan Hammar, så att Hammarby bryter. Här kommer Victor Lind, har Besara med sig, ÖIS försvararen är med hemåt, Besara får ändå bollen tillbaka till Lind, starvigt spelat och ÖIS skapar den här möjligheten för Hammarby, och Bo jagar Lind, vräker om kull honom. Domaren visar att det där är ingen frispark. Alla är överraskande. Alla slutar spela. ÖIS tar hand om bollen i alla fall, för applåder från publiken. Upp då mot Obo. Obo får med sig ett inkast. Ja, det där blir ju lyckat, även om jag absolut tycker att Hammarby skulle haft en frispark när Obo kom bakifrån och vräkte om kull Victor Lind. Kan inte begripa att inte domaren blåste det. Ser en repris. Han knuffar om kull Hammarby spelare, inte jättehårt. Men absolut spelförstörande. Ingen åtgärd för domaren där. ÖIS med inkast här. 76 minuter. 1-1. Hammarby vinner bollen. Ner med den till Warner Hahn. Målvakten i solskenet på Gamla Ullevi. Där i och för sig molnen drar in. Sensommaren är på väg att försvinna från västkusten. Frågan är om poängen som ÖIS har ska försvinna från västkusten och ta sig till Stockholm och Hammarby i form av 3 stycken. Kan bli så. Här kommer Hammarby. Ajay med bollen. Stormar framåt. En mot ett läge. Skaffar sig kanske skottmöjlighet. När jag spelar bollen, Besara, nu missar han väl inte, han skjuter, ja, omålat den räddar. 1-1 alltjämt, ÖIS mot Hammarby, 13,5 minut till 90.
5: Och fortsatt 1-0 till Häcken i det damallsvenska toppmötet, där 34 minuter på klockan mot Malmö.

med 1-0, 36 minuter snart. Men här i hörna för Malmö kommer bli utåtskruvad ifrån högerkanten via Perssons högerfot. Skickar in bollen där, inne mot mitten. Här finns flera spelare som försöker nicka. Kommer skott från distans, men det går utanför från Petrovic i Malmö. Och 1-0-ledningen står sig för Häcken 36 minuten som

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, Sport Extra i P4. Det är Häcken som leder 1-0 mot Malmö i den damallsvenska fotbollen. Toppmötet där, ungefär 7 minuter kvar till paus. Slutdel handlar det om också om en då andra halvlek, herrallsvenska mötet, det som också pågår i Göteborg.
1: Där Hammarby jagar ett 2-1 mål mot ÖIS. Viktor Lind utanför straffområdet snubblar nästan med sig bollen. Hammarby behåller den. Behåller initiativet för några sekunder sedan. Återigen räddning på mållinjen från ÖISare. Jag tror det var Nahid Besara den här gången som hade möjligheten. Obegripligt att Hammarby inte leder den här matchen. Det är 9 minuter plus tillägg kvar. Hammarby med bollen under kontroll. Marcus Karlsson centralt på mittfältet. Breddar ut till Majed till höger. Oj vad mycket boll han har haft. Det har inte hänt så himla mycket. Nu tar han sig in i straffområdet. Men ÖISare bryter. Ska de få undan bollen också? Kortpassning spelar sig. Försöker komma loss. Faller Tobias Sana. Domaren blåser inte. Hammarby kommer att vinna bollen. Gör det bra också. Ajay. Men ÖIS rensar bort bollen. Och det är ingen ordning på allting i den här matchen just nu. Samtidigt som domaren springer ut mot ÖIS bänk och ska varna någon där. Och får en handvinkning tillbaka att ja, jag är med på det. Det skulle vara varning på mig. En utav ledarna vet inte vem utav dem på ÖIS. Det var inte tränaren Andreas Holmberg i alla fall. 1-1 alltså med 8 minuter kvar på Gamla Ullevi mellan ÖIS botten, Hammarby toppen. Ingen riktig ordning på spelet just nu. Hammarby kommer att göra mål. De måste göra mål. Det är omöjligt att de inte gör det de återstående minuterna. Lika i alla fall just nu.
2: I damallsvenskan är det 6 minuter kvar utav den första halvleken. Det är Häcken som har en ganska skör ledning ändå, 1-0 mot Malmö FF, även om möjligheterna uppstår ibland att hitta fram med långa bollar till anfallarna i Häcken. Här har de bollen på mittfältet där de har haft svårt att behålla den inom laget den senaste kvarten.
3: Ja, nej, men det känns som att Malmö har verkligen vunnit boll på mittplan och kunnat bygga spel därifrån där man hittar upp framförallt liksom till Tova Skog som gör det bra längst uppe, som försöker spela tillbaka den. Oftast är det Mia Persson som hittar upp till henne, så lägger hon tillbaka den och så där kommer en boll ut till sidorna som man kan fylla på, så kommer inläggarna. Så jag tycker Malmö, de har verkligen visat upp ett bra spel de senaste 10 minuterna.
2: Det är ett avslutat anfall nu för Häcken. Det är en långboll som han försökte hitta ut mot en från mitten springande Sandvig ute mot högersidan som ledde till boll för Malmö FF. Då kommer de med full fart. Vänsterbacken Grant som förlorar duellen med Häckens Palmadottir tillsammans med Tindel i de gulsvarta blir det hemmalagets bollvinst. Men sen stöter Mia Persson i MFF fram bollen på mittfältet och ser en hård kamp där som leder till en Häcken frispark. Det där är inte vanligt att domaren blåser för frispark, för att det tillåts ganska tuffa tag i det här toppmötet som Häcken leder med 1-0 och 5 minuter kvar i första halvlek.
4: Och nu är F1-loppet på italienska Monza-banan åter igång efter ungefär en halvtimmas avbrott efter den otäcka kraschen efter redan bara 3 varv när Charles Leclerc körde in i skyddsbarriären. Han kör inte, men övriga förare är nu igång.
0: Och vänder tillbaka till den allsvenska fotbollen och frågar oss, ska Örgryte göra det omöjliga möjligt?
1: Än så länge är det ju det. Det är 6 minuter kvar och 1-1. 6 minuter och så tillägg på det naturligtvis mellan ÖIS och Hammarby. Och Hammarby har skapat så många chanser och så heta målchanser att det borde inte vara möjligt för ÖIS att just nu ha poäng i den här matchen. Men det har de. Och då finns ju naturligtvis chansen fortfarande, även om det verkar otroligt. Men klart, klockan tickar över 84 nu. Och Hammarby med bollen igen. Majed alltid med fart under fötterna. Härligt fotarbete som varenda tennisspelare har blivit avundsjuk på. Slår bollen fel så att ÖIS bryter. Kan de ställa till med någonting här? Adam Andersson väntar in Tobias Sanna. Sanna med en dålig passning som rinner ner till inspark för Hammarby. ÖIS måste vara mycket mer noggranna när de får sina få möjligheter att ställa om på Hammarby som nu rullar igång spelet igen. 84,5 minut. Lika på ett mellan ÖIS och Hammarby. Hovander och Lind målskyttar från tidigt i den första halvleken. Hovander utbytt, Lind är kvar på planen. Paulus Abraham har faktiskt gått av för Hammarby där, som har valt att sätta in Suvaibo Kebbe istället som offensiv pjäs, den unge gambianen, 19 år gammal bara. Hammarby som vanligt med bollen utanför offensiv straffområde. Nahid Besara och Victor Lind är det som opererar in i centralt och för Marcus Karlsson får genast Owen Parker Price på sig, Hammarby med bollen. Hampus Skoglund till Majed. Majed har bollen med vänsterfoten tillbaka till Karlsson. Karlsson spelar i sidled. Hammarby spelar i sidled nu lite framåt i alla fall på vänstersidan för Steinke som har kommit in. Nu är det ett bra läge för Besara. Besara mot Hampus Gustafsson. ÖIS-målvakten räddar igen. Det var ganska tajt situation, inte helt lätt för Besara att avsluta på ett effektivt sätt. Det var nära att han ändå fick den över ÖIS-målvakten, men bollen är fortsatt i spel och det kommer att bli en ÖIS-frispark. Och att Fredrik Winter blir irriterad när domaren blåser där, han tog ett livtag om sin Örgryte-motståndare. Ah, det var lite märkligt. Klitte har inte riktigt varit med på alla lägen, så att det är lite småirriterat. ÖIS tar god tid på sig när de ska slå frisparken. Målvakten Hampus Gustafsson sitter ner och ÖIS-are sparkar ut bollen över sidlinjen. När Klitte inte ser detta så just nu inget spel på Gamla Ullevi. Det är 4 minuter kvar. 1-1 i det här allsvenska mötet mellan Örgryte och Hammarby.
2: I damallsvenskan är det avslutningen av första halvlek där Häcken leder mot Malmö FF med 1-0. Det är mer Häcken nu igen. Det är lite varvas lite vad gäller det där att ha kommandot och bollinnehavet i matchen här. Häcken har just nu bollen på vänsterkanten på egen planhalva. Hittar inåt till Sandvik, men då kliver de fram Malmö FF och gör det svårt när Häcken försöker lira sig ur den här höga pressen, även om de löser det just den här gången. Men det är en härligt tajt match, Johan Elmander.
3: Ja, och framförallt ett väldigt högt tempo, så man ser lite en del av spelarna när det är en liten avbrott, så ställer man sig och försöker få lite luft i lungorna igen, för man får springa mycket och det smäller på sig. Det här är verkligen en bra match, tycker jag.
2: Här kommer igen Häcken och en jätteräddning utav Morsovic på Tindels avslut som hon stöter ut till en hörna för hemmalaget, som också hade en möjlighet genom Atriano, amerikanskan, den andra i Häckens startelva, när hon fick avsluta från vänster in i straffområdet. Försökte placera den lågt i bortre hörnet, men kanske en decimeter utanför stolpen. Då var Morsovic inte där för att kunna stoppa bollen om den hade gått på mål, men det var hon verkligen här.
3: Ja. Hon visade sin rutin där och såg ungefär vad skottet kunde gå, som hon startade tidigt. Och en väldigt fin räddning.
2: 1-0 alltså för Häcken. Ledningen mot Malmö inne i sista ordinarie minuten i första halvlek. Hanan ska komma från vänster. Här mot bortedelen av straffområdet hoppar man upp flera Häckenspelare och får bollen inte på mål utan utanför. Så det blir Malmö FFs inspark istället med halvminuten kvar utav första halvleks ordinarie tid. Då vänder man snabbt framåt blicken och offensiven. Bollvinst utav Selerud på Häckens vänsterkant ner till backlinjen och hög press utav Malmö som gör att de vinner bollen genom Eriksdotter mitt på offensiv planhalva. Hon har tunga snabba kliv, skjuter från distans och det går en halv meter utanför. Jennifer Falk i Häckenmålet hade koll på den bollen och en tilläggsminut inleds nu i Göteborg på Hisingen där det är damallsvensk match och Häcken ledning 1-0 mot Malmö FF.
1: Vi håller oss kvar i Göteborg, byter damallsvenskan mot herrallsvenskan. 2 minuter och tillägg kvar i mötet mellan bottenlaget Örgryte och topplaget Hammarby. 1-1 är ställningen. Hammarby håller i bollen precis som vanligt, precis som vi sett stora delar av matchen. Mitt på offensiv planhalva rullar runt som ett handbollslag. Det är den enda verkliga liknelsen jag kan göra. För det rullas och rullas och rullas och så kommer det något instick så småningom. Ofta blir det målchanser, men inte alltid. 88-30, 1-1. ÖIS håller 1-1 mot Hammarby, men det kan väl inte klara sig hela vägen. Här kommer Bayern som har haft 4 bollar i stolpen, ribba och dessutom 2 stycken som har räddats mållinjen av ÖIS-are. Bollen in i straffområdet skarvas ut ur detsamma utav Hammarby-spelare. Majeds knän och den inkastar ÖIS sitt vänsterförsvar. Men de har ju inte hur lång tid på sig som helst att ta hand om de här inkasten och Daniel Paulsson får nästan haltar fram, inte för att han har ont utan för att vilja tiden ska gå. Och så börjar domaren redan nu räkna och då måste Paulsson, lagkapten, kasta och det gör han framåt. Hamnar hos Hammarby-spelare omgående innan den snår mittlinjen. Frispark Hammarby också och Tobias Sanna tycker att det var ju bollen jag spelade på. Nej, det var det ju inte såklart, utan såklart frispark för Hammarby på offensiv planhalva. 30 sekunder tills vi får reda på mycket tilläggstid. Och så bryter Ekblom för ÖIS, men han får inte med sig bollen riktigt, utan Hammarby vinner den igen vid mittlinjen. Ut till vänster, möjlighet för Stenke att lyfta in bollen i offensivt straffområde. Trampar på den, håller i den, Victor Lindo istället. Han har ju ett bra skott, ska han lossa? Nej, det gör han inte, utan det blir Marcus Karlsson istället för Bayern som fortsätter att snurra runt ÖIS straffområde. Stenke in till Victor Lind återigen, tillbaks i försvarsläge. Fredrik Winter och Victor Eriksson, så byter man kant från vänster till höger. Där ute till höger finns man del. Fem tilläggsminuter inleds i detta just nu. 1-1 mellan ÖIS och Hammarby. Hammarby nära ÖIS straffområde, inte inne i det. Ajay då med bollen. Utmanar en mot en, ska ta sig förbi Laturnus när tvingas spela bakåt istället. Han på skolan slår ut med händerna. Vad ska jag göra? Nej, vi breddar till centralt istället. Vi byter till centralt och så bryter ÖIS. Viktor Ekblom ensam mot fyra Hammarby-spelare faller och ÖIS har bollen, får fördel av den. Domaren har inte blåst, kommit mot Obo. Obo i löpduell mot Viktor Lind, har med sig bollen för ÖIS. Tappar den, ska vinna den i andra läget. Nej, han gör inte det. Men ÖIS tar väl tillbaka bollen, får de ett inkast eller blir det Hammarby? Jag tror det blir Hammarbys. Ja, det blir det, och det ska det vara också. Obo bra i första läget. Varning till Victor Eriksson. Femte varningen den här allsvenska säsongen. Det är 4 minuter kvar för ÖIS att hålla undan. Nära att Obo skapar en målchans. Bra i första läget, men lite för inaktiv och långsamt agerande i det andra när han kunde ha snott åt sig bollen. Inkast då för Hammarby. 4 minuter har de på sig att få till det där segermålet och de 3 viktiga poängen i kampen om guldet. Annars är detta en vinstomgång för Sirius som stod som segrare mot Västerås igår. Är 9 poäng före Hammarby inför dagens match. Blir det bara en så är det 8 efter 20 spelade matcher i Allsvenskan med en tredjedel återstående. Men Hammarby har chansen fortfarande. 3,5 minut innan klockan tickar upp på 95. Här kommer Stenke då. Driver bollen. Nu är det fart under fötterna. Ösare tvingas springa bakåt. Släpper ut den till Lind långt ute till vänster för Bayer. Upp då mer centralt. Marcus Karlsson med pannbandet. Det svarta tillbaka till Victor Lind. Stenke får bollen. En mot Obo. Obo ser lite passiv ut. Där kommer inlägget nära mål. Nickas bort utav försvarande ÖIS-are till Hammarby-spelare med 3 minuter kvar och 1-1. Lindo med bollen för gästande Bayern framför Hammarby-klacken. Breddar ut till vänster till Stenke. Stenke tittar, vänder, vrider. Vad ska jag göra? Spelar in bollen till Marcus Karlsson som tappar bollen. ÖIS bryter. Skulle kunna ställa om, men då måste de vänta in att spelare tar sig av framåt. Pressen från Hammarby att återvinna bollen är intensiv. Asana ändå för ÖIS. Nära sidlinjen ute till vänster. Får med sig bollen men ut över sidlinjen. Inkast Hammarby. Gjorde det lite svårt för sig där. Och så sitter Daniel Paulsson, ÖIS lagkapten, ner. Domaren springer fram till honom och han säger att jag måste byta. Det är i alla fall signalen. Och domaren säger då tar vi in medicinpersonal. Och då är det inget spel just nu. Med 2,5 minut kvar. Och det är ett frustrerat Hammarby som ser ÖIS medicinpersonal komma in för att ta hand om Paulsson. 1-1.
0: Det är läget på Gamla Ullevi. Tillbaka dit när spelet är igång såklart. Vi kan berätta att det är färdigspelat efter de första 45 minuterna vad gäller det damallsvenska toppmötet. Häcken leder fortsatt 1-0 mot Malmö. Och vi har expert Johan Elmander som sitter kvar och hör upplösningen mellan Örgryte och Hammarby. Ni får hans tankar efter det här mötet är avslutat. Ser också att byten pågår på Gamla Ullevi. Har du något på hjärtat, Linn?
4: Det är pausläge även i den engelska fotbollen efter första halvlek i herrarnas Premier League. 0-0 mellan Everton och Manchester United. I damernas högsta serie, Charlton-Liverpool 0-1. Och nu också 1-0-ledning för Crystal Palace mot Everton.
0: Och vi vänder tillbaka till Gamla Ullevi.
1: 1-1 mellan ÖIS och Hammarby. Uppskattningsvis 2 minuter kvar att spela. Hammarby in med bollen i offensivt straffområde. ÖIS undan utav Johan Hammar. Så det är nära att Ekblom får bollen. Inte missförstånd i Hammarby som ändå kan behålla bollen innanför linjerna. Ja, det gör de. Får med sig ett inkast igen. 94 tickar klockan upp emot. Ska nog bli 95,5-96 innan det här är slut. Hammarby med chansen fortfarande att ta alla 3 poäng. Men tiden rinner på. Ska ÖIS verkligen hålla undan? I så fall en bonus. Poäng. Men det är verkligen inte klart ännu för det kommer Stenke för Hammarby. Skulle kunna bredda ut till vänster. Där finns Ajay. Ajay är 1-1 läge mot Adam Andersson. ÖIS. Hammarby med bollen. Drar sig ner mot kortlinjen. Lägger sig ner. Behåller bollen ändå. Så bryter. Nej, det borde ha frispark för ÖIS. Så det är det också. Ajay förstår inte men han drog lite grann i en ÖIS-spelare som bara skickade iväg bollen. Då var det lite rull på den. Och då så säger domaren, ni måste göra om det. Innebandy till exempel, om man ju tar bort det här, bollen måste ligga still. Är den bara ungefär på rätt ställe så kan man starta spelet för att gynna det förfördelade laget. Så är det inte i fotbollen, utan vi har sett det vid ett par tillfällen att domaren har varit noga med att bollen ska ligga still innan frisparken sätts igång. Och det är ÖIS målvakt Hampus Gustafsson som ska skicka iväg den. 94:50 på klockan. 1-1. ÖIS håller mirakulöst undan fortfarande. Lång frispark ända ner till målvaktskollega Warner Han. Nu är det bråttom i Hammarby. Han snart mitt på egen planhalva. Där kommer den långa svepande bollen långt ut till vänster. Den möter Victor Lind för Bayern som nu har uppskattningsvis 30 sekunder på sig. Inlägget kommer. Där finns Hammarby-spelare. Där finns också ÖIS-are Michael Parker som måste skicka undan bollen i Göran mot Viktor Ekblom. Han nickar den bakåt. Smart spelat. Owen Parker Price sätter fart framåt. Ska ÖIS verkligen kunna kontra här? Det tror jag inte. Ja, möjligen. Här kommer Obo. Obo med bra fart dras som kull bakifrån och Marcus Karlsson. Dags för nästa varning från Klitte. Marcus Karlsson som ju är en så otroligt skicklig och hårt arbetande mittfältare. Det är faktiskt första varningen på hela säsongen. Och nu talar en hel del för att ÖIS ska kunna klara detta. För klockan är uppe på 95:40 och ÖIS och frispark var för sig planhalva. Och det är ytterligare en ÖIS-are som ligger ner och så in med personal, skriker målvakten Hampus Gustafsson. Vad är det som har hänt? Vem är det som ligger där? Jag tror inte det är jätteallvarligt, men det är en smäll och Hampus Gustafsson ser lite orolig ut när han pratar med domaren om sin lagkamrat som ligger där i straffområdet. Det som är, gäller är att det är 1-1. Klockan har tickat över 96, 5 minuter var tillagda. Tvingas till ett byte på tilläggstiden. De ska i alla fall få den här frisparken och det går ju att knoppa in en sån här frispark som är från offensiv planhalva precis vid mittcirkeln. Jag är helt ledsen att jag inte kan avgöra vem det är som ligger ner i ÖIS. Vi får se här, det är Kristoffer Stuffe. Han får en armbåge i bakhuvudet på reprisbilderna. Det ser inte superallvarligt ut, men det kan ju ha tagit ganska illa. Jag kommer igen, ramlar och har ont i huvudet, helt klart. Ligger alldeles stilla där. Han rör i alla fall på händerna och han kommer att bli utbytt. Jonathan Asolaj kommer att komma in för ÖIS istället de sista döende sekunderna av den här matchen och nu reser Stuffe på sig. Ja, det var nog en rejäl smäll han fick i bakhuvudet där. Det är ju väldigt svårt att se på dels live men också på bilderna exakt hur hårt de där smällarna står. ÖIS tar ÖIS in med ytterligare medicinpersonal, men då kommer Stuffe att kliva av planen och vi ska spela av de sista sekunderna av den här matchen som står 1-1 mellan ÖIS och som är, hör hemma i botten och Hammarby som jagar Sirius i toppen. Asolaj kliver in på planen för Örgryte för sitt 7:e framträdande under säsongen. Veteranförsvarare som mest är ett komplement som försvarsarbetare i ÖIS. Även Michael Parker har kommit in istället för lagkapten Daniel Paulsson. Klockan är snart på 98. Det är 1-1 mellan ÖIS och Hammarby. Vi väntar på frispark för hemmalaget Örgryte. Adam Andersson är redo. De långa ståtliga ÖIS-spelarna som finns i laget kommer att rusa in i offensiv straffområde. Domare Klitte blåser i sin pipa. Klart för spel. Där hör ni signalen. Är detta det sista som händer i matchen? Frisparken lyfts in mot Hammarby straffområde. Upp och nickar går ÖIS-spelare ut över kortlinjen och spelet fortsätter. Det var inte det sista som hände. Hammarby ska ha inspark. Då finns möjligheten fortfarande för de guldsvarta Hammarby-spelarna. Domaren backar. Ingen antydan till att han ska blåsa av. ÖIS-publiken buar. Lång Hammarby-boll upp på sig planhalva. Nickduell. Löpduell blir det så småningom. Parker faller. Får frispark för ÖIS. På egen planhalva och snack om att det är upprört i Hammarby, bland Hammarby-supportrarna som sitter nära den där händelsen och det såg billigt ut den där frisparken. Det var ganska enkel. Men ÖIS får frispark, hemmapubliken desto nöjdare, applåderar. Bonus på väg in möjligen. 1-8 borta i den tredje omgången kan vändas till poäng och 1-1 på hemmaplan för Rödblå Örgryte. Som har frispark. Detta är det sista som händer i matchen. 99 är matchuret uppe på. Domaren tittar på klockan. Bollen sätts i spel. Ingen antydan till att han ska blåsa av. Rätt ut över sidlinjen. Det var väl onödigt. Hampus Gustafsson ÖIS. Och spelet fortsätter. Nu har domaren pipan i munnen. Inkast för Hammarby. På egen planhalva. Bollen är i spel. Ut över sidlinjen. Inkast ÖIS då istället. Klockan bara ticka på. 99. Nu är pipan i munnen igen hos domaren. Där är det slut. Det blir 1-1 och delad poäng mellan ÖIS och Hammarby. Är det en vunnen poäng för Örgryte och två förlorare för Hammarby? Ja, men det känner nog de flesta som är här. Men vad chanser Hammarby skapade och brände. Och ribbskott, och ribbträff, och stolpträff, och målvaktsräddning, mållinjeräddning. Men det blev bara ett mål för varje laget. Det Hammarby gjorde, det var faktiskt på straffpunkten på något som var väldigt, väldigt billigt i straffhänseende. Victor Lind, målskytt för Hammarby. William Ovander för ÖIS. 1-1 alltså på Gamla Ullevi.
0: Och alla de där ribbträffarna och räddningarna och skotten och målen och allt vad det var såg Jonas Enarsson på för Radiosportens räkning. 1-1 alltså. Slutresultat i det botten mot toppen mötet och då är vi såklart nyfikna. Johan Elmander, Radiosportens expert. Jag vet att du hade ett öga på den här matchen i första halvlek när det inte riktigt hade kommit igång med toppmötet i Damallsvenskan. Men oavsett, ett resultat som är anmärkningsvärt. Vad tänker du om det?
3: Ja, jo, men det så är det verkligen. Jag kan tänka mig att både Sirius och Djurgården jublar över detta resultatet. Men kollar man på matchen så visst man kan säga att allting är otur och så där, att den tar i ribban. Men det är någonstans så ska du göra jobbet också när du har chansen att hänga med där uppe i toppen. Liksom. Så att, det är klart att det är någonting som inte får hända för Hammarby i den här situationen. Där man måste vinna när man möter de lagarna som ligger längre ner. Sen så är det roligt för Örgryte att man tar en poäng.
0: Ja, det ska ju såklart alltid spelas om det, men det här var väl ett resultat som var väldigt, väldigt svårt att se på förhand med tanke på positionerna i tabellen och vi också minns storsegern i Stockholm när de möttes i våras.
3: Ja, jag trodde att ett Hammarby, även om de är lite sämre på gräs, så trodde jag att de skulle vinna ganska enkelt här idag. Men det har, jag tycker jag har visat flera gånger om att de är duktiga på att ligga ett lågt försvarsspel och på kontra. Kollar man också egentligen så är det ju den straffen som Hammarby fick idag tycker jag är 100% inte straff. Väldigt en skänk från ovan. Men sen så har de ju andra chanser som de skulle ha satt också. Så att det är Sirius. Nu vann de ju igår också så att då kanske de fortfarande har lite ett litet ryck där. Sen så beror det på också Djurgården visserligen när de spelar nästa match om de går förbi Hammarby eller inte.
4: Mm. För så är det ju, Djurgården spelar imorgon mot Kalmar och vid seger där för blåränderna så kommer de upp på 38 poäng. Det är en mer än Hammarby och då är det de som i sådana fall närmar sig Sirius. Men just nu är serieledningen för Sirius alltså 8 poäng före Hammarby.
0: Linnen Sen med koll på den allsvenska tabellen och Johan Elmander, ja han görs i ordning för den andra halvleken vad gäller det damallsvenska toppmötet. Vi följer den här söndagen, det mellan Häcken och Malmö. Det står 1-0 efter den första halvleken till hemmalaget Häcken och alldeles strax är det avspark för halvlek nummer 2. Vad gäller herrallsvensk fotboll, ja 1-1 alltså mellan Örgryte och Hammarby och med start om en halvtimme kommer mötet Brommapojkarna Elfsborg till dig i kanalen P4. I samma kanal nu, Ekonyheter.
5: Det amerikanska sändebudet Steve Witkoff och Jared Kushner är i Kiev idag för att träffa president Zelensky. Och även europeiska säkerhetsrådgivare kommer att medverka under delar av samtalen, uppger Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt Reuters finns säkerhetsrådgivare från Storbritannien, Frankrike och Tyskland på plats i Kiev. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov kommenterade idag anklagelserna från flera västledare, bland andra Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, om att Ryssland låg bakom de drönare med sprängmedel som hittades nära flygplatsen i Leipzig i augusti. Lavrov sa att anklagelserna i stort sett är början på ett riktigt krig, det rapporterade den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. I Oslo kommer det bli ett enormt säkerhetspådrag i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Flera prominenta utländska gäster och stora mängder besökare väntas till den norska huvudstaden.
6: Norsk polis står inför en av sina största utmaningar någonsin. Exakt hur många som vill följa kung Haralds sista färd genom Oslo är oklart. Men när hans far, kung Olof, begravdes var det cirka 100 000 människor samlade längs kortegevägen. Det stora antalet människor och de många utländska dignitärerna som kommer att vara på plats har gjort att polisen i Oslo fått kalla in förstärkning från hela landet. Och man har också fått hjälp från Sverige. Svenska bombhundar kommer att bistå under begravningen. Norska UD vill av säkerhetsskäl inte avslöja vilka utländska gäster som kommer, men räkna med många stats- och regeringschefer på plats i Oslo. Till kung Olofs begravning 1991 kom representanter från över 100 länder. Bland annat har det svenska hovet bekräftat att hela kungahuset kommer närvara, och från Danmark kommer både kungen och drottningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Från Yemen kommer rapporter om att över 140 människor dödats i strider mellan regeringstrupper och de iranstödda Houthi-rebellerna sedan igår. Regeringssidan uppger att de förlorat 84 soldater, medan källor inom Houthi-rörelsen uppger förluster av 57 stridande, rapporterar AFP. En omfattande polisjakt pågår i en skog utanför Köln i västra Tyskland. Polisen söker efter en klimataktivist som misstänks ligga bakom sabotage mot det tyska elnätet. Den misstänkte mannen har hängts ut med bild och förnamn av polis och medier. I fredags gjorde polisen en husrannsakan i mannens hem på en mindre ort i regionen och hittade där sprängmedel. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 16. Christian Lundner i studion.
0: Och i Sportextra-studion, Emanuel Nashed och Linnen Sen, när vi gör oss redo för den andra halvleken i det damallsvenska toppmötet Häcken-Malmö. Den har precis kickat igång. 1-0 till Häcken är ställningen ifrån de första 45. Och där vi alldeles nyss fick uppleva det här i den här allsvenska, ja, tabelltoppen och botten.
1: För att kommer Hammarby, bryter boll högt, Paolo Sabram till Majed. Majed med skottläge in i straffområdet, skjuter där. Målvakten räddar retur, nytt läge, Victor Lind. Och så räddar Öjs på mållinjen från undan bollen. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att det inte blir mål för Hammarby? Jag begriper det inte. Fortfarande 1-1 i 71 minuten. Vilka möjligheter! Och en öjsare råkade få bollen på sig när han stod på mållinjen. Annars hade Victor Lind gjort sitt andra mål i matchen. Jösses, vilka chanser!
0: Det var ett Hammarby med mängder av möjligheter som inte lyckades ta med sig 3 poäng från Gamla Ullevi. Och Göteborg, där slutade tillställningen 1-1. Vad gäller den här svenska fotbollen kommer också till oss Brommapojkarna och Elfsborg senare. Men tillbaka till det damallsvenska toppmötet nu.
2: Där Häcken tar emot Malmö FF. Häcken leder serien. Malmö FF är trea, dock långt efter Hammarby och Häcken som ju tampas om guldet, men definitivt involverat i kampen om Europaplats. Ledningen 1-0, det hörde ni nyss, för Häcken efter den första halvleken. Nu är vi snart 3 minuter in i den andra och det är hörna. Den andra är följd för Häcken med möjlighet att skapa chanser framåt. Nyss en fin aktion av målvakten i MFF Morsovic som stött ut till den här hörnan som kommer från höger, en lite låg, misslyckad skulle jag säga, för det fanns bara 2 Malmö-spelare där som skickar ut den över sidlinjen.
3: Ja, det var någon typ av variant där att spelarna i Häcken startade på den bakste ytan så skulle de komma fram på den första, men de hann inte riktigt fram så att det blev lite misslyckat.
2: Häcken som ju verkligen rusade igång den här matchen och satte tryck och hög press och skapade möjligheter framförallt genom Palmadottir och även till viss del Tindel från högerkanten. Men sen hade ju Malmö sina perioder med Eriksdotter som du berömde mycket i den första halvleken som en stark offensiv pjäs i gästande MFF.
3: Ja, jag tyckte att hon var väldigt viktig i deras sitt offensiva spel där hon var en uppspelspunkt som höll i bollen på ett bra sätt.
2: Här kommer Malmö igen. Fin bollvinst utav Dakila för MFF ute på vänsterkanten. Nu ett inspel mot bort delen av straffområdet som blir lite brant, men de hinner ändå upp det Malmö genom Russell som skickar bollen in mot straffområdet eller precis utanför. Lite märklig val av yta att lägga den bollen på, men till slut lyckas ändå MFF få fast den precis innanför sidlinjen genom vänsterkantens Grant. Malmö FF alltså i jakt på en kvittering nu. 5 minuter in i andra halvlek, ett bra avslut ifrån distans från Mia Persson som målvakten Falk måste sträcka ut för att sätta en hand på och stöta den ut till en hörna för MFF. Det var ett lite överraskande val av avslut, men också ett bra sådant.
3: Ja, det är väldigt bra. Den dök lite läskigt, men Falk gör det bra som kommer ner med sin högerhand och räddar ut bollen precis utanför sin stolpe. Vi ser att det är 2 stycken väldigt bra målvakter här vi pratar om. Det är 2 landslagsmålvakter. Än så länge tycker jag ändå så är det Mosevic som har haft lite mer att göra, som har varit varit den lite bättre. Men här visar ju Falk vilken otrolig duktig målvakt hon är också.
2: Hörna för Malmö nu då ifrån vänster i underläge 0-1, 50:e minuten. Häcken har 1-0 med andra ord. Bollen blir inåt skruvad här med högerfoten. Den är hög. Den kommer att nickas bakåt utav Sandvik. För Häcken tar avslut från distans på det. Returen utav Petrovic går långt över och utanför för Malmö. Och inte särskilt farligt. Men som sagt, det var ju avslutet i, från Persson precis innan där som ledde till hörnan för Malmö FF. Som definitivt hotar serieledande Häcken här. Som ändå har ledningen 1-0 i den 51:a minuten.
0: Susanna Andrén och Johan Elmander här som följer det damallsvenska toppmötet.
4: Och 1-0-ledning är det numera också i Premier League för Manchester United borta mot Everton tidigt i den andra halvleken. Mbeumo bröt in ifrån höger och avslutade med vänstern till ett ledningsmål för United.
7: Radiosporten dokumentär.
8: We move now to Reagan from Australia.
9: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
10: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
7: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
11: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
12: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: kort version av Somber med Homewrecker. För här är damallsvenska fotbollen med ett fint frisparksläge för Häcken i ledning mot Malmö ju med 1-0. Det är 53 minuten och det är en boll som ligger bara någon meter ifrån straffområdesgränsen och mitt framför mål. Och där finns Anna Anvegård och Alva Selerud för Häcken. Men det här är ju ett jättefint läge, Johan Elmander.
1: Ja, det är det verkligen. Det ska bli intressant vem som smeker in den någonstans framför mål.
0: Här kommer Anvegård, skjuter inte utan hoppar över. Selerud som inte får ner bollen utan den går kanske en 3 decimeter över ribban där när hon avslutade mot Cecilia Mursovits mål. Det är den där liksom gamla klyschan att det nästan kanske var för nära för att lyckas få bollen att dyka.
1: Ja, det är lite så. Jag trodde ändå så Anvegård, som jag tycker har en bra fot, att hon hade försökt att gå kanske på lite mer precision än på kraft i det läget. Men ja, den flög över den här frisparken.
0: Häcken rullar ner till målvakten Falk och sen skickar hon högt upp emot planens högerkant till Sandvig som inte får fram bollen till Palmadottir. Hon som ju kom på sådana fina löpningar med stora möjligheter i den första halvleken får bara med sig ett inkast här. I den 54 minuten. 1-0 ledning för Häcken. Här kommer man just genom Palmadottir på högersidan som stöter bollen på en motståndare och till en hörna för Häcken som igen inleder starkast när halvleken drar igång.
1: Ja, de trycker ner Malmö och Malmö får inte riktigt igång det fina passningsspel som man hade framförallt i mitten och i slutet av första halvlek. Så att nu ytterligare en hörna för Häcken som jag tycker Malmö ska se upp med. För att de har ju bra löpnare inne i boxen som snart kommer att lyckas att de gör mål på den.
0: Cecilia Mursovic i Malmömålet gjorde en fin enhandsboxning på en hörna för en stund sedan. Här är det Häcken som skickar in bollen från högersidan. Hög, ganska nära mål och Mursovic är stabil där. Behövde inte ens hoppa upp faktiskt utan vänta in den bollen att landa i hennes famn. Det var ingen Häckenspelare i närheten. Då sätter Malmö fart framåt. Den långa bollen upp emot mitten ifrån Amy Sayer var inte särskilt lyckad. Utan då kan Häcken hitta ner till målvakten Falk i sin neongröna stass för att rulla ut kort igen. Du var inne på det där att hon har inte satt

0: som du säger. Det är svårt för en målvakt om man inte har så mycket att göra de där kanonräddningarna och viktiga räddningarna.
1: Här kommer Häcken igen framåt. Palmadotti fast nu på vänstersidan utmanar in mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Med vänsterfoten inspelat mot bortre. Där var Mursovic, hade hon några fingrar på den bollen. Det är så att hon i alla fall får bort den upp emot lagkamrater. Som Eriksdotter nyss varnad, hittar en fin yta ute på högerkanten. Men då är det undanrensat utav försvarsspelare Emma Östlund i Häcken till ett inkast för Malmö. Och apropå det vi var inne på tidigare så renderar det stort jubel och kraftfulla kroppsövningar och tydligt kroppsspråk ifrån tränare Elena Sadiko som lever sig med väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, en tunn gräns där emellanåt så tycker man att hon kanske firar lite för mycket för en bollvinst och sådär grejer som kan vara lite irriterande för kanske motståndarens tränare som står precis jämte.
1: Ja, kan ju finnas en poäng i det visserligen. Det är 1-0-ledning för Häcken mot MFF i damallsvenska toppmötet, 56 minuter spelade.
2: Högsta ligan vad gäller damer i ishockey heter SDHL och vi snackar upp den seriestarten som ju är nästa vecka. Och nu ska vi ta oss till Värmland.
3: Färjestad var nykomlingar i fjol men nämns redan nu som en utmanare till de lag som cementerat sig på topp tre de senaste säsongerna i SDHL. Landslagsmålvakten Ida Boman gillar den rollen som utmanare.
4: Nej, men jag skulle säga att vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall, så att jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta och ja, kriga på.
3: Som nykomlingar i fjol, vad har ni lärt er till den här säsongen?
4: Nej, men att ligan är väldigt, väldigt vass. Jag som har gjort ett par säsonger här vet ju att den är tajt och tuff. Så att, ja, men vi ska försöka hålla lite jämnare nivå under säsongen. Och, ja, vi vill ju vara där och utmana oss. Ja.
3: Och ni då, som utmanare utanför The Usual Suspects, vilka är det som ni framförallt tävlar mot?
4: Nej, men jag skulle vilja säga Brynäs är ju såklart en topp där och Frölunda och Luleå också, men jag skulle vilja säga att alla lag är väldigt tuffa att möta och som jag sa ganska en väldigt jämn liga, så att det finns inga lätta matcher och det är väldigt kul att det har blivit så tajt.
3: Har du egna mål för säsongen?
4: Nej, men först och främst ta Färjestad så långt som möjligt. Såklart, vi siktar ju på SM-guld, men också personligt mål att ta oss till VM-truppen.
2: Färjestads Ida Boman till William Valdetoft.

Här är de allsvenska toppmötet i Göteborg. Häcken leder 1-0 mot Malmö FF. Det är halvtimmen kvar att spela. Malmö har en hörna ifrån höger. Då är det lagkapten Mia Persson som tar ett par djupa andetag. Springer fram mot bollen, skickar den in mot straffområdet där. Emot mitten, där Häckenspelaren nickar undan. Och är också först på andra bollen, även om Malmö FF kan ta tillbaka den. Kan faktiskt bli en spelvändning här för Häcken med 2-3 läge. Det är målgörare Bodin som har bollen, lägger ut den till Sandvig. Hon närmar sig straffområdet offensivt för Häcken som får en jättemöjlighet.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan heter låten i Sport Extra i P4, där vi följer det damallsvenska toppmötet. Häcken mot Malmö, fortsatt 1-0 ledning för hemmalaget, och tabellettan Häcken efter timmens spel 1-0 står det där alltså. Tidigare har vi följt i herrallsvenskan Örgryte mot Hammarby, osannolika 1-1 mellan de lagen, och reporter Jonas Enarsson hade i samspråk med ÖIS Johan Hammar svårt att förstå med tanke på hur matchbilden såg ut.
1: Fyra ramträffar, bollar som räddades på mållinjen. Hampus Gustafsson gjorde några strålande parader. För oss kändes det nästan overkligt att Hammarby inte fick in någon boll. Hur var det för er där som var nära eget mål?
2: Ja, nej, det känns ju också konstigt. Det var väl en i första och sen några i andra där. Men det, vi jobbar klart situationerna, det är så vi ser det. Att vi ger oss möjlighet att rädda bollar på linjen och sånt, för att vi arbetar klart allting. Och så en gnutta tur också.
1: Ni behöver ju 3 poängare, men jag kan tänka mig att du tar den här poängen alla dagar i veckan, eller?
2: Ja, det gör vi. Sen har vi ett bra läge på slutet där vi skulle kunna ha mål. Så att, det är så jag ser på det. Låset är halvfullt.
1: Om du fortsätter på den linjen, straffen som de får, den är inte solklar.
2: Nej, jag tycker inte det är straff. Jag tycker inte det är tillräckligt liksom aggressivt eller att det är en farlig situation för dem med bollen eller så. Så att jag tycker inte det är straff, men det är svårt också för domarna ibland att säga allting sådär.
1: Ni har ju haft utmaning att svårt att ta poäng mot bottenkonkurrenterna, men tagit poäng mot en hel del av topplagen. Ni kan väl komma till stort värde nu, för det är ett tufft spelprogram ni har med Malmö och Gais bland annat närmast.
2: Ja, nej, det är tuffa matcher och alla är värt guld för oss här nu, så att vi ska lämna allt vi har ute på planen varje match. Så får vi se hur långt det bär oss.
1: Och det gjorde ni idag?
2: Ja, det tycker jag verkligen gjorde idag. Det var extra kämpat att det var målvakt som var en fantastisk match.
1: Hammarbys Noah Persson kommer här 1-1 mot ÖIS. Ja, en jättemissräkning sett till chanser och spelet naturligtvis. Tankar?
3: Nej, men som du säger, en rejäl missräkning med flera chanser som vi missar. Liksom. Så nej, det är klart. Det känns tungt.
1: Tänker man direkt att något vi kunde ha gjort annorlunda?
3: Alltså, ja, det är svårt. Vi får ju inte släppa in mål. Det blir jobbigare då ju. Men det är sånt som kommer hända. Och då måste vi skapa chanser och göra mål. Tycker vi skapar en del chanser, även fast de är lågt. Men vi lyckas inte få in bollen. Och ja, det är för dåligt. Jag
1: tycker. Ja, du är ödmjukt när du säger att ni skapar chanser. 4 ramträffar. Ni har bollar som räddas av målvakten. Bollar på mållinjen. Det kändes nästan overkligt att bollen inte gick in för oss. Hur var den för er inne på plan?
3: Ja, jo. Lite så, men samtidigt så är det inte så. Det handlar ju bara om att sätta dit den ibland. Men ibland vill den inte in, så nej, jag vet inte. Det är svårt att analysera så här. Det är bara jäkligt tufft.
1: Det är en jakt som pågår för att nå kapp Sirius. Förlust mot AIK, nu 2 tappade poäng här. Riktigt jobbigt kan jag tänka mig att det känns för er just när det gäller poängen hämtade just i de här 2 matcherna.
3: Ja, det är klart. Vi vill gå för att vinna varje match, speciellt derbyn och ja, sådana här matcher, men ja, vi måste höja oss helt enkelt. Vi tar match för match och göra bättre prestationer, så kommer poängen också.
0: Säger Hammarbys Noah Persson efter poängtappet borta mot Örgryte. Den matchen slutade 1-1. Fler fotbollsresultat hittar vi vart då?
4: I England är ju premiäromgång för Women's Super League, alltså den högsta serien i England, och där har Liverpool nu precis utökat till 3-0 borta mot Charlton. Grace Fisk har gjort 2 mål på 3 säsonger för Liverpool. Nu har hon gjort 2 mål bara idag. Det var Vivien Endema som satte 3:an för ett par minuter sedan. Det är nu 64 minuter spelade i den matchen. Samtidigt fortsatt 1-0 ledning för Crystal Palace mot Everton, och alltjämt mållöst Manchester City mot Birmingham. Där är det pausläge.
5: Radiosporten med Damallsvenskan.
4: Och Häckens möte med Malmö FF i toppmötet, det är 1-0 ledning för Häcken. Men det är hörna för Malmö, kommer härifrån höger. Nära målvakten Falk som kommer upp och boxar undan precis framför en Malmö-spelare. Sen stöter Häcken tillbaka bollen in i eget område. Och så lyckas inte Malmö vinna den när de såg ut att kunna göra det. Inhoppar en Joyo Mewa, nigerianskan, sätter fart framåt för Häcken och försöker hitta mot målgöraren Mayan Bodin som inte nå den riktigt. Såg lite tröttare ut i löpsteget nu än kanske för en halvtimme sedan.
6: Ja, och plus också passningen kanske var... Hon hade ju chansen att kunna slå den kanske 5 meter längre så hon kunde löpa lite mer. Då tror jag att Bodin hade varit först
4: fått
6: på den bollen.
4: Fått innan. Mm.
6: För hon är väldigt kvick och vill in bakom Malmös backlinje. Men du har helt rätt i att hon ser lite tröttare ut nu.
4: Hon har gjort 11 mål nu i damallsvenskan den här säsongen. 6 av dem för Häcken. Det har ju rasslat till ordentligt sen klubbytet i och med att hon nu då ersätter Felicia Skröder. Här är Häcken igen med bollinnehavet på egen planhalva. 67:e minuten ner till målvakten Falk. Framåt till rutinerade hemvändaren Rybrink som ju är tillbaka. Det förstod ni med just epitetet hemvändare. Uppåt mot mittfältet undan utav Malmö som sätter fart. De höjer tempot här när de vinner bollen. Vill komma framåt till en kvitteringschans men misslyckas med inspelet i straffområdet och så blir det inspark för Häcken. Jennifer Falk lägger upp bollen framför den där kortsidesläktaren där det finns, ja, hur mycket kom du upp i? 27 stycken Malmö-supportrar som har ställt sig.
6: Ja, men det har sett ut som att de har fyllt på lite, så nu kanske det är lite över 30.
4: Ja, så pass. Ja.
6: Kanske var en sen bil som kom in där. Och...
4: Några som hörde på radion att jaha, är Malmö FF i stan och spelar? Det är ju mitt lag.
6: Ja, exakt.
4: Då tar vi oss dit kanske. Ja. Det är Häcken som leder och Malmö som kanske inte har riktigt lika mycket chansskapande som de hade i den första halvleken när de kändes farliga stundtals. Men här har de i alla fall fått tillbaka bollen genom ett inkast på högerkanten. 23 minuter kvar av ordinarie tid.
6: Man märker också att spelarna att det är så pass högt tempo så en del utan de blir tröttare också. Då blir det automatiskt med de här bytena så blir det lite hackigare. Men man ser att Malmö, de går ju verkligen för att försöka få in det här 1-1-målet.
4: Här med bollen på vänsterkanten med full fart ytterbacken Grant till Eriksdotter. Hon som har berömts av Elmander med inlägget mot mitten. Nickas undan utav Häcken. Dimper bollen ner hos Russell i Malmö som stoppar upp bollen. Och så kan de behålla trycket ut mot högerkanten. Dålig passning dock ifrån mittfältet där Martinsson och Agnes i förnan befann sig och Häcken vinner bollen men då spelar de bort den till Malmö att börja om direkt. Morsovic är långt ute från sitt straffområde, Malmö målvakten och lirar uppåt mot Malmös vänsterkant. Nu halvvägs upp på offensiv planhalva. Eriksdotter igen sätter fart diagonalt inåt planen. Tittar upp, spelar i sidled till lagkapten Persson för Malmö. Vidare ut till Mårtensson på högerkanten. Ett bra utspel, kommer ett inlägg via ända lykten tror jag det var på försvarande Selrud. Så blir en enkel boll att fånga för målvakten Falk som hystar ut långt mot Anna Anvegård. Som ju väldigt ofta är adressaten när Falk skickar ut sina utsparkar eller utkast. För de vet vart de har varandra.
6: Ja, men hon är också otroligt duktig på att hitta de där ytorna som är tomma eller lediga. Och då är det ju lätt för målvakten också att bara liksom kolla upp nummer 10, vad är hon någonstans? Så kastar man den dit eller sparkar den dit.
4: Men Häcken tappar bollen väldigt snabbt nu i varje sekvens som de får tillbaka den. Och Malmö ser ut att kunna skramla ihop till en liten kvitteringsjakt ändå. Det är mycket kvar att spela. 21 minuter av ordinarie tid. Häcken har 1-0 bara.
7: Viktor Gyökeres bänkas i Arsenals match mot Chelsea i Premier League. Matchen som börjar om dryga timman. Det blev ju inte en enda minut, varken i premiären eller i den andra omgången. Och nu alltså på bänken från start även i London-derbyt som alltså börjar om dryga timman.
0: Och om bara några minuter, ja då får vi... mötet Bromma pojkarna Elfsborg från den här allsvenska fotbollen. Det kommer till er här i P4.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe här i Sportextra i P4, där Häcken fortsatt leder det damallsvenska toppmötet mot Malmö i den 73:e minuten. Inget spel just nu när målvakten i Häcken Jennifer Falk ses över, men fortsatt resultatet 1-0 för Häcken i den matchen. När vi välkomnar in i Sportextra dagens andra allsvenska match på här sidan, då handlar det om mötet Bromma-pojkarna som gästas av Elfsborg. Här är William Valdetoft.
1: Och här är det faktiskt spel i detta nu, för en huvuddomare Rickard Sundell blåser igång för Elfsborg, bortalaget som sparkar igång det här på Grimstad, alltså mot hemmalaget Bromma-pojkarna. En match som väldigt mycket kommer handla om att bli indragen, att inte bli indragen i bottenstriden för hemmalaget Bromma-pojkarna, att vilja, ambitionen att bli indragna i toppstriden och kampen om Europaplatser för Elfsborg nu när möjligheterna börjar öppna upp sig. När Örgryte börjar ta poäng mot Hammarby på hemmaplan, då börjar det bli nervöst underifrån för hemmalaget BP. När Hammarby tappar poäng borta mot Örgryte, ja, men då finns det en möjlighet för Elfsborg att haka på där uppe i toppen. Men det är också ett möte som brukar vara väldigt målglatt. Det här är en av allsvenskans mest målglada historier om vi ser till både borta- och hemmamatcher för de bägge. Det brukar faktiskt till och med vara något av lagen som gör minst 3 mål. Så här hoppas vi på en målglad historia i en hittills ganska så målfattig omgång av allsvenskan. Det är hur som helst fortsatt målöst på Grimstad. Det är BP som tar emot Elfsborg. Vi har spelat 1,5 minut.
2: Kvarten kvar av ordinarie tid i damallsvenska toppmötet Häcken mot Malmö. Det är Häcken som har 1-0 men som har mindre och mindre bollinnehav. Här kommer man dock framåt med ett instick mot straffområdet. Bollen rullar ner till Malmös målvakt Mursovic som hystar ut snabbt emot vänsterkanten. Där ju Eriksdotter huserar, hon som har varit framgångsrik och som också skickar upp bollen mot inhoppande Stina-Lisa Johansson. Ja, hon hoppade inte in just i den sekvensen på planen, men hon blev inbytt för en liten stund sen. Malmö tar sig framåt mot straffområdet. Finns möjligheten för Persson att skicka in ett inlägg och det är ett jättefint inspel och så träffar de ju egen spelare Malmö. Precis framför målvakten Falk som då slipper göra en räddning. Och Häcken kommer undan med blotta förskräckelsen. Det där var ett fint anfallsförsök från Malmö som närmar sig kvitteringen nu.
3: Ja, där har de faktiskt lite tur att den inte går i mål.
2: Kvarten kvar, 1-0 ledning för Häcken.
1: Ja, målglädjen har redan börjat. Det är hemmalaget BP som tar ledningen efter en halv avvaktande försvarsspel av Elfsborg. Så kommer Anton Kurushkin helt ren inne i offensivt straffområde och gör ingenting fel. Han sätter 1-0 bara efter 2 minuter spel här på Grimstad. Och precis den starten som BP vill ha efter de här 2 matcherna som har varit ganska så stora besvikelser. Laget som åkte ur Svenska Cupen efter förlust mot Falu BS och som sen i nästföljande allsvenska match förlorade med hela 4-0 mot Gais. Det här är ju precis den starten som man vill ha för att komma tillbaka till den fina trend som man ju trots allt hade inför de där 2 matcherna. Och lyckas dessutom att göra mål här på ett på senare tid målsnålt Elfsborg också vad gäller försvarsspelet. Nu är det hemmalaget som tar ledningen, alltså Anton Kurushkin med sitt andra mål den här säsongen. 1-0 BP.
2: Här är Göteborg igen och mötet i damallsvenskan. 14 minuter kvar utav den här matchen. Ordinarie tid och Häckens ledning 1-0 har vi haft med oss. Sen 22 minuten, det var Maja Bodin, skytteligaledaren som gjorde det. Men det är mer och mer Malmö nu. Här kommer de igen. Grant som har flyttat över från vänster till högerkanten. Har bollen mitt på offensiv planhalva. Kort till lagkamrat Russell i de ljusblå Malmö-spelarnas tröjor. Springer de runt mest på offensiv planhalva nu. Där man tar sig fram på högersidan. Grant vänder bort en Häckenspelare, spelar kort till lagkapten Persson med ryggen emot straffområdet, vänder lite snett inåt och bakåt och ser en halvfarlig passning, men Malmö lyckas ändå vara först på den framåt till spelare precis utanför straffområdet, men väldigt tunt just där inne. Och då när Häcken rensar undan så hittar man ju fram också till inhoppande Joy Omewa som är ensam och 2 stycken Malmö-spelare. Nej, nu har med sig Maja Bodin in i straffområdet, försöker skicka bollen mot henne, stoppas upp utav Malmö-spelare spelare enligt Häcken-teamet med hjälp av handen. Men det vet tusan om det var så. Malmö har i alla fall bollen här och Häcken kliver fram och vinner tillbaka den. Maja Bodin utanför straffområdet till inhoppande Omeoa, men då rullar den ifrån henne och ner till Morsovic i Malmö-målet.
3: Jag tycker inte det var någon straff där överhuvudtaget. Bra gjort av domaren. Jag tycker också att man ser att spelarna är väldigt trötta. Det är lite mer misstag nu i besluts när man ska, ja men, om man ska passa eller om man ska dribbla och lite sådana grejer. Så att, men fortfarande ett relativt högt tempo tycker jag.
2: Lite sådana där grejer.
3: Ja, lite sådana där grejer.
2: 1-0 ledning för Häcken i 79:e minuten som mest har fått inrikta sig på försvarsspelet. Men här har de en fast situation framåt att kunna lyfta upp och om de får in bollen i mål omöjliggöra i princip en Malmö-seger. Jakten på poäng är ju fortfarande det handlar om i med underläget.
3: Men det har ju varit en period nu när Malmö har varit det lag som sett piggast ut och framförallt också spelat en ganska rolig fotboll. Jag tycker att de rör sig på stora ytor och använder en och två touch som gjort det svårt för Häcken att komma in och sätta den där hårda pressen som de gjorde inledningsvis i matchen.
2: Men 12 meter in på offensiv planhalva, Anvegård med frisparken för Häcken in mot straffområdet, snickas framåt undan utav Malmö, sparkas vidare upp i luften, dock till Häcken spelare Anvegård som skjuter från distans mot Morsovic kryss, men den dalade lite när den närmar sig mållinjen och då var det noll problem för Morsovic att plocka ner den där bollen, skickar den långa utsparken till lagkamrat som hittar Eriksdotter och vidare framåt till Stina Lisa Johansson, jättefint klapp-klapp-spel här när Malmö närmar sig straffområdet in till vänster, här kommer de med ett avslut som går utanför. Jättefin spelvändning direkt på det anfallet från Häcken, så svarar man med en snabb offensiv Malmö, men de får inte hål på Jennifer Falk, inte än i alla fall. Det är 10,5 kvar utav ordinarie tid och Häcken har 1-0.
1: Till en herrallsvenskan och mötet mellan BP och Elfsborg där hemmalaget BP leder med 1-0 efter tidigt mål av Anton Kurushkin. Det är bara drygt 6 minuter spelat än så länge, men en match som håller på att sätta sig lite grann. Ett bortalag Elfsborg som blev lite fotbollsförstummade av det där tidiga målet och som fortsätter nu att försöka ta sig tillbaka i den här matchen, att komma ut från den där stora chocken som baklängesmålet var. Man har inte släppt in många mål de senaste matcherna, är obesegrade de senaste 5 i allsvenskan och på de matcherna bara släppt in 2 mål. Här släpper man in ett alltså redan efter 2 minuter spelat och ett fin start för BP som jagar upprättelse efter de här 2 tunga resultaten senast. Här kommer då Elfsborg med en ambition att ta sig fram längs vänsterkanten där Ishigård inte lyckas med sin passning, men man lyckas i alla fall tillskansa sig ett inkast en 15-20 meter in på offensiv planhalva och så går det sådär långsamt så att domare Sundell måste upp med handen och visa att nu räknar jag och det får konsekvenser om jag kommer tillräckligt högt upp i den här räkningen. Det gjorde man inte den här gången utan då kan det komma, men Elfsborg tappa bollen kanske att BP då kan gå på en omställning. Det här kommer vara en matchbild som det unga, snabba BP kommer gilla väldigt mycket eftersom att nu kan man ligga på rulle som man brukar säga på fotbollsspråk och bara utnyttja de lägen som av sig själv uppstår. För det är BP som leder med 1-0 på hemmaplan mot Elfsborg.
2: 1-0 på hemmaplan har också Häcken i damallsvenska mötet med Malmö FF, men det är bara Malmö nu som går framåt och som också har en frispark till vänster precis vid straffområdeshörnet där man nu då ser ljusblå tröjor fylla på in i straffområdet. Bollen att vänta ifrån vänstersidan alltså när domaren ger klartecken. 2 Häckenspelare i en mur inne i straffområdet och domaren med koll på duellerna där inne. Här kommer bollen för Malmö i offensiven inne mot mitten. Dimper ner på fötterna hos Häckenspelare som skickar den långt att springa på upp emot vänsterkanten. Här blir en löpduell där Grant för Malmö FF är före och skickar den upp utanför sidlinjen. Framför en vrålande Häckentränare Elena Sadiku, ni kanske hör henne till och med, plockas gärna in i de där mikrofonerna som är uppsatta för att fånga in själva arenamiljön. Det blev inkast för Häcken alltså och det firade hon stort. Elena Sadiku, serieledande Häcken som har 1-0 men som inte har mycket anfall alls i den här delen av matchen, men nu 8 minuter kvar.
3: Nej, jag tycker det är laget som det ser ut som att de är mest trötta. Malmö kör på och försöker, även om de, jag tycker de har haft lite okoncentration i avslutena. De har kommit fram till bra lägen.
2: Här sätter de fart igen, för så fort bollen hamnar ute hos Eriksdotter på vänsterkanten så är det full fart framåt ut till lagkamrat. Ner mot kortlinjen kommer ett inlägg in mot mitten. Här finns flera Malmö-spelare. Undanrensningen är dålig. Mia Persson kan skjuta för Malmö. Räddas på mållinjen utav en försvarsfot och sen så rullar bollen ner. Höll jag på att säga, men den flyger ner i Falks famn i Häckenmålet. Och där var det nära igen för Malmö FF att de lyckas kvittera Häckens ledning, som ju är så betydelsefull för hemmalaget i kampen om SM-guldet. Hammarby jagar bakifrån. Det är 7 minuter kvar utav det här toppmötet och Häcken har 1-0 mot Malmö FF.
0: Och i herrallsvenskan så är det fortsatt ledning för Brommapojkarna mot Elfsborg. Det är bara 10 minuter spelat. Ställningen där 1-0.
4: Radiosporten i P4.

0: Alphaville, Big in Japan, här i Sport Extra i P4, där vi har fallit mål i England.
1: I mötet mellan Everton och Manchester United så har hemmalaget nu kvitterat i den 83:e matchminuten, George med den kvitteringen.
0: Och alldeles strax ut på våra allsvenska arenor, men det är ju snart dags för kvart i fem eko. Däremot inte här i P4, utan nyheterna får du i P1. Med vilka rubriker då?
1: Amerikanska sändebud har anlänt till Kiev. Ukrainas president förbereder sig för vad han kallar innehållsrika samtal. Estetop går på omedelbar föräldraledighet efter uppgiften om hans sambos kopplingar till Ryssland. Oron bland lotsar efter svåra båtolyckan utanför Tjörn och stort säkerhetspådrag i samband med begravningen av Norges kung Harald i veckan. Allting alltså i kvart i fem ekot i Grannkanalen P1. Här fortsätter vi följa fotboll. Och damallsvenska mötet Häcken Malmö FF, 1-0 ledning för Häcken. Det har varit en konstant kvitteringsjakt utav Malmö den här senaste halvtimmen i princip. Men nu är det hörna för Häcken efter en jättemöjlighet efter lite misskommunikation i Malmö FF försvaret tillsammans med målvakt Morsovic. Här kommer hörnan för Häcken mot bortre delen av straffområdet. Landar hos Österlund, men hon får inte foten på bollen. Är ändå Häcken spelare där genom Omewa, men inga avslut kommer fast den möjligheterna fanns med bollinnehavet inne i offensiv straffområde. Istället långa bollen upp mot Malmö, skickas undan utav Häckens Selerud ut över sidlinjen till ett inkast för Malmö FF som skyndar på, vill hålla tempot uppe, 2 minuter kvar i underläge för de ljusblå på tredje platsen i tabellen, för ju framförallt en kamp med exempelvis Eskilstuna om att landa den där tredje platsen och ta sig ut i Europa med möjlighet till det i alla fall nästa säsong. Här kommer de, Eriksdotter in i straffområdet med bollen. Kommer en fin passning och så går inga avslut den här gången heller ifrån Malmö, fast möjligheterna finns flera gånger om. Det är tajt försvarsspel, lyftningen från Grant på högerkanten och avslut och jätteräddning utav Jennifer Falk. En superräddning på Erik Stotters avslut, men då är det till slut en viftning från assisterande domaren att det i någon av de där sekvenserna var en offside på en Malmö-spelare som försökte där. Vilken fin räddning, även om den på sätt och vis då inte riktigt räknas för Jennifer Falk i Häckenmålet.
2: Nej, men jag tror faktiskt att räddningen räknas. Det är mer returen när den går ut. Ja. Det är där offsiden blir, så det är en jättefin räddning och en jätteviktig räddning ifrån Falk. Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här där... Ja, nu är efter Falk gjort den här räddningen, men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar, så att det blir lite konkurrens i landslaget.
1: Som vi har sett mellan de två tidigare i landslagslivet för de båda. Här kommer Häcken framåt, Bodin. Hon som gjorde 1-0 får inte fram bollen till lagkamrat Julie Sten, norskan som gör sin debut här för Häcken under utav Malmö, men då är det en trött Grant på högerkanten som inte får ordning på bollen och istället är det Häcken som vinner den högt upp i planen. Inlägget mot straffområdet och så är det en kamp när Malmö nickar undan den om vilket lag som ska vinna bollen på mittfältet. Det blir till slut Malmö FF. 5 tilläggsminuter inleds nu på arenan formerly known as Rambergsvallen på Hisingen i Göteborg, där hemmalaget Häcken haft 1-0 sedan 22 minuten. Här kommer Eriksdotter för Malmö FF. Hon närmar sig straffområdet full fart och hon görs ner eller trampas ner av Matriano, Häckens mittfältare, och då är det fris är ett superbra läge för MFF.
2: Mm, att de orkar Malmö att hålla kvar det här höga tempot och de kommer på gång på gång. Häcken visserligen gör ett bra försvarsarbete, men ja, det kommer verkligen närmare att Malmö ska få in det här 1-1 målet.
1: Och det är ju framförallt intressant med tanke på guldstriden. Inför den här matchen har Häcken en poäng ner till Hammarby. Om man vinner, då blir det ju 4 igen som var utgångsläget inför den här omgången. Men blir det bara en poäng så är det ju bara 2 poäng som skiljer dem åt, Häcken och Hammarby. Än så länge ingen kvittering från Malmö ju, även om det har funnits möjligheter flera gånger om. Här är frisparken då. Vart befinner sig bollen? Ja, men en 6-7 meter från, till vänster om mitten. Om vi utgår från mitten. Och så kanske en 4-5 meter från straffområdet. Där ligger bollen upplagd. Häckenmur och en Malmömur framför den också. Avslutet kommer där mot målvakten Falk som enkelt ser den där bollen sent visserligen, men den var placerad mitt på mål och Falk har inga större problem med den när Eriksdotter var den som tog hand om frisparken för Malmö.
2: Malmö gjorde ju att de ställde upp en mur framför häckenmuren för att det skulle bli lite svårare för Falk att se den. Men hon står väldigt bra mitt i målet att ta den.
1: Här kommer Häckensten in mot straffområdet. Spelar till slut ut på vänsterkanten och Meva avslutar mot främre stolpen. Överraskar Morsovic lite grann så att hon tvingas göra nästan en handbollsräddning så där in vid sin stolpe. Och stöter ut den till en hörna för Häcken. Det var en fin utdelning när Meva tillsammans med Julie Sten och Nathalie Stav. Det är ju idel inhoppare det som har lite mer energi för Häcken. Kunde ta sig framåt i 1-0-ledning med 4-3 minuter kvar heter det. Utav tilläggstiden. Och Tabby Tindel kliver ut för att sparka in hanan för Häcken. Som inte lyfter upp mer än 2-3 spelare kring straffområdet. Och då blir det också en kort variant där Omeva försöker fixa ett inkast. Så blir det också för Häcken. Så då blev det vad hon ville av den situationen. Stav med inkastet för Häcken ner mot vänster hörnflagga. Undan utav Malmö igen. Applåder från Häckenbänken som är nöjda med det här tidsfördrivet så att säga. När Häcken lyckas hålla bollen långt där nere på offensiv planhalva i 2 minuter nu nästan. När man ju försöker försvara den ledning som Maja Bodin skaffade Häcken med 1-0 i den 22 minuten. Men då vinner Malmö bollen och så kommer de med snabba uppspelet på vänsterkanten. Försökte de vända över till högersidan, nådde bollen inte fram undan utav Häcken. Blir ett inkast för Malmö, 10 meter in på offensiv planhalva. Framåt i planen, inkast igen för Malmö. Då behöver vi närma oss att vara i höjd med straffområdet i den 94 minuten. Det är 1,5 kvar utav tilläggstiden. Grant med en lyftning in mot mitten. Här finns Malmö spelare som faller och nicken och krocken med målvakten Falk. Och till slut går bollen i mål. Och det är 1-1 kvitterat på tilläggstid för Malmö FF. Och det var väldigt många spelare som både var inblandade i situationen och som krockade i den där. Jag behöver se en reprisbild för att få riktigt förstå hur den bollen går i mål faktiskt.
2: Ja, frågan är om den går hela vägen, om det är någon som är på bollen huvudtaget, utan att den letar sig nog hela vägen in i bortersta delen i Falks mål där.
1: Det var ju ett långt inspel, även om det är Elva-Li Lindström, inhopparen i Malmö, som plockar upp bollen och rusar upp mot mittlinjen för att kunna lägga upp den för ett snabb avspark. Så är det nog från kanten Charlotte Grant som är den som skickar upp bollen mot straffområdet och liksom går förbi två Häckenspelare, två Malmöspelare, liksom målvakten Falk som var lite skymd. Och här kommer Malmö igen. Det är 1-1 alltså. Vi har halvminuten kvar utav den aviserade tilläggstiden när Malmö försöker trycka på för ett segermål också på vänsterkanten mot ett tröttkört Häcken som får undan bollen till slut. Men det är Malmö som vinner tillbaka den vid mittplan igen.
2: Jag tror att det kan vara så. Det är lite svårt att se på reprisbilderna också att Lindström som kommer in i straffområdet, att Falk slår bollen på henne så att den går in också.
1: Ja, för det kändes som att bollen liksom tappade fart och fick en stöt bort från mål innan den sen hittade tillbaka in i mål.
2: Ja,
1: och där
2: exakt.
1: Blåser domaren av. Det är färdigspelat på Hisingen. Det var en händelserik toppmatch. Vi pratade om att det var ett rejält poängglapp mellan de här lagen i tabellen, men det var väldigt jämnt och 1-1 slutade.
2: Ja, jag tycker det är ganska rättvist också. Det var en match med två bra lag, så ja, det spelar ingen roll när det väl kommer, men det fanns väldigt mycket mer chanser under matchen, men rättvist resultat.
0: Vilken dramatik det blev där i slutet i det damallsvenska toppmötet. Expert Johan, du var ju inne på det under matchens gång där tillsammans med Susanna och målvaktskampen, de här ju båda landslagsmålvakterna, Morsovic som kommer tillbaka efter att ha fött barn och nu spelat ett tag. Är hon till och med redo att peta Jennifer Falk i landslaget, eller vad känner du efter att ha sett den här matchen?
2: Ja, alltså det är svårt att säga, men jag tycker att hon har visat att hon har en väldigt hög nivå både i räddningar och hur hon står i målet, är stabil och sådär. Sen så är det ju, kollar man på Falk, kollar lite mindre att göra, de gör några otroliga räddningar idag. Så att det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk. Mm.
0: Tackar Johan Elmander, expert, och Susanna Andrén för det där damallsvenska toppmötet som alltså slutade 1-1 mellan Häcken och och Malmö. Det har hänt grejer i den engelska fotbollen.
3: Ja, apropå spännande matchavslutningar så hörde vi ju om kvitteringen för Everton mot Manchester United i Premier League i den 83:e matchminuten. 5 minuter senare, i den 88:e, så nickade Cesco in ett inlägg från Shaw från vänster till ledning igen alltså för United, numera 1-2, och det var det står med mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden.
0: Nu tar vi oss tillbaka till den herrallsvenska fotbollen och den sena matchen som är igång.
4: Där vi på Grimsta har spelat den första halvleken här mellan BP som leder med 1-0 över Elfsborg och som fortsätter att trumma på ett fint sätt. Det här är ju liksom mötet i damallsvenskan mellan Häcken och Malmö, två lag som vill ha varsitt representationslag i herrallsvenskan och i damallsvenskan. Det är ju bara Elfsborg av de 4 lagen som ännu inte har det, men som är väldigt nära att få det till kommande säsong, där damlaget idag har varit uppe i Umeå och spelat 1-1 mot Umeås forna storlag, där Stina Jensen, lite förvånande när jag pratade med några av supporterna, hade blivit bänkad inför den matchen. Hon fick komma in i paus och tog rött kort. Det var väl kanske en av anledningarna till att det inte blev fler än en poäng för Elfsborgs damlag alltså i elitettan på väg upp mot damallsvenskan. Här är det herrallsvenskan som leder, och det är ett liknande läge för herrarna i gult eftersom att de jagar i underläge mot BP som tidigt i den här matchen tog ledningen. Anton Kuruskin med sitt andra mål för den här säsongen. Här är ett inlägg ganska så anonymt för Elfsborg och enkelt undan av BP, men det är det gultklädda bortalaget som får behålla bollen i egen backlinje här ute på högerkanten, letar efter ett sätt att ta sig förbi det ganska kompakt och lågt stående BP-försvaret, som är ganska nöjda med var den här matchen har tagit vägen, när Elfsborg då får byta kant över på vänstersidan, tar bollen via Ishibod och sin centralt, där är Olsson. Olsson vänder runt tillbaka ut på vänsterkanten, där är Arbersenelli. Arbersenelli med sitt vita pannband letar efter någon att passa till, det blir Olsson igen, och så försöker man med kortpassningsspel på väldigt liten yta, och då blir det trångt, för då kommer BP snabbt upp och gör anfallslivet väldigt knepigt för Boråslaget, som fortsätter att leta ut på högerkanten nu, men har ännu inte tagit sig riktigt nära. 25 dryga minuter, 1-0 BP mot Elfsborg.
0: Och vi minns från tidigare idag under den här svenska fotbollen att Örgryte knep en poäng mot topplaget Hammarby 1-0.

0: Ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity.
1: Och vilken debut för Maitland Niles i Everton. Han som kom dit från Lyon tidigare i veckan, som byttes in för Everton i den 77:e matchminuten. Och 6 minuter in på tilläggstiden så är det han som sätter kvitteringen till 2-2 hemma mot Manchester United. Nu är den matchen slut, som alltså tog 0-1 med 82 minuter spelade, slutade 2-2.
0: Vi har alltjämt 1-0 för Brommapojkarna mot Elfsborg i den här svenska fotbollen som pågår. 1-0 i den 29:e matchminuten där matchen befinner sig just nu. Och på tal om dramatiska slutminuter så blev det ju det när det damallsvenska toppmötet mellan Häcken och Malmö slutade 1-1. Sen kvittering ifrån Malmögästerna där på Hisingen. Alldeles strax här i kanalen P4 Eko-nyheter, därefter mer allsvensk fotboll och så snackar vi upp NFL tillsammans med tv-experten Filip Minja. Missa inte det när Sportextra strax är tillbaka.
2: Och först Ekot om ett nytt politiskt parti som ställer upp i valet, Framtidens vänster. Partiet bildades efter bråk och avhopp inom Vänsterpartiet och Daniel Riazat är en av partiledarna.
3: En av våra kampanjer som vi driver här i området är för att sänka hyrorna.
4: Vi är i Stockholmsförorten Husby på Bakhtar Mizais kebabrestaurang.
5: Det här lilla lokal som jag har idag, det var nästan 30 000 jag betalade idag. Jättemycket.
4: Framtidens vänster bildades av de avhoppade riksdagsledamöterna från Vänsterpartiet Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas. En tredje vänstervilde, Malcolm Momodo Jallo, har sedan dess anslutit sig. Partiet ställer upp i kommunvalet i Stockholm, Malmö och ytterligare några kommuner. Framtidens vänster ska stå på sig mer än vad Vänsterpartiet gör, säger Daniel Riazat.
3: Vi får komma ihåg att under tiden Vänsterpartiet har styrt just bostadspolitiken i Stockholm så ökade också hyrorna.
4: Det är ofta svårt för nya partier att ta sig in i kommunfullmäktige. I större städer är spärren 3%. Men partiets ambitioner sträcker sig längre bort än valdagen.
3: Målet är egentligen att bidra till en samhällsförändring och en annan samhällsdebatt. Vårt arbete börjar egentligen efter valet, kan man säga. Det här är bara någon typ av övning för oss.
2: Reporter Pontus Mattsson. Chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli Gustav Gellerbrandt kommenterar idag på sociala medier tidningen Expos uppgifter om att hans sambo under flera år spred proryska budskap i sina sociala medier och har kopplingar till ryska statsaktörer. Gellerbrandt kallar uppgifterna för lösryckta. Han skriver också att han omedelbart går på föräldraledighet. Oslo förbereder sig för ett enormt säkerhetspådrag i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norska UD vill av säkerhetsskäl inte avslöja vilka utländska gäster som kommer, men till kung Olofs begravning 1991 kom representanter från över 100 länder. Den gången fanns också omkring 100 000 människor ute på Oslos gator längs kortegevägen. Internationella fotbollsförbundet Förbundets ordförande Gianni Infantino kommer att ställa upp för omval. Det uppger en presstalesperson för FIFA. Infantino är starkt ifrågasatt efter de numera skrotade planerna på att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Och det europeiska fotbollsförbundet UEFA har krävt Infantinos avgång. Sist vädret, under kvällen och natten ökar molnigheten över landet västerifrån och följs efterhand av regn och skurar. Det vädret, det fortsätter i stora delar av landet imorgon, men i sydligaste Götaland kan solen stundtals visa sig. Temperaturen imorgon den blir mellan 15 och 20 grader i stort sett och i Lappland något lägre 5-15. Det var Ekots sändning med Christian Lönner i studion.
6: Allsvensk fotboll från Stockholm.
7: Och slutkvarten av den första halvleken mellan Brommapojkarna och Elfsborg. BP:s ledningsmål från den andra minuten i den här matchen står sig allt jämnt. Och matchbilden har stagnerat lite grann här de senaste minuterna. Det är ganska så avvaktande just nu. BP som är ganska nöjda med hur det här har tätt sig än så länge. Och dessutom då i ledning ett Elfsborg som är lite konfunderat hur man ska ta sig in i den här matchen rent målmässigt. För anfallsspelet är inte så där vasst som man har gjort sig van att se det gulklädda Elfsborg för dagen. Som ju saknar en hel del spelare, det har de ju gjort de senaste matcherna. Bland annat då med Per Frick som ju har saknats, och så är det skador och sjukdomar på andra spelare. Vilket gör att om man ska titta till den där bänken som Elfsborg har tagit med sig hit, så är det faktiskt bara två spelare som har gjort matcher för Elfsborg den här säsongen. Det är också eftersom att det är flera nyförvärv som är på den där bänken, men det är en ung bänk man har tagit med sig hit, så frågan är också vad som finns att göra från just sidlinjen för att förändra det som ser ut, hur det ser ut just nu med 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. Det är ju ett potent lag man har på banan, förvisso då de 11 som startade den här matchen. Finns säkert att göra även med det spelmaterial som man tar sig till här. BP saknar ju framförallt då Oliver Berg, en som har varit skadad och den som har varit mest produktiv tillsammans med Mats Hansen vad gäller målgörandet framåt. Idag är det Anton Koruskin som har gjort det enda målet i den här matchen så här långt. Han gjorde det för BP. Dessutom så har ju hemmalaget gjort några nyförvärv till den här säsongen, men ingen som är med här idag. Bollen nu nere hos Elfsborgs målvakt Isak Pettersson som har fått släppa in det andra målet i den här matchen, upp på mittfältet för att försöka hitta på någonting här. De går ganska långsamt över mittlinjen för Elfsborg som breddar ut på högerkanten där Momo Kamara, det är väl den man ska hoppas på ganska mycket då för de hitresta Borås supportrarna, för det är Elfsborg som jagar i underläge. Vi har 10 minuter kvar till paus. 1-0 för BP.
0: Och William Walletoft är det som följer det allsvenska mötet den här söndagskvällen. Tidigare från samma serie så tappade ju Hammarby poäng i toppen, eller ska vi säga att Örgryte knep en poäng i botten. Matchen slutade i alla fall 1-1.

0: Via Olivia Rodrigo och låten Drop Dead tar oss tillbaka till den allsvenska fotbollen, den som spelas på Grimsta i Stockholm.
1: Där det återstår 6 minuter nu av den första halvleken. Elfsborg i ett målsunderläge här i det som nu börjar bli kvällsskymning. Det är långa skuggor bakom spelarna när de tar sig in på offensiv planhalva för Elfsborg. Sett en frispark som han har spelat igång på högerkanten. Tar sig nu med fint passningsspel framåt också. Julius Bäck till Olsson ute på det centrala mittfältet. Och så tillbaka då på den där högerkanten. Så här har det sett ut ganska mycket för Elfsborg som letar efter ett sätt att ta sig in i det område där man ju vill vara allra helst. Det vill säga i BP:s straffområde. Här kommer bollen då mot Momo Kamara. Hinner han där lina kortningen? Nej, han hann bollen, men det var offside. Han hade fuskat lite grann, Momo Kamara, som jag har varit ett fint tillskott till det här laget och till de fina resultaten också som ju ändå Elfsborg har lyckats få med sig inför den här matchen. Nu är det underläge, men det är 5 raka matcher inför det här utan att laget har behövt förlora och dessutom bara släppt in 2 mål. Ett av målen var dessutom på straff i det som blev 1-1 mot Göteborg. Alltså bara ett insläppt spelmål inför det här. Men det var ett spelmål som straffade boråsarna tidigare i den andra matchminuten när Kuruskunat alltså gjorde matchens hittillsande mål. Nu är det BP igen då som tar sig fram på högerkanten. Det är mycket där bollen har varit. Det är på den sidan man kommer behöva byta ut konstgräsmattan allra tidigast, eftersom att det är den som slits fortast när Mats Hansen har varit framgångsrik med att hitta i luckan i korridoren där långt ute på högerkanten. Men den här gången så lyckades Elfsborg bättre med att försvara just i den ytan. Och då får BP börja om i sitt unga mittbackslås med Oscar Cotton. Lång och gänglig, sådär härligt BP-fostrad mittback som letar efter en väg framåt i det som nog är ganska knepigt mot just nu för BP. Med tanke på den där låga solen då och de långa skuggorna så blir det ju så när BP anfaller rakt mot den att det nog kommer kunna vara lite knepigt att se framåt, kanske framförallt då för Cavallius i målet som vi behöver handskas med det där om solen är kvar, även Isak Pettersson till den andra halvleken som nu har fått bollen. Isak Pettersson i Elfsborg i sin hundtandsmönstrade shabby chic inspirerade målvaktsdress. Han får agera en passningsfot några gånger här i mittbackslåset också för Elfsborg. Ja, det är faktiskt han som får ta emot flest passningar i det här skedet med bara 4

0: Bolton. Dessutom slut matchen mellan Crystal Palace och Everton. Den vann Crystal Palace med 1-0. Och Manchester City leder mot Birmingham med 2-0 med ungefär 5 ordinarie minuter kvar att spela. Jeglerts tränade Manchester City alltså, medan Wilma Leidhammar spelade från start i gästande Birmingham, utbytt i den 57:e matchminuten.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg från Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
9: Tillbaka till de fotbollsmässiga kungligheterna vad gäller allsvenskan, och för dagen Brommapojkarna mot Elfsborg. Det är bara 2 minuter kvar att spela av den första halvleken. Det är Elfsborg som fortsätter att jaga efter ett kvitteringsmål. BP leder sedan 41 minuter med det som är matchens enda mål. Anton Kurushkin fick enkelt placera in den djupt inne i Elfsborgs straffområde. Ett straffområde som man har försvarat väl sedan dess. Det har BP gjort också, men här kommer bollen in för Arbet Seneli. Arbet Seneli i BP straffområde skickar in bollen, och så kommer en retur. Här kommer ett avslut, men det är högt över. Men det är ändå Elfsborgs bästa möjlighet i hela den här första halvleken, och då har vi spelat 44 minuter av den. Men här finns det i alla fall ett avslutsläge inne i BP straffområde efter att Arber Seneli i höjd med lång kortlinjen skickar in den här bollen, och då blev det lite desperat för BP att spela undan en boll som sen alltså hamnade hos Julius Bäck. Men avslutet högt över, och då är vi inne i den sista ordinarie spelminuten för den första halvleken när BP spelar igång. Oskar Kotton med en lång boll upp för Sever, uppe på topp, nickas undan av Elfsborgs försvar, men bara till BP-spelare, till målskytten i matchen Anton Kurushkin, som en 15-20 meter in på offensiv planhalva ska spela ut en enkel passning mot Rasmus Örqvist ute på högerkanten. Men Rasmus Örqvist hade ingenting för den där passningen, för den var långt, långt före och ut till ett inkast för Elfsborg, som då kan börja om och testa någonting nytt. Nu när vi har kommit upp på de där 45, då ska vi hålla utkik efter om det blir någon tilläggstid, men det ser inte ut att bli det, utan vi avslutar den första halvleken mer eller mindre som vi började. Den andra matchminuten, 1-0 BP är även halvtidsresultatet. Vi inleder den andra alldeles strax med underläge för Elfsborg.
10: Och då är William Valdetoft tillbaka om sig sådär en kvart. Vi ska under pausen snacka upp en annan typ av fotboll, den amerikanska, och NFL. Filip Minja gästar oss och ger oss allt vi behöver veta.

0: Pink sjunger Raise Your Glass här i Sport Extra i Sveriges Radio P4. Vi följer allsvensk fotboll på här sidan där Bromma pojkarna leder på hemmaplan mot Elfsborg efter den första halvleken. Ställningen på Grimsta 1-0. När vi nu ska snacka en annan typ av fotboll, amerikansk fotboll och NFL-säsongen som stundar, med oss för att göra det TV-experten Filip Minja. Välkommen till Sport Extra, Filip.
1: Tackar, tackar, och kul att prata NFL så här på en söndag.
0: Ja, härligt att du hjälper oss med det, för det är väl ändå så vi får lägga upp det. Det är kanske ett ämne som inte alla har stenkoll på, även om intresset ökar, bara om vi börjar där. Hur tycker du att intresset ser ut här i Sverige nu för den amerikanska fotbollen, som vi vet är enorm i Nordamerika?
1: Nej, men internationellt så ökar den och tar plats. Det ser vi både i Europa och även i Sverige. Och NFL gör ju ett väldigt bra jobb i att marknadsföra utanför och har ju utökat sina internationella matcher. Och där säljer man ju slut på biljetter, och det är liksom upp till miljonen människor i kö för att få tag i de biljetterna. Så det går väldigt bra för den idrotten, det gör det. Och även här i Sverige så är intresset relativt högt.
0: Ja, det tar oss till en av snackisarna den här säsongen. De matcherna som ju ska spelas utanför USAs gränser. Det är en satsning där man vill vidga intresset helt enkelt, om jag har förstått det rätt. Vart ska man spela och hur ser det ut?
1: Jo, men exakt som du säger, man vill vidga, och det finns också prat om att eventuellt i framtiden ha ett NFL-lag lokaliserat utanför USA, och då inte i Kanada utan Europa eller någon annanstans, framförallt kanske England har det varit snack om. Men i England har man ju spelat internationellt rätt länge, man har gått in i Tyskland med 2 matcher i olika städer där, man har gått in i Spanien med matcher där, man har gått in i Irland med matcher där, Brasilien och Australien dessutom. Så man har liksom gjort det ganska stort och expanderat de här senaste åren och liksom dubblat sina matcher nästan år efter år. Och det är också liksom, efterfrågan är hög. Det slår väldigt väl när de kommer dit, och man bygger liksom bra relationer med liksom ny fanbase på olika platser, och lagen liksom, det sätter sig på ett fint sätt. Och det finns folk som följer sporten på olika platser i världen. Så det har verkligen gått bra för dem, om man säger så.
0: Mm. Om vi ska snacka rent sportsligt då, hur ser det ut inför den här säsongen? Vad snackas det om efter att Seattle Seahawks blev mästare? Vad är snackisarna inför i år?
1: Ja, att regerande mästarna ser fortfarande starka ut. Man har följt dem i HBO's Hard Knocks sportdokumentärserie, som är väldigt populär, där man får se dem under träningslägret, och de är liksom i underluppen. Men på deras största utmanare, Los Angeles Rams, som de mötte i semifinalen, är den stora snackisen inför i år, som har liksom det stora favoritskapet. De värvade väldigt starkt på försvaret, fick ligans bästa försvarsspelare som en sån spelare som kan avgöra matcher, och i med att man värvade honom och stärkte upp även lite på offensiven, så har då Los Angeles en legend som spelade med dem för ett par år sedan och som slutade strax efter att Los Angeles vann sin senaste Super Bowl. Han heter Aaron Donald, han har varit ute ur ligan ett par år och spelar då på en position bredvid den här stora Miles Garrett som han har rekryterat. Och Aaron Donald bestämde sig då för att komma ur retirement och kommer nu paras ihop med den här spelaren. Så då blir favoritskapet och hypen ännu större, och vissa att det kanske till och med argumenterar att det kanske blir för mycket. Så det kommer bli en spännande resa att följa liksom, med den överdrivna pressen och att inte liksom få förlora några matcher. Så på den sidan är de otroligt starka på NFC då. Och andra sidan av konferensen där man möter laget ifrån heter AFC. Och där är det ganska vidöppet. Vi har stora lag som har varit borta en stund. Och där Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs med Patrick Mahomes, Travis Kelce, man kan Taylor Swift-historien. De lagen missade slutspelet förra året och förväntas vara tillbaka och väldigt starka. Så det är ganska ovisst på ena sidan. Och på andra sidan så är liksom favoritskapet väldigt tydligt.
0: Och för dig då, som följer sporten väldigt noggrant, vad är du mest taggad på inför den här säsongen? Vad har du liksom snappat upp som gjort dig extra nyfiken?
1: Nej, det är väl alltid liksom att se om det är några lag från mellanskiktet som kan ta sig upp. NFL är ju byggt på ett sätt så att liksom de sämsta lagen får den bästa förutsättningen året efter, i och med att de får ju drafta de bästa spelarna och de bästa lagen får drafta sist. Så det är liksom en förändring hela tiden hur man bygger det där. Och det betyder också att slutspelet, där byter man ut ungefär 3-4 lag per säsong på varje sida. Så det är liksom 6 nya lag ungefär vi kan förvänta oss att ta sig in i slutspelet som inte var där förra året, och några i favoritskapet som kanske till och med faller ur. Så det är rätt spännande vilka lag som kan ta det steget. Där kan Green Bay Packers vara ett sånt lag som man förväntar sig kunna göra mycket mer, och några lag som överraskade förra året var även Chicago Bears som förväntas göra ännu starkare säsong. Och sen finns det alltid ett lag som det pratas väldigt mycket om, och det är New England Patriots utifrån Tom Brady och hela den biten. Men de har haft en hel del skandaler runt laget och huvudtränaren, med lite relationer som inte varit helt hundra, om man kan säga så. Och de var ju liksom i final förra året och kan till och med missa slutspelet det här året. Och sen har du även då Dallas Cowboys som har, ja, kallas för Amerikas lag. Otrolig hype, och de kommer vara duktiga i år, men de tenderar alltid att göra sina fans besvikna precis när man tror på det. Dra referens till vilket allsvenska lag du vill, jag lägger mig till den debatten, men det finns en tydlig identitet där som kan appliceras.
0: Ja, vi minns ju att de svenska fotbollsherrarna spelade ju en match på Dallas Cowboys hemmaarena där i Texas. Annars blir man ju lite nyfiken på det när du säger det där med förbjudna relationer. Det kanske vi får ta en annan gång. Jag tänker på intresset för NFL och när man bor i Europa som vi ju gör. Om man är lite nyfiken och vill liksom göra något mer av det intresset som man har, det känns svårt att följa. Hur gör du som kollar mycket och har bra koll? Är du uppe på nätterna, eller hur ser det ut i praktiken när du förvaltar ditt NFL-intresse?
1: Ja, och du ställer bra frågor, och här ska man ge bort sina hemligheter liksom. Det känns lite sådär, nej men skämt åsido. Det man gör är ju att mycket i poddformat konsumeras mycket, där man ändå får bra analyser och liksom de senaste snackisarna. Och sen finns det ju internationella plattformar där du kan följa ligan. Och de är ju också, utifrån det internationella intresset, så har ju matcherna, de flesta matcherna ligger alltså tidsmässigt för oss rätt okej. Okay. Alltså första fönstret matcher på söndagar börjar runt klockan 7:30 på en söndag kväll, och så strax innan 10 är du färdig med den matchen innan nästa match börjar, och då har det ändå gått det första fönstret 6-7 matcher, så man hinner konsumera en hel del och ändå vara med om det som händer, och sen kolla kapp och highlights som man behöver göra det dagen efter. Det är lite knepigt, det är väl Monday Night Football, den här 2-3 på natten matchen, den ser man inte alltid om det inte är någonting riktigt speciellt.
0: Så då och sen är det liksom att följa.
1: Nej, precis. Skönt. Du gör det för Super Bowl på söndagarna. Den går lite senare. Det börjar ju där strax efter klockan ett. Så det är ju något annat, men den är absolut värd att stanna uppe för.
0: Ah, härligt att höra. Filip Minja, tv-expert vad gäller NFL-fotbollen, den amerikanska fotbollen. Tack för att du var med i Sportextra och hjälpte oss att snacka upp och ge oss förutsättningarna inför säsongen som kommer.
1: Tack själva.
0: Ha fortsatt fin söndag. Vi väntar på den andra halvleken i den allsvenska fotbollen här på hemmaplan, den mellan Brommapojkarna och Elfsborg. Brommapojkarna har 1-0 efter de första 45. Andra halvlek drar igång om några minuter.

0: Corona, the rhythm of the night här i Sportextra.
1: Kimi Antonelli startade Italiens Grand Prix på Monza i den 19:e startrutan. Men 20-åringen blev den första föraren att se den schackmönstrade målflaggen och blev den första italienska föraren att vinna på Monza på 60 år. Och det blev rejält dramatiskt. På loppets 49:e varv, med mindre än 4 varv kvar att köra, körde Antonelli av i en tight strid med teamkamraten George Russell.
2: George Russell som inte vill ge sig utan fight, lägger sig i försvarsläge in i chikanen där, då Russell bromsar på sig med sina sämre. Och så åker han av Antonelli! Han åker ju av ut i samfall, och kommer ju tappa 3-4 sekunder igen då.
3: Ja, då kanske han då händer.
1: Så lät dramat på Viaplays Janne Blomqvist och Björn Wirdheim. Strax därefter lyckades Antonelli köra om britten och fick ta emot sina landsmäns jubel när han blev den första italienaren att vinna loppet sedan Ludovico Scarfiotti 1966, för 60 år sedan.
4: Forza Kimi! Forza Kimi!
5: Yes! Oh my god! Oh my god!
4: Forza Kimi! Forza Kimi!
1: I och med segern leder Antonelli förra VM med 66 poäng före tvåan, teamkamraten Russell. Den svensk-brittiske föraren Arvid Lindblad blev åtta i loppet.
0: Det här rapporterade Astrid Johansson.
6: Allsvensk fotboll från Stockholm.
7: Och från Grimsta, där andra halvlek nu är igång mellan Brommapojkarna och Elfsborg. Ledningen står sig från den andra matchminuten. BP:s Anton Kuruskin har gjort det enda målet hittills när vi bara har spelat 2 minuter också av den andra halvleken. Pigg inledning här från Elfsborg som nu också anfaller ute till höger. Spelar ut den på Momo Kamara som letar och avväger vart den här bollen ska ta vägen. Det blir bakåt i banan, tillbaka till Kamara. Kamara i höjd med straffområdet nu. Här kommer inlägget då ut mot Olsson som bröstar den vidare, men inte till lagkamrat den gången, som var Alexander Jensen som är tillbaka på den här arenan. Han tillhörde ju BP för några år sedan innan han lämnade för den skotska ligan och för Aberdeen. Men tillbaka nu i svensk fotboll och till Elfsborg och har fått mycket förtroende i inledningen, hans första matcher för Boråsklubben även i den här matchen, alltså första tillbaka mot Brommapojkarnas gamla lag. Den gången ingen lyckad aktion inne i straffområdet, utan istället så är det Brommapojkarna som kan vända på det här, och så är det Strand som kommer i en sån där tungviktad attack inne på centralt mittfält över mittlinjen, men inte speciellt mycket längre så. Då är det BP som börjar om istället med en egen backlinje. Här var det öppet i mitten. Det var väldigt öppet för Rode Falk. Vidare på Isso som har kommit in i pausen. Isso med vänsterfoten. Isso testar avslut, men i skopan på Isak Pettersson, Elfsborgs målvakten, som med en tydlig gest vill att hans lag ska lugna ner lite grann och hitta positioner igen efter att det var lite rörigt och lite väl öppet inne centralt när BP kunde passa sig igenom med 2 enkla passningar. Snabbt över på andra sidan då. Niklas Hult har tagit bollen hela vägen över på vänstersidan och nu i höjd med straffområdet vad gäller BP:s, ut på Arber Seneli, men så hittar man ingen väg fram och väljer att ta det lugnt, precis som Isak Pettersson manade på in i egen backlinje och söver på högerkanten. Men det blev ingenting av den här gången heller. Vi har spelat 3,5 minut av den andra halvleken. Det är BP som fortsatt leder mot Elfsborg med 1-0.
0: Och för Radiosportens räkning, William Valdetoft som följer det mötet från Västra Stockholm.

0: Mystical Magical, sjunger Benson Boone i Sportextra här i P4.
1: Victor Gyökeres har ännu inte fått spela för Arsenal i denna Premier League-säsong. Hans Arsenal möter just nu Chelsea i London-derbyt som är 7 minuter gammalt, och där Chelsea leder med 1-0. Morgan Rogers redan i den andra matchminuten med Chelseas ledningsmål.
0: Vi vänder tillbaka till den allsvenska fotbollen som pågår.
2: 1-0 gäller även ställningen här på Grimsta, där det är BP som leder mot Elfsborg. Ett bortalag som jagar ett kvitteringsmål. Här kanske det kommer med möjligheten in i straffområdet, men ingen riktig träff på bollen. Och så ropas det från både spelare och supportrar i Elfsborgslägret efter en straff. Men det var ingen tydlig situation, och domare Sundell vinkar så där avvägande som de gör, domarna. Liksom bara så där med fingret att det där var inte alls tillräckligt för att jag ska döma straff i en sån där situation. Jag står ju dessutom 2 meter ifrån. Jag ser ju jättebra att det där inte är straff. Och därför blev det inte det heller, utan istället så är det en inspark som väntar för Cavallius och för BP, som har tagit ganska lång tid på sig. Och det gör att supporterna som nu är precis bakom Cavallius, alltså av Elfsborgs supportrar, blir lite irriterade över att det ska ta sån himla tid för att slå en inspark. Lång inspark kommer sen också hela vägen över på Elfsborgs planhalva, och så är det BP som tar hand om bollen. Här kan det finnas ett läge, här kommer ett avslut utifrån, och det är ett jättefint avslut. Men Isak Pettersson med solen i ögonen kan ändå se att den där är bred om min vänstra stolpe, och låter den därmed vara. Då är det hans tur att slå inspark. Nu är det sådär väldigt långa skuggor. De är ju ännu längre än vad de var i första halvlek. Och Isak Pettersson står med handen ovanför ögonen och försöker skugga för att han ska få se någonting. Men ingen keps på Isak Pettersson. Skulle ändå vilja påstå att det är ett tydligt kepsläge vad gäller målvaktsspelet på Grimsta under den här andra halvleken. Han har ju solen rakt i ögonen, Isak Pettersson, nu med bollen vid fötterna då. Försöker hitta någon att spela till, dribbla sig genom det egna straffområdet lite grann. Och så gestikulerar han med händerna hur han vill att hans lag ska agera just den här situationen. Spelar ut bollen till höger och får tillbaka den sen. Nu har Elfsborg riktigt svårt. Nu har de ju svårt att ta sig ur eget straffområde till och med. Inte bara ta sig in i det offensiva. De ligger under, dessutom Elfsborg, med 1-0. BP leder med 9 minuter spelat av den andra halvleken.
0: Du William, vad har du för andra givna kepslägen när det kommer till idrottens värld?
2: Motljus är ju den man tänker på. Kanske duggregn.
0: Okej, okay. Jag tänkte andra sporter, situationer där.
2: Ja.
0: Det är golf och tennis kanske.
1: Baseball känns väl som en uppenbar.
2: Ja, det är ju lite knepigt i vissa lägen ju med kepan. Men som fotbollsmålvakt i motljus, då skulle jag säga att den är given.
0: Tips från William Walletoft till Elfsborgs målvakt Isak Pettersson där. Vi ska snacka annan fotboll nu.
1: Men målvaktsfokus fortfarande, för 1-1 slutade mötet i damallsvenskan mellan Häcken och Malmö FF efter att Häckens Jennifer Falk släppte in kvitteringsmålet på tilläggstid.
3: Kom ett inlägg som jag väljer att stanna kvar på. Och sen så gör de mål.
4: Det var många som var inblandade i situationen där, och det kändes som att man knappt förstod om någon touchade bollen eller inte. Var det det som påverkade hur liksom det föll ut?
3: Ja, det skulle jag säga. Jag var osäker på om jag skulle hinna före deras spelare, och då kände jag att beslutet skulle vara att jag skulle stå kvar. Men sen det är klart, när det blir mål så börjar man ju alltid fundera på vad man skulle gjort annorlunda. Men det var många människor som löpte in. Men jag får kika på det.
4: Du hade ju en hel del att göra också. Några fantastiskt fina räddningar i den här matchen. Hur upplevde du framförallt den andra halvleken när Malmö pressar på?
3: Vi blir som sagt tillbakapressade i stunden av andra halvlek, och vi får inte riktigt lugnet med i spelet med när vi har bollen. Det är mycket, båda lagen går väldigt mycket rakt, går högt i pressspelet, och det är mycket, mycket spring, så vi har ingen riktig kontroll på matchen. Sen så tycker jag att vi gör, riktigt tungt att tappa till 1-1, men vi fightas för varandra, och sen så räcker det inte hela vägen idag.
1: Säger Jennifer Falk, men som expert Johan Elmander sa.
5: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Där, men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut, och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen, och att Falk levererar, så att det blir lite konkurrens i landslaget.
4: Musovic, om du ska jämföra med liksom ditt bästa jag som du har haft, framförallt då före föräldraledigheten, hur bra är du just nu?
6: Jag känner mig riktigt, riktigt, riktigt bra form, och jag står här och säger, och jag är stolt av mig själv. Det har inte varit en enkel resa att komma tillbaka från en graviditet, men det är nästan så att jag kan säga att jag är bättre än vad jag var före graviditeten.
4: Hur kommer det sig?
6: Jag vet inte. Man har fått ett helt annat perspektiv på fotbollen. Jag har en liten dotter där hemma som är det bästa i livet på mils avstånd. Och att få det perspektivet, att få det ytterligare lugnet i mitt spel som adderar en helt annan dimension. Man ser fotbollen med lite andra ögon. Man är lite mer avslappnad när man spelar, för att det är riktigt, riktigt kul. Och då gör man helt plötsligt grejer för att man tycker det är kul och inte för att man måste eller för att man känner sig pressad och stressad. Och det är oftast fallet i målvaktspositionen, att det kan handla om många gånger att man är lite för, i många lägen man håller igen, man är lite för säker i sitt spel, istället för att liksom bara släppa lös och spela fotboll. Så att det har jag lagt till i mitt spel, och jag tror att det kan ha en del att göra med det. Samtidigt som jag har ett team runt omkring mig som har pushat mig varje dag för att jag ska bli bättre. Jag har en målvaktstränare som jag har jobbat väldigt nära med. Jag har haft en huvudtränare som har trott på mig sen dagen jag klev på fotbollsplanen efter att jag har fött barn. Så att det är många parametrar i det hela, men jag brukar lyfta lagarbetet, och det gör jag nog ännu en gång. De personerna som jag har haft runt omkring mig har verkligen gjort mig till den bästa versionen av mig själv.
0: Expert Johan, du var ju inne på det under matchens gång där tillsammans med Susanna och målvaktskampen. De här ju båda landslagsmålvakterna, Musovic som kommer tillbaka efter att ha fött barn och nu spelat ett tag. Är hon till och med redo att peta Jennifer Falk i landslaget, eller vad känner du efter att ha sett den här matchen?
5: Ja, alltså det är svårt att säga, men jag tycker att hon har visat att hon har en väldigt hög nivå, både i räddningar och hur hon står i målet, är stabil och sådär. Sen så är det ju, kollar man på Falk, kollar lite mindre att göra, de gör några otroliga räddningar idag, så att det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
1: Expert Johan Elmanders åsikt, reporter där Susanna Andrén.
0: Och vi vänder tillbaka till den här allsvenska fotbollen, för den pågår ju fortfarande.
2: Ja, det är snart bara halvtimmen kvar att spela dessutom i BP:s ledning 1-0 mot Elfsborg. Det är dessutom hemmalaget som har bollen just nu efter några minuter med något tryck från Elfsborg. I alla fall med bollinnehav runt BP:s straffområde. Men utan att riktigt hota, till slut så avslutade Momo Kamara ganska högt över. Närmare än så i den andra halvleken har man inte kommit. Det var ju ett avslut från Julius Bäck i den första som var längre in i straffområdet, som kändes mer i magen än vad det här gjorde. Det var mer att det hade varit exceptionellt om Momo Kamaras avslut gått i mål. BP nu med bollen ute till vänster. Det är ytterback Sandén som hittar med en fin passning. Här kommer bollen in i straffområdet. Nickas undan av Elfsborgs försvaret till Simon Strand som görs ner ganska så bryskt, men han får ingen frispark med sig. Då kan det bli en 4-2-läge här för Elfsborg. Det Julius Bäck centralt spelar ut på Momo Kamara. Det går inte speciellt fort, men hinner BP tillbaka med några spelare. Momo Kamara tar sig in precis där det fanns 3 BP-spelare. Så himla många rödklädda var de inte, men Momo Kamara lyckades pricka 3 stycken, och bollen bara ut till inkast ganska så högt upp på offensiv planhalva för Elfsborg, som ändå har kvar bollen i sin ägo. Nu i backlinjen där Isherwood gör som Isak Pettersson och har handen ovanför ögonen för att skugga, så han ser någonting överhuvudtaget i motljuset här på Grimsta. Nu bara 30 minuter kvar att spela av den andra halvleken. Isherwood tillbaka med bollen ute till vänster. Arbetseneli hittar jättefin passning till Niklas Hult. Hult snett bakåt och så rensas den undan av Simon Strand. Det där var en ordentlig rensning. Den bollen kommer inte juniorfotbollen att kunna ta del av, för den fastnade här uppe på plåttaket på den läktare som är avstängd på Grimsta. Men Simon Strand kanske går och hämtar den själv sen. Det är ett målsledning för BP. Halvtimmen kvar att spela. Elfsborg jagar.
0: Och i den engelska fotbollen har vi fått se ett mål som inte blev ett mål. Lind, du har bättre koll.
1: Ja, Arsenal hade ju en boll inne som hade kunnat betyda kvittering hemma mot Chelsea. Det är kvarten spelad där lite drygt. Men Calafioris sista nudd på bollen avvinkat för offside. Det var stökigt efter en Arsenal-frispark där Chelsea, ska jag säga, hade svåra problem att få undan bollen. Men de lyckades inte, men hade domaren och offside-regeln med sig.
0: Och tittar vi till det vi har följt tidigare under den här söndagen, så såg vi att Hammarby tappade poäng i den allsvenska tabelltoppen. 1-1 borta mot bottenlaget Örgryte. Och i det damallsvenska toppmötet mellan Häcken och Malmö slutade det

0: Dasha med låten Austin här i Sport Extra.
1: Och det är kvitterat på Grimsta. Elfsborg får in en boll, även om det är vissa tveksamheter just nu på planen. För Elfsborg lyckas göra målet i tom bur, eftersom att Leo Cavallius, han var liggande ganska länge inför det där målet. Och han är fortsatt liggande på banan. Nu har man hämtat in läkarpersonal. Det är Rickard Sundell som har sett till så att de har kommit in på planen. Och BP-spelarna är ju irriterade på det här. Det är hur som helst Kamara som enkelt placerade in det här målet. Ja, enkelt och enkelt. Det var tomt på målvakter i alla fall i den där buren framför borta supporterna. Men han lyckas ändå ta bollen via stolpen in till 1-1. Det är ju ställningen. Det är i alla fall beskedet så här långt. Rickard Sundell nu i ganska så intensiva diskussioner med de BP-spelare som vädrar sina åsikter. Nu har man också tagit sig ut till linjedomaren som borde ha en åsikt kring det där. För det var ett inlägg som kom upp. Leo Cavallius var där, fick en smäll. En smäll så pass hård att han fortfarande är liggande i gräset. Han ligger ändå och rör på sig och har ju just nu översyn av läkare. Men det var en tydlig situation som föranledde att Elfsborg så enkelt kunde göra det här målet. De hade viss press, Cavallius blev liggande och Kamara kunde från straffpunkten ungefär placera in 1-1 och kvitterat. Nu ligger bollen på mittpunkten, så här har man ju tänkt att man ska spela igång i alla fall och låta det här målet stå sig. Men huvuddomaren är fortsatt i vilda diskussioner. De är en 4-5 BP-spelare runt honom just nu och försöker förstå hur Sundell tänker och försöker väl få Sundell att tänka annorlunda. För Cavallius är ju uppenbart däckad av den där situationen. Då borde ju Sundell ha sett att det kanske var en egen spelare som var på Cavallius som nu också gör att han är sittande. Det är nog faktiskt så att det väntar ett målvaktsbyte här på unga Leo Cavallius. En dråplig situation för BP som släpper in mål här alltså till 1-1. Och visst är det så att målet kommer stå sig. En situation som jag nu ser på en reprisbild, och det är ju tydligt att det är Leo Östman, Elfsborgs anfallaren, som störtar fram på en boll och sparkar Cavallius i huvudet. Men ingenting som domare Sundell har sett, alternativt väljer att döma någonting i BP-favör åt, utan istället så fick spelet fortgå. Och i sekvensen efteråt med Cavallius liggandes i gräset, alltså en boll ut till Kamara som med sin vänsterfot gör mål. Och han har ju visat sig vara väldigt viktig för det här bortalaget. Hans fjärde mål på de hittills 16 matcher då, inklusive den här som han har spelat. Efter att Cavallius nu leds av planen, så har även läkarteamet i BP varit fram och diskuterat med Rickard Sundell. Nu vill alla vädra de åsikter kring hur det där verkligen kunde godkännas. Men målet står sig som sagt, även om det fortfarande är sådana där uppgivna gester. Ni vet när man med händerna bara slår ut så där, säger att hur kunde det här gå till? Hur kunde det få bli så här? Och hur kunde våran målvakt, som då alltså sparkat så illa i huvudet av en Elfsborgs anfallare så att han behöver bytas av, ändå inte leda till att man blåser av spelet och inte godkänner det mål som Momo Kamara ändå gjorde? Nu är man redo att spela igång den här matchen, men BP är helt utan målvakt. Jag tror ändå att de kommer vilja vänta med att göra det. Wilmer Odefalk har lagt upp bollen och siktar nu på en lagkamrat för att spela igång. Rickard Sundell tittar på klockan, men nog ska väl ändå Blažević få komma in på planen innan vi spelar igång det här. Cavallius rakt ut i omklädningsrummet också efter den där situationen, och nu genomförs också bytet. Då tar vi alltså av Leo Cavallius efter den här situationen och in med den rutinerade målvakten Davor Blažević, som ju stått en hel del. De har varvat några matcher, de två, när Cavallius alltså byts av Blažević. Ja, märklig situation. Det där kommer ju inte uppskattas av hemmasupporterna och hemmaspelarna. Det kan få ganska tydliga konsekvenser. Dels då målvaktsbyte, dels då insläppt mål till 1-1. Och vidare diskussion säkerligen efter det där, huruvida det var rätt eller inte av Sundell att godkänna målet. Spelet igång i alla fall. Bollen över på Elfsborgs planhalva. Nu är det ju vind i seglen för bortalaget som nu hittar ytan också här ute till vänster. Det är Momo Kamara med en fin boll över på Julius Bäck. Julius Bäck in i offensivt straffområde och så får Davor Blasevic röra bollen för första gången. Då tar han det säkra före det osäkra och skickar ut den längs långlinjen till ett Elfsborgs inkast, även om Mats Hansen tyckte att det var Niklas Hult som var sist på den. Har vunnit tillbaka den i alla fall för BP. Här kommer Mats Hansen då med kanske den här irritationen i ryggen efter det insläppta målet för en liten stund sen. Kanske man kan kapitalisera på just det. Hansen ut på vänstersidan. Sandén över och då rensas bollen undan till ett inkast högt, högt upp på Elfsborgs planhalva som Sandén ska ta hand om själv. Med bollen ovanför huvudet nu, kastar mot en lagkamrat, får tillbaka den, har lagkamrater inne i straffområdet. Där är David Iso, han som har kommit in för BP efter att Sever bytt ut i paus. Det är det enda bytet, förutom då målvaktsbytet som han tvingades fram till för bara någon minut sedan. 20 minuter kvar att spela av den här matchen. Det är alltså 1-1 på Grimsta. Elfsborgs kvitteringsmål kommer att diskuteras i den efterföljden av den här matchen, om det är så att det här resultatet står sig. Det är i alla fall oavgjort. Ja, nu kommer bollen för Iso då, men då är han offside. BP Elfsborg 1-1.
0: Dramatiskt på Grimsta. Återkommer vad det lider till avslutningen av den matchen. Och som ni hörde från William, ställningen där alltså 1.

0: Sam Perry and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open här i Sportextra i P4 alldeles strax med upplösningen. Bromma pojkarna Elfsborg i den allsvenska fotbollen, 1-1 står det i den 73:e matchminuten. Men dessförinnan ska vi få ekonyheter här i kanalen P4. Vi ska också alldeles strax få en sportuppdatering. Sen kommer de återstående, ja, dryga kvarten vad gäller den allsvenska fotbollen och mötet på Grimsta mellan Bromma pojkarna Elfsborg. Ställningen är 1-1.
1: I P4 pågår Sportextra där Hammarby trots en rad chanser bara fick med sig oavgjort hem från Göteborg och mötet med nästjumbon Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska. Därmed är Bayern nu 8 poäng efter serieledande Sirius och kan passeras av Djurgården redan imorgon kväll. I samma serie har Elfsborg nyligen satt en tveksam kvittering borta mot BP. Tveksam då BP-målvakten låg skadad när bollen slogs in. 1-1 står det med drygt 20 eller knappt 20 minuter kvar. Och Häcken tappade poäng i kampen om guldet i damallsvenskan efter att ha släppt in Malmö FFs 1-1 kvittering på tilläggstid, är nu bara 2 poäng före Bayern som vann igår. Mercedes-föraren Kimi Antonelli, första italienare på 60 år att vinna Formel 1-loppet på Monza, och drygar ut sin VM-ledning. Ferraris Charles Leclerc kraschade illa under det fjärde varvet men klarade sig undan svårare skador. Och trots den massiva kritiken så kommer FIFA-ordföranden Gianni Infantino att ställa upp för omval nästa år. Det meddelar FIFA enligt BBC.
2: Här är Ekot. De amerikanska sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff är idag i Kiev efter att igår ha träffat Rysslands president Putin. Vi har Rysslands korrespondent Fredrik Wadström om vad som kommit ut av mötet i Moskva.
3: Ja, vi vet att Putin träffade Kushner och Witkoff i 3 timmar igår kväll. Och vi hörde från Putins sändebud Yuri Ushakov, som också närvarade vid mötet, att det skulle ha varit konstruktiva samtal. Men mer än så ville man inte säga igår.
4: Och Ukrainas president Zelensky, han skriver på sociala medier att han förbereder sig för innehållsrika samtal. Vad kan han mena med det?
3: Men för Ukraina är ju det amerikanska engagemanget i de här samtalen och i de framtida förhandlingarna väldigt viktigt. Så att för Zelensky är det viktigt att hålla igång den här dialogen med USA inblandad. Och det som har kommit ut nu är att man alldeles nyss avslutade i Kiev den första delen av samtal. Och att man väntar sig en fortsättning senare idag, där man också ska ha medverkande från säkerhetsansvariga från Tyskland, Frankrike, Storbritannien med i rummet. Och det handlar väldigt mycket om säkerhetsgarantier för Ukraina, men också hjälp och stöd inför vintern.
2: Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent i samtal med Katarina Bojve. Ett nytt vänsterparti ställer upp i årets val. Framtidens vänster, som bildades efter bråk och avhopp inom vänsterpartiet. Pontus Mattsson rapporterar.
5: Framtidens vänster bildades av de avhoppade riksdagsledamöterna från vänsterpartiet Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas. En tredje vänstervilde, Malcolm Momodou Jallow, har sedan dess anslutit sig. Partiet ställer upp i kommunvalet i Stockholm, Malmö och ytterligare några kommuner. Framtidens vänster ska stå på sig mer än vad Vänsterpartiet gör, säger Daniel Riazat.
6: Vi får komma ihåg att under tiden Vänsterpartiet har styrt just bostadspolitiken i Stockholm så ökade också hyrorna.
5: Det är ofta svårt för nya partier att ta sig in i kommunfullmäktige. I större städer är spärren 3%. Men partiets ambitioner sträcker sig längre bort än valdagen.
6: Målet är egentligen att bidra till en samhällsförändring och en annan samhällsdebatt.
2: Daniel Riazat, en av partiledarna för Framtidens vänster. Nu vid klockan 18 stängde vallokalerna för delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Den stora frågan inför valet har varit om högernationalistiska AfD ska få egen majoritet. Alldeles nyss publicerades en första vallokalsundersökning i tysk TV och den visar att AfD får 44,5% av rösterna. Kristdemokraterna, CDU, som styrt delstaten i över 20 år, får 18,5%. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
7: Sportextra i P4.
8: Och med
7: med en allsvensk fotboll och innanför sista kvarten. Mötet mellan BP och Elfsborg numera 1-1 och inte mycket speltid kvar om det ska få ett avgörande det här efter den tveksamma kvittering som Elfsborg gjorde för bara några minuter sedan. Momo Kamara framspelad av Jensen, men det var ju tveksamt eftersom att Leo Cavallius inte stod kvar i målet. Han hade blivit däckad i situationen innan och sen också utbytt efter samma situation. Nu är det Davor Blažević som vaktar BP:s mål och då ser han framför sig att Elfsborg har bollen i den egna backlinjen en 4-5 meter in på offensiv planhalva och försöker spela sig runt. Det förbereds två stycken byten också i bortalaget. Det kommer vara Boråslagets första byten i den här matchen. BP har gjort två stycken förutom då det man tvingades till när Leo Cavallius byttes ut med befarad huvudskada. Så kom även David Isso in i en paus och har visat framfötterna en hel del under den här andra halvleken. Kanske att han också kan bli avgörande nu när Mats Hansen tar sig fram med bollen och så testar han ett eget avslut istället. Hansen som jag har varit den man förlitat sig på vad gäller poängen i BP i Oliver Bergs frånvaro. Mats Hansen tittar upp mot skyn så där att han hade önskat att han gjorde det ännu bättre än att bara träffa rakt på Isak Pettersson i bortamålet. Då får han försvara istället och får bollen rakt på sig när Elfsborg försöker spela sig fram. Men nicken från Hansen är rakt upp och rakt ut och till inkast. Då verkställs de där bytena. Det är Bäck bland annat som ska byta ut i Elfsborg. Vi har drygt 10 minuter kvar att spela om vi ska få en vinnare på Grimsta. Det är oavgjort 1-1.
8: William Walletoft på Grimsta för Radiosportens räkning i studion. Manuel Nasched och Linnen Sen, den sistnämnda med koll på den engelska fotbollen och toppmötet, eller i alla fall stormötet som pågår nu.
1: I London där hemmalaget Arsenal nu har kvitterat mot Chelsea 1-1 står det Kai Havertz i den 25:e matchminuten. Det är nu 10 minuter kvar, lite drygt av den första halvleken.
8: Och den resterande delen av Sport Extra, ja, fram till 18:30, ja, då handlar det en hel del om fotboll.

0: Taylor Swift i Sportextra i P4, I knew it, I knew you. Och vi har idag följt i den damallsvenska fotbollen toppmöte mellan Häcken och Malmö. Det mötet slutade 1-1. I herrarnas allsvenska tidigare idag, Örgryte-Hammarby 1-1. Och just nu, slutdelen, den sena matchen i herrarnas fotbollsallsvenska, BP-Elfsborg 1-1. Ska det sluta så här, William?
1: Ja, det får vi svar på de kommande 10 minuterna, inklusive en tillägg. För det är det som är kvar av den här matchen. Vi letar efter en segrare där BP ju ledde jättelänge efter målet i den andra matchminuten. Så kvitterade Elfsborg för inte alls speciellt länge sedan. En kontroversiell situation som de kommer snacka en hel del om efter den här matchen. Om det här resultatet skulle stå sig. Om BP alltså inte lyckas göra ett segermål till här. För nu är de framme och försöker i alla fall. Sandén ut med bollen på vänsterkanten. Några byten också i båda lagen kanske kan förändra matchbilden. Här kommer passningen in, den är bra. Här kommer avslutet också, men det är inte bra. Utan högt och långt utanför från just Obeloro Keke. Och just eftersom att han är en av dem som har nyss kommit in i den här matchen. När BP totalt sett har gjort 4 byten, varav ett för huvudskada ju. Då räknas ju inte det på samma sätt som de andra gör. Leo Cavallius behövdes bytas ut efter Elfsborgs kvitteringsmål. Även Elfsborg har gjort 2 stycken byten här på senare tid. Då lyckas man pricka in att byta in de enda 2 på bänken som har gjort matcher för Elfsborg tidigare den här säsongen. Ossian Nordvall och Ari Sigurd Pallsson har kommit in. Så ska man byta in fler så kommer det vara debutanter för Elfsborg för säsongen 2026 alltså. I det borta lag som nu jagar ett ledningsmål. Man har ju jagat kvitteringsmål i hela den här matchen, men nu är det för att ta ledningen för första gången när bollen tar sig in i straffområdet, men inte mer än så. Och Okeke med några kvicka steg kan trampa sig loss, men dras då i axeln och får både frispark och ett gult kort på en Elfsborgsspelare med sig. Gult kort hade även Leo Östman. Han är en av de 2 som har bytts ut för Elfsborg tillsammans med Julius Bäck. Det var Leo Östman som var involverad i den där situationen också, som det nog kan bli lite snack kring med huvudskadan på Cavallius. 85 på matchuret, 5 minuter kvar innan vi har spelat de 90 alltså. Och nu börjar det inte bara skymma, utan det börjar bli lite kallt också på Grimsta. Den här, är det en sen sommardag eller är det en tidig höstdag? Det vet jag inte. Bollen upp för Iso i alla fall, som försöker nicka den vidare. Lyckas inte få den till en lagkamrat i duellen med en Elfsborgsspelare som har blivit sittande i gräset nu. Det tog nog ganska tungt på Ossian Nordvall där, som gör en armhävning för att visa att han visst är kry. Bollen ner till Isak Pettersson, Elfsborgsmålvakten i eget straffområde, som har mindre och mindre av det där motljuset mot sig, eftersom att solen allt djupare går ner bakom träden här i västra Stockholm. Bollen upp på Seneli. Seneli tittar ut mot vänsterkanten, ser att där fanns det en massa yta, men slår inte bollen till vänsterkanten utan rakt på Davor Blasevic i BP-målet framför Elfsborgs supporterna. Nu har vi snart bara 4 minuter kvar att spela av den här matchen. Om vi ska hitta en segrare, det är ju viktiga poäng som står på spel för att undvika bottenkampen för BP, som har några hungrigt jagande lag bakom sig för att säkra nytt kontrakt till nästa säsong. Det är ju en förhoppning att bli indragna i den absoluta toppstriden för Elfsborg och Europaplatser. Som med de resultaten vi har med oss från den här omgången har fina möjligheter att knappa in ännu mer för att göra riktig kamp om det där i slutet av den här säsongen. Då får vi några debutanter då för säsongen när Elfsborg gör ytterligare 2 byten. Dion Krasniqi gör sina första steg i Elfsborgs dräkt för den här säsongen. Han är ju inte ny i laget på så sätt, utan ny på planen för säsongen, som har varit utlånad en hel del.

0: med 2-1. Växjö spelar borta mot Nitra, där är det alltjämt 0-0. Och Skellefteå har 2-0 borta mot Mannheim. De här två båda matcherna började klockan 5.
1: Tillbaka till Grimsta och avslutande minuter av det allsvenska mötet under den här söndagskvällen på Grimsta i västra Stockholm. BP tar emot Elfsborg och det står 1-1 just nu. Delad poäng skulle kanske vara två förlorade för båda lagen. Det vill BP ändra på. Här kommer Okeke med bollen in i straffområdet, men lyckas inte träffa en lagkamrat. Får behålla den däremot. Sandén med bollen in. Nickas till ett farligt läge och så rensas den undan. Här är Bergvall, unga lillebrorsan Bergvall, som även han har kommit in av alla de här bytena som man har gjort. Rasmus Bergvall alltså, med sitt andra framträdande för BP den här säsongen. Nästa i kullen Bergvall alltså, som representerar BP. Avslutet den här gången inte på mål, men BP behåller bollen ute på vänsterkanten igen. Det där har hänt en hel del. Bollen in i straffområdet och så görs den BP-spelare ner, men Elfsborg kan rensa undan till ett inkast. Just Rasmus Bergvall tar sig snabbt ut dit för att kasta igång det här. Det vill han göra så fort det bara går till Kåre Barslund, som spelar vidare till Strand. Strand på offensiv planhalva, ut på högerkanten nu istället då. Där finns ju Mats Christian Hansen. Det är väl Monne, den Hansen, som man försöker få involverad här i slutet om man ska hitta ett ledningsmål. Snart kliver vi in i den sista ordinarie matchminuten på Grimsta. Samtidigt som Obelor och Keke spelar fram bollen till Ode Falk, som klackar vidare till Isso. Isso lyckas inte få med sig bollen eftersom att klacken från Ode Falk studsade lite. Det blev svårt för Isso. Då kan Elfsborg göra omvänt spel på det här, men då är Strand tillbaka i hemjobbet. Jättefint jobb från Strand som spelar på sittande mittfält nu. Den virtuos till fotbollsspelare Simon Strand, som ju faktiskt också representerat Elfsborg för några år sedan, men däremellan Hammarby här i Stockholm, nu i BP. En som representerat motståndarna tidigare, det är den nyss inkomna Elfsborgsspelaren Viggo Elfström. Han är en BP-produkt nämligen, men har inte spelat för A-laget någon gång, utan har tillbringat de senaste säsongerna i division 1. Men nu invärvad till Elfsborg och gör sin debut här idag. Han är ett av de bitarna som kom in för en liten stund sedan, alltså när Elfsborg ju inte har fler på bänken som tidigare spelat den här säsongen i gula tröjor. Ode Falk byts ut. Det är möjligen det sista bytet då. Det är i alla fall det femte, men då har man ju ett byte i handen, eller hur man ska uttrycka det, eftersom att ett av de där bytena tvingades fram vid huvudskada, Leo Cavallius, när det ändå är en signal om att BP går för att göra ytterligare ett mål och då ta med sig samtliga 3 poäng. Då kommer de behöva göra det under den tilläggstiden som nu förkunnas. Det är 6 minuter som återstår. Vi har bara spelat några sekunder av den, men vi har passerat 90-strecket. Så nu är det avgörande tider på Grimsta. Ska möjligen då BP göra som Everton hördes göra tidigare, alltså mål på tilläggstiden. Kanske då vid den hörna som nu väntar. Det är den fjärde i matchen för Brommapojkarna. Då har de i alla fall tagit ledningen i den statistiken, för nu står det 4-3 vad gäller hörnor så här långt över de 91 minuter som har spelats. Det är Mats Christian Hansen som med sin vänsters fot ska spela in den här bollen. Eftersom att den spelas från höger i spelriktning för BP, så kommer den att vara inåtskruvad. Det är fullt med den rödsvarta där inne när bollen inte kommer ens fram dit, utan den lämnar kortlinjen innan stolpen. Och Isak Pettersson kan spela igång det här för Elfsborg då. De är lika angelägna om att ta 3 poäng här, så de vill snabbt spela igång. Gör det kort också i egen backlinje. Tillbaka till Isak Pettersson, eftersom att BP på ett framgångsrikt vis stressar när det här uppspelet inte tar fart överhuvudtaget. Utan det är BP som nästan vinner boll, men Momo Kamara lyckas ändå peta till den så pass att det blir ett inkast för Elfsborg ute precis framför BP:s bänk, på det som för Elfsborg är högerkanten innanför mittlinjen, när det ser ut att bli ytterligare Elfsborgsbyten. Ja, om en liten stund. Man väntar med det, för inkastet är viktigare. Då har Elfsborg lyckats ta några meter. Ett inkast som dömdes 4-5 meter in på egen planhalva slutade med att man kastade 4-5 meter in på offensiv planhalva. Här kommer en omställning för BP som kommer 2-1. Passningen över på David Isso. Isso får bollen. Isso med bollen och så är det självmål. Elfsborg gör självmål. BP återtar ledningen. David Isso är den som är involverad, men det är en dråplig situation.

0: igen. Den här gången så är det Elfsborg som straffas. Och självmålet passerar Isak Pettersson som var där, men som inte var där för egna spelare, utan för David Isso. Och då är det 2-1 på Grimsta. Och då har vi ett mål i den 93:e matchminuten. Det återstår 3,5 minut. Men det där är förlösande för hemmalaget som ju ledde, som tog ledningen för 90 minuter sedan, som nu också återtar ledningen 90 minuter senare. Ett självmål, men David Isso ska få det beröm som han förtjänar för den där situationen. Det är han som stressar och ser till så att det är svårt att göra någonting åt det. Lukas Björklund ska också nämnas i situationen. Det var han som spelade in mot Isso. En passning som alltså via Elfsborgs fötter gick in bakom Isak Pettersson i Elfsborgs målet. Och han kan inte skylla på motljuset. Det här är en miss från det egna försvaret. När spiken ropar ut David Isso. Frågan är ju då om han kommer att få det där målet officiellt. Då behöver han ju ha varit så pass mycket på den att det räknas som att det ändå är hans mål. Det är nog strunt samma för David Isso och för BP så här långt om det här resultatet står sig. Spelet är igång igen. Det är Elfsborg som får börja mer än på egen planhalva. Nu är det mer desperat då. Återigen i kvitteringsjakt för Boråslaget som ju vill haka på i Europatoppen, Europastriden. Den absoluta toppstriden. Det finns ju en möjlighet att haka på där uppe, allra högst upp. Om det är så att Sirius nu börjar vackla, även om de lyckades besegra Västerås. Passningen upp för Elfsborg på högerkanten nu centralt. Försöker spela sig vidare då. Nyförvärvet med bollen. Viggo Elfström vidare till Ossian Nordvall. Nordvall hittar inte en lagkamrat, utan det blir en nytt inkast ute på högerkanten. Nu mer desperat. Nu är det ett jaktlag som kommer från höger till vänster i bild. Inkastet precis framför den egna bänken som ser något uppgivna ut i sina gula matchtröjor och lila västar som visar att de är avbytare just nu. Bollen ner till Ishewood egen backlinje. Han söker sig ut mot Kamara på högerkanten, men en viktig BP-panna emellan. Bara till Elfsborgsspelare ut över till Kamara igen då på den där högerkanten som vänder och vrider på. Keke lyckas också med ett inspel. Här kommer bollen in i straffområdet och så nickas den undan. Vem är här? Här kommer ett avslut utifrån. Det är ett bra avslut, men strax utanför. Davor Blažević kryssribba och han visar med sin stora målvaktshandske att jag kommer att ta det lugnt här nu. Ni i mitt röd-svarta lag kan bara fokusera på att hitta positioner och ta offensiva positioner, samtidigt som Rickard Sundell såklart då börjar räkna ner huvuddomaren i den här matchen, eftersom att man är mer noggrann än någonsin med det här fördröjande spelet som man inte längre, eller har man väl aldrig fått göra, men som man beivrar på ett tydligare sätt numera. Då är spelet igång och det är en ny huvudskada på en BP-spelare som har blivit liggande på egen planhalva. Den här gången så pekar Sundell på huvudet och blåser av spelet. Inte så som han gjorde när Elfsborg kvitterade alltså. Den där målet när Leo Cavallius låg liggande. Leo Östman hade i ett försök att få träff på bollen, fått träff på Leo Cavallius huvud istället. Cavallius utbytt efter det och in med Davor Blažević. Det såg ju ut att bli ett smärtsamt mål för BP. Men här på tilläggstiden så har ju Brommalaget lyckats återta ledningen. Det är 2-1. Vi har snart spelat den där tilläggstiden. Men med tanke på att det har gjorts ett mål, med tanke på att det nu är en skada, så är det väl kanske då ändå en minut kvar. Vi har passerat 96. BP leder mot Elfsborg med 2-1.
1: Dramatiska slutminuter där. Kan sticka emellan med engelsk fotboll och Premier League.
2: Där är paus i London-derbyt. Arsenal mot Chelsea står 1-1 efter Kai Havertz kvittering för Arsenal. Slut sen tidigare, Everton mot Manchester United 2-2 efter Evertons segermål på tilläggstid.
0: Tillbaka till Grimsta och det som är de sista skälvande sekunderna av det allsvenska mötet mellan BP och Elfsborg. Det som brukar vara målglada historier har fått se tre mål där BP har gjort två av dem och leder nu när det ska avgöras. Några sista byten också, då lyckas man ju få till ytterligare ett och snart har man luftat hela bänken i BP in med Junior på det centrala mittfältet för att försöka städa upp här under de sista minuterna. Det var Hansen som klev av, men han förstod ganska sent att han skulle kliva av, och det tog en stund för honom att gå ut över långlinjen. Nu tittar han nyfiket på hur det här ska gå för Hansen BP, som har vunnit tillbaka bollen när vi har spelat drygt 97 minuter. Vi skulle passera 96, det har vi gjort för en och en halv minut sen. Men målet och skador gör att det återstår lite tid. Frågan är hur mycket. Och Keke får inte med sig någonting mer än ett inkast ute på vänsterkanten för BP, men det är högt upp på offensiv planhalva. Och det kommer ta lång tid för Elfsborg att vända på det här spelet när man väl vinner tillbaka bollen. Det ska till ett BP-inkast först. Och så diskuteras det lite grann, för Keke tycker att han fick en släng upp mot ansiktet av Kamara som försökte försvara. Och det slutar nog faktiskt med att det blev frispark av det hela. För Sundell har varit där och rätt ut känslorna mellan Okeke och Kamara. Och Okeke ska då spela igång på liggande boll. Samtidigt som han nu istället är intresserad av att den mur som Elfsborg ställt upp ska vara tillräckligt långt ifrån honom själv. Det slutar med att en passning som Okeke till slut får iväg träffar just den ganska nära stående muren och ut till ett inkast som nu är igångkastat också. BP trocklar sig fram med bollen ute till vänster och så passerar inte bollen kort linje, utan då kan Elfsborg vända om. Passningen från BP är bara till en gulklädd Niklas Hult. Hult spelar upp bollen längs vänsterkanten, men nu är det bråttom. 98,5 minut spelat på Grimsta. BP leder med 1-0. Elfsborg måste hitta en ny kvittering, och kanske att man kommer göra det nu med en hörna som avslutar det här. Det är Junior som precis har kommit in, som slänger sig fram på Niklas Hults inlägg och nickar ut bollen till hörna. Och då är det 4-4 i den statistiken. Frågan är om det ska kvitteras även vad gäller målen i den här matchen. Det här är möjligen då, och med stor sannolikhet, det sista som händer. Om Elfsborg ska få med sig poäng härifrån så gäller det att de gör mål på den hörna som kommer från vänster i spelriktning. Även den kommer att vara inåtskruvad slagen eftersom att det är en högerfot som tar hand om den. Och det är proppfullt med spelare in i straffområdet när bollen kommer in. Den nickas undan av en BP-spelare, och då är det över. BP lyckas ändå. De lyckas till slut att vinna den här matchen och ta med sig tre viktiga poäng. De vänder och kommer tillbaka från 4-0 senast mot Gais. De vinner hemma mot Elfsborg, som därmed bryter sin svit på 5 raka matcher utan att förlora. För det gör de här idag. Elfsborg besegras av BP efter sent mål. Det blir 2-1 till BP. Sista målet ska vi väl ändå ge David Isso.
1: Vilken dramatik denna allsvenska söndagkväll. William Valdetoft, tack för den. Och tack för den också Brommapojkan och Elfsborg. Matchen slutade alltså 2-1. Då ska vi snacka golf, för en av svensk golfs allra största genom tiderna har nu avslutat sin spelarkarriär. Anna Nordqvist, i en öppenhjärtlig intervju med Radiosportens Martin Hedberg, berättar hon om varför.
3: Nej, men jag hade väl aldrig kanske tänkt att jag vid 39 års ålder fortfarande skulle spela golf och kunna spela golf på sån hög nivå. Hade väl kanske hoppats att mitt liv såg lite annorlunda ut än vad det gör. Men jag har ju alltid drömt om att ha familj och sådär. Och jag vet inte om det fortfarande finns en chans, men jag skulle gärna vilja ge mig den chansen. För det livet du lever på touren och det du utsätter din liksom kropp och allt för det, men det är otroligt stressande och sådär. Så att jag känner, för att kunna liksom fokusera på att ge mig chansen att ha familj och sådär, så känner jag att det här är rätt beslut att ta.
4: Och hur mycket har din tillvaro utanför golfen då, din hälsa och sådär, hur mycket har det legat bakom beslutet också?
3: Nej, men det är klart, alltså, det har ju varit några väldigt tuffa år, och jag hade väldigt mycket kortisol i kroppen, mycket liksom stresshormon och under den perioden då. De hittade en tumör i min mage för 2 somrar sedan, så jag opererade bort den för 1,5 år sedan. De var ju stor som en grapefrukt. Så jag tror att liksom längs vägen så ändras ens perspektiv också, och känner att, liksom att finns inte hälsan där, så är liksom inte, det spelar inte riktigt liksom resultat och sånt, det är inte lika viktigt. Och jag känner väl liksom det senaste året nu när det var så himla intensivt, så kan jag också känna liksom, ibland är det värt att, liksom att pusha sig själv så hårt. Och jag bara träffar min familj liksom hemma i Sverige en vecka senaste året, och det är också så här att det kommer till en punkt där man känner att liksom ens perspektiv ändras och ens prioriteringar ändras, så att det skulle vara skönt att få lite lugn och ro. Och nu när jag jobbar i stort sett 2 jobb parallellt liksom de senaste 2 åren så har det varit otroligt liksom påfrestande. Jag känner ju liksom mentalt att jag är väldigt slut och att det inte kanske riktigt är ett hälsosamt sätt att leva sitt liv, att liksom ha så mycket åtaganden och sådär. Så jag ser fram emot den här veckan, det ska bli väldigt kul, men jag tror att också allt kommer att slå mig när jag kommer tillbaka till USA efter nästa vecka då.
1: Det säger Anna Nordqvist som ju kommande vecka är kapten för Europa i Solheim Cup.
2: Och vilket spännande sportextra det blir även imorgon kväll med fokus på herrallsvenskan i fotboll och helgens stora vinnare Djurgården, med tanke på hur det ser ut i toppen av den herrallsvenska tabellen när Hammarby tappade poäng. Bara 1-1 borta mot nästjumbo Örgryte, när Elfsborg nu tappade poäng, förlorade borta mot BP, och där Häcken bara kryssade i Göteborgs derbyt igår. Djurgården med möjlighet att gå upp som tabelltvåa i matchen mot Kalmar imorgon kväll. Då har vi dessutom Malmö FF mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. Alla matcher från 19 direkt i Sportextra.
1: Och gissningsvis ett ganska glatt Sirius också som vann i toppen efter några matchers, ja, guldfrossa, eller vad var det? Återigen på vinnarspåret efter seger mot Västerås igår. Idag så har det även spelats toppmöte i Damallsvenskan. Det blev 1-1 mellan Häcken och Malmö efter sen Malmö-kvittering i det mötet. Vi som har jobbat med Sportextra idag, tekniken har skötts av Tobias Sjökexet Karlsson och Maria Stockhaus. Den digitala och sociala delen har rattats av Gustav Renkeskog, Astrid Johansson och Nike Bodmgren. Och i studion, ja, då fanns jag, Emanuel Nasche, tillsammans med
2: Linnensén, som gärna tipsar om appen Sveriges Radio, där ni kan höra mer om Gianni Infantino som kommer att ställa upp för omval trots kritiken.
1: Och senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär finns ju också där. Men tills vi hörs nästa gång så säger vi ha det gott och trevlig söndag.
5: P4 Plus med Henrik Olsson.

nu är P4-lyssnarna med oss också. Välkommen, välkommen. Ni får en halvtimme sakta vi går genom stan idag. Det får räcka för er tydligen. Annars finns vi ju 2 timmar i P4+. Don't think I know you.

of you. Niklas Hjulström där, rösten i gruppen Q med Burning. Ja, sagt att vi går inom stan finns varje söndag i kanalen P4 Plus, Sveriges digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio. Där hittar du oss. Vi bjuder på musik då 24 timmar om dygnet från 50-talet och framåt säger vi. Och nu är vi på 50-talet. Nina Simone här, My Baby Just Cares For Me.

Mikey Quitos projekt där ifrån 1990. Enigma kallade de ju sig. Sadness heter den där låten som slog stort. Det var ju hans dåvarande flickvän Sandra som var en av rösterna. Inte de där munkrösterna, utan hon var den kvinnliga rösten. Men här är en annan röst vi känner igen, Elvis här.

crazy. Ja, det kan man ju vara ibland utav olika orsaker. Så finns det någon som är crazy hela tiden? Det får du avgöra själv om jag eller någon annan är. Patsy Cline var i alla fall sjöng den där låten med den där titeln från 1961. Bernstorffs familjelycka, hans fina låt ifrån 1970 har vi också avverkat. Och så var det ju Elvis som vi kände igen för en stund sedan. Han spelade in den där versionen av In the Ghetto 1969. Jag har sagt att vi går inom stan i båda kanalerna P4 och P4 Plus. Klockan närmar sig 19. Då ska det bli andra program i P4, men i P4 Plus så glider sakta vi går inom stan på ända fram till klockan 20.00. Lugn och skön musik varje söndag kväll bjuder vi på. Nu Danny's Dream med en artist som heter Lars Gullin. Mm.

Danny's Dream heter alltså låten, och Lars Gullin har gjort låten och spelar också saxofon. Och Danny, det var hans son som också satt med under den här inspelningen hela den där långa dagen och fick till slut att välja vilken version som skulle ges ut på skiva. Och det blev den här. Det här är länge sedan. Det är ju 1954. Ja, nu sista låten ut i Sakta vi går någonstans i P4. Det blir ju en Teddy Gärdestad-klassiker.

0: Ekot börjar i Tyskland och det uppmärksammade delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Vi har med oss vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, det har ju kommit en vallokalsundersökning och den pekar på en storseger för högernationalistiska AfD. Berätta.
1: Ja, verkligen en stor seger för partiet. I båda de vallokalsundersökningar som har kommit så får man upp mot över 44%, och det är ännu mer än vad opinionsmätningarna inför valet hade visat. Alla opinionsmätningar i nästan ett år har tytt på en stor seger för AfD, men det blir ännu större än man hade tänkt sig. Ett katastrofval för Kristdemokraterna, CDU, alltså förbundskansler Friedrich Merz parti. De tappar nästan 20 procentenheter. I övrigt så har det gått hyfsat bra för de gröna, och så är den stora rysaren om det relativt nya partiet BSV kommer in i delstatsparlamentet eller inte. Det kan avgöra hela regeringsfrågan här, som ju är den stora och riktigt viktiga här, om AfD ska få regera i en delstat för första gången.
0: Ja, vad kan man säga om det? Kommer det här resultatet som det pekar mot att räcka för AfD att ta makten?
1: Just nu har de inte en majoritet som räcker i någon av vallokalsundersökningarna, men det kan ändras under kvällen. Och som sagt, det avgörs mycket om det här partiet BSV kommer in eller inte, för det påverkar hur många mandat AfDs röster räcker till. Så det gäller att hänga med här hela kvällen. Senare under kvällen så vet vi ännu mer.
0: Säger Daniel Alling, internationell korrespondent som följer valet i Sachsen-Anhalt. Och fortsätt följa Ekots sändningar för att följa den utvecklingen vidare. I södra Libanon har tre personer dött i en ny israelisk attack, det uppger landets hälsominister. Det innebär att totalt 7 personer har dött i israeliska attacker i Libanon under dagen. Libanons president Youssef Aoun kallar detta för en farlig eskalering och har vädjat till både USA och det internationella samfundet att förmå Israel att upphöra med nya attacker mot landet. Danmarks drottning Margrethe har lagts in på sjukhus, det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Enligt hovet behandlas hon för en blodpropp i höftregionen och mild vätskebrist. Drottningen ska efter omständigheterna ändå må bra, men väntas förbli inlagd under veckan som kommer. Det innebär att hon missar begravningen av Norges tidigare kung Harald den 5 nu på onsdag. Internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino kommer att ställa upp för omval, det uppger en presstalesperson för FIFA. UEFA, det europeiska fotbollsförbundet, har krävt hans avgång. Det var Ekots nyheter klockan 19 med Christian Lönner.
2: Det här är Dilemma-jouren med mig, Farah, och i panelen idag kulturjournalisten Paris Amiri, programledaren Jovan Radomir och sociala medieexperten Daniel Paris. Idag om att vara kär i sin bästis och svettiga kroppar.

0: panelen.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hur mår ni idag?
1: Bra, exalterad.
2: Underbart.
0: Ja, för Parisa och Jovan, det här är första gången någonsin här med mig. Vad förväntar ni er?
3: Att bli lite osams.
2: Lite. Nej. Kanske, och att Daniel dominerar eftersom han är rutinerad.
4: Ingen press nu. Vi kommer inte bli osams i alla fall. Kanske bara lite oense, men att man ändå ser varandra i ett positivt sätt när dagen är slut.
1: Men brinner för de här dilemmana.
0: Det gör det.
1: Ja.
2: Mycket igenkänning.
0: Svettiga
4: kroppar.
0: Det känns som att Johan har levt ett liv av massor med skoj och fest.
2: Det har jag verkligen gjort.
0: Men vad, ser han inte det på honom?
4: Hur syns sånt?
2: Jag är fårad.
0: Ja. Nej, men det är ett självförtroende i ögonen.
4: Ja, men det är bra. Ja, han är väldigt fräsch, Johan, och snäll och allt sånt där. Ja.
0: Men det finns liksom ingenting, alltså det finns ingen fest som vi kan säga som har varit skithäftig, som inte Johan har varit på en häftig fest. Så känner jag. Ja.
2: Okej. Okay.
0: Känner inte du det också?
2: Kanske lite.
0: Ni ligger i lä, tänker du.
2: Don't kiss and tell.
0: Ja. Oj, han har integritet också.

0: Parisa, Johan och Daniel, vi sätter tänderna i det första dilemmat och det kommer från Marie. Hej panelen, min brorson ska gifta sig i höst. Han har bjudit in sina syskon, sin mormor och mig, men inte sina föräldrar. Jag har fått tystnadsplikt, det vill säga jag får inte tala om att han ska gifta sig. Ska jag hålla den eller ska jag tala om för min bror och svärgårdska att han ska gifta sig, undrar Marie.
1: Den här är knepig.
0: Alltså någonting har ju hänt.
1: Ja, absolut. Och i alla familjer så finns det någon man inte tycker om. Det är så. Det finns släktingar man inte pratar med.
0: Men när det är bröllop och ens föräldrar. Vad ska, alltså vad tycker ni Marie ska göra nu? Ska hon, det är också hennes bror.
2: Jag vet vad jag hade gjort i alla fall.
3: Samma här.
2: Jag hade bara undvikit helt enkelt. Alltså duckat inbjudningar, duckat familjemiddagar, duckat samtal. Och väntat ut den här perioden. Gått på bröllopet och när det har ägt rum då kommer ju alla veta det. Och då kan man prata om det som vanligt.
3: För då har inte du aktivt ljugit.
2: Nej.
3: Nej, det är exakt. Nej. Man vill undvika sitsen när man faktiskt ljuger, aktivt ljuger. Men jag måste säga att den som gifter sig har bröllopet har ju yttersta rätten att bestämma vilka som är där.
2: Absolut.
3: Det känner jag faktiskt ganska starkt.
1: Självklart, jag håller fullständigt med. Just det där att vi är så bra på att ducka och hålla oss undan och sopa saker under mattan. Det är ju liksom en del av det hela, att man inte pratar om det. Låter det vara.
0: Alltså jag är chockad över er mesighet.
2: Ja. Nej, men det här, bröllop är känsligt för det. Man kan inte hålla på och ta sig för mycket friheter heller själv som gäst.
1: Det är den viktigaste dagen i deras liv.
3: Ja, men lite så.
1: Så då måste de kunna få bestämma just den här gången.
3: Men det här är ju bara plan A. Alltså den sekunden som det uppdagas. Att de bara, vad gör du den här helgen? Då måste man ju. Då hade jag, då kan inte jag. Då hade jag förhandlat till mig att om jag får en rak fråga, då kommer jag svara. Alltså jag hade förhandlat till mig bakom lögnen till brorsan då.
0: Men tror ni också att det handlar om vad konflikten beror på? Alltså om konflikten handlar så här, okej, vet ni vad, ni liksom var så här missbrukare när jag var barn och tog inte hand om mig och vi har ingen relation. Så kanske det är en grej. Men om det är så här, ni vill inte hjälpa mig betala mitt bröllop, så därför ska inte jag bjuda in er. Alltså har det liksom lite med orsaken att göra
2: men
0: också?
2: Men är det upp till oss att avgöra liksom gravheten i varför man inte blir inbjuden? Det kan ju vara stort för den personen.
0: Ja, men jag tycker att det spelar roll.
1: Absolut, och klart det väcker ju så otroligt många frågor. Vad är det som har hänt? Varför är det så här att de inte bjuder
2: men
1: in?
2: Men tror ni också att de som inte är inbjudna, de är ju inte dumma. De vet ju att de förmodligen inte kommer vara inbjudna när det väl blir ett bröllop. Man vet ju det. Man
1: den
2: vet ju vilka som kommer bjuda.
1: Den relationen är skadad redan från början.
3: De vet absolut det. Det är ingen överraskning.
2: Eller hur?
0: Kan Marie säga så här till sitt brorsbarn, vet du vad, jag kommer inte säga någonting, men om de frågar mig så kommer inte jag ljuga.
2: Men det tycker jag är väldigt bra.
1: Definitivt.
2: Ja.
1: Håller med.
2: Det är bra. Det är inget aktivt ljugande.
3: Alltså ofta kan man förhandla sig till bakom sådana. Lovar du att? Och då kommer man med ett litet villkor. Ja,
2: men du kan nog det. Jag hade ju bara lagt det platt. Okej, jag är ju så jävla konflikträdd. Jag jobbar på det där. Men
1: för man har ju mandat. Det är ändå en brorson.
2: Och vi är vuxna.
1: Så att säga, vi är vuxna människor. Så på något sätt så tycker jag att man kan beskriva vad man skulle göra ifall att...
0: Är det rimligt också att göra ett ställningstagande? Att säga så här, vet du vad, jag kommer vara tyst om det.

0: När jag var toastmaster i somras på ett bröllop, då är man ju med och roddar bland talen bland annat. Så då ringde jag runt till dem som var vänner till paret, de som hade anmält sig, och sen så var det några som var lite så här: nej, men jag kanske inte vill hålla mitt tal, och så jag ska fundera lite. Då ringde jag runt och så sa jag, lägger ingen värdering i det här, men om 10, 15, 20 år så kanske du kommer vilja se tillbaka på den här dagen och kommer ihåg att du faktiskt liksom vågade trotsa dina nerver och faktiskt höll det där talet. För att det blir nog bara ett bröllop. Så ta det lite funderare, men it's up to you. Och alla de som tvekade, de höll ju faktiskt sitt tal och tackade mig efteråt.
1: Gud vad du och jag jobbar olika när jag toastmaster. Jag håller inte ditt tal, vi har för många.
2: Jag skulle precis säga, ett manipulativ, två, får du provision, Daniel?
0: Ja, det var så att det här var mitt jobb. Ja. Alltså.
3: Du var terapeut när du ringde upp samma gång.
0: Och det funkade. Och gud, jag är fan manipulativ.
2: Ja. Men det var starkt. Alltså en guilt trip kommer man långt med.
0: Ja, jag är ju iranier. Du vet det där. Vi kör.
3: Men på något sätt är det just viktigt. För förr eller senare så kanske man vill försonas, hitta tillbaka till varandra. Och då är det här ett väldigt känsligt ämne att man inte var på. Så att på något sätt så kanske man alla får bjuda till lite när det gäller den här biten. För att det är ett minne för livet.
1: Jouren@esta.se resten dit du skickar dina dilemman. Så skicka in dem så hjälper vi er så gott vi bara kan. Och känner du så här, nej, jag har inga dilemman, jag vill bara lyssna på andra folks, då går du och lyssna på i Sveriges radioappen.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: raskt och ro, vi skyndar vidare här i Dilemmajouren tillsammans med panelen som idag Daniel Paris, Parisa Amiri och Jovan Radomir. Nu ska du få höra Dins dilemma. Hej Farah och panelen. Jag är en medelålders man som har ett dilemma av storleken deluxe. Jag har romantiska känslor för min bästa vän sedan 20 år tillbaka. Och jag är ganska säker på att det inte riktigt är ömsesidigt, även om han tycker om mig. När vi var yngre kände jag alltid att det var en omöjlighet att berätta och att det skulle vara en hemlighet jag tog med mig i graven. Det har funkat bra, jag har blivit kär i andra och haft en längre relation med en kvinna. Men mina känslor för min vän svalnar inte och jag funderar på att berätta. Han vet att jag är bisexuell och ibland när vi är lite påverkade säger jag saker som gör att han kanske anar. Då kan vi vara lite mer mysiga och fysiska med varandra och han har nämnt att han är lite bi-curious. Han är varm och öppen person och jag tror han skulle ta det bra. Alternativet är ju att annars tiga i 40 år till. Men samtidigt, jag vet inte att det ska bli obekvämt mellan oss. Kommer han tycka att jag har ljugit i alla år? Och vad kommer han tänka nästa gång vi kramas? Vad ska jag göra? Din är det som har skickat in den.
1: Stackare.
0: Det är synd om honom.
1: Det är jättesynd om honom, 20 år. Och det är väl klart att den andra personen har märkt känslorna. Och jag menar, jag förstår inte hur man kan dölja sådana känslor så länge. Att man är intresserad, även om man har haft andra förhållanden.
2: Men har han varit aktivt intresserad i 20 år? För han har varit i relationer med andra. Så det kanske har kommit och gått lite grann, så som jag förstått det.
0: Men det kanske är en förälskelse, och de kan sitta i hur länge som helst.
2: Don't shit where you eat.
0: Du tycker inte att man ska göra det?
2: Nej, jag tror nog inte att man ska agera på det här. För det kanske hade blivit någonting innan då, om det nu var menat att bli... Samtidigt som han har liksom langat lite hintar. Men jag tror verkligen, han har byggt upp en stark vänskap. Jag tror det är för att jag har inte haft så många relationer. Så för mig är det så här, kärleksrelationer. Så för mig är vänskap så himla heligt. Och jag vill verkligen inte riskera det på något sätt.
3: Men
2: så
3: jag tror att vänskaper klarar mer än man tror. Jag tror faktiskt det. När jag läste det, vad kan hända? Sen förstår jag dimensionen med att det handlar om bi-curious eller rent av homosexuell eller inte. Och att det är en till etapp i det hela. Men man klarar saker. Alltså det händer saker, man bråkar eller man har något, jag vet inte. Flink kan man ha haft med någon yngre, alltså med en vän eller
2: ungdomen. Vad kollar du på mig?
3: Nej, men och att man kan skratta bort väldigt mycket. Ja. Hett tips. Och så prata igenom saker. Men han säger att han är ganska säker på att vännen inte är intresserad.
0: Ja.
3: Det är ju ganska tufft ändå.
1: Ja, då går vi tillbaka till det du sa från början.
2: Det är en ganska tydlig indikator. He's just not that into you.
3: Eller att vännen också tänker, men är det värt att riskera? Så jag kan tycka att om man ger någon en känsla av trygghet, alltså vi kommer vara vänner alldeles oavsett. Men... Jag känner ofta att när jag ser på dig känner jag att man kan trygga den där relationen först. Eller är det
2: men hade
3: no
2: inte ni
3: return?
2: Tyckt att det var sjukt stelt om en så här vän som har varit ens polare, man har suttit och snackat dagen efter på någon brunch och bara, kanske snackat om någon annan som man är lite kär i och så bara, nej men nu, jag tänkte om du och jag, man bara, du och jag vad? Alltså, hade man kunnat hänga efter det? Jag vet liksom
3: men
2: inte.
3: Det gör man väl oavbrutet? Inte för att vara sån, men man dejtar väl folk som ingår i samma kompisgäng. Sen tvingas man ses på födelsedagar, nyår och så, tja, hur är läget?
1: Och sen ser man den personen med någon annan, vilket blir oerhört jobbigt. Jag hade ju inte väntat så länge. Definitivt inte om jag var intresserad av en person, så hade jag ju sagt det till personen från början. Och sen om man låter det vara.
0: Men kan han liksom prova sig fram? Kan han säga så här, alltså för 20 år sedan var jag så kär i dig. För att vara så här, det är 20 år bak. Alltså att man har, då får han reda på så här, jaha, var du? Och då tänker så här, du skulle ha sagt något. Då kanske man kan ta det vidare om han bara så här, ja, och så inte bryr sig alls eller tycker att det är skitjobbigt. Då kanske det är så här, då räcker det. Man kanske ska prova sig fram.
3: Jag tror inte det öppnar upp för sårbarhet. Jag tror att det öppnar upp för så här, slag på axeln.
2: Det gör det ju.
3: Jag tror att man faktiskt måste bjuda på någon sårbarhet för att få tillbaka det. Alltså gud, jag hade verkligen hoppats när vi var, alltså för 20 år sedan, på att man verkligen säger det genuint.
1: Ja, man är ärlig, verkligen från början.
0: Och så säger de så här, jag var så kär i dig. Så är du fortfarande kär i mig?
2: För det hade varit så sjukt. Man bara, precis. Nej, det är jag inte.
0: Nej, men man kanske också ska liksom bara prova känslan av att säga någonting. Kanske inte så, jag har varit kär i dig 20 år för det är lite psyk. Alltså jag hade blivit rädd om någon har varit kär i dig.
3: I 20 år är läskigt.
0: Men om jag var kär i dig en gång för 20 år sedan, då kanske det är något annat. Men
3: snälla, värm upp lite. Börja ha lite filmkvällar och sitta lite närmare och närmare i soffan.
1: Ja,
3: kolla
1: de har
3: ju
1: ändå
3: händer.
1: Varit nära varandra på något sätt och kelat lite i alla fall. Så någonstans så är det ju inte någonting som tänder direkt. Utan det är bara en känsla av en jättefin vänskap som har pågått i 20 år. Som är ändå lite mer än kanske en vänskap, men ändå inte... passion.
2: Gud, nu har ni liksom vunnit över mig, ni två. Nu är jag helt inne på ert spår.
3: Nu kommer Daniel ringa folk.
2: Ja, så många samtal att ringa.
0: Men frågan är också, hade Dean varit kompis med den här kompisen om han hade liksom frågat för 20 år sedan och kompisen hade sagt, alltså, är den här, lever den här vänskapen för att han är kär i honom?
3: Det är det också.
1: Då är det jobbigt om det är så.
0: För att om han inte är intresserad alls så kanske vänskapet tar slut och det är fine.
1: Ja.
0: Alltså det kanske inte är världens enda att den här vänskapen tar slut. Han har andra vänner.
2: Jag tänker om jag hade haft en vän som berättade att han var kär i mig, det här kommer ju aldrig hända. Men då hade jag också känt lite så här, har jag ett ansvar nu? Så här, kan vi fortsätta hänga som polare? Kan jag fortsätta ringa dig så mycket som jag gör? Eller är jag typ en person som bara håller dig på halster? Alltså att maktbalansen rör sig om också.
1: Och varför har inte den personen som då är objekt för det här, för kärleken och kärleksförklaringen, närmat sig om den personen var intresserad mer?
3: Men jag tror som sagt att den här personen är inte övertygad om personen är helt stängd för en upplevelse med en annan man. Nej. Jag kan förstå att det är till frågetecken då. Är det värt att chansa? Och att det kanske är mycket som barriärer i den personen. De säger ingen ålder här, men vi kan ju göra enkel matte. Aha. Alltså generationsmässigt.
2: Mm, absolut.
3: Jag tycker ändå att man överlever det mesta som sagt, som kompisar. Man kan behöva lite space, sen är det lugnt.
2: Det är optimistiskt, jag gillar det.
0: Men också, folk har varit, alltså, man har varit kär i kompisar.
1: Klart.
0: Och sen försvinner det. Ibland är det, jag tycker ibland är det lite för mig har det varit så här, gud, tycker jag om det som person eller är jag kär i dig nu? Alltså ibland är det svårt att avgöra. Vi har jättekul ihop, vi hittar på saker, jag kan ringa dig. Och så på så här, nej, men jag vill inte ligga med. Alltså ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är vad.
2: Okej, men nu står jag inte ut längre. Farah, jag har en grej att säga.
0: Är du kär i mig?
2: Skämt, alltså.
0: Är du kär i mig? Vet du vad det är? Vet du också vad det är när man är kär i någon? Det går över.
1: Det går över, verkligen.
2: Ja,
3: absolut.
0: Men vad tycker ni han ska göra nu? Ska han liksom testa sig fram lite grann eller ska han bara skita i det?
2: Nej, men testa dig fram.
1: Jag tycker att våga vinna, herregud.
3: Ja, alltså det är så få gånger i livet inser man när man blir äldre så man känner det där liksom bubblet i magen eller chansa.
1: Och det är en skön känsla han har egentligen, att kärleken är ju fin. Ja. Våga, våga.
0: Våga och skicka in till oss och berätta på jouren@sa.se. Där kan du också skicka in dina dilemman. Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår. Journalisten Parisa Amiri, tv-personligheten Daniel Paris och programledaren Jovan Radomir. Ni är Dilemmajouren och Helena behöver hjälp att reda ut sina tankar. Hej Dilemmajouren. Jag är en medelålders kvinna och har märkt att flera av mina vänner blir smalare och smalare. De tränar mycket, följer strikta kostregler och pratar ofta om ren mat och kalorier. Mm. När vi ses kretsar mycket kring träning, matlådor, hälsoresor och utmaningar. Jag vill också ta hand om mig, alltså vara sund och äta bra och känna mig påverkad. Men är deras beteende verkligen rimligt? Och håller jag på att få en skev bild av vad som är normalt? Är detta bara en fas eller borde det sätta gränser för hur vi pratar om kropp och mat? Jag vill också inte kritisera dem och liksom döma deras livsstil. Hur pratar man om sånt utan att döma ut något? Du ummade så mycket, Parisa.
1: Nej, men snälla, ummade inte ni? Vad har ni för underbara? Ja, för att, alltså, det här vet vi ju alla är extremt vanligt nu. Oh, ja. Man har var och varannan vän som har gjort en Ozempic-resa eller bara med kosthållning. Och att kändisar också blir smalare och smalare, det påverkar den. Och jag tycker man måste kunna dra en gräns för sitt eget välbefinnande. Vad man vill ha för saker i hjärnan bara. Med vänner, att man säger så här, men hörni, kan vi inte prata lite mer om och ha förslag redo? Mm. Jag har haft vänner som har fastnat också i vet, fillers och sånt. Mm. Att man aktivt måste säga så här, nu har det gått en halvtimme med snack om centiliter eller milli, jag har ingen aning. Mm. Nu byter vi ämne, ganska krasst. Men skämtsamt. Mm. Det klarar man liksom.
2: Ja, men också att man så här vågar också faktiskt markera lite grann. Att så här, hörrni, typ så här, jag uppskattar verkligen de här stunderna som vi har tillsammans. Mm. Jag älskar våra luncher som vi har. Men jag har märkt att så här, jag kan inte riktigt hantera de här samtalen. De påverkar mig på ett sätt som jag kanske inte hade trott att de skulle påverka mig. Jag är liksom inte riktigt rustad för det här. För att jag går hem och tänker på min kropp eller på mat. Eller helt plötsligt så undrar jag vad som är rent och inte är rent. Och så här, att jag absorberar de här tankarna för mycket, så för min skull kan vi tona ner det lite.
1: Alltså, risken är, Daniel, du umgås ju med en del kvinnor ändå, att man alienerar. Alltså jag förstår verkligen den oron, att då man, det finns en tråd utan en. Det skapas en chatttråd utan ens person. Så jag fattar ändå den här oron.
2: Ja. Men man vill inte vara utanför gemenskapen bara för att man vågade vara lite obekväm.
3: Det är svårt att ha vänner och behålla vänner framförallt. Och jag känner också så här att på något sätt så måste hon sätta ner foten och förklara att hon tycker det här är jobbigt. Mm. Att det blir lite för mycket. Och att de får respektera henne om de är så pass goda vänner. Absolut, jag är för att hon ska liksom markera. Okej, nu har vi snackat tillräckligt mycket om mat och träning. Det är ungefär som man hamnar i en grupp när man inte själv har barn och ska lyssna på folk berätta om sina barn hela tiden. Det blir ju jävligt jobbigt i längden. Det är liksom samma situation fast nu handlar det om mat och träning.
0: Ja, men ibland känns alltså den här snacket, alltså både jag och Paris känner säkert igen det, och du som går så mycket med kvinnor, Daniel, men att man liksom pratar hela tiden om olika kodord för bara vara smal.
2: Mm.
0: Att man är på så här, nej men jag är på en hälsoresa eller
2: weight loss journey.
0: Exakt, jag ska gå ut och liksom promenera varje dag, ska jag göra det. Jag ska gå 10 000 steg minst om dagen. Alltså ingenting handlar om så här, jag ska bli stark i mina ben.
2: Nej.
0: Utan allting egentligen handlar om att det är så kodade ord för att jag vill bara vara smal. Och så blir man, eller jag kan känna mig så här, är jag tokig som vill äta en burgare med pommes just nu? Mm. Är jag liksom helt jag vill liksom inte äta mer sallad för då dör jag. Mm. Alltså jag vill inte sitta här med er och äta sallad och dricka liksom vatten.
1: Nej. Men man blir så påverkad. Man har suttit med andra, alltså med tv-programledare som beställer lax och ångad spenat. Och så känner man att det är press på en. På något sätt. Inte press, det här borde du göra. Men det skapas ju en känsla av att man gör fel.
2: Det är förväntan.
1: Så jag tycker faktiskt att folk måste ta mer socialt ansvar överlag. Hur man pratar om kropp och mat. Och inte bara med barn, för det fattar ju alla. Mm. Men även med andra vuxna.
2: Absolut.
1: Det är sjukt känsligt.
2: Absolut. Mm. Ja, alltså vården till ätstörningskön, den ringlar sig lång. Och den är mer pressad än någonsin. Så jag menar, ta lite obekväma samtal, för människor dör. Mm. De gör verkligen det. I'm sorry, det är grovt och det är krasst, men det är sanningen.
3: Och är man goda vänner så ska man kunna ta det samtalet. Jag råder henne att göra det definitivt, att nu får det räcka.
0: Ja, men ska man säga så, nu får det räcka, eller ska man säga så här, vet du vad, det är inte så jävla nice att sitta med dig när du bara pratar om mat och din träning.
1: Nej. Jag skulle inte våga det. Nej. Alltså jag tror ju som sagt på att antingen, alltså som ett barn som är upprört, distrahera, introducera andra ämnen, gå på bio, då har vi det att snacka om, skaffa nya referensramar, men sen vid någon punkt också skämtsamt säga så här, men nu vet jag allt, känner jag, om GI. Nu är det bra med det. Skämtsamt påpeka någonting. Jag tror att det ändå är...
3: Men man hamnar ju i en grupp där oftast de som lyfter de här ämnena och pratar om de här sakerna är ju framgångsrika. De är ju vältränade. De har ju allt det där. Så det är ju lätt för dem att prata om det. För att det handlar ju om att man har ju liksom sig själv närmast och är lite egoistisk och vill liksom berätta på, jag är så jävla duktig. Jag har sprungit så mycket och jag har tränat så mycket. Det är ju självklart det sättet liksom markera för de andra som inte är det. Så att på något sätt så drivs man av så här, man duschar sig själv med kärlek och framgång. Och det sprider sig ju.
2: Ja, men terminologin normaliseras ju så snabbt. Alltså det går ju från att man så här pratar om mat på ett odramatiskt sätt till att man pratar om att man ska unna sig en fika med havremjölk. Man förtjänar minsann en bulle. Man bara, shit, det här gick fort alltså.
1: Jag har märkt en sak, att folk säger saker när man ska äta lunch eller man får in ett tallrik med mat. Ja. Och bara, oj, nu behöver inte jag äta på resten av veckan.
2: Men det där fattar jag inte.
1: Men snälla, vet du vad du gör med ett rum när du säger det? Exakt. Alla känner sig dåliga. Ja. Alla börjar granska sig själva. Och det har blivit så vanligt att folk så här, i fikarum eller i skol eller lunchen. Har ni hört den?
2: Ja, gud, ja. Det är ingen middag ikväll då. Nej. Jag bara, för att du åt lunch eller vadå? What the fuck? Alltså sluta. Det är inte bra alltså.
0: Nej, men jag tycker att det är problematiskt att prata, alltså att sätta liksom värdeord på mat. Jag tycker att det är jätteproblematiskt att säga så här, det här är nyttig mat och det här är onyttig mat, eller det här är ren mat och det här är oren mat. Alltså jag tycker att det är också bara pommes, eller det är också bara en bulle, eller det är också bara whatever. Man behöver liksom inte kategorisera mat och sen så finns det den som är bra och den som är dålig också. Alltså, jag vill inte gå runt och äta ägg och kvarg och luft, alltså jag vill inte det, jag tycker inte det är kul. Jag vill liksom inte dö och känna så här, gud vad smal jag var hela mitt liv, jag hade det så bra.
3: Nej. Och kan det vara så orättvist också att alla människor har ju kanske lite olika ämnesomsättning också.
0: Ja.
3: Så att det kan ju vara en sån sak som kan påverka utan att man kanske tar upp det.
0: Ja, men man ser ut som man gör. Alltså, klart, vissa kanske så. Ja, du hade inte mått jättedåligt att gå ner i vikt och du hade inte mått jättedåligt att gå upp i vikt. Precis. Men jag tycker att det är så himla jobbigt, det är som att vara så extremist på något sätt. Att hela tiden gå runt och tänka på den här grejen som maler och maler och maler. Och vad ska jag äta nu? Vad har jag ätit nu? Hur många kalorier var det? Och vad ska jag dricka? Och imorgon ska jag på middag. Kommer de kunna bjuda på någonting som jag kan äta? Det är ju en ätstörning om något.
1: Ja, gud. Det blir så tydligt också nu när vi säger det här. Alla samtal som man inte kan ha för hur mycket syre och energi det här tar. Vid en punkt säger det bara att man är ointressant också. Att man är inte så kul.
3: Nej. Och just det här när man är på sociala medier och man råkar fastna i någon som ger en tips på äta något nyttigt och göra något nyttigt, laga något nyttigt, så helt plötsligt så översköljs man ju av sådana klipp hela tiden. Eller att någon plockar fram mobilen och ska ta ett foto av maten för att se hur mycket kalorier det är i den, eller hur mycket det är som är nyttigt och onyttigt.
0: Om jag säger en till pannkaka med keso så kommer jag slänga min telefon i väggen.
2: Det är också så äckligt.
0: Det är inte en pannkaka, det är något annat. Kalla inte det på pannkaka.
1: Ring polisen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges

0: Nästa dilemma kommer från Kian som börjar se sig själv på ett nytt sätt efter en kommentar från en kompis. Så här skriver han. Hej, jag älskar att cykla i den medelstora stad där jag bor. Jag cyklar alltid till jobbet, till fester och middagar, ja överallt. Miljövänligt, snabbt, enkelt, gratis och vardagsmotion. Men för ett tag sedan sa min vän att jag kunde få ta en dusch hemma hos henne innan vi skulle käka ihop. Jag blev så förvånad och fattade inte först vad hon menade. Du är ju svettig, sa hon. Det torkar, sa jag. Sen sa vi ingenting mer. Nu har jag blivit självmedveten och lite obekväm. Jag trodde att lite cykelsvett var en naturlig del av vardagen. Men nu undrar jag om jag borde försöka undvika situationer där man börjar svettas, som att cykla, för att känna mig fräsch och bekväm. Hur mycket ska man anpassa sitt liv för att slippa svettas? Kian är det som undrar det.
1: Ja.
0: Daniel Paris bara, in i duschen med dig!
2: Nej, men jag har varit i, inte en liknande situation, men jag har tänkt i de här banorna. Jag blir väldigt åksjuk i bil. Jag har ingen körkort och ofta när jag åker bil, det räcker med bara några minuter, blir jag extremt illamående alltid. Och jag vill inte ha några tabletter för de funkar inte. Så jag brukar alltid gå överallt. Mm. Alla möten, alla inspelningar. Jag liksom promenerade. Det kunde vara en ordentlig bit, men Daniel Paris, han promenerade. Alltså mina vänner brukar driva med mig när de ringde mig så här, är du på promenad? Mm. Svaret var ja. Men sen insåg jag faktiskt att ibland när jag kom, särskilt då till en inspelningsplats som jag var på ofta, och satte mig i sminket och svetten bara, jag eftersvettades. Mm. Och så kände jag så här, nu undrar jag, så här, det blir svårare att sminka mig. Mm. Mina kläder är så här lite blöta, de hinner torka men ändå. Och då kände jag så här, det här är nog någonting som ändå så här stör min vardag lite grann. Att ja, men jag måste, de måste vänta med att sminka mig, mina kläder måste torka. Det här är ett problem, jag kan inte gå överallt. Och då gjorde jag en förändring, att jag tog bil en väg eller vojade eller vad man nu gjorde, tog en sparkcykel. Så jag kan ändå känna igen mig lite i att så här, nu har någon sagt till honom lite grann på ett snällt sätt. Att det kanske är bra med en liten ändring för hans egen skull, för att han inte ska hamna utanför.
1: Alltså, ja, utanför är en sak. Och sen också, jag ser ju det här kanske är helt oacceptabelt. Men exakt som en liten snäll pik.
2: Mm.
1: Att hon sa ju bara, oj vad svett.
0: Nej, hon sa, vill du låna min dusch?
2: Så ta en dusch hos mig.
1: Vill du låna min dusch?
0: Ja. Hon sa att jag kunde få ta en dusch hos henne.
1: Mm. För nu har vi precis snackat om hur manipulativ Daniel Paris är. Jag vill bara applicera det på det här också.
0: Det här var inte manipulativt. Hon sa, gå in i duschen.
1: Jag tycker det var ändå inom en ram av att man säger att så här, det skulle vara bättre för dig om du gjorde något annorlunda. Mm. Och sen min kille cyklar till och från jobbet och då har jag varit lite så, om vi ska göra något på kvällen så säger jag så här, men ska du förbi gymmet då efter jobbet så du hinner byta om och kanske ha en ny skjorta. Mm. För att man är tillsammans så har man helt gränslöst förhållande. Mm. Men jag tycker att det finns stunder när man kan påpeka sånt.
2: Men plockar han upp den då och bara så här, ja, jo, men det tänkte jag.
1: Det finns inte att plocka upp. Vi lever i en heterorelation. Jag säger till och så han lyssnar.
3: Mm. Men jag säger också, Kian, skärp dig. Klart det är ofräscht att gå på middag om man är svettig på det sättet och efter en cykeltur.
1: Otroligt.
3: Om hon erbjuder dig att ta en dusch, då gör du det. Och sen nästa gång så tänker du så här, jag cyklar lite långsammare, jag tar lite pauser, jag stressar inte och kanske liksom stannar upp innan jag är framme och sen kanske jag hinner torka om jag nu inte vill ta en dusch och sen. Så att man kan lägga upp sin cykeltur lite mer strategiskt.
2: Just det här med liksom kliva in i ett rum och det, vilket jag också gjorde.
3: Absolut.
2: Och sen så tog jag små pauser och ställde mig lite utanför innan jag liksom gick till repan och checkade in mig. Mm. Och så att man gör med små ändringar behöver
1: göras. Jag älskar att vi alla är ganska krävande för vi har varit så snälla hittills så jag vet ju inte hur nivån är här alltid. Men det här är faktiskt, jag tänker för hans skull att det finns en poäng med att hon säger det. Jag tror inte hon personligen störs av att han ser lite blöt ut.
2: Nej.
1: Eventuellt så luktar han, det framgår ju inte. Nej. Och även där kanske för hans skull bra att veta.
2: Det kan vara samtal också som har tagits om honom som hon har hört, men som han inte har hört. Och då som en vän så har hon varit lite så här, fan, ta en dusch hos mig innan, typ så.
0: Alltså jag tycker inte att man får svettas.
2: Att man får det?
0: Jag tycker inte man får det.
2: Nej, okej. Okay.
0: Alltså,
2: det är en kroppslig funktion, det är som att andas. Ja, det måste tyvärr ske.
3: Men vi har haft den här diskussionen tidigare på arbetsplatser där folk kanske, du borde nog kanske använda deodorant.
0: Ja, jag använder inte deodorant heller. Idag köpte jag min första på flera år.
2: Men, har du en sån där sten?
3: Hur,
0: nej, ingenting.
3: Lägger man fram det?
2: Och jag kan inte ta de samtalen.
3: Nej, och jag har haft diskussioner just kring inte det. För att det är ju jättekänsligt.
1: Man ringer HR.
0: Jag är känslig för dofter. Mm. Och jag har fått ärva det av min pappa. Mm. Och det här är liksom så himla starkt barndomsminne. Att vi hade gäster hemma hos oss. Och min pappa satt och liksom var så här lite stissig. Alltså han höll på i soffan. Och sen går han ut och sen kommer han tillbaka med ett par skor. Han bara, vem skor är detta? Mm. Och då är det väl någon gubbe som bara säger, ja, det här.
2: Nej,
0: mina.
2: Men sluta.
0: Han bara, följ med här. Så tvingar min pappa honom att tvätta fötterna. Alltså i badkaret. Alltså han hjälpte honom så med handduk och sånt. Och så fick han sätta sig. Alltså min pappa klarade inte av fotsvetsdoften. Så han var tvungen att gå ut och leta fram rätt skor.
1: Det är fantastiskt.
0: Och där, jag kan liksom känna igen mig i det. Att jag tycker att det är... Jag tycker inte man får lukta äckligt bland folk.
2: Men det är att svett är inte heller alltid det som luktar. Ibland så kan du ta på dig en skjorta som du tänker är så här, den här är fräsch.
0: Ja,
2: den här
0: släng
2: är
0: nice. Skjortan.
2: När den blir varm, det är då som gamla odörer kan liksom väcka
0: sig. Ja, släng den.
2: Ja, men, eller tvätta den grovt.
0: Nej, alltså släng den.
2: Ja, den ska slängas.
0: Ja, alltså fort alltså, någonting... Har... Men ni vet hur det känner, en sån t-shirt som du har liksom fångat svett i den. Det försvinner inte.
1: Nej, men när man handlar second hand.
2: Ja, det är en
1: var femte, sjätte gång åker man ju på en svettdränkt skjorta. Och det är svårt att hämta sig. Ja. Det är kört.
3: Ja, ja, ja. Och de som har det problemet, de är ju obrydda, för de känner ju inte det.
0: Nej.
3: Men det är omgivningen som inte klarar av att hantera det.
0: Ja.
3: Men hur säger man det på ett snyggt sätt? Är det en liten present till dig. Mm. En deodorant.
0: Alltså jag tycker, om det är en bra kompis, tycker jag så här, jag tror inte du märker.
3: Nej.
0: Alltså du luktar lite svett.
3: Ja.
1: Perfekt tonläge.
2: Perfekt tonläge.
1: Jag tror att det här är ett jätteproblem. Det här är så sjukt. Jag såg igår på mitt gym att det fanns en stor skylt i entrén.
3: Mm.
1: Tänk gärna på att inte använda samma tröja till gymmet efter att du har tränat i den.
3: Wow.
1: Folk behöver få veta sånt här tydligen. Man tror ju att det är baslära.
2: Ja.
1: Men du kanske har någonting här.
0: Alltså den här gymtröjan som luktar typ ammoniak.
2: Mm.
0: Den borde få alltså brännas upp.
2: Du kan få svamp alltså. Var noga med de här grejerna.
3: Och många lägger ner den i väskan och så de med sig den och sen har de legat i väskan under natten och sen nästa dag så de tränar och tar de fram den. Igen.
0: Tricket, den doften är inte bra. Tricket, det här får man inte göra egentligen med sportkläder, men tricket är att torktumla dem.
2: Mm. Jaha.
0: För att värmen, det gör någonting med den.
2: Mm.
3: Bra tips.
1: Jag vill bara säga det Daniel sa nu var genialt. Skyll på något medicinskt.
2: Mm.
1: Du kan få svamp.
2: Det är inte bra.
1: Svinbra att skylla på. Och sen så fanns det inte någon riskzon, men ändå lika bra.
2: Eller hur? Ljug lite.
3: Men Kian, ta duschen eller tänk på cykelturerna.
0: Alltså Kian, om jag ska vara helt ärlig, alltså jag tycker om dig, du är en jättesympatisk människa, jag älskar att du cyklar, men förmodligen luktar du svett.
3: Mm.
1: Där har vi det.
0: Alltså förmodligen är det så, och dina tydligt. Vänner har försökt, men du förstår inte hinten. Så nu hjälper jag dig. Du luktar svett. Sluta svetta så mycket om du kan undvika det innan fest eller middag.
1: Mm.
0: Och använd
2: det. Det är bara det.
0: Raka det under armarna, det brukar hjälpa.
1: Mm.
2: Det är väl ändå frivilligt.
3: Jättebra.
2: Jag
0: nej, men det hjälper mot svett.
2: Ja, men man får ha håriga armhålor.
0: Ja, men då kommer du lukta svett.
3: Men jag säger så här, om det är en grabbkväll, ni ska ut och dricka öl och käka, grabbarna, kör. Men är det en dam i sällskapet som man ska gå på middag, då är det liksom en helt annan sak.
0: Och hon har poängterat det. Ta
3: absolut.
0: Hinten.
2: Ja, men ta den lite grann.
0: Killar är så dåliga på att ta hinten.
2: Är det som när folk bara vill ha tuggummi? Man ska alltid säga ja, har jag haft.
0: Ja, alltid.
3: Ja, ja.
0: Okay. Alltid ja.
2: Okej, okay, point taken.
0: Kloka ord från panelen där. Kian, cykla försiktigt. Använd det ju. Lycka till. Heja, heja.

0: Nu är det dags för oss att säga hej då till lyssnarna. Men ångrar ni något så får ni säga det nu.
1: Nej, nej.
2: Vi står för allt.
0: Ni står för allt. Vill ni understryka någonting?
2: Duscha bra.
0: Duscha bra.
3: Annars får du svamp.
0: Alltså vi har så himla himla skoj. Daniel Paris, Johan Radomir och Paris Amiri. Tack så jättemycket för att ni kom hit.
4: Tack. Tack ska ni.
0: Och alla ni som lyssnar, följ oss i appen Sveriges Radio. Leta upp Dilemmajouren med Farah. Tryck på det lilla hjärtat så får du veta när vi släpper nya avsnitt. Och nu lämnar vi över till det senaste från Ekot. Hej då!
3: Hej då!
5: I delstaten Sachsen-Anhalt i östra Tyskland går ytterhögerpartiet AfD mot en storseger. Enligt prognoserna får AfD, Alternativ för Tyskland, drygt 44% av rösterna. Men partiet ser för närvarande inte ut att få egen majoritet i Sachsen-Anhalts delstatsparlament. Delstatsvalets stora förlorare är Kristdemokraterna, CDU, alltså det parti som tillsammans med Socialdemokraterna, SPD, regerar Tyskland på nationell nivå. Alternativ för Tyskland anses ha gynnats av ett ovanligt stort valdeltagande, över 78% enligt ZDF. Det är en ökning med 18 procentenheter sedan förra valet i Sachsen-Anhalt 2021. Efter att idag ha träffat USAs sändebud så säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky att han inte ser något snabbt slut på kriget med Ryssland utan säger att det för tillfället ser ut att fortsätta i vinter. Det amerikanska sändebudet Steve Witkoff säger efter helgens möten med Zelensky i Kiev och Putin i Moskva att båda sidor måste kompromissa. Det råder oro bland Sveriges lotsar efter att en lots åtalats gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då två personer omkom.
6: Det är ju ingen som går oberörd förbi en sån här olycka. Och det finns de som går och grubblar och funderar, det gör det.
7: Jan-Åke Sköld är huvudarbetsmiljöombud på Sjöfartsverket.
6: Det är ju reglerat i lagstiftning internationellt att befälhavaren är ansvarig för framföra fartyget på ett säkert sätt.
7: Det har gått drygt en månad sedan det norska lastfartyget Miche Verde körde på en fritidsbåt utanför Tjörn. En mamma och hennes dotter omkom. Pappan och sonen överlevde men skadades allvarligt. I samband med navigering i svenska vatten har lotsen en viktig roll genom sin lokalkännedom och kunskap om farlederna. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och det finns bara enstaka tidigare fall där en lots har åtalats under liknande omständigheter. I det här fallet så menar åklagaren att lotsen hade en mycket aktiv roll i framförandet av fartyget och accepterade att befälhavaren ägnade sig åt annat under färden. Nu har både fartygets kapten och den svenska lotsen åtalats, misstänkta för vållande till kroppsskada, vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott.
5: Rapporterade Josip Akesic, P4 Göteborg. En polis blev i eftermiddags påkörd av en fyrhjuling i närheten av Landvetters flygplats utanför Göteborg, det skriver GP. Händelsen inträffade när polisen skulle kontrollera några fyrhjulingar. Polisens skador beskrivs som lindriga och polisen försöker nu gripa föraren. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
8: Det här är P4 Dans.
9: Vi har redan ett pärlband av sköna septemberdagar bakom oss. Men vi firar den här septembersöndagen med att strössla ut härliga sommarminnen från dansbanan och scenen.
10: Vi har tagit hjälp av dig som lyssnar och det kommer att märkas i musikvalet. Men de flesta låtarna är det ju i vanlig ordning du som har valt Gitte och några nya låtar blir det ju.
9: Ja, och det är så kul att lyfta nya dansanta låtar. Inte minst av klassiska skydds. De är ju lite sparsmakade med livespelningar nu för tiden. Men relativt produktiva när det handlar om att släppa låtar. Som här i nya, svängiga, aldrig i livet.

0: Aldrig i livet, ny musik av Skytts här i P4 Dans, där vi har efterlyst sommarens härligaste dansminnen på vår Facebook-sida. Och vilka meddelanden, Lena, som har poppat upp där.
1: Ja, men till exempel Jenny Andersson som skriver att hon inte kan mejsla ut ett särskilt ögonblick, men hon beskriver att hela semestern kändes som ett enda ögonblick. Ett svängigt, svepande sånt anar jag. För Jenny skriver: jag dansade 22 av 26 kvällar på min semester på många fina dansställen till duktiga musiker och med många fantastiska dansare.
0: Alltså 22 av 26 kvällar, det kallar jag kärlek till dans och musik. Alltså lite som att tonsätta hela semestern. Men idag är det faktiskt september och inte vilket datum som helst. Det är den 6 september.

0: En riktig klassiker fick vi där med Flamingo-kvintetten. 6 september, skriven av Peter Himmelstrand redan 1975.
1: Ja, 6 september. Dagens datum ifall du lyssnar på oss i direktsändning. En söndag när vi summerar dansminnen. Som Camilla Wessling som skickat en fantastisk bild på ett 400 kvadratmeter stort dansgolv och högt i tak som bara den i ladan. Det är en bild från en av sommarens danser på Uddeholmsladan. Och Camilla skriver så här: jag har inte något specifikt sommarminne, men alla danser med mina absoluta favoriter All Stars står på scenen.
0: Och vem har vi med oss här om inte Jan-Åke Glavén från All Stars? Hallå Jan-Åke!
2: Nej men hej!
0: Hur är läget med dig?
2: Du, det är ganska bra. Det känns som att luften har gått ur. Jag har kommit hem ganska nyligt från helgens turné. Och dessutom har vi semester nu. Så att det är ju skönt att få vara hemma ett tag.
0: Fantastiskt skönt efter en lång sommarturné. Det var väl härligt att få vara en del av Camillas bästa sommarminnen.
2: Ja, det är ju fantastiskt att man kan glädja människor och så.
0: Du är ju gitarrist och sångare i All Stars, men om vi ser det ur ditt perspektiv, vilket är ditt bästa spelminne från sommaren?
2: Det är ju jättebra fråga. Men spontant så tänker jag att det är ju lite speciellt på den här dansveckan på Öland och även Malung såklart.
0: De stora festivalerna.
2: Ja, precis. Det var nu i Öland i år, det var, vi spelade premiärkvällen där. Och det var fruktansvärt varmt.
0: Låter helt fantastiskt. Men jag vet ju Jan-Åke att för en tid sedan, ett par år sedan, så sa du att du skulle dra ner på turnerandet. Men nu alltså, det räcker ju inte med All Stars för dig. För i sommar har det även varit premiär för en ny konstellation, en duo där du är en av medlemmarna. Jangers, berätta, vad är det?
2: Ja, precis. Jag skulle inte bara dra ner på spelandet. Jag slutade ju faktiskt till och med 2019. Men ja, nu vart det som det blev och vi kör ju på med All Stars. Det är ju dock inte på heltid.
0: Nej.
2: Och jag och Greger, min gamla kumpan från Expanders-tiden. Han har varit med från start med Expanders. Han slutade 2006, men vi har ju alltid varit väldigt, väldigt goda vänner. Humle och Dumle, Ler och Långhalm.
0: Så ni har satt ihop en duo?
2: Ja, alltså jag har pratat länge om det här, att det skulle vara kul att komma ut. Vi kan föra ut lite grann så här på motionsdanser och spela lite nostalgimusik så där då. Men då hörde Victoria från Logan i Käckkärn här ute i Piteå, hörde av sig i våras och sa att hon måste få livemusik. Och hon visste att jag hade gjort en julkonsert tillsammans med en tjej här ifrån Pite. Och att jag är ute och trubbadurar lite grann ibland. Hon frågade om inte jag kan hitta på någonting. Och då råkade jag nämna att jag har funderat lite grann med Greger och dra ihop någonting.

0: Play That Rock'n'Roll med Expanders. Apropå att delar av Expanders återförenats i duon Youngers med Piteå som geografisk bas.
1: Vi ska nu göra en rask förflyttning söderut till Västergötland och till Mariestad. Där vi hittar mångbegåvade tidigare dansbandssångerskan och vinnarskallen Elisa Lindström som nu förverkligar ett hjärteprojekt den här hösten, familjemusikalen Chip och Fjärilsdalen, där hon själv både har komponerat musiken och spelar huvudrollen.
0: Du sa vinnarskall och då tänker du förstås på Elisas förmåga att vinna allt hon satsar på, vare sig det handlar om Let's Dance eller Körslaget. Men den största vinsten av alla, det tycker jag, är att ha kraften och förmågan att förverkliga sina egna hjärteprojekt. Så heja Elisa och musikalen Chip och Fjärilsdalen som man kan se på teatern i Mariestad 31 oktober och 1 november.
1: Och lite senare i november så kan man dessutom se Elisa i showen Bara Hits som gestaltar Marianne Grammofons historia och den enorma låtkatalog som Bert Karlsson byggde upp i Skara. Och här och nu i P4 Dans ska vi lyssna på Elisa Lindström från tiden hon slog igenom med dunder och brak i dansbandskampen med Elisas. Här är Breaking Up Is Hard To Do.

0: Elisas med Breaking Up is Hard to Do. Och de orden tror jag att Sannex skriver under på. För igår den 5 september hade de sin sista spelning som band. Det var Lapp på luckan, alltså fullsatt sedan länge i Huskvarna Folkets Park. Och det blev en, enligt säkra källor, riktigt fin kväll laddad med känslor. Både på scenen och på dansgolvet. Men hur det egentligen kändes och om livet efter Sannex, det får vi veta den 4 oktober då Sannex Andreas Olsson är vår gäst här i P4 Dans.
1: Vi har ju efterlyst sommarens bästa dansminnen på vår Facebook-sida och Sannex dyker upp i flera minnen ska jag säga. Marianne Harrison skriver till exempel att hon har många fina minnen men att det som känns mest i danshjärtat är Sannex i Kungsängen förra helgen på festivalen I Love Dansband. Hon åkte dit för att få uppleva det som för henne eventuellt var sista gången med de här killarna på scenen. Jag anar att Marianne inte hade varken biljett eller möjlighet att vara med i Huskvarna igår men njöt desto mer i Kungsängen.
0: Marianne hade också en önskelåt. Hon skriver vidare: Sannex nya låt Skylla dig själv är så bra. Och vi håller förstås med Marianne. Och framför allt så känns det fint med en Sannex låt som inte känns allt för vemodig just nu. Så att istället för hej då säger vi på återseende Sannex.

0: skylla dig själv med Sannex. Lite extra för vår lyssnare Marianne Harrison. En av dem som förmodligen redan nu saknar Sannex.
1: Och som av en händelse har vi med oss Sannex grundare Per-Håkan Helén som slutade i Sannex 2011 och bildade PH's men som nu har slutat i PH's och bildat det nya bandet Pelle och Company som har premiär ikväll. Hallå Pelle!
2: Hej Gitte!
1: Du kan inte hålla dig från scenen.
2: Nej, det har jag aldrig tänkt göra. Det är bara det att jag har tänkt göra lite mindre skala just nu. Så att jag kommer att bidra med härlig dansmusik tills jag stupar, tror jag.
1: Men hur är pulsen nu så här inför premiären ikväll med Pelle och Company?
2: Ja, men den är lite högre än vanligt faktiskt. Det är den. Det ska jag ärligt erkänna. För vi vill ju så mycket med det här bandet också. Så att det är klart att man vill bli omhändertagen, har jag bara säga. Men utav den här härliga publiken då. Så att det är klart att det är lite extra. Så är det.
1: Vad kan vi och den här stora publiken som du har jobbat upp under åren förvänta oss av Pelles? Låter det tidiga Sannex? Låter det PH's? Eller vad kan vi förvänta oss?
2: Nej, men det kommer att låta lite av varje. Och grejen är så att jag har i mitt hjärta i Sannex, så är det ju. Så att jag kommer att ta tillbaka en hel del Sannex-material som jag har gjort genom åren. Och sen så kommer jag har ju skrivit en hel del låtar, så att mycket sånt kommer jag ta upp. Plus att jag tar med mig en del från PH's och den tiden, låtar som jag har skrivit där.
1: Det låter härligt. Och ni har ju redan spelat in ny musik. Och jag tänkte vi skulle ta och lyssna på Pelle och Company nu. En ny låt som heter För varje andetag. Vad kan du berätta om den?
2: Ja, det är en gammal basist till mig som heter Mats, som var med i PH's tre år i alla fall, som har skrivit den här låten och ihop med en kille som heter Håkan som spelar med Wahlströms. Och vi fastnade för låten och vi tänkte att den är redan släppt, men det är en bra låt så vi vill göra den.
1: Härligt.
2: Och det gjorde vi.
1: Då tycker jag att vi tar och lyssnar på den För varje andetag med det nya bandet Pelle och Company. Tack så mycket Pelle för att vi fick prata med dig och stor premiär spark inför kvällen.
2: Tack.

0: För varje andetag med nya bandet Pelle och Company som har premiär ikväll på Liljekonvaljholmen i Uppsala så är den första söndagen i september.
1: Alltså riktigt solig och varm start på september har det varit. Såna där varma soliga dagar som vi inte hade i Norrbotten i augusti. Men eftersom man alltid ska ha något att klaga på så skulle man ju kunna säga att det nästan har varit väl varmt för älgjakt. Åtminstone i början av veckan. I måndags var det älgjaktspremiär i Sveriges nordliga län.
0: Älgjakt, säger du. Då tycker jag att det passar bra att vi spelar en riktig panglåt i min smak till alla älgjägare och alla andra. För nu blir det inte en låt med våra svenska dansbandsstjärnor, men en skön countrylåt. Det skulle vara fullt möjligt att dansa till och för våra dansband att plocka upp repertoaren. För Ella Langley, som vi bekantade oss med i fjol genom succélåten Choosing Texas, som blev en global monsterhit, är här med uppföljaren, en duett med Coe Wenzel som heter Jaded.

0: Jaden Mikko Wetzel och Ella Langley här i P4 Dans.
1: Alltså, jag ska vara ärlig. Ibland berömmer jag mig själv för att vara hyfsad på engelska, men jag hade ingen aning om vad jaded betyder. Så det var bara några knapptryck bort för att ta reda på det. Och om det är någon som har lika dålig koll som jag, så kan jag i public service folkbildande anda berätta att jaded kan betyda blasé eller utmatt. Utsliten, ungefär så.
0: Och apropå utsliten, så finns det ju låtar som spelas i radio så ofta att de ibland kan upplevas som lite utslitna. Men det är ingen risk för att vi sliter ut gamla favoritspår med drifters. Här i P4 Dans är det alltid en glädje att spela deras hits, som till exempel Kyss mig stilla.

0: Du lyssnar på P4 Dans och förra veckan så introducerade vi vår nya serie Dansbandsminnen. Roliga, jobbiga och ibland lite smärtsamma. Och nu har det blivit dags att ta del av veckans dansbandsminne.
1: Jag heter alltså Micke Andersén och spelar ju med Grönvalls orkester. Och när det gäller speciella dansbandsminnen så är det ett speciellt som jag kommer att tänka på. Det är att vi i Grönvalls, vi är väldiga individualister alla. Och alla har rätt, vi är världsmästare allihop. Och när vi börjar diskutera någonting så måste man helt enkelt bara ta reda på vilket som är rätt och fel. Och en gång så diskuterar vi om det var asfalt eller oljegrus på en väg vi körde på. Och håller på att diskutera, och diskussionen var så högljudd så vi var tvungna att stanna bussen, gå ut och känna på det. Och vi har fortfarande inte kommit på vilket det var. För det var väldigt hårt, men jag ger mig inte. Där finns något som heter för oljegrus och det blir hårt också när man har kört på det tillräckligt många gånger.
2: Så frågan är obesvarad och du lämnar oss med detta?
1: Ja, jag kan inte göra något annat för att jag tror nästan alla de andra var emot mig.
0: Men vad händer då om man har fel? Kan man anse sig besegrad? Eller?
1: Absolut inte. Då leder man över diskussionen till någonting annat. Där man vet att man har rätt. Och det är ju ganska enkelt.
2: Och vet du vad? Nu har du rätten att välja en låt som vi ska lyssna på i P4 Dans.
0: Med Grönvalls.
1: Med Grönvalls. Åh, då skulle vi ju ta någon som vi inte brukar spela jätteofta. Jag vet att Monia gillar en låt väldigt mycket som vi gör. Och låten heter På någon sekund, en duett som jag och Monia gör.

0: På någon sekund med Grönvalls.
1: Kitte, du brukar ju ha Siv Malmqvist på din spellista då och då, visst är det så?
0: Ja, men visst är det så. Alltså, hon har gjort så många oemotståndliga örhängen till låtar. Och Sivan är på något sätt hetare än någonsin nu. I fjol var hon högaktuell med en film om hennes liv och så var hon ju julvärd.
1: Ja, och aktuell även i år måste jag säga. För den här veckan kan vi gratulera henne till årets Cornelispris. 1 miljon kronor.
0: Wow.
1: Det är en typ av, eller hur? Ja. Det är en typ av stipendium som man får ansöka om. Och Siv har sökt förr har jag förstått och hade nästan gett upp. Men bestämdes för att söka en sista gång och... Nu får hon alltså ta emot priset på Cirkus under konserten En helg för Cornelis den 11-12 september på Cirkus.
0: Väl värd tycker jag. Ett stort pris till en legendarisk artist från Skåne alltså som delas ut kommande helg. Bandet Donnes, de är också från Skåne och de har väl inte riktigt hållit på lika länge som Sivan kanske, men de har också prisats. För tredje året i rad korades de till årets dansband på Guldklaven i somras och nu är de redan på gång igen med ny musik och här är de med senaste singeln Diesel på trucken.

0: Diesel på trucken med Donnes. Och låtskrivare här är kapellmästare Donne själv. Och så unga Albin Fredriksson som tar allt mer plats. Inte bara som lysande musiker på scenen utan även som låtskrivare.
1: Nu närmar sig klockan 9, då är det nyheter. Och Gitte, du kan väl berätta vad som händer efter klockan 9? För Piffra Dans fortsätter ju efter Ekot.
0: Ja, men det gör jag så gärna. Efter klockan 9, då hoppas jag att ni är danssugna. För då är det dags för månadens P4 Dans nonstop. Lite mindre snack, men desto mer musik. Och jag har laddat upp med riktigt härliga danslåtar ikväll.
1: Mm, vem vet, kanske skapas det nya heta dansminnen i något kök eller vardagsrum någonstans till tonerna av musik som du har valt, Gitte. Ni som lyssnar och dansar får gärna lägga ut bilder i så fall i vår Facebook-tråd. Där finns det redan nu både fina bilder och textmeddelanden om sommarens dansminnen, som till exempel från Kina Andersson som skriver:
0: faktiskt så är mitt bästa dansminne från denna sommar färskt. För ni ser, jag har min semester nu i september. I söndags var vi ute och dansade till Blackjack i Ånäsparken utanför Sundsvall. Och då spelade de en av mina favoriter från nya skivan. Och jag fick mysdansa med älskade bästa maken till den. Låten Bara din, härligt gung. Tack för musiken.
1: Skriver P4 Danslyssnaren Kina i Sundsvall. Och vi får passa på att önska dig, Kina, en riktigt härlig septembersemester.

0: Bara din med Blackjack. Lite extra för Kina Andersson som delade med sig av sitt finaste dansminne i sommar här i P4 Dans.
1: Blackjack alltså. Ja, men då ser jag ju en helt oemotståndlig melodiradioövergång när jag kikar på din musiklista, Gitte. För här ser jag ju att du planerar att spela Tor Göran, och det planerar du långt innan vi visste att vi skulle få en önskelåt av Blackjack, eller hur?
0: Ja, men så var det faktiskt. Men jag fattar vad du menar med radioövergång. För Peter Grundström i Tor Görans skrev flera låtar som blev till soundtracket i filmen Blackjack. Till exempel den här.

0: Jag vill verkligen säga tack till alla som har hört av sig via vår Facebook-sida och framförallt tack till alla er som lyssnar på P4 Dans. Jag vet till exempel att vår trogna lyssnare Conny just nu sitter i bilen och kör från Stockholm till Sikfors och lyssnar på P4 Dans i bilradion. En av många trogna söndagslyssnare. Och därför kan det vara bra att nämna redan nu, nästa söndag, då är det val i Sverige och valvaka i P4, och det känns faktiskt rimligt att vi ligger lite lågt då med P4 Dans. Men sen är vi tillbaka som vanligt den 20 september.
1: Men ikväll så är det full fart i den ordinarie P4-tablån. Och efter oss så rullar som vanligt Karlavagnen in. Ikväll med Lis Karin som programledare, och Li, hon har tittat in redan nu. Välkommen hit till P4 Dans.
2: Det har jag, vad härligt ni har det här i P4 Dans.
1: Ja, visst har det. Vad handlar Karlavagnen om ikväll?
2: Ja, men det har faktiskt lite dansbandstouch. Visste ni om att det är dansbandens dag idag?
1: Det visste vi, men nu får du berätta. Vad ska du berätta om?
2: Ja, men vi tänkte, alltså du som lyssnar, har du varit med i ett band någon gång? Det kanske inte behöver vara ett dansband, det kan ju också vara en kammarorkester. Har du varit med i ett lag, en grupp? Ja, syjunta, bokcirkel. Vi vill prata om vad betyder gruppen för dig. Grupptillhörigheten. Vilken är ditt bästa gäng? Vad är jobbigast? Vad är bäst med att tillhöra en grupp helt enkelt? Det vill vi prata om. Så då tänkte vi att då får man ringa in.
1: Och när öppnas slussarna?
2: Ja, det är alldeles strax. Klockan 9 öppnas slussen. Och då ringer man på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.

0: So good, so nice, so fine med Nick Borgen här i P4 Dans. Som fortsätter efter ekonyheterna och då med ännu mer musik och lite mindre snack i P4 Dans nonstop. Men först ska vi bli uppdaterade av ekoredaktionen om det senaste i världen och Sverige.
1: Bensinen blir 6 kronor dyrare om Miljöpartiet får bestämma. Det säger språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning. Det nuvarande bensinpriset beror på att EU tillåtit Sverige att sänka skatten motsvarande cirka 3 kronor per liter vid pumpen. Men det tillståndet går ut i november enligt EUs gemensamma klimatpolitik. Dessutom vill Miljöpartiet öka utblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Totalt betyder det cirka 6 kronor dyrare bensin räknat med ett oljepris på dagens nivåer enligt Amanda Lind. Mer om svensk politik. Efter bråk och avhopp i Vänsterpartiet bildades i slutet av förra året ett nytt politiskt parti, Framtidens Vänster, som nu ställer upp i valet. Daniel Riazat är en av partiledarna.
2: En av våra kampanjer som vi driver här i området är för att sänka hyrorna.
3: Vi är i Stockholmsförorten Husby på Bakhtar Mizais kebabrestaurang.
4: Det här lilla lokal som jag har idag, det var nästan 30 000 jag betalade idag. Jättemycket.
3: Framtidens Vänster bildades av de avhoppade riksdagsledamöterna från Vänsterpartiet Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas. En tredje vänstervilde, Malcolm Momodou Jallow, har sedan dess anslutit sig. Partiet ställer upp i kommunvalet i Stockholm, Malmö och ytterligare några kommuner. Framtidens Vänster ska stå på sig mer än vad Vänsterpartiet gör, säger Daniel Riazat.
2: Vi får komma ihåg att under tiden Vänsterpartiet har styrt just bostadspolitiken i Stockholm så ökade också hyrorna.
3: Andra frågor på agendan, kommunala matbutiker som pressar priserna, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, solidaritet med Palestina och bekämpa de senaste årens hårdare politik mot brottslighet. Det är ofta svårt för nya partier att ta sig in i kommunfullmäktige. I större städer är spärren 3%. Men partiets ambitioner sträcker sig längre bort än valdagen.
2: Målet är egentligen att bidra till en samhällsförändring och en annan samhällsdebatt. Vårt arbete börjar egentligen efter valet, kan man säga. Det här är bara någon typ av övning för oss.
1: Och reporter här var Pontus Mattsson. I Indonesien är flygplatsen i landets huvudstad Jakarta fortfarande stängd på grund av det pågående vulkanutbrottet på den lilla ön Krakatoa. Aska från utbrottet finns i luftrummet kring Jakartas flygplats och även 7 andra indonesiska flygplatser har tvingats stänga. Tidigare under dagen var minst 170 000 flygpassagerare strandsatta på grund av utbrottet på Krakatoa. En ryktbar vulkan som senast 2018 orsakade en tsunami som orsakade över 400 människors död. I Tyskland går ytterhögerpartiet AfD mot en storseger i delstaten Sachsen-Anhalt. Enligt prognoserna får AfD drygt 44%. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
5: Det här är P4 Dans.
0: Äntligen P4 Dans nonstop. Lite mindre snack, men desto mer musik. Dags för första bandet, Race, att räkna in. Och allt du behöver ta fram är ditt goda humör och dina gyllene skor.

Så heter den 1, 2, 3 gånger om med Titanics. Ett av våra hårt arbetande dansband som turnerar land och rike runt för att underhålla oss på dansbanorna. Vet ni förresten att kapellmästare Stefan Rolf, han bildade bandet redan 1979. Så Titanics närmar sig faktiskt 50-årsstrecket. Ofattbart. Några år senare, 1992, så bildades Barbados på ett musikgymnasium i Göteborg. Och resten är, så att säga, historia. Dags för Belinda att kliva upp på scenen och därefter bjuder vi på Skotts med en blick, en dans och en kyss.

Det finns många fina sångare på våra svenska scener som utmärker sig på olika sätt. Men jag skulle vilja lyfta en kille som i mina öron är helt i världsklass. Alla vi som jobbar med musik, vi har ju någon vi drömmer om att få jobba med. Jeff Lynne, Garth Brooks, Emmylou Harris eller Brent Mason. Men för mig så är den här killen någon som jag gärna skulle gå in i studion med. Anders Glenmark. Han är en makalös producent, men till och med ännu bättre som sångare. Och nu tänkte jag att vi skulle njuta av Anders och hans kompisar i GES när de framför Ingenting minner om dig.

Bust Up från 1966 blev det brittiska popbandet Hollies absolut största framgång. En låt som placerade sig på listor över hela Europa och till och med tog sig in på den amerikanska Billboard-listans Top 100, där de lyckades placera sig på en femte plats. Sannolikt så tog sig Hollies även in på de norska hitlistorna, men det låter jag vara osagt. Där har istället Rune Rudberg placerat sig genom decennier, både som sångare i det norska dansbandet Skandinavia och sedan 2005 som soloartist. Vi har sett Rune på de svenska dansbanorna och nu ska vi få höra honom i P4 Dans 1001, 1002, 1003.

The Boppers med klassiken Dagny i en skön dansversion. Den här låten den skrevs av Ove Törnqvist redan 1958, ett par år innan Sten och Stanley bildades i Karlskoga. I snart 65 år har bröderna Sten och Ebbe levererat underhållning till oss och de är still going strong och ska få avsluta kvällens nonstop här i P4 Dans tillsammans med Cass Elliot från Mamas and the Papas och Lasse Stefans. Jag vill berätta att vår tekniker som har mixat ihop alla sköna låtar heter Mats Kjellqvist, vår producent Elena Kalne och jag själv heter Gitte Tinglöf. Nu vill jag önska er en fortsatt fin kväll här i P4 tillsammans med Karlavagnen.

Det här var en produktion från Massa Media. Och det här är Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Har du någon gång tillhört ett lag, ett band, en grupp? I kvällens Karlavagnen vill vi prata om laganda, gruppdynamik och vi-känsla. Vi vill prata med dig som är eller har varit med i ett fotbolls-, hockey-, kanske innebandylag. Eller så är du en del av ett synt-, dans-, blues- eller hårdrocksband. Vilken är din grupptillhörighet? Vilket är ditt gäng? Och vad betyder laget för dig? Ring oss på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund får inleda kvällens Karlavagnen här i P4 Sveriges Radio. Där vi ikväll faktiskt sänder ifrån Piteå och temat ikväll är det bästa och det jobbigaste med att tillhöra en grupp. Ja, jag som heter Lis Gardin tar emot samtal från hela landet ända fram till 12-slaget. Och det här med grupp. Tillhörighet, hörni, det är ju en ständigt aktuell fråga eftersom så många av oss tillbringar stora delar av livet tillsammans i en grupp eller i ett lag, kanske i ett band. Och det finns ju så himla många olika grupper i ens liv. Den närmaste gruppen kanske är familjen eller arbetslaget, eller så kanske det handlar om en grupp som tillhör fritiden. Syjuntan, gymnastikklubben, kyrkkören, handbollslaget, bokcirkeln eller kaninhoppningsgänget. Att vara en del av en grupp, det är ju en stor del av många människors liv. Och idag så är det faktiskt alla dansbandsdag. Och det kan ju vara så att du som lyssnare har varit med i ett dansband någon gång. Du kanske vill ringa in och berätta om det, om den här speciella tillhörigheten som kan uppstå när man spelar och framför musik tillsammans. Och om musik inte är din grej så kanske du har nyss kommit hem från en idrottsturnering i helgen och vill dela med dig av din känsla för ditt lag. Vad betyder laget för dig? Ring in och berätta. Du ringer som vanligt på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Men hörni, nu ska vi åka till Stockholm centralstation och prata med Sara Nordström. Hallå där.
1: Ja, men hallå där.
0: Hej Sara Nordström från Boden.
1: Ja, hej hej.
0: Har ni kommit fram?
1: Nej, vi står här och ska alldeles strax kliva av tåget. Så det kan leva om här lite strax. Men, ja, men... snart är vi framme.
0: Karlavagnen hänger med. Alltså det här är alltså Sara Nordström, lagkapten i Boden handboll som nu har kommit, landat, rullat in på stationen. Ni kommer från Göteborg och har precis spelat match idag, va?
1: Jajamän, vi har spelat Svenska Cupen mot Sävehof. Så vi mellanlandar här i Stockholm och sover här i natt. Och sen i morgonbitti åker vi hem mot Boden igen.
0: Alltså när man har hemma tillhörighet i Boden, då har ni ganska många långa resor, förstår jag.
1: Ja, det har vi. Vi har väldigt många långa resor. Men det är också väldigt trevligt för vi får spendera mycket tid tillsammans och lära känna varandra.
0: Ja.
1: Så det är roligt.
0: Och då kommer vi osökt in på det här med gruppen. Alltså jag fattar ju att Boden handboll är ditt hjärta. Du är lagkapten och ni är ett härligt duktigt gäng som det går bra för. Vad betyder gruppen för dig?
1: Nej, men gruppen betyder jättemycket. Jag har ju varit i klubben ända sedan den bildades. Vi är en väldigt ung klubb. Och det var en av mina medspelare som uppmärksammade att jag har ju spelat i klubben. Om jag signar ända till 2029 så blir det 20 år.
0: Oj! Snyggt!
1: Så man börjar bli gammal i gamet. Men att spela för sin hemmastad och sin hemmaklubb och har varit med på hela resan när vi har gått upp i högsta, åkt ut ur högsta, vunnit allsvenskan, vunnit Svenska Cupen, så betyder det lite extra.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. Har varit med på hela resan.
1: Jajamän.
0: Men du måste ju ha varit med att ha välkomna och också tagit farväl av en hel del gruppmedlemmar och spelare under den här tiden.
1: Ja, gud ja. Det är ju det roliga och den tråkiga delen av det här. Det är att man får lära känna väldigt många, men ibland så blir det att man går skilda vägar och inte hinner spendera lika mycket tid med varandra. Men det är väldigt fint att bara vara ett telefonsamtal ifrån ibland. Och bara kunna ringa sina gamla kompisar och höra hur det är. Till exempel pratade jag med Mia här på tåget som har flyttat till Spanien som jag spelade med förra året. Hörde hon trivdes och har det bra där. Så att det är väldigt fint att kunna ha en sån relation också.
0: Men känns det som att den här gruppen, även om den liksom byts ut lite medlemmar, att den på något sätt om än inte fysiskt, men att den liksom existerar, fortsätter. De här lagkamraterna ändå finns hela tiden kvar i någon slags, vad ska jag säga, existentiell grupp.
1: Ja, det blir nej, men så är det ju verkligen. Vi har ju till exempel Emmy och Annika som jag har spelat med. De jobbar ju nu lite åt klubben och är delaktiga på ett eller annat sätt. Och ja, men spelares föräldrar som jobbar i fiket och det här ideella, fina verksamheten som är runt idrott uppskattar jag också väldigt mycket. Så det blir familjärt på ett så sätt.
0: Mm. Men förutom liksom den sportsliga delen och den professionella delen, vad skulle du säga, den här gruppen, vad fyller den för funktion i ditt liv?
1: Nej, men alltså att bara vara del i ett lag och en sport så fyller den funktion att man lär sig gå igenom ja, men vinster och förluster, motgångar och medgångar. Och ibland när jag själv inte tror på mig så kanske det finns en kamrat som lyfter upp en. Så det är ju livserfarenheter och en del i ja, men personlig utveckling och lära sig att kompromissa för varandra för att ibland lyfta en annans egenskap.
0: Ja, det här med gruppdynamik är spännande.
1: Ja, verkligen. Och väldigt fint också.
0: Mm. Hörru, hur gick det idag på matchen i Göteborg?
1: Ja, det blev ju tyvärr förlust här.
0: Nej!
1: Ja, så vi har åkt ur Svenska cupen nu i åttondelsfinalen. Men vi gjorde en stark andra halvlek, så vi är nöjda och kommer möta dem i seriestarten. Så vi är lite revanschugna redan.
0: Ja, men du, det låter som en rätt, vad ska jag säga, ingång till det hela. Men hur är ni då som grupp om när ni förlorar? Alltså, blir ni sura och irriterade, eller hur har resan upp till Stockholm varit nu efter förlusten?
1: Nej, men det är klart, alla är ju, vi spelar ju på elitnivå, så alla är ju vinnarskallar och vill vinna. Men det är ju det, vi förlorar och vinner som ett lag, och man ska också kunna känna en trygghet i att ta det där avgörande skottet och missa och veta att man har hela sitt lag i ryggen. Så det tycker jag är väldigt fint med den här gruppen vi har nu. Vi känner verkligen att vi har varandra där.
0: Mm. Som lagkapten, vad tänker du på då, alltså utifrån din roll att hålla samman gruppen och så? Vad känns det liksom?
1: Nej, mycket att ja, men stötta varandra, och ibland behöver man lära sig också att ta de här tuffa samtalen eller jobbiga snacket, och ibland kan det vara en ny spelare och en ny tränare. Så kanske man funderar som en sån simpel sak som, varför får jag inte den här speltiden? Jag vill ha mer. Mm. Och kanske det känns lite läskigt att ifrågasätta sin tränare, men försöker bara pusha på att våga ta små steg och öppna upp för svåra samtal och diskussioner, för det kommer man också ha stor lärdom i sitt övriga liv. Det är i yrkeslivet eller i privatlivet att ha det här samtalet med sin partner eller familjemedlem eller sin chef.
0: Bra, man kan träna lite med lagkaptenerna, alltså, så tar man snacket.
1: Och ibland så blir det inte alltid det bästa heller. Det lär man ju sig också av. Ibland blir det misstag och man funderar, hur skulle jag ha gjort det här? Men det är en erfarenhet det också som man får lära sig av.
0: Du, alltså nu ska vi ju prata om alla möjliga typer av olika grupper. Det kan ju vara liksom lag på... det behöver inte handla om sport ikväll, det kan ju handla att man är med i ett band eller kammarorkester eller syjunta, vad som helst. Men jag måste ändå bara fråga, du sa att du har spelat handboll liksom i 20 år, alltså det är ju en ruggigt tuff sport. Hjälp vad ni tar smällar. Va?
1: Jo, nej, men det är tufft, och ja, det får man också lära sig, att ställa sig upp och är det ett nederlag eller en smäll, så försöka resa sig igen och ta kampen.
0: Ja, och är det någon som har extra ont idag, eller har alla liksom armar och ben kvar? Eller
1: Nej, men armar och ben är kvar. Det är lite skrubbsår, men så blir det ibland när man fightas och kastar sig efter lösa bollar. Och lite så det ska vara, tycker jag också.
0: Ja. Och vad händer ikväll nu då med gruppen? Går ni och svimmar ni i säng, eller går ni ut och käkar, eller nu börjar vara lite sent?
1: Vi har redan ätit, men vi har två stycken åttabäddsrum, så att det blir stor grupp här. Vi ska tycker det är roligt att få hinna hänga. Så det pratades om lite spel eventuellt och sånt.
0: Ja, men vad härligt. Gruppen fortsätter även efter matchen är slut, eller på säga. Ja, saker tillsammans. Ja, men hörni, då får vi önska er stort lycka till då till i er revanschlusta.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Ja, men tusen tack för att vi fick prata med dig, Sara Nordström, alltså lagkapten.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack så mycket. Ha en fortsatt fin kväll och hälsa de andra tjejerna.
1: Det ska jag göra.
0: Ja, hej hej.

0: Michael Bublé. Det bästa och det jobbigaste med att tillhöra en grupp, det handlar om i kvällens Karlavagnen. Och har du som lyssnar erfarenheter och berättelser kring grupparbeten, lagdynamik eller hur det är att spela ett band eller kanske en orkester, då ska du ringa in på 020-22-10-30. Och mitt emot mig i studion här i Piteå sitter Daniel Engberg. Jag tänkte fråga, vad har du något härligt från sociala medier att dela med dig så här i starten?
1: Det har jag. Vi kör med Anton Rosendahl som tycker det bästa med att vara del av en grupp eller ett lag är gemenskapen och möjligheten att lära känna nya människor. Men han tycker också att det finns en baksida. Det jobbigaste, skriver Anton, är när man inte känner sig välkommen eller som en del av laget.
0: Bra.
1: Så det är både och.
0: Det, så är det, absolut. Fortsätt skriv på sociala medier eller så mejlar du på karlavagnen@sverigesradio.se. Och allra bäst är ju om du ringer på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30 alltså telefonnumret till Slussen om du vill dela med dig erfarenheter av att tillhöra ett lag, en grupp eller ett band. Det kan handla om idrott, musik eller ett kvartersgäng eller en bokcirkel. Vilken grupp är du en del av och vad betyder den för dig? Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter. Ekoredaktionen ger dig senaste nytt.
1: God kväll, här är Ekot som börjar i Tyskland där det i delstaten Sachsen-Anhalt varit delstatsval idag och ytterhögerpartiet AfD, alltså Alternativ för Tyskland, vinner enligt vallokalsundersökningar och prognoser en storseger. För en stund sedan sa AfDs ledare Ulrich Siegmund så här till sina anhängare.
2: Vi holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
1: Och på plats i Sachsen-Anhalts huvudstad Magdeburg i östra Tyskland så finns vår korrespondent Katarina von Arndt. Ja, kanske kan du börja med att snabbt översätta vad AfDs ledare sa här.
3: Ja, det han sa var, vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, säger Ulrich Siegmund, som alltså då är AfDs toppkandidat här i Sachsen-Anhalt. Och en hel del talar nu också för att han kommer att bli Sachsen-Anhalts nästa regeringschef. Men, och om det blir så, då är det historiskt. Då är det första gången AfD får regera i en tysk delstat.
1: Mm, alla röster är väl inte räknade än riktigt, men hur ser det ut just nu i valet?
3: Ja, just nu med de röster som är räknade så har ändå då AfD har i vilket fall gjort ett rekordval. Över 44% av väljarna röstade för AfD enligt de räknade rösterna. Och CDU som har regerat 20 år här i delstaten har nu bara fått ihop 17%. Och det är ju ett väldigt dåligt val för Kristdemokraterna. Men trots att AfD har gjort ett så bra val så är det ändå inte helt säkert att de kommer att få regera. Det är nämligen så att det bara är det liberala FDP som ser ut att åka ut. Och det betyder att AfD kommer behöva stöd från något annat parti för att kunna regera. Och det finns möjligen så... Det tyder på att möjligen det vänsterpopulistiska BSV kommer att ge dem sitt stöd. Men trots då att AfD tidigare sagt att de vill bara regera ensamma eller inte alls. Men vi får se hur det blir med det.
1: Vi får se. Tack så mycket, Katarina von Arndt på plats i Magdeburg i Sachsen-Anhalt, Tyskland. Iran kommer att förklara ett havsområde utanför det redan blockerade Hormuzsundet som förbjuden zon. Den högste säkerhetsrådgivaren till Irans ledare säger att den förbjudna zonen kommer att sträcka sig från den amerikanska blockadlinjen mot iransk sjöfart utanför sundet och in i Persiska viken. Alla fartyg som ändå kommer att färdas i zonen placeras på en sanktionslista enligt Iran. Efter att idag ha träffat USAs sändebud sa Ukrainas president Zelensky ikväll att han inte ser något snabbt slut på kriget med Ryssland utan säger att det för tillfället ser ut att fortsätta i vinter också. Zelensky sa också att han hoppas på trepartssamtal, alltså att de ska återupptas samtal där både Ukraina, Ryssland och USA deltar. I Oslo kommer det att bli ett enormt säkerhetspådrag i samband med kung Haralds begravning nu på onsdag. Flera prominenta utländska gäster och stora mängder besökare väntas till den norska huvudstaden.
4: Norsk polis står inför en av sina största utmaningar någonsin. Exakt hur många som vill följa kung Haralds sista färd genom Oslo är oklart. Men när hans far, kung Olof, begravdes var det cirka 100 000 människor samlade längs kortegevägen. Det stora antalet människor och de många utländska dignitärerna som kommer att vara på plats har gjort att polisen i Oslo fått kalla in förstärkning från hela landet. Och man har också fått hjälp från Sverige. Svenska bombhundar kommer att bistå under begravningen. Norska UD vill av säkerhetsskäl inte avslöja vilka utländska gäster som kommer, men räkna med många stats- och regeringschefer på plats i Oslo. Till kung Olofs begravning 1991 kom representanter från över 100 länder. Bland annat har det svenska hovet bekräftat att hela kungahuset kommer närvara, och från Danmark kommer både kungen och drottningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så vädret imorgon. Det blir allmänt molnigt i större delen av Sverige, över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland en del sol, medan Lappland och Norrbotten framåt dagen nås av regn. Mellan 15 och 20 grader, lite lägre i Lappland. Ni har hört nyheterna ifrån Ekot. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
0: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Hela mänskligheten baseras på olika typer av grupparbeten. Tillsammans har vi lyckats bygga pyramider, broar, samhällen, arméer, släkter och idrottslag. Människan är för det allra mesta en gruppvarelse, en gängmedlem, en lagspelare. Och just precis idag så vill vi prata med dig om ditt lag, din grupp, ditt band, din tillhörighet. Vad är det bästa och kanske jobbigaste med att vara med i en grupp? Vad betyder ditt gäng för dig? Ring oss på 020 22 10 30.

0: Rosor med Pernilla Andersson här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio, där jag som heter Lis Karin ikväll sänder ifrån Piteå. Och vi undrar ju, vad är det bästa och kanske jobbigaste med att tillhöra en grupp? Vi undrar det denna söndag den 6 september, då det faktiskt är alla dansbands dag. Bara en sån sak. Och när det gäller laganda i ett dansband så har vi med oss ingen mindre än Streepers Kenny Samuelsson, en kille som har svart bälte i denna konst. Hej Kenny.
1: Hej Li, hejsan.
0: Och grattis. Ja, grattis på alla dansbandsdag. Hade du koll på att det var idag?
1: Nej, jag hade faktiskt inte koll på det. Men det är en passande bra med en bra låttid som 6 september, så det är klart att det är bra.
0: Ja. Alltså, du är ju en av de fina bandmedlemmarna i Streeplers, detta fantastiska dansband som funnits en bra tid nu, va?
1: Ja, sen 59, så att 2029 så är det väl 70-årsjubileum, så att det är ett ålderstiget band, men vi känner oss unga.
0: Ja, det kan man ju inte tro. Alltså, men det här med grupparbete, höll jag på att säga. Ni är ute på turné just nu. Jag hörde från min producent att ni hade stannat till vid Klarälven. Det lät ju fantastiskt härligt.
1: Ja, jag har faktiskt Klarälven alldeles bara några meter från mig här. Vi har packat ihop och har spelat idag. Så att, vi är på väg hemåt nu i natten.
0: Och jag vet ju att det är många långa resor. Och det är hårt arbete.
1: Verkligen, verkligen. Och som band så här, vi lever ju på varandra ganska mycket. Det är ingen stor plats i bussen. Så att det är mycket tid man umgås tätt intill. Och det kräver ju lite.
0: Men jag tänker att alltså, du måste ju tillbringa mer tid tillsammans med bandet nästan än din egen familj eller de närmaste hemma.
1: Ja, det kan man nog skriva under på, för att det är ju som en sån här sommar som vi har haft nu, så har det varit nästan hysteriskt mycket, och det är viktigt att det fungerar då när man är så tätt på varandra. Nu bor ju vi alltid på hotell på nätter och sådär, men man reser ju ändå mycket i bussen. Så att,
0: men känns det som en familj?
1: Ja, men det gör det verkligen. Och man lär sig ganska snart med... Alla har vi våra fel och brister, och man lär sig det liksom, och man får lära sig att leva ihop. Så det är en konst faktiskt.
0: Man vet att vissa ska man inte skämta med så mycket på morgonen kanske. Jag vet inte,
1: nej, till exempel. Det kan vara så, en del är trötta i början och en del är... Så att, ja, nej, det
0: en del
1: kan
0: är pigga på slutet.
1: Ja, en del är pigga på slutet, ja. Jag lät lite konfunderad ännu, för det kom en vakt här och ville köra ut från parken, så får väl gå ut.
0: Jaha, du fick inte vara kvar där. Men har ni någon lagledare eller turas ni om med den stafettpinnen?
1: Ja, men det är väl lite så att vi har alltid försökt att ha våra team. Jag menar, jag själv är uppväxt med idrott inom idrotten och det. Men att laget fungerar, laget före jaget, brukar jag säga. Så jag tycker det är ganska viktigt att vi är ett team. Liksom, funkar inte det för vår chaufför, så tar vi oss inte till ställena riktigt som vi ska göra och så vidare. Så att alla är lika stora delar av detta. Och jag tycker det är en viktig bit. Det känns skönt att kunna sova på kudden om man känner att man försöker jobba ihop. Sen tycker vi inte alltid lika om allting, såklart. Det vore ju orimligt. Så att, men då löser man det genom lite att snacka igenom det, och så får vi se hur det blir.
0: Men alltså, det är väl väldigt härligt och fräscht i en grupp att man får tycka olika. Man kan ha högt i tak och ha diskussioner. Men att man
1: det måste man ju ha, annars så skulle det inte fungera heller. Så att det är väldigt viktigt att man har det. Och som sagt, vi tycker inte samma i allting, men vi tycker samma i mycket, ska jag säga. Så att...
0: Annars hade ni inte hängt ihop så länge.
1: Nej, det hade vi inte gjort. Så att, nej, jag tycker det funkar jättebra. Och det är skönt när man kan liksom känna att man... För då är det så här också att går det bra så står man enade med det. Och går det dåligt så får man ta smällen allihop också. Så att man delar på både ris och ros delar man på. Så att det känns skönt.
0: Vi hörde på handbollsspelerskan här innan det här samtalet som sa att vi vinner och förlorar tillsammans. Kan det kännas så någon gång som bandmedlem i ett dansband att man har liksom förlorat en kväll då det har skitit sig någonting? Det kan vara tekniskt strul eller vad tusan som helst, publiken kom inte eller vad det nu kan vara.
1: Det kan absolut vara. Sådana kvällar finns ju liksom när det händer saker, och så där. Men fördelen då med ett band, eller så, i alla fall för oss, så är det så att känner jag att det är en sån kväll för min del, så kan de andra lyfta mig lite istället. Så då är man ändå där att man lyfter varandra och försöker, och det gör de säkert inom handbollen och det också naturligtvis. Men det finns det motigare kvällar och bättre kvällar, det är klart att det finns. Men styrkan är om man är ett team så kan man hjälpas åt i alla fall. Va?
0: Mm. Om du skulle försöka sätta ord på Striplers som grupp, som band, vad är det för en filur? Vad är det för en persona, Striplers? Är det liksom en god gubbe eller en härlig... Alltså, förstår jag ute efter?
1: Ja, god.

0: då blir det bara att ta det lugnt helt enkelt.
1: Vad gör Kenny Samuelsson när han har semester från turnélivet med Striplers?
0: Ja, då försöker han att spela lite golf, men jag är en sån där hemmamänniska. Jag tycker det är underbart att bara sitta hemma och bara inte göra någonting, och det är ju inte alltid så roligt för dem som är hemma naturligtvis. Men jag är väl ganska hemmakär så. Sen har jag en son som har köpt ett hus, så då vet jag inte vad ska jag göra där på semestern.
1: Ja, just det.
0: Sitta lite grann.
1: Kan ju hända.
0: Så det finns att göra lite grann.
1: Men blir det så här lite fantomsmärtor när ni är ifrån varandra, att ni saknar varandra redan efter 2 dagar och behöver ringa runt och kolla hur läget är, eller är det jäkligt skönt att slippa varandra en tid, handen på hjärtat?
0: Nej, handen på hjärtat ska jag säga att jag tror att vi alla behöver lite semester emellan oss, såklart, att komma ifrån varandra ett tag, men jag kan väl säga att i det här jobbet så har jag aldrig känt att när semestern är slut att jäklar, nu börjar det vara tråkigt, utan tvärtom. Men de sista dagarna börjar man känna att nu får vi nästan åka iväg igen. Så att, och det kan jag ärligt säga att så känner jag fortfarande att när man har varit borta några veckor då, så är man lite sugen på det igen. Så att...
1: Då är det kul att ses med gänget igen i bussen.
0: Förlåt?
1: Då är det kul att ses igen med gänget,
0: ja,
1: i bussen.
0: Absolut, absolut. Och det är som du säger, vi rings ju lite innan också och förbereder att nu är det på gång. Nu är det på gång, och så går man igenom lite grejer. Och, ja, det är en liten uppstart igen på nytt. Och, så ja. Att, ja, och det är en skön känsla man har. Det är på något sätt som jag brukar säga, det är en hobby som man har som yrke. Så det är få förunnat att det kanske har det så.
1: Ja, men så fantastiskt. Alltså, och ja. Vi är så glada att ni finns.
0: Tack snälla.
1: Ja. Och vart bär det av nu då? I natt?
0: Nu bär det hemåt i natt. Då åker vi hem och så är vi lediga några dagar. Sen så bär det iväg på onsdag och så spelar vi lördag igen. Och sen så har vi semester då, som sagt. Och då reser gubbarna ut lite olika ställen i världen. Och jag landar hemma.
1: Du landar hemma och så sen så möts ni upp någon gång till hösten.
0: Ja. Ja, om 3 veckor eller något sånt där tar vi lite semester, så får vi ses igen. Och så behöver vi nog ringas efter 2 veckor skulle jag tro.
1: Precis. Hör du hälsa dina lagkamrater, dina gruppmedlemmar i Striplers. Vi är superglada att vi fick prata med dig, Kenny.
0: Tack snälla. Ha det så jättebra.
1: Ha det bra. Ha en fortsatt fin kväll. Hej.
0: Tack, hej.

0: Nothing Breaks Like a Heart med Mark Ronson och Miley Cyrus. Ja, det är ju så här att vi pratar om hur det är att tillhöra ett lag, att vara med en grupp ikväll. Och Daniel Engberg, du är ju kvällens sociala medieredaktör. Innan du får släppa loss och berätta lite grann vad som händer på Facebook och Instagram, måste jag säga till vardags, när du inte sitter här och är sociala medieredaktör på Karlavagnen, så är du ju tränare i IFK Luleå. Vi pratar om herrarnas fotbollslag i Luleås högsta serie. Alltså det här med att vara med i lag, det har du väl som alltid varit, Daniel, på ett eller annat sätt.
1: Ja, men jag skulle nästan säga att jag är uppfostrad i lag. Så att det är klart att det var en stor del av mitt liv.
0: Först som spelare?
1: Först som spelare och sen som ledare.
0: Mm. Och nu är du tränare?
1: Nu är jag tränare. Min fru brukar säga att hon tycker någon gång kan man ju som ha en kväll bara jag och hon. Men jag gillar när det är många. Det ska vara mycket folk.
0: Man ska vara typ 11
1: hela exakt.
0: Tiden.
1: En start 11.
0: En start 11 hela tiden. Men vad är det bästa med att vara en del av ett lag?
1: Men jag tror så många skriver och pratar om gemenskapen såklart. Men sen är det ju en möjlighet också att lära av massa olika människor. Alltså att du får vara med flera olika personligheter. Du får lära dig hantera olika känslor. Och...
0: Man får inte vara för lika ett lag heller.
1: Det blir Nej, det. Precis. Och sen också att lära sig ha högt i tak. Att på något sätt göra varandra bättre. Det är väldigt fint att kunna göra något tillsammans i ett lag. Det är roligare att faktiskt... Nu har inte jag varit enskild idrottare så, men... Det är kul, det blir bättre fester.
0: Lagfesterna blir bättre.
1: Exakt.
0: Ja. Hörru, har du något kort från Facebook? Vi har ett samtal faktiskt som kom in här, men vi kan väl ta någonting.
1: Ja, men vi tar en snabbis från Robert Larsson som berättar om Lysestrand där han kom på sitt allra första scoutläger för 40 år sedan. Idag är han själv med och driver läger där och vännerna han lärde känna för 40 år sedan har han fortfarande kontakt med. Och det är ett fint exempel på hur länge en gemenskap kan bara.
0: Räcka. Ja. Fantastiskt. Nu ska vi åka till Finspång och till Anna-Lena Andersson. Hallå där, Finspång.
2: Hej.
0: Och Anna-Lena, hur mår du?
2: Jag mår väl ganska bra, men och jag vill börja med att bara be om ursäkt till mamma. Hon vill inte att jag ska ringa till Karlavagnen, men jag gör det ändå, för det här drar mig starkt.
0: Ja, vi är glada i alla fall att du ringer. Men du, vad har du för tankar kring det här med att tillhöra ett lag?
2: Jag tror att det är oerhört viktigt, stora som små, att tillhöra någonting. I vår familj, då spelar simningen en stor roll.
0: Mm.
2: Och min pappa och jag, vi gick till badhuset varje lördag morgon. När badhuset var, jag har fått 65, badhuset öppnade 67 varje lördag morgon, så gick till badhuset. Sen kastade han iväg mig och sa att jag skulle ta mig till honom och trampa vatten. Så lärde jag mig simma.
0: Och det var liksom sen ett helt gäng som höll på med simning, eller?
2: Det var väldigt stort i Finspång. Vi hade oerhört duktiga simmare med Bengt Baron och Per Arvidsson i spetsen. Jag hade en fantastisk föräldraförening som stöttade. Vi åkte på träningsläget i Älvsbyn till exempel.
0: Du ser.
2: Vi åkte till Dubrovnik ett par veckor och träna. Vi hade på lördagarna så hade vi 400 barn som var och simmade varje.
0: 400?
2: Ja, som då för en krona fick träna och sen så fick man gå vidare i olika grupper. Då hade vi 5 banor totalt.
0: Men fantastiskt, vilken verksamhet.
2: Mm. Och allting var ideellt.
0: Ja, men har du liksom, hur länge fortsatte du med simning? Hur länge fanns det i ditt liv? Eller finns?
2: Simning finns fortfarande i mitt liv oerhört starkt. Just nu är jag inte tränare eller ledare, men jag är en riktig nörd.
0: Ja.
2: Jag har dessutom, min lilla syster fortsatte i Stockholm. Hon flyttade till Stockholm sen. Hon är väldigt engagerad. Hennes äldsta son är simmar och tränar i USA. Och,
0: nej men gud vad roligt.
2: Ja, så simningen har ju verkligen gått i generationer och varit vårt livselixir. Och min pappa var från Österbybruk och höll på med allting från vattenpol och höga hopp och simning.
0: Så Så ni är riktiga vattendjur helt enkelt. Familjen Andersson.
2: Och framförallt så är det väldigt viktigt att lära sig att simma och lära sig att simma utomhus och inte bara tro att man kan simma för att man kan simma i en tempererad bassäng.
0: Nej, helt sant. Och vi vet ju att det är bara fler och fler drunkningsolyckor i Sverige och det är ju fruktansvärt. Vi måste verkligen lära oss att simma.
2: Och dessutom så är det faktiskt i läroplanen. Det är ett krav från skolan att vi ska lära oss simma och vi har dragit ner oerhört mycket på detta och det är jättetråkigt.
0: Men fint att höra att det på den tiden när ni höll i det fanns mycket ideella krafter. Man får hoppas att det kan väckas idag också.
2: Men det är det som är så tråkigt i dagens idrott, att ideella krafter är svårt att finna.
0: Mm. Mm. Men de finns i alla fall, men vi får kanske bara vaska lite mer.
2: Jag får väl ta tag i det igen. Jag återvänder till Finspång efter 35 år.
0: Ja, det tycker jag, Anna-Lena. Ja. Nu har du något att se fram emot på lördagarna.
2: Tack, Stella.
0: Ja, men vad fint att du ringde.
2: Ja, tack.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll. Ha det, hej hej.
2: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Marvin Gaye, What's Going On var det. Jag heter Lis Karin, det här är Karlavagnen i P4. Och vi undrar, vad är det bästa och jobbigaste med att tillhöra en grupp? Du ringer 020 22 10 30 om du har erfarenheter eller tankar kring detta tema. Och vi tänkte nu ringa upp en kille som kan en hel del kring detta med gruppdynamik. Vi ska prata med Fredrik Weibull som jobbar som idrottspsykologisk rådgivare och som faktiskt just nu sitter på ett tåg. Hallå där, Fredrik.
1: Hallå där.
0: Du är på ett tåg någonstans i Europa, höll jag på att säga.
1: Ja, precis. I Tyskland just nu.
0: Jaha, det låter väldigt nära.
1: Ja.
0: Vad säger du? Vart är du på väg?
1: Vart är Hamburg? Så på väg.
0: Okej. Du har alltså en magister i idrottspsykologi. Du jobbar med prestationspsykologi inom idrott och även näringsliv. Du driver en podcast, Hjärnskrynklarna, och så har du dessutom skrivit en bok om mental träning som heter Träna tanken, en bok om mentala föreställningar i idrotten. Man kan säga att du har en hel del erfarenheter på kvällens tema.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men alltså, om vi ska börja med att reda ut lite begrepp, alltså, vad är grupppsykologi egentligen? Eller hur kan man förklara det?
1: Ja, precis. Ja, men det handlar väl om, ja, men framförallt om att människor jobbar tillsammans i grupp eller i par och så. Och hur, jag menar att, hur de kan fungera tillsammans på ett bra sätt och hur man kan jobba. För jag menar, om det är en större grupp så blir det ju, dels kan det vara svårare att jobba tillsammans eftersom det är många man ska förstå och kommunicera med och samarbeta med, och det kan ju komma olika koordinationssvårigheter och så vidare. Men det finns också en styrka i en grupp när man kan samarbeta på ett bra sätt, man har en bra sammanhållning, man kan stärka och stötta varandra liksom. Så det handlar väl mycket om hur man kan få det att fungera så bra som möjligt.
0: Men vi har hört det bara ikväll i Karlavagnen, hur man både i ett handbollslag och i Striplers dansbandet delar med sig, att någon kan ha en dålig dag, då lyfter de andra gänget, den som har det lite tufft, så man har hittat styrkor i varandra.
1: Exakt.
0: Men hur kom det sig att du blev intresserad av det här?
1: Oj, det var många år sedan nu. Jag läste mental träning och AP på gymnasiet. Mm. Och då kände jag att det här vill jag jobba med. Och sen hade jag ett år då jag jobbade extra och pluggade lite och funderade på vad jag kunde plugga där. Och sen året efter det flyttade till Halmstad och började plugga idrottspsykologi. Och har känts rätt sen dess.
0: Men har du liksom erfarenheter att vara med i ett idrottslag eller ett annat typ av lag som gjorde att du kände dig manad särskilt?
1: Ja, lite olika idrotter. Apropå lag så spelar vi fotboll och basket lite också. Men annars individuella idrotter som tennis och friidrott. Mm. Och väl alltid gillat, ja, men, psykologi och kunna utvecklas och förbättra mig liksom. Så att det kändes, ja.
0: Spännande. Alltså, metoden som du använder dig av i ditt jobb med idrottslag och arbetslag är KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, men då med inriktning mot elitidrott, om jag har förstått saken rätt.
1: Exakt. Mycket tredje vågans KBT som ACT och self-compassion och sånt också.
0: Men alltså KBT, det funkar på grupper också. Jag har alltid tänkt det som väldigt så här individterapi, om man säger så.
1: Ja, nej, men absolut så fungerar det jättebra med grupper också. Och det blir ju mycket tydligare, därför pratar man ju mycket om OBM också.
0: Vad är det för något?
1: Ja, men just på gruppnivå när man jobbar med det. Och att det blir tydligare om man fokuserar mycket på beteenden också. Vilka beteenden vi vill jobba mer med och kanske vilka beteenden vi vill jobba mindre med. Och då blir det tydligare för gruppen också ju mer man konkretiserar beteendena liksom. Mm. Så det fungerar även bra. Det är samma psykologi i grupp som, alltså, vi människor fungerar ju på samma sätt oavsett om vi själva eller i grupp också.
0: Vad skulle du säga, finns det liksom kan man säga vilka de vanligaste hindren för att man ska ha en bra lagkänsla eller en lagsammanhållning?
1: Det kan väl vara mycket, ska jag säga, otydlighet. Alltså att man inte kommer överens om vad som gäller och att man kanske inte jobbar tillräckligt mycket med gruppen att fungera tillsammans.
0: Så att man kan ha otydlighet kring roller och sånt eller ansvar.
1: Exakt, mycket kring det. Att jag kanske inte går med på min roll och du kanske inte förstår din roll. Och sen,
0: just det.
1: Så mycket rollacceptans och förstå vad det innebär och hur vi kan fungera tillsammans. Och så kanske vi inte tycker om varandra. Det behöver man inte göra, men vi behöver ju enas om att vi behöver vilja jobba tillsammans och få det att fungera. Liksom.
0: Jag fattar.
1: Det är väldigt många faktorer som kan påverka gruppen. Liksom.
0: Så man ska då försöka omsätta det här i ett lag. Vi kan ta fotboll för att göra det enkelt. Enkelt är det kanske inte, men om man själv uppfattar att man vill vara en aggressiv forward, men det laget behöver är liksom en lite mera laid back forward, så kan det bli en problem där för att man egentligen själv vill någonting annat än vad som behövs i laget.
1: Exakt.
0: Och vad gör man då? Hur jobbar man med en grupp när man som individ och lag har olika uppfattningar?
1: Ja, det är jättebra. Och där tänker jag, dels är ju ledarskapet viktigt. Att det är tydligt och att det även är, ja, men att man som ledare också kan säga inkluderar alla så mycket som möjligt. Får alla känna sig delaktiga. Och att det är kanske förmodligen ett val att vara där. Och då handlar det ju om att om man inte liksom, om resten av gruppen vill på ett sätt eller ledarna inte är bestämt att det ska vara på ett visst sätt, så behöver man ju anpassa sig till stor del. Och då inom ramarna så behöver man ju hitta ett sätt, dels skapa en vilja att att vilja få det att fungera och att man på något sätt inspirerar, men som tänker jag som ledare också inspirerar och hjälper och hittar det här tillsammans med gruppen.
0: Om jag har förstått det så har du sammanställt några små tips som hur ett lag kan lyckas skapa en bra sammanhållning. Kan du bara dra något exempel på de här tipsen?
1: Ja, nej, men absolut. Det handlar väl mycket om att dels hjälper det att förstärka lagets identitet, att det känns som ett vi. Det är vi som gör det här tillsammans. Och ju tydligare identitet vi har, desto bättre liksom, vi känsla kan vi skapa. Sen gäller det också att, apropå roller vi pratade om, att skapa en acceptans och att man utvecklas en stolthet över laget och dess olika delar då, kanske försvar och kanske mittfält och anfall. Och sen är det viktigt att man, just det som kommunikation är så viktigt, och där är vissa bättre på det och andra kanske mindre bra, men man behöver jobba på det. Och för att förstå varandra bättre så behöver vi prata mycket och kommunicera mycket och fråga hur kan vi göra tillsammans, det är bra att dela in i små grupper eller i de lagdelar man jobbar med inför en övning, snacka ihop sig, vad ska vi jobba med, hur kan vi stötta, hur kan vi hjälpa varandra och lära sig förstå hur jag kan hjälpa dig och hur du kan hjälpa mig. Och sen och ju mer vi stämmer av med varandra, desto bättre blir vi på att prata med varandra, vi förstår varandra bättre. Och då kan man ha sådana här regelbundna lagmöten i små grupper men också i hel grupp för att snabbare fånga upp konflikter och lösa dem. Stämma av lagklimatet, hur är det? Hur kan vi få laget att fungera bättre? Och försöka bryta upp och undvika smågrupper genom att lära känna varandra bättre. Hitta på andra grejer utanför idrotten också ibland för att förstå att vi har fler saker gemensamt.
0: Jag slår mig bara nu att man alltså, så tidigt inom idrott, men kanske också även när det gäller företagande, näringsliv, att vi blir så specialister så tidigt. Det blir väldigt snabbt liksom, lite proffs. Så här, nu är du målvakt och så är du det från att du är typ 12 år. Och då är det väldigt svårt kanske att förstå andras syn från liksom, det fält som man står och ser. Alltså, man måste kanske få på testa en annan roll i ett lag om man så väldigt tidigt blir fast i en roll.
1: Jo, men precis. Det kan vara, det är bra, tror jag, tidigt till exempel idrott, att man får testa olika, men också senare kan det vara värdefullt att få testa på, bara få uppleva hur det är att vara i din position, hur det är att vara målvakt och liksom hur, absolut, för att förstå. Det kan absolut vara väldigt nyttigt. Och sen skulle jag säga också att man har en väldigt möjlighet i alla idrotter, liksom som alla idrotter också, men att liksom skapa träningarna till, göra träningarna till, alltså oavsett hur man har i livet eller hur man haft det tidigare på dagen, om man ser till att skapa träningar där man kan vara sig själv, där man blir sedd, där man blir stöttad, där man har kul tillsammans, där vi utvecklas, så kan man ju liksom, innan träningen, släppa sitt övriga liv och sen hur vill jag att ska vara på träningen och gå in föregå med gott exempel och agera själv på det sättet och bidra med det. Och då har man ju möjlighet att liksom, i den bubblan har det fantastiskt tillsammans att få en återhämtning och liksom se varandra må bra och så vidare. Liksom. Och
0: mycket, men man ser hela människan också på något sätt.
1: Ja, exakt. För det är ju fortfarande kvar. Och vi har ju möjlighet att den här träningen göra det så bra som möjligt. Liksom. Och för att komma dit behöver vi prata om hur vi vill ha det. Hur kan vi göra det här? Liksom. Och regelbundet prata om det också.
0: Alltså försöka förstå varandras position eller förstå varandras roll. Stötta varandra, se hela människan. Ja. Jag tänkte, undrar hur det skulle vara ett band. Alltså, okej, nu får du vara trummis idag så tar jag och spelar bas. Det kanske inte skulle låta lika bra. Men skulle nog vara intressant att få testa på något nytt.
1: Verkligen, och samma sak i idrotten också. Så kan man inte hålla på att byta hur som helst. Det är nog bra att testa.
0: Ja, vad tänkvärt, Fredrik. Okej, så vad heter det nu då när du sitter på tåget? Sitter du och skissar på massa såna här teorier och antecknar saker du lär dig när du möter lag, elitlag runt om? Eller hur går tankarna för en som jobbar med idrottspsykologi så här sent en söndag kväll på tåget?
1: Ja, men det är en bra fråga. Det är mycket. Dels skriver jag upp olika anteckningar och skicka ut grejer till olika klienter bland annat. Och som du säger, förbereda olika föreläsning för ishockeyspelare nu på onsdag. Så förbereda det kanske. Och det handlar mycket också om att läsa på och förnya och ta in ny kunskap också från böcker och artiklar. Så det finns alltid saker att jobba med och fnula med. Liksom.
0: Det förstår jag. Ja, stort tack till dig, Fredrik Weibull, alltså, som jobbar som idrottspsykologisk rådgivare, för att du ville vara med oss i Karlavagnen ikväll.
1: Tack så jättemycket.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Karlavagnen, ja, vi ska nu åka till Munkfors i Värmland och prata med Per-Olof. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, ja, det var mitt i prick.
0: Men så bra, hur mår du?
1: Jo, det är bra. Ett par gånger ska jag gå och lägga mig och sova.
0: Ja, men du, var helt att vi hinner fånga dig i steget, ja, innan nattmössan, ja, helt åker på.
1: Ja, jag brukar lyssna på Karlavagnen ibland, så är det ett bra program.
0: Och sen
1: var
0: det
1: med grupper, och det var musik, och
0: ja,
1: den sista här nu, han var ju typ den som skötte en grupper, mm, inom idrott, men här är ju musik där.
0: Ja, men få höra, vad har du för ja, erfarenheter av att vara med i en grupp?
1: Ja, och det var ju som så på 70-talet, så min fader, han byggde nyckelharpor.
0: Mhm.
1: Ja, och sen kom han en dag och det här får du åt mig. Så får du börja lära dig spel.
0: Oj.
1: Och det, det gjorde
0: det var ingen lätt sak. Ja,
1: nej, det var det inte. Men jag gick på kurser ute i Uppland. Så jag har haft Erik Sahlström som har varit lärare. Och Leif Alpsjö och jag, all de här storfräsare inom folkmusik då. Så höll jag på med i många år, och sen så blev det helt plötsligt slut. Jag tappade lusten.
0: Men du kände inte för det längre?
1: Jo, det gjorde jag, men jag kunde inte förmå mig att spela, för min mor gick bort.
0: Mm.
1: Och då försvann liksom lusten. Mm. Men så gick det väl 23 år, och så sitter jag på en bilverkstad.
0: Okay.
1: Och ska serva bilen, och så kommer det in en annan gubbe där och ska också serva bilen, och vi sitter och pratar, och ja, vad gör du då? Ja, jag är pensionär, eller som det heter i dagens läge, fritidsforskare.
0: <Just det. laughs>
1: Jaha, så ja, men det är jag med, så gör du mer. Ja, jag höll på att spela nyckelharpa och varit överallt i England och Danmark och lite i Norge och så, när det var så full fart. Jaha, så jag spelade gitarr och keyboard från. Men jag har haft uppehöll i 5 år. Vi kanske ska träffas och börja prov. Ja,
0: nej, men.
1: Jo, men, ja, ja, men ja, okej. Okay. Och så blev det då. Och den började fungera, och det var ett dragspelsgäng som han spelade med, kom dit, sa han. Ja, men sen så blev det där dragspelsgängen delat, men då säger han, Olle heter han. Men du och jag fortsätter väl? Ja, det kan vi väl göra, för det var ju rätt så kul det här.
0: Så ni träffas på bilverkstaden, och så sen ja, skapar ni band?
1: Ja, precis.
0: Men
1: så var vi 2 stycken då, som och sen så fick vi förfrågan och åka och spela. Ja, vi skulle väl ha något namn då. Ja, vad ska vi hitta på för någonting? Ja, men vi är pensionärer. Förkortning av pensionärer, det är ju panschis.
0: Ja.
1: Ja, då blir det ju du och panschis.
0: Du och panschis?
1: Ja, okay. 2 stycken. Ja, men och vi fick ju repertoar, och vi får runt och spela. Sen var det en dansbandsmusiker. Han och hans bröder hade ett dansbandsgäng som var väl lite grann som Striplers. De for runt Sverige. Bröderna Donalds hette de.
0: Okej.
1: Okay. Ja, for och så vidare. De är ju nedlagda. Då Donald är då, ja, men det kanske vi ska prova att komma med gitarr. Ja, då blir det Olle, han spelar på keyboarden, och Janne Kål här på han gitarren, och han är helt otrolig att spela gitarr. Han liksom kan bas på akustisk gitarr, men vi har ju liksom högtalare med det. Ja, men det var väl lätt gjort att byta namn. Då blir det ju Trio Panschis.
0: Från duo till Trio Panschis. Ni kan liksom ja, bli hur många som helst, kan man säga. Storband ja, ja, med Panschis också.
1: Ja, precis. Ja,
0: men du, alltså, Per-Olof, vad härligt att lusten kom tillbaka. Bara en sån ja, sak till att spela ja, igen. Va?
1: Ja, det var väl min syster som gav mig en spark i röven.
0: Ja.
1: Att nu får det väl börja, för att vi var en trio, vi spelade 3 nyckelharpa, men vi spelade 3-stämt.
0: Mm.
1: Och sen hade vi dem inte stämt som normalt, utan vi hade melodistämt. Och det innebär det att varje ackord det liksom går in i varann. Ett piano det är ju rakstämt. Så tar du ett ackord där så de som har absolut gehör, de hör ju att ackorden är inte riktigt rena.
0: Men säger jag som längre, om att jag fattar det här. Men
1: ja, det är lite längre emellan, vissa toner är lite längre emellan och lite kortare emellan. Då kan du stämma instrumentet så att det stämmer överens. Så tar du ett ackord i tre stämmer så då sjunger det.
0: Men nu när ni har tre olika instrument i tre punches, ja. Är det liksom lättare eller svårare? Alltså hur, som bandmedlem?
1: Jag tror det är lättare mot när vi var tre nyckelharpor och spelade trestämt.
0: Men hur är det då känslan, alltså när ni lirar tillsammans och det känns att det går nu är det flyt, alltså som du sa, de duktiga musiker och man får den här känslan tillsammans för gruppen, hur är en del att vara med i det?
1: Men ni på något upp till örsnibbarna och sen det var som sista träningen vi hade, har vi haft uppehåll. För det har väl varit lite annan ledighet. Och sen så träffas vi då efter tre veckor och spelar. Och då den ene så säger han när vi har gjort halva träningen. Jag inte förstår jag varför vi håller på att träna. För det fungerar ju i alla fall. Alltså.
0: Ja, men du blir lycklig. Ni blir lyckligare av det.
1: Ja, nyckelharpa. Ja, det är mycket folkmusik. Ja, det kan det väl vara om man går in på det spåret. Men det är som jag säger, vi spelar allt ifrån Åsa Jinder till Bob Dylan.
0: Ja, oh, wow.
1: Ja, bland annat You Raise Me Up till exempel. Och vi spelar Björn Skifs.
0: Det är brett. Och, bred ja, repertoar.
1: Och vi har Iggesundsgänget, Östen med resten. Vi har väldigt brett. Så att, och det märks det väldigt uppskattat utav publiken. Att ja, vi har inte ett spår, om jag säger, men vi har en bred repertoar.
0: Ja, det var fantastiskt kul att höra. Men ja, alltså, Per-Olof, jag tänker så här att ni kanske får testa den här nästa låt som vi ska spela i Karlavagnen. Vi ska spela Do You Really Want to Hurt Me med Culture Club nu. Nu kan vi se om ni klarar den tillsammans med en trio punches.
1: Den ska vi prova nästa gång.
0: Ja. Så himla kul att få prata med dig. Och vad rolig berättelse från en bilverkstad till ett band.
1: Ja, precis. Till en trio.
0: Till en trio. En grupp kan uppstå när som helst i livet. Var öppna alla ni.
1: På väntrummet till en bilverkstad.
0: Ja.
1: till en trio.
0: Tack för att du ringde. Och ja, ha en fin kväll.
1: Ja, natti, hej. Natti. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Club, do you really want to hurt me? Här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är telefonnumret till Slussen om du vill dela med dig av dina erfarenheter om att vara med i ett band, ett lag eller en grupp. Här i Karlavagnen är det nu hög tid för nyheter. Ekoredaktionen är redo att ge oss senaste nytt.
1: När riksdagspartierna debatterade migration i SVTs agenda ikväll så hettade det till bland annat om det höjda försörjningskravet för familjeåterförening. Vi hör Miljöpartiets Annika Hirvonen.
2: Det här är ju fullständigt omänskligt. Kristdemokraterna, som säger sig basera sin politik på kristna värderingar, sätter alltså familjer i en situation där en mamma som blir gravid efter att ha lyckats återförenas med sin familj får välja mellan abort eller utvisning om de inte kan höja lönen för familjen med 9000 och dessutom skaffa sig en större lägenhet.
3: Invandrare som vill ta make eller maka och två barn till Sverige måste från nästa år ha en månadslön före skatt på drygt 52 000 kronor för hushållet enligt regeringens förslag. Det är en klar höjning från tidigare regler. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat.
4: En rimlig utgångspunkt att man kan försörja sin familj. Det är inget konstigt krav, det är ingenting som gör att Sverige sticker ut. Ska man komma till Sverige ska man få skydd, men det är också väldigt rimligt att man kan försörja sin familj. Reglerna kommer inte användas på så att säga, det rigida automatiska sätt som det beskrivs på andra sidan. Det är ganska uppenbart om man också läser innantill.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer och reporter var Jonas Fredén. Svenskt näringslivs ordförande Jakob Wallenberg varnar för att det svenska företagandet kan skadas om vänsteroppositionen vinner valet om en vecka. Till Financial Times säger Wallenberg att han är djupt oroad över att årtionden av företagsvänliga reformer från både vänster och höger nu är i fara på grund av olika förslag från oppositionen. Bland annat högre skatter och kortare arbetstid. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson säger till TT att Wallenberg inte har något att oroa sig för ifall det skulle bli regeringsskifte. Småföretagare drabbas efter en ny EU-lag om förpackningar som började gälla i mitten på augusti. Jenny Sjö, som driver en butik i Ystad med egendesignade klänningar, har helt slutat skicka utanför Sverige.
5: Jag har gått in på min webbshop och strypt. Jag skickar bara inom Sverige nu. För det är så krångligt så jag har faktiskt inte hunnit sätta mig in i alla nya regler.
6: Lagen som kallas PPWR innebär bland annat att företag som skickar paket till konsumenter måste registrera sig i det land de skickar till och betala en avgift för skräpet som paketet medför. Detta innebär mycket administration och kostnader som framförallt drabbar småföretagare.
5: Jag tycker det är jättebra i sig att man vill minska nedskräpningen. Dels borde man ju underlätta för oss som vi är små för vi kommer slås ut. Men Amazon och eBay och de är ju kvar.
6: Syftet är bland annat att minska mängden förpackningar som används och att de kan återvinnas. Jessica Polfjärd, moderat EU-parlamentariker, ser problematiken och hade hoppats på fler undantag för småföretagare. Men säger att de håller en dialog med kommissionen för att återfå en export inom EU.
7: Så det är det här som har blivit skevt i hela lagstiftningen.
6: Så om jag förstår det rätt då, så har man inte helt träffat rätt här?
7: Nej, det skulle jag säga. Det här har slagit hårt mot småföretagare. Där ser vi också att Sveriges regering också behöver trycka på.
1: Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. I Tyskland går ytterhögerpartiet AfD mot en storseger i den östliga delstaten Sachsen-Anhalt. Enligt prognoserna får AfD drygt 44%, men det är osäkert om partiet får egen majoritet i delstatsparlamentet. Alternativ för Tyskland anses ha gynnats av ett ovanligt stort valdeltagande, cirka 77% enligt ZDF. Danmarks tidigare regent, drottning Margrethe, har lagts in på sjukhus. Enligt danska hovet behandlas hon för blodansamling kring höften och mild vätskebrist. Drottningen ska efter omständigheterna må bra men måste stanna kvar på sjukhuset under veckan. Och det innebär att drottning Margrethe missar begravningen av kung Harald i Norge nu på onsdag. 86-åriga drottning Margrethe var Danmarks regerande drottning mellan 1972 och 2024. Så vädret imorgon måndag blir det allmänt molnigt väder i större delen av Sverige. Och över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som dock följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland en del sol, medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av regn. Mellan 15 och 20 grader lite lägre i Lappland. Nyheterna från Ekot, jag heter Mats Karlsson Lennart.
0: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Lis Garin. Laget före jaget, är det så för dig? Är du en sann lagkamrat? Är du en omtyckt bandmedlem eller en tjej, en kille eller en kille som gillar att verka och vara med i en annan typ av grupp? Ja, men ikväll pratar vi om vad det bästa eller jobbigaste med att tillhöra en viss grupp. Du ringer 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Jag heter Lis Garin och apropå kvällens tema, det bästa och jobbigaste med att tillhöra en grupp, så kom jag att tänka på att jag har ju inte varit någon vidare bra lagkompis. Jag har inte hållit på med lagsport. Min pappa som var fotbollstränare för damlaget hemma i Arvidsjaur där jag växte upp, han hade lite förhoppningar, köpte fotbollsdojor till mig när jag var liten. Jag hade nog på dem i 5 minuter innan jag slet av med dem på Villavägen och skrek nej. Gud vad tråkigt, jag ville ha en häst pappa. Och sen när det var så här grupparbeten i skolan, så minns jag som att ska vi ha grupparbeten? Det här är ju bara något jobbigt, nödvändigt. Jag tyckte för det mesta att jag fick göra allt själv i alla grupper. Så jag förstod liksom aldrig vitsen med det här med grupparbete. Jag tyckte bara att det var jag som jobbade. Och jag tänker nu, när jag tänker tillbaka, så tror jag att jag tänker lite orättvist och lite skevt kring detta. För att jag förstår ju såklart fördelarna med lagarbete och teamwork. Daniel Engberg, han sitter och ler här, sociala medieredaktör ikväll. Det är kul med lagarbete.
1: Ja, men du har ju faktiskt jobbat som chef och det är ju teamwork.
0: Absolut.
1: Om något. Så lite lag har du i dig.
0: Ja, nu har jag väl ändå laget. Herregud.
1: Lite hård mot dig själv.
0: Ja, man har ju stallkompisar och arbetslaget.
1: Exakt.
0: Karlavagnen-redaktionen, alltså ni.
1: Precis. Men vi har en här, om jag får läsa upp. Ametist Jörgensen, som berättar att hon har ett litet annat perspektiv på det här, och då är vi lite inne på det du pratar om. Hon skriver att hon aldrig har tillhört någon grupp, utan alltid varit och fortfarande är en självgående kvinna. Så det är ju också från lag till ensam. Ensam kan ju också vara stark, även om det kanske är roligare med lag. Sen har vi Charlie Brömster, som är med i en brädspelsgrupp, eller flera till och med, och tycker att gemenskapen är det allra bästa. Där får Charlie både lära sig en massa nya brädspel och kanske ännu viktigare, lära känna nya människor.
0: Mm. Gud vad kul med brädspel.
1: Ja, alltså jag tänkte just säga att det hade jag velat slänga ut en liten annons. Är det någon som vill spela brädspel så är ni en kort skriv.
0: Ja.
1: Sen har vi ett mejl från Ronny Schultz. På 70-talet var han med i en UFO-grupp. Hur coolt är det? I Linköping.
0: Wow.
1: Allt var bra, skriver Ronny, fram till en dag då en mycket snygg, stilfull och belevad kvinna klev in i lokalen. Det som stack ut var att hon höll ett spjut och dessutom hade en triangelformad väska. Han avslutade med att jag kom aldrig mer sen. Så jag vet inte. Men ja.
0: Gick han hem med henne istället eller blev han rädd?
1: Jag tycker det låter som att han blev rädd.
0: Ja, det här med spjut kändes ju lite läskigt.
1: Men UFO-grupp lät ju också väldigt coolt.
0: Alltså, vilka grupper det finns. Tack Daniel Engberg, och du som lyssnar, fortsätt väl in med kommentarer kring grupparbeten, teamwork, hur är det? Är du jaget eller laget? Skriv på Facebook eller sociala medier, eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se, eller hälsa väl, så vill vi ju att du ringer på 020 22 10 30.

0: jag har flyttat obeskrivligt mycket. Jag har bott i Skellefteå bland annat.
1: Du ser.
0: Och ja, det är en bra plats. Jag har bott i Mellansverige och bor nu i södra Sverige. Och vi har flyttat väldigt mycket genom livet. Och också att man har stött på och varit del av och kanske också skapat väldigt många grupper under den här liksom, livscykeln. Då.
1: Verkligen.
0: 40 plus, jag är mamma. Och det som på något sätt jag har med mig av alla de här olika gruppdynamikerna och konstellationerna är ju att man kan skapa grupp utifrån att man är genuint intresserad av varandra som personer, vill varandra väl och vill liksom göra någonting tillsammans som är gott. Eller så kan man skapa grupp och var en stark grupp för att man utesluter andra.
1: Just det, det är verkligen två olika typer av grupper.
0: Precis.
1: Har du varit med om både och, eller på att säga?
0: Ja, men det skulle jag säga. Jo, men det skulle jag säga att man ju har, och kanske alltså i en livscykel så har man väl kanske både varit med och känt tryggheten i att jag är i alla fall med.
1: Mm.
0: Jag får i alla fall vara inne, liksom.
1: I värmen. Men så,
0: ja, men exakt. Men också såklart sorgen i att det där var jag inte med i, förstås. Men också att jag har varit med i väldigt många kyrkor, väldigt många liksom församlingar, idrottsföreningar, ideella föreningar, liksom idéburna verksamheter där man brinner för någonting gemensamt. Och också mötesplatser och grupper. Nu blir ju grupp en definition. Det är lite mer kantigt så än klart. En gemenskap. Liksom.
1: Absolut.
0: Men att man har varit med om grupper där det är många olika generationer som möts.
1: Och det känner jag, det händer ju nästan mer och mer sällan idag i Sverige. Vi är ju väldigt åldersnojiga och ses sällan över generationsgränser. Eller är det inte riktigt så?
0: Jo, och jag tror också att, eller då utifrån mitt perspektiv som har funnits i kyrkor väldigt mycket, det är ju ändå en plats där det har alltid fått plats och alltid har varit en viktig del av liksom den stora gemenskapen, att vi finns till för varandra allihopa. Att vi hör ihop allihopa, liksom, oavsett ålder, så möts vi kring någonting större än att vi är olika åldrar eller har olika intressen. Så möts man liksom mer utifrån att man är något större begrepp av familj. Liksom.
1: Jag tänkte på det här du sa i början, Sofie, att du hade flyttat väldigt många gånger. Har det här med att med gruppen, alltså att delta i en gruppaktivitet eller gå med ett lag eller en kyrka, har det liksom gjort att du snabbare har kommit in i ett samhälle, en ny plats, tycker
0: ja,
1: du?
0: Ja, 100%. Såklart, 100%. Absolut. Det är helt tveklöst så.
1: Har du liksom i tiden och livet lärt dig några särskilda skills? Hur man så här blir man poppis i en grupp eller tas man snabbt in i en grupp?
0: Ja, när du frågar så där så är det faktiskt så att jag har lärt mig och så här, agerat utifrån att varje gång man har flyttat eller varje gång man har bytt arena så har man tänkt, okej, vilka egenskaper vill jag liksom luta fram nu och vad vill jag helst rensa bort ur mitt egenskapsbagage.
1: Man kan skriva om sin historia lite.
0: Ja, men typ att man kan så här, luta sig mot andras förväntan, men det blir ju svårt om man är på samma plats alltid, att man aldrig får liksom en chans att bli. Och det kan ju vara både fantastiskt att få vara på en plats där alla känner en. För det kanske jag inte har med mig så mycket från min livscykel. Jag har ju några som har känt mig alltid, men de allra flesta har man ju så här stött på, levt ett tag med, och så kanske man inte har så mycket kontakt. Och då får man ju hela tiden presentera eller fundera. Jag har gjort så. Vem vill man vara nu? Alltså vad vill man liksom. Vad vill man ge utrymme?
1: Förbättra också. Ja.
0: Verkligen så. Men det blir ju någonstans också en ovilsam situation. Därför att du kan aldrig, någon gång har man ju nästan varit fruktansvärt nära depression. Eller kanske till och med varit lite deprimerad. För att så här, ingen här förväntar sig någonting av mig. Jag hör inte ihop med någon.
1: Nej.
0: Jag finns inte för någon. Liksom. Därför att

0: Ingen vet vem jag är. Och om jag fick liksom skicka med en önskan och en längtan till den här kvällen, så önskar man ju innerligt att alla människor skulle få höra hemma någonstans.
1: Verkligen.
0: Alltså man önskar ju innerligt att alla skulle få uppleva att vara i en grupp där man var genuint viktig för den man är. Och inte ja. För kanske det man gör, inte för det man lyckas med. Utan för bara så här, du är ju en ashärlig person. Och vi gillar dig. Du är viktig här för oss. Liksom.
1: Och som många vittnat om som vi har pratat med i Karlavagnen ikväll. Mm. Just det där som jag upprepar igen. Att när man känner att man har en dålig dag i sin grupp. Man är inte precis världens bästa lagkamrat. Nej. Eller man har liksom en dålig dag på jobbet eller på spelplan. Eller som musiker eller vad det nu kan vara. Vilken gruppkonstellation man än befinner sig i. Så är, liksom, blir man lyft av de andra.
0: Ja. Och att bara få vara. Jag tänker ju att man är liksom funtad så som människa. Att vi är tänkta för gemenskap. Liksom. Alltså att vi är tänkta för att höra ihop med andra. Jag tror att man absolut kan vara ensam. Men jag tror verkligen att man mår allra bäst av att höra ihop. På något sätt. Sen hur det ser ut, det kan ju vara ganska stort.
1: Så
0: men att någonstans få höra ihop med någon eller några och få någonstans få finnas för andra människor liksom, och vara en som spelar roll för andra.
1: Ena sidan den här värmen som du pratar om och den här att få känna tillhörighet och få vara en del av någonting. Och så sen den här andra sidan av myntet, när man står utanför gruppen som du var inne på. Mm. Den rädslan som man kanske kan uppleva som mamma, att man är rädd att barnen inte får vara med eller att man inte blir vald och sådär. Det är ju så otroligt många saker som sätter igång igen då kring utanförskap. Hur är du som mamma där när du tänker på dina barn och grupper och så där?
0: Jag har tänkt jättemycket på detta. Jag har ju också, då är jag som sjuksköterska också, jobbat som skolsköterska och funnits i barn- och ungdomsvärlden på många olika sätt. Och just det här med kanske diagnoser som gör att det sociala blir lite svårt att koda av. Mm. Eller att det sociala blir liksom, alltså det kan ju också vara en kokande kittel. Där man liksom inte reder ut och känner någon trygghet alls. Och där det finns ju människor som är asbra på att bygga grupper. Och att bygga med, liksom, med färgglada individer, bygga starka gemenskaper. För att man just får vara den man är och är viktig för den man är.
1: Att man får ha sin plats.
0: Nej. Exakt. Och att det finns, om man bygger gemenskap så tänker jag utifrån att man är trygg i den man är. Då är det ju inte ett hot. Thomas Sjödin har ju skrivit en bok som heter att om jag intar min plats så tar jag ingen annans. Och jag älskar det. Mm. Så vill jag ju att gemenskap ska vara. Alltså så trygg. Vi bygger gemenskap kring andra saker än att andra inte platsar. Om man bygger gemenskap kring att man vill vara tillsammans och vill varandra väl. Och det finns ju oerhört mycket smärta i mig över saker man har sett. Människors, både man själv men också andra som har farit så illa av det här. Att grupp är ingen trygg plats. För det är för mycket att förhålla sig till. Liksom.
1: Mm. Och så sen när du säger förmåga att läsa av eller förstå vissa spelregler eller samspel. Ja. Alltså, om man känner sig otrygg i det, så måste det ju vara väldigt, väldigt läskigt att närma sig en grupp också, eller vara rädd att man blir bortvald.
0: Precis. Och jag är just, eller har i alla fall mycket varit scoutledare och klätterinstruktör och jobbat i kyrkor och med barn och så här. Och just vissa grupper är ju, alltså vissa sammanhang är lättare att bygga grupp i, till exempel klättring där man inte nödvändigtvis tävlar mot andra eller varandra, utan att man tävlar utifrån mitt sätt att lösa ett problem. Min kropp, mina förutsättningar, mina möjligheter att lösa detta. Vi kan ha samma problem som vi ska lösa, men har du liksom, är du 2 meter lång eller är det 1,50? Så måste du göra det på olika sätt. Och därför älskar jag klättringen och scouterna samma sak, att där finns det en sån bredd i vad du kan vara bra på och vad du kan få tillföra i en grupp och vad du kan, hur sårbar man blir gentemot varandra när det gäller livet eller när det gäller liksom eld på morgonen så vi får något varmt i oss eller, alltså det blir så, och naturen i sig är ju så stor och vacker och varierande så man känner att det liksom är, det finns plats att vara den man är liksom. Och det kan man höra ihop.
1: Ja, naturen är en fin, vad ska jag säga, inte bara en kuliss utan en så stor och viktig del av vårt liv att verka i.
0: Exakt.
1: Ja. Nej, men det är många viktiga saker som jag tänker du tar upp, Sofie, och fint att tänka så också. Att om man hittills, om man lyssnar på det här, om man hittills inte liksom har, ja, jag blev inte vald till den där syntgruppen och jag platsade aldrig i det där volleybollaget och jag känner mig inte hemma i syjuntan eller vad det nu kan vara. Så finns det alltid liksom andra sammanhang som inte har så hårda mallar där man får vara. Där man
0: är. Och där man kanske inte möts kring något man ska prestera, för lagsport är ju väldigt sårbart. För att levererar du inte, då kan det slå ut på andra liksom.
1: Särskilt om man nu ska liksom, man är med liksom, i något elitlag eller man ska liksom verkligen, då är det klart att då är prestation avgörande för ens lagtillhörighet eller inte. Men det finns ju så många olika typer av grupper att vara en del av. Men bara man inte blir rädd för själva gruppen eller grupptillhörigheten.
0: Nej. Och att man kanske kan önska människor en förväntan, en förhoppning om att jag är lika spännande som jag kan få tycka att andra är, så kan ju andra få tycka att jag är.
1: Mm. Ja, fint. Fint att du ringde, Sofie. Viktiga erfarenheter att dela. Och det här med att flytta runt och komma till många nya platser, det tror jag många känner igen sig i, att det finns en liten kanske känsla av ensamhet i det, men att man kan faktiskt hitta nya sammanhang där man kan hitta en gemenskap.
0: Ja, och det är ju en chans också att vända blad och att titta, bli något, alltså utforska mer av sig själv också.
1: Verkligen. Men,
0: så det är ju så spännande också.
1: Det är det. Ja. Ja, vi skickar ut människor till världen och till olika nya härliga grupptillhörigheter med de orden.
0: Ta väl hand om er och tack för ett jättefint program.
1: Ja, men tack ska du ha, säger vi till Sofie Särholt från Sennan, var det så?
0: Jajamän, det är rätt.
1: Ha en fin kväll. Hej.
0: Samma.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Lis Karin heter jag, det här är Karlavagnen i P4 och nu tänkte vi bege oss till Malmö. Vi ska prata med Stig Arne Alsén. God afton.
1: Hej.
0: Hej. Hur mår Stig Arne i Malmö?
1: Hej, jo, jag mår bra.
0: Vad bra.
1: Ja.
0: Vad har du för erfarenheter av att vara med i en grupp?
1: Jag har varit med i en musikgrupp på slutet på 60-talet.
0: Okej.
1: Okay. Vi var fyra stycken som bildade ett band och vi kallade oss för Sooks. Z-O-O-K-S.
0: Sooks?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Vad spelar ni för typ av musik?
1: Ja, vi spelade mycket andras låtar faktiskt.
0: Ja.
1: Exempelvis en hel del Rolling Stones-låtar.
0: Coolt.
1: Och någon Beatles, någon svensk grupp som heter Tages som fanns på, ja, på den tiden.
0: Just det. De har jag hört talas om.
1: Ja, de var från Göteborg.
0: Hade ni kul tillsammans i ert band?
1: Mycket roligt, vad hade vi.
0: Vad minns du mest verkligen från den tiden?
1: Ja. Alltså, jag vill poängtera att vi var ju inte, alltså jag är ju inte skåning, va? Och det var under min ungdomstid och då bodde jag uppe i Västergötland i något som ligger söder om Borås som heter Fritsla.
0: Aha, okej. Okay. Så det var...
1: Vi kom ju alla därifrån ju. Men sen hände det ju det att jag var ju då 67, då var jag 18. För jag född 49.
0: Mm.
1: Och sedan så gick jag ut gymnasiet i Borås 69. Och då skulle man ju fortsätta. Man var ju inte klar i utbildningen utan man fortsatte. Och så hamnade jag här nere i Malmö för att den utbildningen fanns inte på närmare håll, va?
0: Så då splittrades gruppen?
1: Det gjorde vi i stort sett, ja, för att det var också någon som bor i Stockholm nu som också hade läst på akademisk utbildning och han hamnade i Stockholm. Men vi har fortfarande kontakt.
0: Men av den här bandet som du var med då på 60-talet, håller ni liksom, har ni någon gång sett på senare år hela gänget eller?
1: Nej, det är en av oss som vi har misskontakter med som har hamnat i Finland.
0: Mm.
1: Vi kan tyvärr inte få tag på honom, men den tredje medlemmen, han var basist och han bor i mina hemtrakter i Marks kommun och heter Kina.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, men säkert många härliga minnen. Hur många år hängde ni ihop?
1: Ja, det var ju från 67 till 70.
0: Just det.
1: Det var 3 år och vi tyvärr så var vi bara 3 till slut.
0: Men ni blev bokade eller sökte ni upp liksom ställen att få spela på eller hur gick det till?
1: Ja, vi hade väl spelningar där hemma i Fritsla. Det var något som heter Viljans park som vi spelade på.
0: Folkpark typ?
1: Ja, det var en folkpark. Ja.
0: Just det.
1: Och det var ett annat band där också som faktiskt blev kända sen som heter Kellys orkester. De höll på faktiskt från många år efter vi hade slutat, va?
0: Men Stig-Arne, vilken var din roll i bandet? Var du trummis?
1: Jag var sångare och trummis.
0: Sångare och trummis, du ser.
1: Ja,
0: sjunger du något,
1: ja,
0: idag?
1: Nej, men jag håller ju på med musik fortfarande. Jag har ju spelat in musik i många år, va?
0: Okej.
1: Okay.
0: Som trummis?
1: I musiken då, va?
0: Mm.
1: Men
0: ja, vad roligt
1: jag
0: håller
1: ju inte på så att jag är framför musik och sånt ju. Det gör jag inte.
0: Har du någon helt annan erfarenhet av lagsport eller på att säga?
1: Ja,
0: eller att vara
1: gruppmedlem? Jag är schackspelare också.
0: Schackspelare?
1: Ja, och jag har varit med i... Jag jobbar på SAS i många år, va? Så jag har ju rest både på schackturneringar och de flesta gångerna har jag tagit med min familj också. Jag har två söner.
0: Men vänta nu här, om schackspelare, det spelar man väl en och en, eller har du varit i lag?
1: Ja, ja, jag spelar fortfarande i lag. Aha. Jag är med en schackklubb i Malmö.
0: Men alltså hur många är man med i ett lag? Ursäkta den dumma
1: ja,
0: frågan.
1: Ja, vi har ju olika serier. Vi har Allskånskan och vi har Allsvenskan. I Allskånskan är vi 4. Och i Allsvenskan är vi 8.
0: Men.
1: Ja.
0: Men hur går det till då? Alltså spelar man, man spelar liksom ett parti var i en serie eller alltså?
1: Ja, nu är det ju, nu har vi snart årsmöte i slutet på september och sen börjar de här serierna i början på oktober.
0: Okej.
1: Okay. Och då anmäler man ju många lag man ställer upp med. Och då har de en person som sammankallar laget, va?
0: Men man spelar alltså i olika divisioner?
1: Ja, just det. Det gör man.
0: Så att om man, hur vet man om man platsar att vara med i en division? Får man liksom provspela som ni?
1: Nej, men vi har ratingtal ju. Så man sätter upp laget efter ratingtal.
0: Ah, det är rating. Fattar.
1: Rating, ja. Alltså efter spelstyrka.
0: Just det. Men vad då, vad har du för spelstyrka, får man ställa den frågan? Det är som att fråga.
1: Ja, jag ligger på rating 17-35 i nu.
0: Och vad, du får skryta, vad betyder det då? Är man bra då?
1: Jag är väl lite över medelbra.
0: Bra.
1: Men jag har spelat i många år, så jag har ju stor erfarenhet ju.
0: Ja. Oj, det är svårt, det är klurigt. Jag är alltid alldeles för het på gröten. Jag är för ivrig. Ja, jag gör bort mig för snabbt.
1: Nej, men jag tänkte bara på det, förstår du. När jag ringde in så nämnde jag inte det med schack. Ju. Men så kommer jag tänka på det sen efterhand. För jag trodde att jag kunde nämna det också. Va? För att det är ju också en form av grupp. Va?
0: Visst är det så?
1: Ja.
0: Ja. Så både musiken och schackspelandet har betytt mycket för dig?
1: Oh ja, det har betytt väldigt mycket.
0: Väldigt och gör mycket. Det fortfarande?
1: Ja. Det gör det fortfarande.
0: Ja, det var två roliga exempel. Vad kul att du ringde in och vad bra att du kom på att ta upp det här med schackspel också, Stig-Arne.
1: Ja.
0: Ja, men tack för att vi fick prata med dig och så får du ha en fortsatt fin kväll.
1: Och jag vill nämna att jag såg en schackdokumentär nu som har blivit inspelad med en kvinna som hon blev stormästare när hon var 15 år.
0: Oj.
1: Och hon är från Ungern, hon heter Judith Polgar.
0: Aj, vad spännande.
1: Och,
0: ja.
1: Och hon, alltså Kaspar var ju också med där, va? Han spelar ju inte nu, va? För att han har ju lärt upp den norske stormästaren som
0: fick lite filmtips här nu också, alla lyssnare.
1: Ja, Magnus Carlsen heter han. Han var faktiskt här i Malmö i början på maj och spelade en turnering.
0: Just det. Ja, men Stig-Arne...
1: jag vill nämna det, att i den här musik, eller den här dokumentären så kämpade hon hela tiden för att vinna över honom.
0: Jag förstår det, men du, vet du vad, vi har så himla många som ringer in nu som pratar om hur man är med i en grupp, så vi måste nog avsluta här, Stig-Arne, men folk som är intresserade av schack, de kommer att hoppa på det här tipset i alla fall.
1: Ja.
0: Ha det så fint.
1: Ja, men det var roligt att jag kom fram.
0: Ja, det var kul att du kom fram, tycker jag också. Ha det bra, hej.

0: Opalite. Du lyssnar på Karlavagnen och vi ska ta oss till Alingsås. Där ska vi prata med Thomas Stening. God Hello. Afton. Hello. Hey, hey. Hur är läget med dig?
1: Jo då, jag sitter på landet just nu. Jag väntar på min familj som ska ha varit lite på semester i Malaga.
0: Oj, och du har inte varit med?
1: Nej, jag får vänta till på tisdag. Då åker jag med några killar.
0: Okej, ni åker på separata resor här.
1: Jajamän.
0: Vi pratar om grupper och grupptillhörighet och om man har varit med i ett lag eller ett band ikväll. Hur står det till för Thomas Stening? Har du någon grupptillhörighet?
1: Ja, det är nog mitt lika med tecken. Jag har ju spelat fotboll sedan 5-6 år fram tills nu fortfarande. Officiellt gjorde jag min sista seriematch idag. Jag kände väl att det får det väl räcka när man har passerat en viss ålder.
0: Men du, vänta nu. Din allra sista seriematch ikväll, det är ju jättesorgligt, Thomas.
1: Ja, det var lite tungt, men jag har fått så mycket, jag har fått ut så mycket av det, så jag kände väl ändå någonstans att någonstans måste ju det stanna, och jag stannade när jag var frisk. Då har jag ändå haft möjligheten och så det var ett klokt beslut.
0: Men du är 50 plus, får vi säga så. Du har spelat fotboll nästan i 50 år.
1: Ja, jag tränar fortfarande 3-4 dagar i veckan liksom.
0: Ja, wow. Men just det här med, jag menar, man kan ju ändå liksom såklart tillhöra en grupp, ett lag eller men att just lämna det där aktiva seriespelandet, alltså, är det någonting som, alltså, tror du att du kommer sakna just det?
1: Jo, men det är ju klart, det är ett annat påslag när man träning är en sak, men match, ju de som känner igen det här, det är ju ett annat påslag och allt vad det innebär, och vägra förlora och vill älska att vinna, och samtidigt så när man tränar själv med gubbalaget liksom, så då är alla så pass schyssta om man går in i dueller, men då kan man ju styra sig själv, men när man möter motståndare så kanske de har en annan syn på saker och ting, och då kanske man flyger till höger och vänster, och det vill jag inte riktigt riskera längre.
0: Men du, alltså, om dina lagkamrater skulle beskriva dig som lagmedlem, hur tror du de, eller hoppas du att de skulle, vilka ord skulle de säga om Thomas? Så här är Thomas.
1: Som fotbollsspelare?
0: Gruppmedlem, fotbollsspelare.
1: Oj,
0: du får brodera här nu.
1: Jag tror egentligen att men är ganska en snäll och hjälpsam person. Jag gillar att hjälpa andra nu. De är så gamla, så de yngre har ju börjat komma fram, och kan man hjälpa dem på ett eller annat sätt, både spelmässigt eller det mentala, så det är jättemycket vunnet för min sida, och framförallt för individen själv som får hjälp.
0: Så du är liksom tryggheten?
1: Ja, men det skulle jag säga. Ja, men vi skippar farbrorna.
0: Okej, okay, tryggheten. Ja, men i laget, om det är killar som är 15, absolut. Då blir man ju farbror när man är 25.
1: Så att, men jag hade ju faktiskt, jag gjorde en match i våras, och så kom en spelare fram till mig. Jag måste få fråga, hur gammal är du? Frågar han.
0: Du bara, håll käften.
1: Då sa jag, det får du kolla i laguppställningen. Okej, så du skiljer dig typ 37 år eller någonting.
0: Du kan du förstå varför jag är så bra. Jag har så mycket erfarenhet. Ja.
1: Men
0: jag förstår att det är svårt
1: liksom,
0: att beskriva sig själv. Men vad har du för position då?
1: Även som en klassiker. Man börjar väl lite liksom en mittfältsroll i mitt fall. Och sen på äldre romer, allt vad det innebär, kanske rutin. Och så har jag spelat som mittback då. Så det är för de som känner till det.
0: Ja, precis. Men det här med lagidrott och sånt, har du barn som håller på med det?
1: Vi har två stycken, en 14-åring och en 12-åring som spelar i samma lag fram till 2-3 veckor sedan. Och den yngre bytte lag för han kände att Några kompisar gick till ett annat lag, då ville han också gå dit. Och vi sätter inte käppar i hjulet för honom. Han får ju spela vart han vill. Vi försöker ju bara stötta så gott det går. Även när de är så små så man fattar ju liksom att även om de inte kör med resultat på matcher så räknar de med resultat och det är jätteviktigt för dem.
0: Det går fort så blir det viktigt med prestation. Ja. Men kan du säga att du har, liksom har erfarenhet av olika typer av lag och lagdynamik? Man kan väl ha en känsla för att här finns det, här är det högt i tak, här finns det möjlighet att få göra fel, eller här är det väldigt tajt och tufft och hårt. Kan du, har du, alltså som har varit med ganska länge då och spelat nu i det här fallet fotboll, har du fått känna på olika typer av känslor i ett lag eller vad ska man säga?
1: Ja, jag har representerat kanske en drygt en handfull olika lag, och givetvis under resans gång och årets gång så har man upplevt, jag behöver inte säga vilka lag, men vissa lag och vissa personer har ju medfört liksom negativ aura kring laget, och på vissa smittar det av sig, och vissa lag har man ju haft en jättegod kemi med alla och alla känner alla och alla älskar alla och förlorar som ett lag och vinner som ett lag, och det är ju ändå liksom i en trupp kanske då 20-25 olika individer som ska få det att funka, och det är det som är det svåra, för alla kanske har olika viljor.
0: Men visst måste det ändå vara ganska mycket psykologi, att finns det en schysst, en grund liksom, stämning och känsla i ett lag, man har koll på ekonomi, man har koll på värderingar och allt sånt där. Alltså att sådana saker faktiskt påverkar hur människor också sen mår och resultat.
1: Ja, det är ju till slut är det ju på, liksom, på detaljnivå, allt från vi alla har inte samma förutsättningar liksom, ekonomiskt eller vad det nu kan vara. Men det är viktigt att i mitt fall, jag värderar ju liksom våran kanske då, materialare eller den personen som sköter gräset minst lika viktigt som en tränarroll eller en spelares roll, för att utan en fungerande, en bra plan så kan man ju inte träna liksom. Så alla har ju en viktig roll, det är ju bara att liksom man får, det är viktigt att belysa det också. Det är ingen som är bättre på något annat sätt än någon annan. Så det är viktigt att alla känner sig behövda.
0: Ja, men visst. Ja. Men om man tänker så här, att om man står och lyssnar nu och känner sig sugen antingen som yngre eller som oavsett ålder, om man längtar att få testa på det som du beskriver och sätter ord på nu, att man har varit del av i något sammanhang, det behöver inte handla om fotboll eller sport, det kan vara musik eller vad som helst. Vad har du för liksom, har du något råd eller tips till någon som står utanför och inte riktigt vågat knacka på dörren till en förening eller till ett band eller vad det kan vara?
1: Jag tror att lite klyschigt, men delad glädje är dubbel glädje. Få dela glädje med en eller flera. Det är ju, ibland är det svårt att sätta fingret på det, men liksom man skrattar ihop med en annan vän eller alltså det
0: behövs. Våga ta steget.
1: Ja. Det är värt. Det är värt det.
0: Och nu när du ska spela seriespel, så då kan du liksom, finns det hur många positioner som helst kan tänka mig i gruppen och föreningen att hoppa in i?
1: Ja, men det finns fullt med material och jag kommer fortfarande träna, och men just det här med matcher och sådär, så har jag, det är ett avslutat kapitel för min del på den här resan.
0: Tack så hemskt mycket, Thomas, att vi fick vara med om ditt avslut då.
1: Ja, stort tack för att jag fick vara med.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll och lycka till med det du beger dig in i härnäst.
1: Stort tack.
0: Hej. Hörru, Daniel Engberg, du är ju sociala medieredaktör här ikväll, och jag tänkte vi ska börja avrunda Karlavagnen. Vi fick vara med om en seriespelare som gjorde sin sista match ikväll, bara en sån sak.
2: Jag vet inte om det är sorgligt eller?
0: Ja, jag tycker det är lite sorgligt att Thomas ska sluta. Men det kanske finns många som börjar idag i en grupp.
2: Vi kan ta en positiv här.
0: Ja.
2: Lars Brandin berättar att han har varit med i en helt underbar singelgrupp på västkusten med fantastiska människor. Men nu ser det ut som att han får lämna gruppen av bästa möjliga anledning. Han har alltså träffat någon. Han har hittat kärleken.
0: Man får inte vara med i singelgruppen längre då.
2: Nej, då får man gå ut. Men det kanske är... Men det är ändå en grupp.
0: Fint.
2: Ja, sen har vi Emma Svanberg som håller på med voltige.
0: Voltige, det är voltige. Hästsport.
2: Ja, precis. Som hon själv kallar världens bästa sport. Det bästa är tränarna, hästarna och kompisarna. Och det jobbigaste är helt enkelt när träningen är slut.
0: Ja, du ser. Så det är svårt.
2: Verkar inte må dåligt där.
0: Nej, har du sett voltige någon gång?
2: Jag tror det är när man står på hästryggen.
0: Ja, typ. En hel gäng som står på en häst. Ja.
2: Imponerande, jag hade inte varit med där.
0: Det är kul. Ja. Läskigt, man ska bara ta sig upp. Precis. Ner tar man sig ju alltid.
2: På något sätt.
0: Ja. Hade vi något mer eller?
2: Ja, men vi kan avsluta med Kristoffer Liljefors. Lyfter fram styrkan att kunna utbyta erfarenheter, stötta och hjälpa varandra i en grupp. På hans förra jobb hade de en arbetsgrupp där alla jobbade mot samma mål och hjälptes åt. Han nämner också digitala grupper, till exempel Messenger. Där kan man tipsa varandra om dans, spelningar och andra aktiviteter.
0: Mm. En sån sak bara. Hörru, tack för ikväll, Daniel.
2: Tack själv.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, och min far med Magnus Uggla avslutar kvällens Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Mats Kjellqvist skötte tekniken, Daniel Engberg var sociala medieredaktör och Järmund Stenhag musikredaktör. I telefonslussen satt Anna Johansson och Bissan Abou-Chakra, och producent för programmet är Helena Almqvist. Jag heter Lisa Karin och säger tack för ikväll här i Karlavagnen, och P4 är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen. Och efter nyheterna tar Vakenredaktionen över spakarna.
1: Ekot vid midnatt. Om Miljöpartiet får bestämma blir bensinen 6 kronor dyrare. Det sa språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning ikväll. Den tillfälliga sänkningen av skatten på bränsle går ut i november, och dessutom vill Miljöpartiet öka inblandningen av förnybara drivmedel. Det motsvarar sammanlagt ungefär 6 kronor dyrare bensin med samma oljepris. Under dagen genomfördes en klimatmarsch i Göteborg. Enligt polisen var det mellan 5 och 10 000 personer som deltog. Två av dem var Morris och Ralf.
2: Jag hoppas att framtiden är bra. Att inte jorden förstörs.
3: Att de är kompisar.
2: Att vi tar hand om jorden.
4: Klimatdemonstrationen var partipolitiskt obunden med syfte att visa stöd för en skärpt klimatpolitik. Det var ett 50-tal organisationer som engagerade sig i demonstrationen i Göteborg. Däribland Svenska kyrkan, Greenpeace och Hyresgästföreningen. Marschen gick mellan Linnéplatsen och Gustav Adolfs torg, där tal och uppträdanden tog vid av bland annat Greta Thunberg och Galenskaparnas Claes Eriksson. Emilio Garro, P4 Göteborg.
1: Så utrikes. I Florida i USA har 5 personer omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats och därefter krockat med flera bilar innan det fattade eld. 5 personer skadades också i olyckan, 3 av dem allvarligt. Olycksorsaken ska nu utredas. I Nordmakedonien har 8 personer dött av sjukdomen West Nile-feber, en sjukdom som sprids av myggor och som drabbat flera länder i Europa. Viruset orsakar influensaliknande symptom men kan i allvarliga fall leda till hjärnhinneinflammation. De döda i Nordmakedonien var alla äldre män med tidigare hälsoproblem.
5: Då har klockan blivit strax efter midnatt och det är, ja, vad är det idag, Frida?
6: Det är måndag.
5: Det är måndag, det ska gudarna veta.
6: Det ska de, du har ju precis tryckt 10 kakor.
5: Säg det inte högt, det så att ekoredaktionen hör och så funderar vart alla de här kakorna tar vägen.
6: Det kanske är bra för dem att vi också äter några. Men jag vet av erfarenhet att när man precis har tryckt dem där, man blir så fruktansvärt muntor.
5: Ja, man blir väldigt muntor.
6: Så jag är orolig nu, hur ska det gå?
5: Men det
6: jag
5: hade
6: en trafikreporter som kom in en gång. Jag ska inte nämna några namn, men hon sa det: men gud, jag kan inte prata för att det är så många kakor. Man smackade sig igenom sändningen.
5: Jag dricker lite vatten nu här samtidigt, så att jag ska bort det här. Men det är verkligen så, den tar ju liksom vatten ur knäna, alltså, det finns liksom ingen vätska kvar i kroppen när man äter de där kakorna.
6: Nej, det är ett problem.
5: Men då ska vi överleva det här.
6: Ja, men det ska vi, och på tal om vatten, det kommer rörligt från simhopp idag.
5: Ja, du har varit på ditt simhopp. Ja,
6: det har jag.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
8: Med P3
7: och P4.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Ellis Bexter i låten Dancing Without You här i baken.
1: Vilken konstpaus du körde. Men det läser ordentligt.
0: Ja, oh, det är en sån här natt känner jag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer igång.
0: Ja, det gör vi. Jag har ju...
1: Vad tänker du på?
0: Ja, men jag har ju... Jag tog ju personbästa på halvmaran.
1: Ja, just det.
0: Så jag är väl lite spak i kroppen.
1: Men kanske. Gud, jag gick ju ut och hejade på dig.
0: Jo, det var väldigt fint av dig.
1: Det känns som det. Att det var så länge sedan. Det ja. Var ju en dryg vecka sedan.
0: Ja, det var ju det. Det var ju halvmaraton i Stockholm då. Mm. Och det har ju varit strålande sol hela veckan. Men just den dagen så öste regnet ner.
1: Ja.
0: Jag var sjöblöt innan ens... startskottet hade gått.
1: Men det tyckte jag kändes härligt för er som skulle heja. Ja, eller skulle springa. För oss som skulle heja var det absolut inte så härligt.
0: Nej, jag tycker det var vidrigt. Men det var kul att se dig där i alla fall. För att du är ju alltid gullig som kommer ut. Jag skrev det till dig också. Du behöver verkligen inte komma ut.
1: Nej, nu ser jag filmen jag filmade för dig. Jag kommer lägga upp den. Det är en så otroligt dålig film. För jag tänkte, jag ska försöka filma Robert och samtidigt heja.
0: Man ser bara mina skor, tror jag.
1: Ja, då blev det ju att jag glömde ju titta i mobilen vart jag filmade, så jag filmar ju mest bara ner på trottoaren. Och sen ser man dig skitsnabbt springa förbi. Ja. Så att jag ska lägga ut den på Insta och så hittar man Robert och får man ett poäng. Mm.
0: Ja, nej, men det var extremt blött. Jag gillar ju också att springa i extrem hetta. Ja. Jag trivs som bäst när det är strålande sol och typ så plus 25 grader.
1: Ja.
0: Då presterar jag som bäst när jag löper träna.
1: Ja. Förlåt, jag har så svårt att göra två saker samtidigt. Ja, jag vill säga prata och lägga ut den här filmen.
0: Lägg ut den där, så vill jag vända mig till er som lyssnar och påminna er om att det är måndag idag. Och när det är måndag i vaken, då har vi något som vi kallar för måndagslåten. Mm. Vi vill ha en låt som skickar oss rakt in i en ny arbetsvecka. Valvecka till och med. Det är ju val för bönen på tisdag.
1: Ja, det är det. Gud, historisk vecka får man väl säga.
0: Det vet jag inte om den är.
1: Jo, men jag menar, det är ju bara val vart fjärde år.
0: Ja, tänker så, ja.
1: Jo. Eller riksdagsval i alla fall.
0: Ja.
1: Så att det är ju spännande.
0: Ja, vi har en vecka att se fram emot i alla fall.
1: Mm.
0: Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in din måndagslåt. Motivera också. Vill du ringa in får du jättegärna göra det. 020-99-5500. Du kommer då till en telefonsvarare. Tala in vilken låt som du vill ha som måndagslåten och varför den är perfekt som en måndagslåt. Oh, det här skulle ju kunna vara en perfekt
1: den
0: måndagslåt.
1: Den här hade jag valt. Men vi kan inte ta den igen. Ah, önska något annat.
0: Bra.
1: Nu ligger filmen ut också här på Robert som springer.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight. Pablo de Lenze från Eko-redaktionen. Hej och välkommen.
1: Men hallå.
0: Vi ska till Tyskland.
1: Ja, i tyska delstaten Sachsen-Anhalt så har det under söndagen hållits delstatsval. Och allt pekar på att det blir en historisk framgång för högernationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland. Jag talade med vår korrespondent i Tyskland, Katarina von Arndt, för ett par timmar sedan. Och så här berättar hon om det man vet så här långt.
2: AfD har gjort ett ännu bättre val än väntat. 44% av väljarna röstade för AfD enligt de röster som är räknade hittills. Men trots det så kommer de förmodligen att behöva stöd från ett annat parti för att kunna regera. Och jag kan också säga att det var ett rekordhögt valdeltagande. Över 76% som röstade i dagens val enligt den här aktuella rösträkningen. Och det är en mycket kraftig ökning från förra valet och 60% röstade i det här delstatsvalet.
1: Katarina von Arndt, vår Tyskland-korrespondent, som alltså berättar att 44% ungefär har de så här långt, och det är efter första vallokalundersökningen också den siffran som de har.
0: Det Men räcker... ändå måste samarbeta med dem.
1: Ja, det räcker inte för att få egen majoritet, och de har ju sagt att de kommer inte samarbeta med någon annan. Antingen får de egen majoritet, alltså mer än 50% av av stolarna då i delstatsparlamentet, eller så kommer de att bara gå i opposition. Allt är inte färdigt än, och det är så här att det hänger också på några små partier. Om de åker ur, då fördelas ju deras mandat ungefär som man pratar om liberalerna här i Sverige. Om liberalerna åker ur så kommer deras mandat att fördelas till de andra partierna, och då kanske de kan få egen majoritet. Mm. Men ingenting är färdigt än. Rösträkningen pågår för fullt där. Och på plats finns även vår internationella korrespondent Daniel Alling, som också varit med och bevakat det här valet på plats. Och så här förklarar han vilken betydelse det här valresultatet kan ha för omvärlden.
3: Det här är en signal internt i Tyskland och ut i världen att det här partiet AfD, som är Rysslandsvänligt, som är EU-kritiskt, som är eurokritiskt och alla möjliga saker, att Tyskland också har en sån ådra i sin politik som Europas viktigaste och största land nu skickar ut i världen på något sätt. Och det måste Europa också ta hänsyn till, och vi ser också, och tror jag också, att vi kommer se sådana reaktioner här den närmaste tiden. Det spelar en roll vad Tyskland gör, och att AfD nu har kommit så långt, åtminstone i en delstat, det betyder mycket.
1: Mm. Upprepar alltså, AfD som det ser ut just nu har alltså inte fått egen majoritet i delstatsvalet, men som jag sa, resultatet är inte helt klart, och mer om detta i kommande ekosändningar och även i P1 morgon efter klockan 6 i P1.

0: Shakira och Burna Boy, Die när det vaken med P3 och P4. Robert och Frida.
1: Nu finns filmen på dig när du springer halvmara på Vrensta.
0: På mig inom citation, inom gigantiska citationstecken.
1: Du kan titta på den. Oj.
0: Det är fötter man ser springa. Alltså, nu zoomar du för sig upp lite, eller panorerar upp lite. Där kommer jag springa. Jag känner igen mig själv i alla fall. Så jag kunde hitta
1: ja. Är det någon som har kommenterat som har sett dig?
0: På den, eller vadå? Ja. Jäklar vad jag spelar här nu. Nej, det är det inte, va?
1: Nej. Jag håller samtidigt på och lägger ut min simhoppsvideo. Är du pirrig?
0: Jo. Jag är, framförallt är jag spänd på hur det har gått för dig.
1: Ja. Vi kan ju, ska vi prata om det nu direkt?
0: Ja, det kan vi
1: göra. Ska vi ta det? För ja, nu fint. Tror jag kanske att filmen också har laddats upp. Tar alltid lite tid. Jag gör ju inte sånt där i god tid. Mm. Men du kan kolla på filmen där jag gör ett hopp som är vi skulle falla bakåt från en meter.
0: Men du får bara fråga, ja. Hur kändes det den här gången?
1: Men det kändes ju, jag pratade om det förra veckan och att det var en sån mardröm. Att alla var väldigt spänstiga i 25-årsåldern, vågade hoppa från femman när jag knappt vågade hoppa från en meter.
0: Just det. Att det var så här, nu är det fri lek och då gjorde alla korrekta hopp med noll splash.
1: Ja, men verkligen. Och om man inte lyssnade förra veckan så var jag väldigt osäker, ska jag fortsätta? Vi hade en omröstning där vi då frågade, ska Frida fortsätta på simhopp eller inte? Svaret blev ja, Frida, du ska fortsätta. Och jag fick ju så otroligt mycket pepp. Så att nu när jag var på väg till simhoppet i torsdags kväll, då försökte jag ju bara ha som ett mantra i huvudet alla dessa ord jag fick. Att Frida, du är ingen quitter. Och Rut som skrev push through your fears.
0: Just det.
1: Det var bara det som gick i mitt huvud. Men sen så fort jag gick in där så blev jag ju rädd igen. Och först så tränade vi i en gympasal. Då skulle man bara falla bakåt på en madrass. Men det var kanske en meter ner till madrassen. Nej, men det vågade inte jag. Det är livsfarligt att falla bakåt. Så att de fick lägga en madrass också som var i golvhöjd som jag fick falla på.
0: Okay.
1: Även då gjorde jag det inte så bra. Och sen så skulle vi göra det här i bassängen.
0: Är den här gympahallen i anslutning till bassängen?
1: Ja,
0: eller?
1: Den är liksom bredvid. Så att man har så baddräkt och gympakläder på sig.
0: Ja. Speciellt.
1: Men, ja, men det är speciellt. Det är ju som gymnastik. Jag har aldrig varit bra på gymnastik. Jag försökte också innan, dagen innan simhoppet, då var jag hos min syster som är gammal gymnast, som också har tre barn. Barnen och min syster försökte lära mig göra bakåtkullerbyttor. Lyckades inte. Eftersom vi också gör det på simhoppet. Men sen skulle vi då, vi hade övat på att falla inne, eller på madrass, så skulle vi falla ner i vattnet från en meter. Flera i gruppen gick upp till trean direkt, föll bakåt från trean.
0: Såklart.
1: Alltså det var ju som att kolla på elitstyrkans hemligheter liksom. Det vågade inte jag, så att jag skulle falla

0: bakåt från ettan. Vågade göra det en gång. Jag gjorde också det här förut när jag gick den här prova på kursen i simhopp. Och nu vågade jag göra det en gång. Men sen så var det en annan i gruppen som skulle falla, som gjorde ett ryggplask. Och hon blev så rädd och fick så ont att hon började gråta och liksom inte ville hoppa mer. Så då blev jag rädd för att hon blev så rädd.
1: Men du får ryggplasket då för att du är för liksom styv i ryggen? Eller du...
0: Ja, men problemet är ju, börjar man tveka? Alltså man ska bara falla, spänna sig, falla rakt bakåt och titta bak.
1: Typ. Ja, för då faller du så att du slår över. Ja,
0: ja exakt.
1: Det kommer som en spik.
0: Ja, med huvudet före.
1: Just det, men det, då föll den här personen bara och landade på ryggen. Så skulle jag också ha gjort.
0: Ja. Verkligen.
1: Garanterat.
0: Jag menar, det är inget farligt. Jag vet inte varför jag blir så rädd. Det gör lite ont.
1: Ja.
0: Men det är ju det. Men då fick ju vår tränare, som för övrigt är hälften så gammal som mig. Exakt. Hon fick ju då plocka fram någon slags...
1: 10 år gammal.
0: Hon fick plocka fram en plastbräda som fegisar kan man använda. Då lägger man sig på den här plastbrädan och så skjutsar hon ner den i vattnet.
1: Mm.
0: Även då kände jag ju, herregud, jag ska falla 20 meter. Det är ju en meter. Så när man, och det är det här som är filmat. När man ser filmen så ser man, men jag är ju i princip i vattenytan redan. Alltså det är så, så fruktansvärt svagt.
1: Får jag titta nu eller?
0: Ja, nu får du titta.
1: Okej, och där lägger du ner.
0: Ja, på brädan.
1: Just det, raklång som en spik.
0: Ja.
1: Och så tar hon tag i dina fötter och liksom skjuter ner. Är det sant? Vad är det jag ser, Frida?
0: Ja, men det här är något så... Jag antar att de använder det här för barn som ska lära sig att falla i vattnet.
1: Så skicka ner det i vatten som... Ett, som
0: jag glider liksom av den här brädan.
1: Ja.
0: Man måste titta på den för att förstå.
1: Ja,
0: den ligger på Instagram.
1: Den är underbart.
0: Vaken med P3 och P4. Men det är ju... Det är jag stolt över mig själv, den här träningen. Det var att, om man tänker förra träningen, då hade jag bara en sån gråt klump i halsen.
1: Yeah.
0: Som när man var liten och tvingades skapa en aktivitet.
1: Yeah.
0: Nu stod jag mer för att jag inte vågade.
1: Ja, men det är väl
0: att
1: bra.
0: Jag var så, nej, jag kommer inte falla här.
1: Nej.
0: Nu får du plocka fram brädan.
1: Yeah.
0: Jag hade lite mer självsäkerhet. Jag kände, jag är vuxen.
1: Yeah.
0: Jag behöver inte göra något jag inte vågar.
1: Nej, och, du kände, och då känns det lite bättre kanske också till och med.
0: Ja, den där brädan var inte så läskig.
1: Nej.
0: Det gjorde jag ju till och med 2 gånger.
1: Ja, du fortsatte ner 2 gånger. Ja. Men du provade aldrig ställa dig upp och sådär.
0: Nej, jag gjorde ju det först en gång. Och sen aldrig mer.
1: Nej.
0: Jag får väl ta det vidare på torsdag och se. Det är små, små, långsamma steg framåt.
1: Var det någon mer som fick använda brädan eller var det bara du?
0: Ja, men hon som hade gjort ryggplask, hon körde brädan sen en gång också.
1: Ja.
0: Och min kompis som jag går på det här med, han har också sagt det. Frida, vad ska jag göra för att få dig att fortsätta? Jag kan göra magplask innan dig, så att vi redan har liksom brutit den barriären. Jag kan klä ut mig till dig, ta dina hopp. Så att jag har ändå en bra stödapparat runt mig nu.
1: Ja,
0: så jag ger det i alla fall en gång till.
1: In och kika på den här filmen. Mm. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. Men noterade också baddräkten du hade på dig.
0: Ja, det är en sån gratis baddräkt från ett gym.
1: Är den gratis? Eller det där tror jag är det där stöldgods.
0: Förr i tiden tror jag, ja, det är tveksamt. Måste in och censurera.
1: Jag tror det.

0: Kent, låten heter Ingenting här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida. Det är måndag, vi vill ha in en måndagslåt. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen eller telefonsvaren 020-99-55-00. Ska vi kolla om det har kommit in något där?
1: Absolut.
2: Hej Frida Tranvik och vad heter han den andra? Ja, det är Mikael Holmgren här
0: som sker.
2: Ja, eftersom det är förbjudet att ringa in meddelande så vill jag fatta mig kort. Jag vill hälsa alla Färjestad fans och att det är den 19 september i Örebro hemma så. Då ska vi dit och heja fram dem. Och så, då vill jag önska en låt. Den sköld du klär.
0: Den sköld
2: du klär. Och så får du hälsa Frida igen.
0: Ja, det var tydligt att du är favoriten.
2: Men jag har en bra natt. jag älskar det här programmet.
0: Ja.
1: Tack Mikael.
0: Jag älskar dig Mikael. Du är
1: alltså det var två pikar mot dig där. Det var dels att han inte kunde komma på ditt namn och sen också vill hälsa till alla Färjestad fans.
0: Ja,
1: det får inte bli rätt sätt att smila in sig hos Robert.
0: Nej, precis. Det där är inte måndagslåten. Det där får bli liksom vad blir det då? Lördagslåten nästa vecka då SHL-premiären går av stapeln.
1: Då kan det bli.
0: Jag älskar ändå när det är så där. Vad heter han?
1: Jag ger upp.
0: När man bara
1: handen där. Inte så viktigt. Du, vi har fått ett sms också från Lennart och Janne som vill att måndagslåten ska vara Thank God It's Friday. Bara måndagen har gått så är det ju snart fredag igen. Tiden går för fort. Var tog min ungdom vägen?
0: Mm.
1: Sofie vill höra Just idag är jag stark med Kenta. Hon har en nära vän som jobbade som skidlärare och då hade de en pepplåt inför varje vecka.
0: Mm-hmm.
1: Precis som vi har då.
0: Mm.
1: Men hon vill ha Just idag är jag stark.
0: Ja, vi får se vad det blir.
1: Mm.
0: Fortsätt höra av er, vaken@sverigesradio.se eller ring in på telefonsvararen som, vad heter han nu igen? Gjorde det. Mikael. 020 99 55 00.

0: Anne Brun med Hold Me.
1: Det strömmar in nya följare här nu på vår Instagram.
0: Frida i baddräkt är en...
1: Naket säljer. Men det är också kul för att jag får så mycket pepp. Jag menar, det är ju inget otroligt hopp jag gör. Det förstår man ju. Jag skickas ner via en bräda ner från en meter ner
0: i vattnet. Jag skulle ju till och med säga att du sträcker mig så långt och säga att du gör inget hopp. Du mest rinner ner i vattnet.
1: Ja, jag ligger ju bara där. Jag behöver inte göra någonting.
0: Blir föst ner i vattnet.
1: Ja. Lyckas ändå göra något slags överslag med benen. Men jag har fått vippan här, skriver snyggt Frida. Och så har jag utmejlat: good job Frida. Whatever method you're using, just keep going.
0: Rut är riktigt, alltså din sån spirit animal nästan.
1: Men det är så skönt att jag har den här hejaglacken.
0: Som pep coach.
1: Ja, verkligen. Väldigt tacksam för det, så kanske jag... Tänk om jag vågar falla utan brädan på torsdag.
0: Vi får se. Det är ju, jag vill ju väldigt... Hur är det här med att du dokumenterar? Det har de inga problem med. Alltså att du smäller upp en kamera. Så
1: nej, det verkar inte så.
0: Filmar du allting eller är det din kompis som säger filma?
1: Ja, men nu sa jag utan han förstod... Det här måste filmas. Frida ska skickas ner i vattnet via en plastbräda. Så han sprang iväg. Vad är koden till din mobil, Frida? För att filma direkt.
0: Ja.
1: Så nej, det verkar ändå vara helt okej att göra det.
0: Men det kanske kan bli en fin tidslinje sen på våran Instagram.
1: Ja.
0: Där man då ser hur du då har gått från att du blir föst ner med bräda till att du kanske då gör något graciöst hopp från femman
1: kanske.
0: Eller trean. Eller
1: men det är trist att jag hittills har gått bakåt i utvecklingen.
0: Ja, det är lite tråkigt.
1: Eftersom jag faktiskt föll bakåt. Förra terminen.
0: Tråkigt och tråkigt, underhållningsvärdet är ju...
1: Jo, visst, visst. Det blir en bra, en lång film. You used to, yeah.

0: Drake, Hotline Bling, när du är vaken med Peter och P4. Apropå hotline, Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Du har ju en hotline.
1: Heta linjen, kommer ni ihåg det från 90-talet?
0: Om jag kommer ihåg den.
2: Jag minns.
1: Vilken ände satt du i där då, Robert?
0: Kunde man sitta i en andra? Du menar ifall jag var en som de ringde till?
1: Mm.
0: Nej, utan vi busringde ju då från framförallt Maria Bäckströms föräldrars telefon. Och det måste ha kostat mull. För det var väl ganska dyrt att ringa till Heta linjen, var det inte det?
1: Jag vet inte, titta inte på mig.
2: Nej, men det var ju en sån, alltså, man stod i korridoren, ett gäng tjejer och vi ringer Heta linjen.
1: Ja.
2: Det känns som att det var väldigt få som ringde den seriöst.
0: Jag för mig att det var obehagligt, för att det var någon gång som vi höll på och så sa de typ så här, sluta busringa hit.
1: Efter det måste de ju lägga ner. Det är väl det enda samtalen som kom in. Dokumentär efterlyses om den enda människa som ringde Heta linjen seriöst.
0: Och inte busringa. Nej, men då sa de typ så här, men vi ser att ni ringer från typ Södra Sunderbyn. Och så här, och då fick vi panik och slängde på luren.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Men vad Heta linjen? Var inte det? Det fanns ju, nej, det fanns något som heter Partyline också.
2: Det vet
0: då
2: jag inte.
0: Då ringde man bara in och hörde ungdomar sitta och gapa helt hänsynslöst.
2: Jaha. Man skulle bara prata.
0: Ja, men det var så att då pågick det väl något party där i andra änden, okay, som man skulle sitta och lyssna på.
2: Vad märkligt.
0: Som lyssnar på en jättedålig podcast.
2: Det känns som det ensammaste man kan göra. Sitta hemma och ringa in och lyssna på en fest.
1: Ja, i Sunderbyn i Luleå.
2: Ja.
1: Deep lore. Varför har vi tid att sitta och prata om det här, som jag brukar säga? För att det inte händer så mycket i trafiken. Vi har haft några avstängda vägar tidigare idag. Det är ju trots allt därför jag är här, va? Berätta lite om trafiken. Men ja, jag har inte så himla mycket att berätta om. Har ni varit inne på det här att idag är ju det vi kallar för tutmåndag? Alltså, om några timmar så ska Hesa Fredrik testas, och dessutom så skickar man också ut ett sånt där sms vid klockan 15. Jag har sett lite reklam för det här och där.
0: Ja, det är det här väl som ska komma och gå igenom, alltså det som ska gå liksom rätt ut till alla mobilerna.
1: Ja, precis. Nytt
2: men det
1: system
2: ska väl
1: för...
2: nu bara vara till Stockholm och Gotland, va?
1: Ja, precis. Det var lite olika sådana där.
0: Men det är också ett sånt som, alltså det är inte ett sms, utan det går igenom allting.
1: Ja, det är något nytt system som vi, jag inte har med att göra just imorgon då, men det kommer jag bara tänka på. Vi kommer nog höra en del om det här tidigare idag, eller senare idag.
2: Men det är perfekt för mig, för jag brukar ställa klockan på 15. Men behöver jag inte göra det? Kommer vi komma någon? Lagom till att jag ska gå upp.
1: Du får ett sånt sms som tydligen ska gå igenom även så här tyst läge och sånt.
2: Ja.
1: Mer om det här under dagen. Under tiden så kan man fortsätta att ringa till mig på ett nummer som inte kommer gå till någon het linje. Jag kommer inte sitta och ha party där som på Partyline på 90-talet, utan jag kommer bara att svara alldeles sobert och ta emot tips om trafikhändelser på 020 999 444.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head här i Sveriges Radio P4 med Frida och Robert. Jag skulle vilja prata lite om, vad ska man kalla det? Yrkesheder kanske är en adekvat beskrivning av det här. Det är en pizzeria som ligger i Falkenberg som har stängt, de har liksom hängt upp en skylt på dörren där det står stängt över lunchen, PGA, dålig deg.
1: Jaha.
0: De skriver så här, jaha. Det som skulle bli så bra, det slutar precis som det började. Degen höll inte måttet. Degen är dålig. Vi hade tänkt köra lite raketdegar till lunchen i och med den sista dagen, men vi fick skitont i magen av tanken på att servera denna medelmåtta till deg, så det gick bara inte. Till kvällen, alltså 16.30, så kommer det här att lösa sig, men hela lunchen är stängt. Alla tänker säkert, skitsamma, det är bara en deg, men för oss så är det motorn till ett flygplan. Är den motorn lite trasig, ja, då chansar man ju inte och bara bränner iväg ändå. Vi får sitta och mejla alla gäster och be dem om ursäkt, som så många gånger för. Ni som inte kan komma nu, ni får gärna komma först ut på det nya stället, och ni behöver inte betala för pizzan, bla bla. Hoppas på överseende, vi kämpar med att bättre oss. PS, i och med att det är fullt på kvällen så kan man inte flytta sin bokning till kvällspasset. Det här är lite då sådana detaljer till dem som är. Och sen så avslutar de med tråkigt. Vi hade sett fram emot den här dagen och mycket säkert. Och många tycker säkert att vi är kassa. Men magkänslan trumfar allt och kommer alltid att göra det. Vi kommer aldrig gå emot den. Det är lika bra att vara ärlig med det, så alla vet.
1: Vad fint.
0: Hälsar då den här pizzerian. Jag tycker att det är så hedersamt att se den här typen av yrkesheder. Alltså, det är så många gånger också att man känner att man ger ifrån sig skit.
1: Mm.
0: Alltså att man ändå bara sitter här och bara är så här lite halvnöjd med någonting. För man bara, ja men nu blev det som det blev. Man skickar iväg planet trots att motorn är trasig.
1: Ja.
0: Det här, många ska ta med sig det här.
1: Ja, även verkligen. Du och jag, Frida, tror jag. Verkligen, vi får bara sitta tysta om vi inte har något bättre att säga.
0: Ni får överseende med
1: det. Istället.
0: Ja, exakt.
1: Nej, men faktiskt, det var ju stort.
0: Pratet är inställt.
1: Men det är lite oroväckande att de skrev som så många gånger förr.
0: Ja, men jag tror, jag läste på lite om den här pizzerian. Det är, jag ska inte nämna namn och sådär då, men det är väl en ganska omtalad pizzeria här. Och jag tror att de typ ska få nya lokaler, så de skulle köra liksom sista gången i det gamla stället. Och det har varit vid tidigare tillfällen som de har stängt för att de bara, ja men vi är inte nöjda med degen idag, okay. Så vi tänker inte servera det här.
1: Nej. Ja, men det är stort ju. Ja, men jag reagerar också på det att de så har alla bokningar och det är fullt på kvällen. Och då är det ju en speciell pizzeria.
0: Ja.
1: Det känns ju som att det är sällan man inte får plats på en pizzeria ändå.
0: Det är sällan det är fullbokat.
1: Ja, det är sällan man bokar bord på en pizzeria till och med.

0: Sparks, this town ain't big enough for both of us. Vad man säger, att klockan klämtar.
1: Ja, det gör den.
0: För måndagslåten?
1: Ja, den hade kunnat vara en bra måndagslåt.
0: Sparkslåten, ja. Ja, men det är glad.
1: Ja, det har kommit in massa önskningar. Vi har Sin City med AC/DC, Black Sheeps. Jag vet inte vilka det är. Patrik skriver, vore nice att prata lite om vårt tonårsband. Kanske hans gamla band då. Chinese Wall med Philip Bailey har också kommit in här. Så att många vill höra sin måndagslåt.
0: Vaknetsverigesradio.se 020 99 55 00. I like

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching Hej Hej i Vaken. Jag har fått den för en måndagslåt.
1: Okej.
0: Okay. Kommer på telefonsvararen.
2: Hej, jag heter Elva och just nu reser jag genom natten tillsammans med min pojkvän upp från Stockholm till Örnsköldsvik i Ångermanland. Och vi har rest några timmar däremellan och vi har lyssnat på Vaken med P4 och P3 och blev så himla sugna på att höra leende guldbruna ögon så här i natten. Om det går att ordna hade vi varit tacksamma. Tack, tack, tack. Och tack för att ni finns. Puss och kram. Hej.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Donald Trump sände bud till Ryssland och Ukraina. Steve Witkoff och Jared Kushner besökte under dagen för första gången Kiev efter att de i lördags träffat president Putin i Moskva. Men på pressträffen i Kiev gavs inga konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta.
3: I think we made a lot of progress in Moscow. We heard new ideas.
4: Jag tycker att vi gjorde många framsteg i Moskva och fick höra nya idéer, sa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff under pressträffen i Kiev. Han hänvisade också till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis förslag om nya trepartsförhandlingar med USA, Ukraina och Ryssland vid samma bord. Men trots de amerikanska samtalen med Putin i Moskva och överläggningarna dagen efter med Zelensky i Kiev presenterades inga konkreta förslag på hur en fred kan uppnås i Ukraina eller hur en tidsplan för förhandlingarna skulle kunna se ut. Den ukrainske presidenten sa till journalister efter mötet med Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner att han förväntar sig att kriget fortsätter över den kommande vintern. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Regeringen vill minska risken för att oseriösa aktörer driver yrkesutbildningar. En utredning ska komma med förslag på en ägar- och ledningskontroll liknande den som görs innan en friskola får starta. Utredaren ska också se över hur myndigheten för yrkeshögskolan ska få fler sanktionsmöjligheter när en utbildning inte lever upp till kvalitetskraven. I sydvästra Jemen har under helgen över 300 personer dödats i strider mellan regeringsstyrkor och iranstödda Houthi-rebeller. Striderna gäller vem som ska kontrollera det strategiska sundet Bab el-Mandeb som leder in i Röda havet. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Och i P3 och P4 pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Måndagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkommen.

0: Jubel med låten Ocean House här i vakan. Du, jag följde över ett klipp från P4 Halland på William Wennberg i Valda utanför Kungsbacka, om jag förstod det rätt. Han blev i fredags utelåst på balkongen med sin sambo.
1: Oj då.
0: PGA, deras 7 månader gamla valp Ferris.
1: Ja.
0: De lyckas dra ner dörrantaget till balkongen. Vi kan ju höra William själv. Han beskriver då hur det kändes till P4 Halland.
2: Vi satt fast där. Det var roligt ungefär 2 minuter. Det kan vara att vi har ingen aning vad vi ska göra nu. Vi hade inga telefoner med oss. Vi hade ingen nycklar med oss. Vi var hemma liksom. Låsmedlen vill inte komma ut. Så polisen ringde räddningstjänsten. Brandkåren som fick komma med en steglastbil och hjälpa oss.
0: Varför låsmedel var det i Valda?
1: Men, nu fick de tag på det. Stod de och ropade, låsmedel!
0: Ja. Ja, men så här, för de berättade där i mellanklippet här att det var, eftersom de inte hade några telefoner, och så började de ropa på någon granne som inte hörde dem. Men då var det någon annan granne längre bort som hörde, som då i sin tur typ ropade till någon annan som då försökte ringa runt och få fram någon. Då.
1: Men gud vad jobbigt också, paniken när en valp är där inne.
0: Ja.
1: Jag blev utelåst en gång när jag passade min systers katter, när hennes katter var helt nya.
0: Små av ungar. Katten eller?
1: Nej, det var bara att jag hade glömt nycklarna eller tagit bort dem eller vad jag hade gjort. Men då tog jag mig in, eller jo, jag hade nyckeln till min lägenhet, men jag hade inte till porten. Och det var bara 3 lägenheter i det huset. Jag försökte ringa min hyresvärd som aldrig svarade. Det gjorde han nog inte under hela tiden jag bodde i det här huset. Det var kanske inte, det var inget seriöst stort bolag om man säger så. Men då tog jag mig in genom ett källarfönster. Det jag inte tänkte på var att källarfönsterna satt ganska högt upp. Och det var inte inne i mitt eget förråd. Utan jag tänkte bara, jag får hoppa ner här och så får jag bara hoppas att det här förrådet inte är låst. Ja. Och så ben jag där och följer då 2 meter liksom.
0: Aj.
1: Rakt ner på ett bord med ryggen. Jag har fortfarande ett R på ryggen efter det här.
0: Och som de skjutsar ner i vattnet.
1: Ja, och det var ju så, men om den här dörren till förrådet är låst, då kommer jag aldrig ut härifrån.
0: Nej.
1: Men den var olåst. Ja, så att jag tog mig in på det sättet. Men det är jobbigt när man vet, nej, men har jag ansvar över djur som är där inne?
0: Mm. Ja,
1: vad ska man göra?
0: Det är någon sorts panik som infinner sig.
1: Ja, verkligen.
0: Jag bodde i Göteborg länge och där hade jag en lägenhet som, alltså, jag blev utlåst jämt. För det var en sån som när man stängde så låste sig dörren. Och det var ju alltid, du vet, söndag kväll, så att jag fick ju ringa låsmedel. Jag tror jag ringde låsmedel 3 eller 4 gånger under typ 1 års tid. och det var så här helgtaxa och det alltid mitt i natten. Och jag kommer ihåg 2 gånger var det när jag skulle upp med typ, eller hämta julpyntet, för det var liksom jultider och sånt där. Och så bara, gick den där igen. En gång också så hade jag blivit utelåst redan i porten. Jag kom hem ganska sent på natten och så bara märker, för det gick inte, det var ingen kodlås eller någonting, det var bara en vanlig nyckel. Och då är det liksom någon som har vridit av sin nyckel i låset.
1: Nej.
0: Så står det bara, nyckeln gick sönder, förlåt. Det är den som står på den lappen. Och jag bara, hur ska jag ta mig in? Och då jag började ringa något sånt journummer till då, de hyresvärden då. Och de bara, ja, men vi kan skicka ut någon, men det här kommer ta tid. För det är inte så stor prio på det här. Så var det typ, ja, men klockan kanske var så här 1:30 eller någonting fredag kväll. Så sen kommer en tjomme. Bara, är du utelåst? För jag stod ju och ryckte i den här dörren. Jag försökte så här knacka till på fönstret så att någon skulle vakna och komma ner. Jag bara, ja, jag har kommit in här. Då tar han, det här är inget skämt där. Det här är på riktigt. Då tar han fram, du vet som på en film, kreditkort. Så här, det här fixar jag. Då bände han lite med det kreditkortet och så öppnade han upp dörren.
1: Är det sant?
0: Japp.
1: Men wow.
0: Det var helt sinnessjukt.
1: Det var ju någon gammal inbrottstjuv du tittade på där.
0: Det var det garanterat.
1: Ja.
0: Men vad glad jag blev.
1: Ja, du, det förstår jag.
0: Fin kom jag. Vi har slängt ut frågan på våran Facebook-sidan, ni får gärna höra av er här också. När blev du utelåst? Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla. 020 99 55 00 ifall du vill ringa in.

Eddie Brickell med What I Am här i Vaken. Ja, där blev det utelåst. Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 72250 är ett sms-nummer man kan använda sig av, och du kan också ringa in på telefonsvararen 020-99-55-00 är telefonnumret. På Facebook-sidan har Mona fyllt i kommentarsfältet. Hon skriver: på nattåget för många år sedan, tydligen så skulle man ha ett kort till kupédörren, vilket jag missade. Jag spatserade iväg på toaletten som låg ganska nära hytten. När jag kom tillbaka, ja, då var dörren låst. Jag fick i nattlinne gå genom hela tåget och leta efter konduktören och be om att få bli insläppt. Pinsamt, hälsar Mona. Mm.

0: Han som artigt lät mig ta sängen medan han kröp ihop mellan två stolar. Solen sken mot gnissrande vit snö dagen efter när jag gick hem i pumps. Katinka också en historia på temat att låsa ut sig. Hon skriver, jag bodde i Kungsängen, 8 våningar. Och där låste sig dörren av sig själv, utan nycklar. Jag gick ut, kom inte in, knackade på hos grannen som hade balkongen bredvid. Jag hade en sån här klädhängare som satt fast i betongen på min balkong. Jag höll fast i den och lyckades ta mig över på 8:e våningen. Jag förstår fortfarande inte hur jag vågade, hälsar Katinka.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Florence and the Machine med Queen of Peace. Sara skriver att jag skulle möta upp de som skulle lämna mat hos mig när jag var sjuk och tänkte att jag står med ena foten mellan

dörren och andra foten på trappsteget. Men pang, gick dörren igen bakom ryggen och jag kunde inte komma ihåg min kod. Fick ringa grannen som snällt fick hjälpa mig att ta mig in igen. Och där har Sara skrivit på en Facebook-sida apropå när blev du utelåst. Till mejlkorgen har Sören vänt sig och skriver: hej vaken, en gång i ungdomen så hade jag glömt nyckeln till familjens sommarstuga. Jag hade åkt iväg sent på fredagskvällen och hade ingen lust att vända. Så jag tog fram tjuvarnas favorit, stora portnyckeln, det vill säga kofoten som fanns i vedboden. Det gick bra att få upp dörren med bara smärre brytmärken tack vare den fina hävkraften i redskapet. Hälsar Sören. Hör av dig du också. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Vi har kommentarsfältet på Facebook-sidan. Eller så ringer du in på telefonsvararen och berättar om när du blev utelåst. 020 99 55 00.

Jakob Hellman med Vara vänner. Staffan skriver på vår Facebook-sida: två gånger i veckan blir jag utelåst, men inte nu längre, för nu har jag en extra nyckel utanför bostaden. Det är en både smart och dum lösning, känns det som. Det är, man får ju se till att gömma den rigoröst, Staffan, där, så att du inte får ovälkomna gäster. Ann skriver, ja, det har blivit några gånger. I 7 års tid så har det väl hänt ungefär lika många gånger. Så att 7 gånger har Ann, stackaren, lyckats låsas ute. Och sen så har vi också Patrik som skriver att han låste ytterdörren, gick in i förrådet, la nycklarna där inne, stängde dörren. Då var det låst, eftersom den där förrådsdörren då hade en självlåsande mekanism. Fick ringa jouren som fick komma och öppna, och såklart så kostade det skjortan, hälsar Patrik.

0: Madonna med låten Open Your Heart. Daniel Bockner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska börja handla om sommarläger och då kanske inte den trevliga sorten.
1: Nej, kanske inte den trevliga sorten får man väl ändå säga. Det handlar om de ukrainska barn som Ryssland kidnappat från Ukraina, ockuperade områden i Ukraina och fört till Ryssland. De har även tagit de här barnen till sommarläger i Nordkorea. Det rapporterar Radio Free Europe. De här ukrainska barnen ska i de här nordkoreanska sommarlägren utsatts för prorysk indoktrinering för att de ska ta till sig rysk identitet och kultur. Och enligt EU-dokument som kanalen tagit del av så är det här då en del i att man vill införa sanktioner mot de här nordkoreanska lägren. Redan tidigare så har det ju diskuterats och haft på agendan de här ryska kidnappningarna av ukrainska barn. Bland annat så är Vladimir Putin, Rysslands president, efterlyst av internationella brottmålsdomstolen ICC för just sin inblandning i de här kidnappningarna. Men nu ska alltså de här lägren också föras upp på en lista med nya sanktioner som EU-länderna troligtvis kommer att införa nästa vecka.
0: Och så ska det handla om svamp.
1: Ja, vi byter ämne helt och hållet. I Uppsala så försöker forskare hitta metoder för hur man kan kartlägga och upptäcka underjordiska okända svampar. För det är faktiskt bara några procent av alla svampar som tros finnas i världen som har upptäckts, som är kända för vetenskapen. Vetenskapsradion fick följa med doktoranden Kevin Nielsen på jakt efter underjordiska svampar.
2: Det här inne är platsen.
3: Jaha, där är det en grön plastpinne, ja. Vi är vid en av Kevins provytor i Stadsskogen i Uppsala, där Kevin tar upp en viss mängd jord som sedan snabbt ska analyseras på labbet på jakt efter de pyttesmå svamparna som kan finnas där. Och förhoppningsvis så kommer Kevin och hans kollegor hitta en metod som gör att vi kan kartlägga fler okända svampar.
4: Vi behöver ha en koll på vad som finns och karaktärisera det för att vi vill bevara miljön som finns och vi vill också skydda miljön. Mm. Och om vi inte har en koll på vad som ens finns, vad kan vi ens då implementera för ändringar? Om vi inte ens vet vad de gör.
3: Joakim Lindvall, Vetenskapsradion.
0: Mm. Och med det säger vi tack till Daniel Bockner från Ekot.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. George Michael med Faith. Gitarren som George Michael spelade på i den här låten Faith, den ska säljas på auktion i slutet av oktober. Den ingår i en samling från en av George Michaels närmaste medarbetare tillsammans med, det var någon festinbjudning och fotografier med i den där auktionsluntan också. Skivan Faith kom ut 1987 och i november då släpps också en konsertfilm från Faith-turnén.

Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. I inkorgen vakenet.sverigesradio.se apropå utelåst skriver Akos. I september för en himla massa år sedan så var jag tonåring och mina föräldrar hade åkt iväg på min mammas sedvanliga 4 veckors födelsedagsresa. Jag skulle bo ensammen och sköta huset ensammen för första gången utan barnvakt. På eftermiddagen så klädde jag om, plockade ihop mina ridsaker, slängde igen dörren och skulle låsa upp garagedörren för att ta ut cykeln, men inga nycklar. Första dagen ensam och utelåst. Tvärs över gatan stod en polisbil, grannen. Vår granne var hemma med sin kollega för en kopp kaffe under patrulleringen och för att lära mig göra inbrott. Med verktyg från polisbilen så knackade de loss 2 gångjärn, vek ut ytterdörren och släppte in mig och sen satte de tillbaka gångjärnen igen. Underbart! Hälsar Akos.

0: Sugar Babes med Red Dress. Apropå utelåst så skriver Martina kanske både en utelåsning och en inlåsning. En natt, cirka klockan 01, så knackade det på min dörr. Där stod min mamma barfota i bara nattlinne. Hon hade gått på toan mitt i natten och badrumsdörren hade gått i baklås på något sätt. Hon klättrade ut genom det lilla badrumsfönstret. Det var långt ner till marken, så lite av ett under att hon inte skadade sig. Hon sprang sen hem till mig. Hennes ytterdörr var ju låst och varken jag eller någon annan hade en extra nyckel. Så alternativen vi hade var att antingen bryta oss in i hennes hem eller ringa en låsmed. Vi valde att bryta oss in. Väpnad med kofot så vandrade vi hem till mamsen. Det var som sagt långt upp från marken till fönstret och vi hade ingen stege, så vi fick konstruera en väldigt tveksam stege av lastpallar som vi lånade från ett närliggande företag. Jag lyckades ta mig in i badrummet och kunde bryta upp dörren med hjälp av den trogna kofoten. Mamma var ganska glad för att få gå och lägga sig igen, hälsar Martina.
1: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av Nya gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

0: Leon Bridge med Talk It Over i Sveriges Radios Vaken med Robert och Frida. Det är måndagsversionen av programmet. Det är också dags för veckans första omgång av det här. Ja, jag säger veckans första eftersom det är ju då natttävlingen Nattjakten som vi gör måndag till torsdag här i Vaken. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut vad. Gör du det har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten Avicii med låten Wake Me Up. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Eurythmics Would I Lie To You. Och är det så att du redan nu tror du har listat ut det rätta svaret i nattjakten, jag mailar in det till mig då. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Skriv mig namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den internationella polisorganisationen Interpol varnar för att sexuell exploatering av barn är ett, som det kallas, växande och globalt hot. Och efterfrågan nu förstärkta gränsöverskridande insatser. Sedan 2011 har Interpols databas hjälpt till att identifiera över 65 000 barn som fallit offer för sexuell exploatering och även närmare 27 000 förövare i 75 olika länder. Från 1 juni så får jägare i Sverige äga fler vapen utan att särskilt motivera varför. Upp till 10 stycken kompletta vapen får man nu ha jämfört med tidigare 4. Och det här märks i en jaktbutik i Piteå där Seved Wiklund jobbar.
3: Det här är då en buss som har straight pull, alltså så man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare, men det är inte det det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
4: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare och inte bara för att skona hörseln.
3: Det är faktiskt trevligt att skjuta med en ljuddämpare som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
4: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Pitebon Olof Johansson har siktet inställt på.
5: Ja, man fantiserar om ett litet nyare och lite bättre sikte.
4: Vad blir det översatt i 1000 lappar?
5: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man säger ju vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hem och kolla lite i bankskåpet.
4: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
2: Antalet fartyg som varje dag passerar Hormuzsundet minskar. De senaste 10 dagarna har i snitt bara 10 handelsfartyg per dag passerat och det är den lägsta siffran sedan i maj. I bakgrunden finns att USA och Iran nu på nytt börjat attackera varandras fartyg. Det var Ekots nyheter.
6: I P3 och P4 Vaken som håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert Fridare som finns med dig i måndagsversionen den 7 september. Just nu håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax så ska vi spela ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3. Varmt välkommen!